hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Alright, mko chaki vipu huko manze. Mimi naitwa Dr. Dambel hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani.

0: Kauleni Arocho Hariano.
1: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasempira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
4: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
0: Raba kajaja.
2: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
1: Abu Omar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
5: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
0: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
6: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo

Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo.

0: inaleta nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: K47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Apa Ndipo Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo Hapa Ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la bwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Rahaf.

0: ground inaong
1: aifichiki number 1
2: kwa ground radio
0: 47 radio 47
3: inashtua inaoga hii haijawahi kuonekana kwenye historia msizaji mwenyewe anauliza
4: hii tumeiona mitandao kwa ni gadi
3: sio tu hata kidogo
0: ground ina ground imesema ground radio 47
1: vitu kwa ground vile ziko nyinyi mna hit
0: mitandao inaongea tafiti zinaongea
3: tafiti zikozifichiki haiwezi piti
4: number 2 ya mchini Kenya
0: msizaji anaongea
1: Radio 47 ni nguvu ya unifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora naongea.
6: That bonge la radio vipindi moto moto.
7: Eki peke ambaye iko na mwanadada ambaye anatangaza.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
9: Taarifa zangu za ukweli hapa ndipo Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii the following is massive. Hii radio number 1 modern radio watangazaji ni wapi?
0: Kwa heri namba 2.
1: Bye. Number 1 coming there soon.
11: Hii ni namba 1
12: sisi.
0: Oh. Hii.
11: Tumeijua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zima Kenya nzima. Just a matter of time. But wewe tu mmoja. Wote tuseka chini. Wanelala.
0: Utakinipiga, unataka kupiga tu.
3: Pia zipoonge la radio. Kifo cha zondo.
0: Inaongea.
3: Hapa tu.
0: Deepo. Na bado.
3: Bane. Oh, hi.

107.3 Bungoma. Hapa ndipo uliwa barikwa. Hii ni Nuru 7 Jumapili.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Bila shaka basi ni ombi langu, ni ombi lako wewe pia Manalegi kwamba asituache huyu Mwenyezi Mungu jamani, asituache. Ita desire yako babasi endelee kuwa nasi katika safari yetu hii ya kule Galilaya. Mwenyezi Mungu asituache kabisa. Katika moyo wangu Mwenyezi Mungu jamani aendelee kuwa nami, katika mawazo yangu Mwenyezi Mungu aendelee kuwa nami, ikiwa basi ni mwezi mpya, mwezi wa Agosti, ikiwa ni tarehe 2. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu pia umbali ambao ametufikisha sisi kama wanawake tunamshukuru zaidi na zaidi. Ametulinda kutoka Januari hadi wakati huu, basi ametujalia tena mwezi mwingine mpya wa Agosti. Tunamshukuru Mungu, na it's my desire ya kwamba katika mwezi huu basi Mwenyezi Mungu aendelee kuwa nasi. Amekuwa nasi kuanzia Januari. It's my desire ya kwamba basi aendelee kuwa nasi katika mwezi huu wa Agosti, aendelee kuwa nasi katika mwezi ujao hadi Disemba. Mwenyezi Mungu aendelee kuwa nasi katika kila jambo letu tunalolifanya. Wacha Mwenyezi Mungu akaendelee kuwa nasi, akaendelee kutuongoza, akaendelee yani uwepo wake uendelee kuwa nasi zaidi na zaidi na zaidi, hata wakati pia tunapomtumikia yeye, wakati tunapomtumainia yeye. Desire yetu ni kwamba aendelee kuwa nasi. Kwa sababu sisi tukisema kwamba basi tutafanya mambo kulingana na zile nguvu ambazo tuko nazo, kulingana na ule uwezo ambao sisi tuko nao, tunaambiwa kwamba sisi wanadamu we have a lot of limitations, we have a lot of challenges. Kwa hivyo mambo mengine yani hatuwezi kabisa kuyatenda peke yetu, hatuwezi isipokuwa kuongozwa na huyu Mwenyezi Mungu jamani. Tunatakana basi tumwambie Mwenyezi Mungu kila jambo tutendalo, kila jambo tuliwa zalo, kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu tunataka kulitenda katika mwezi huu wa Agosti, katika mwezi ujao, katika mwezi paka ule wa Disemba, katika miaka ijayo, miaka 10 ijayo, miaka 5 ijayo, mwaka mmoja ujao, hatuwezi, mimi siwezi Mwenyezi Mungu siwezi basi kuongozwa na wewe. Lazima Mwenyezi Mungu basi upate kuniongoza, niposa mambo yangu yende kufanikiwa. Pakpa wewe uniongoze Mwenyezi Mungu, niposa basi kila kitu kiwe shwari katika maisha yangu. Dakika ni 20 baada ya saa 11 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema, Jumapili ya kwanza ya mwezi, mwezi ikiwa basi ni huo wa Agosti. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huo ambao ametufikisha, na bila shaka basi hata wewe pia Mwanaligi jamani unalo lile la kumwambia Mwenyezi Mungu asante asubuhi ya leo. Nashukuru Mungu mimi kwa sababu ulinzi wake kutoka ile Monday hadi siku ya leo. Ni jana tu ndipo siku hapa, lakini zaidi ya yote mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu uwepo wake, kwa sababu ya ulinzi wake, kwa sababu ya provision yake, kwa sababu ya kunitia nguvu, kwa sababu ya neema yake, kwa sababu ya rehema zake hadi siku ya leo. Hata na mimi pia ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kunijalia kuona Agosti, kuona mwezi huu wa Agosti. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa umbali huu, kwa sababu hata mimi mwenyewe kama Filikita ni mengi ambayo mwezi uliopita kuanzia ama kusema kwamba kutoka Januari ni mengi ambayo wakati mwingine unapitia, lakini zaidi ya yote Mwenyezi Mungu amekuwa kimbilio langu, amekuwa nguvu yangu. Kuna time unaamka asubuhi unasikia umechoka, you feel very heavy in your heart, you are like God, then what is this, nini hiki, ni nini, kwa nini hapa, kwa nini hivi? Lakini zaidi yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu katika wiki hii pia pale kanisani tumekuwa na prayer and fasting, yani nina feel ya kwamba kuna breakthrough kubwa sana ambayo imetendeka katika maisha yangu. Kuna mengi hata mimi mwenyewe wakati mwingine huwa nakaa najiuliza, ninaambia Mungu kwa nini, yani unakaa unasema Mungu, yani paka inafika mwisho unamwambia Mungu, lakini wakati mwingine paka likufikie ndo una feel ya kwamba kweli. Whatever I've been telling people, uya kuna wakati mwingine kuna marafiki, wanaweza kuwa mtu amekupigia simu ama pain ilitu mnakuwa na conversation, Filikita, this is what I'm going through, ni hivi na hivi na hivi, lakini nafika mahali temwile ikikufikia hapo ndo unasema we kweli, imani bila matendo ni kweli.

Ine kuna situations inakufika you are like, eh, sasa hii ni vipi? Unajipata wakati mwingine umecomplain kama mwanadamu. Unapata wakati mwingine umealau kako ka thought. Yani kawazo kanakuja pa, alafu kitu unaanza kujiambia, eh, na hili wazo jamani filikita, linatoka wapi? Lazima ulikatai. Kuna time mwingine unaliembrace kwa masaa, kwa madakika. Lakini at the end of the day unajiambia, eh, neno la Mungu lakini ninasema nini? Neno la Mungu linasema nini kuhusiana na hali hii? Kwa hivyo hata mimi mwenyewe pia nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ile breakthrough ambayo nina feel in my heart. I just feel in my spirit ya kwamba it is well, it is well, it is well. Na vitu vingine basi Mwenyezi Mungu ameenda kuvitenda, vitu vingine vimeenda kuvunjika. Shetani kweli hana nafasi katika maisha yangu, hana nafasi katika mawazo yangu, hana nafasi katika familia yangu, hana nafasi kwa jambo lolote lile ambalo linanihusu mimi kama filikita. Nashukuru Mungu zaidi na zaidi na zaidi. Wacha tushukuru huyu Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu ya siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali ambao umetufikisha. Mwenyezi Mungu tunasema ni asante. Father, we give you all the glory. We give you all the honor this morning. Kwa sababu hatuna mwingine Mwenyezi Mungu wa kumrudishia sifa na shukrani isipokuwa wewe Baba. Umekuwa Baba wetu, umekuwa mlinzi wetu. You've been our provider, God. You've been Almighty Father, protector. Umetuprotect Mwenyezi Mungu tuingie hapo tutakapo. Umetuprovide hata ile time ambayo Mwenyezi Mungu tunaona kwamba tumefika mwisho. Mwenyezi Mungu tumekuona. Tumekuona Mwenyezi Mungu mkono wako, tumeuona mkono wako ulio mkuu Mwenyezi Mungu. Tumeuona katika maisha yetu kuanzia Januari hadi mwezi wa Julai. Hata wakati huu Mwenyezi Mungu tunapoanza mwezi wa Agosti Baba, tunajua kwamba mkono wako, uwepo wako Mwenyezi Mungu utaendelea kuwa nasi. Asante Baba kwa sababu pia wengine wetu tulikuwa tunaona kwamba tumefika mwisho. Mwezi uliopita tulikuwa tumefika mwisho. Situation zetu tulikuwa tunaona kwamba basi hatutaweza kabisa, lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema zako na rehema yako Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu tumekukimbilia wewe, our hope is in you, O God. Our trust is in you, Mighty Father. Our faith is in you, King of Kings, the author and the finisher of our faith, Almighty Father. Umetuonekania Mwenyezi Mungu katika mwezi uliopita. Umetuonekania katika mambo tofauti tofauti katika familia zetu Mwenyezi Mungu. Umetuonekania katika mawazo yetu Mwenyezi Mungu. Umetuonekania. Tumejifunza ya kwamba Mwenyezi Mungu, we should always live by faith and not by sight. We've done that, oh God. Umetuwezesha Mwenyezi Mungu. Umetuwezesha wengine wetu kuamka asubuhi kukushukuru wewe. Tulikuwa tunaona ya kwamba ni kama hatuwezi kuamka asubuhi na kuomba, kuamka asubuhi na kulisoma neno lako. Lakini Mwenyezi Mungu umetuwezesha. Wengine wetu tulikuwa tunaona ya kwamba hatuwezi hata kuomba na kufunga. Tulikuwa tunaona hatuwezi kwa sababu ya changamoto tofauti tofauti tulizo nazo katika miili yetu. Lakini Mwenyezi Mungu umetuwezesha. Umetuwezesha Mwenyezi Mungu. We've seen you work in us, oh God. We've seen you work through us in the mighty name of Jesus, oh God. We bless you, Lord, and we worship you this morning. Wengine wetu ndio tumeanza safari hii. Tulikuwa tunafikiria kwamba hatutaweza. Safari ya kukutumikia wewe, ya kukutumainia wewe. Mwenyezi Mungu umetuwezesha. Umetuwezesha. Wengine tulianza safari hii Januari, hatukuona kwamba tutafika wakati huu. Wengine tulianza hata mwezi uliopita. Wengine tulianza mwezi wa sita. Tumeacha yote, tumejitika. Tumejitwika Mwenyezi Mungu jina lako. Umekuwa nasi Mwenyezi Mungu katika safari hii. Wengine ilikuwa tunafikiria kwamba safari ya imani hatutaiweza, lakini Mwenyezi Mungu umetuwezesha.
umetuwezesha Mwenyezi Mungu. Tumekuamini wewe, umetuonekania, wewe ndiye umekuwa Ebeneza Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, umekuwa

0: Ndio ule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule. Hassan Mwana wali.
1: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
0: Nafurahia sana Radio 47 imetuna tu nice kabisa ile show ya mida ya saa 5 hivi.
2: Shuttle vibes wewe. Mimi ni Mkamuri Chicago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Lekuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Radio 47 hapa ndipo barikiwa ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba Kenya imetamba usiku wa kuamkia leo katika mashindano ya Jumuiya ya Madola Commonwealth Games kule Glasgow, Uskochi. Matthew Kipchumba Kipsang ameshinda medali ya dhahabu kwa kumaliza wa kwanza katika finali za mbio za mita 5000 upande wa wanaume. Kipsang amemaliza kwa muda wa dakika 13 sekunde 23.61 mbele ya Kii Robinson wa Australia aliyemaliza wa pili kwa muda wa dakika 13 sekunde 24.70, huku Galva Singh wa India akifunga tatu bora kwa muda wa dakika 13 sekunde 24.95. Ushindi wa Kipsang umeifanya Kenya kushinda dhahabu kwenye finali za mita 5000 upande wa wanaume kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2014 katika mashindano hayo ya Jumuiya ya Madola. Kenya sasa ina medali tatu za dhahabu baada ya Faith Cherotich kushinda mita 3000 kuruka viunzi na maji, sawa na Edmund Serem kwenye mbio hizo za 3000 kuruka viunzi na maji upande wa wanaume. Irene Jepkemboi naye ameweka historia kwa kuwa Mkenya wa kwanza kuwahi kushinda medali kwenye urushaji mkuki, yani javelin, upande wa wanawake katika mashindano ya Jumuiya ya Madola. Amemaliza wa tatu na kushinda medali ya shaba baada ya kurusha umbali wa mita 57.87. mshindi Mackenzie Little wa Australia alirusha umbali wa mita 61.88, tofauti ya mita 4 kati yake na Mkenya Jepkemboi. Wycliffe Kimanyal naye alishindia Kenya medali ya shaba kwenye finali ya mita 800 upande wa wanaume kwa muda wa dakika 1:46.12 nyuma ya Navaski Anderson wa Jamaica aliyemaliza nambari 1 kwa dakika 1:45.33, kisha Luca Boys wa Australia akamaliza wa pili kwa muda wa dakika 1:45.93. Mashindano hayo yanatamatika rasmi leo hii. Kwenye habari za saa 1 nitakueleza Kenya inashikilia nafasi ya ngapi hadi sasa kote duniani na pia katika bara hili la Afrika. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo takriban watu 22 wameripotiwa kufariki dunia kote nchini katika muda wa saa 24 zilizopita kwa sababu ya ajali za barabarani. Tukio la hivi punde limeibua taharuki katika barabara ya Sagana Nyeri baada ya mwanamke kugongwa na kufariki dunia, huku mwenzake akiachwa na majeraha mabaya katika kisa cha jana jioni, hali ambayo ilisababisha maandamano ya wakazi hadi usiku wakishinikiza kukamatwa kwa dereva wa gari hilo aliyetoroka. Ni jana tu ambapo familia kadhaa pia ziliachwa na majonzi baada ya jamaa wao wanane kufariki dunia kufuatia ajali iliyohusisha gari aina ya tuktuk na lori katika soko la Gatondori kwenye barabara ya Meru Embu kwenye barabara kuu ya Kirinyaga. Ni pia kabla ya ajali hiyo, idadi ya watu waliofariki dunia kwenye ajali nyingine kwenye barabara kuu ya Eldoret Nakuru pia imefikia watu 11, hali ambayo imeendelea kuibua wasiwasi, huku mamlaka husika kama ile ya uchukuzi na usalama wa barabarani NTSA zikiombwa kuzidisha juhudi ili kukabili ongezeko la ajali. Tuangazie siasa, ambapo baada ya kusutwa na Wakenya wa matabaka mbalimbali kwamba alikuwa amezembea katika kufanya kampeni kama wagombea wengine wa urais, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameingia barabarani na kufanya mikutano ya umma kwa siku mbili mfululizo tangu Ijumaa alipozuru kaunti ya Meru, na jana Jumamosi kule Kajiado, kisha leo amepanga kufanya mkutano wa umma kwenye kaunti ya Embu. alisheheni kwenye mitandao ya kijamii wiki jana wa Kenya walipokuwa kulinganisha mbinu zake za kufanya siasa, ambapo alipendelea mikutano za afisini badala ya kufanya mazungumzo moja kwa moja kama wagombea wengine, mfano Rais William Ruto, kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua na viongozi wa Linda Mwananchi ambao wamekuwa kwenye mikutano ya umma mara kwa mara. Hali hiyo iliwafanya hata baadhi kudai kuwa alikuwa amekata kauli ya kushirikiana na serikali na kwamba alikuwa ameonekana kule Ikulu, madai ambayo ameyapinga vikali na kusisitiza kwamba atakuwa kwenye debe mwezi Agosti mwaka ujao.
2: Sikia maneno. Watu wakapatikana na huzuni mkubwa. Asema sasa aliye tarajio letu peke yake ameenda kuungana na Ruto. Sasa watu wakapatikana na huzuni. Niko hapa kuhakikishia mazungumzo ambayo mimi nataka tufanye na Ruto ni huu mwaka wa uchaguzi ambao umefika. Tutazungumza kwa kupiga kura. Tumuondoe kwanza, ndipo basi tuzungumze.
1: Gachagua maonyo wenzake kwenye upinzani kwamba usitarajie afanye kazi ya punda ya kuzunguka kukutana na wananchi kisha mwishowe aseme fulani tosha. Anasema kupeperusha bendera ya upinzani kutahitaji mgombea huyo kuonesha bidii katika kampeni.
3: Tuheshimiane. Kila mtu auza chama yake. Mambo ati tukuachie. Tukuachie ukiwa nani? How? Sisi tunang'ang'ana usiku na mchana. Tunafanya kazi ya kumobilize, kuongea na wananchi, kuwatetea. Ati ufikiria ati tutaketi pahali kwa hoteli. Ati wewe chukua hii, hii asijui. Hakuna.

0: Na michezoni klabu ya Gor Mahia itamenyana na Al Hilal ya kule Sudan katika nusu finali ya kwanza kwenye mashindano ya Kagame Sekafa ambayo yanaendelea kule Kigali Rwanda. Katika nusu finali ya pili, Rayon Sport ya Rwanda itamenyana na Jamus FC ya kule Sudan Kusini. Gor Mahia ilimaliza kwanza katika kundi A na kujihakikishia nafasi katika nusu finali ya kwanza ambapo itamenyana na Al Hilal ya kule Sudan. Kisha katika nusu finali hii ya pili, Rayon Sports ya kule Kigali Rwanda imenyane na Jamus ya Sudan Kusini. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 saa 1. Nitarejea na habari hizo miongoni mwa nyingine katika habari za kina. Jina langu ni Collins Lusetti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47.

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47, nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

Amen jamani, wanajiita Tuzo Gospel Band. And amen jamani, wanajiita Tuzo Gospel Band. Ujue kwa maombi yako, yani ni cover nzuri sana. Siku hizi wanasema ni cover. Sisi kitambo, sisi watu wa milenio huko nyuma, tunasema ni remix. Kweli hizi era zitatuonyesha mambo. Sawa, dakika ni 16 baada ya saa 12 asubuhi. Ni Sunday nye, yani karibu niseme nyema. Naongea kipokomo hapa jamani. Ni Sunday nzuri, ni Sunday njema ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kuiona. Tunashukuru Mungu jamani kwa sababu ya uwepo wake katika maisha yetu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya kutujalia kuona Sunday nzuri sana, Sunday ambayo yani hata ina wakati mwingine unaweza amka asubuhi like, lakini wote tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mungu kwa sababu uwepo wake, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema yake, tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya kutuandalia siku njema, kutuandalia mwezi yani mwezi mwema ambao basi utakuwa wa baraka, utakuwa baraka zaidi na sisi basi wakati tunapomtumainia huyu Mwenyezi Mungu, wakati tunapoelekea tunapojitia nguvu katika hii safari. Kuna zile challenges ambazo zipo katika safari yetu ya kuelekea kule Galilaya. Challenge moja ambayo huwa tuko nayo ni ulimwengu, the challenges katika ulimwengu huu. Tunaambiwa kwamba we are living in a world that is full of negativities. Yes, we are in the world but we are not of the world. Tunajua kwamba dunia ina mambo mengi. Ina ushirati, ina sijui nini, ina majigijigiji mengi sana. Lakini zaidi ya yote, we will not be of the world. Yes, we are in the world, but we will not be of the world. Mwenyezi Mungu jamani atatujalia katika mwezi huu, katika mwezi ujao, katika maisha yetu, katika safari yetu hii, we will never, hatutakubali kuwa wa ulimwengu, yani kuishi jinsi vile walimwengu wanavyoishi. Tunajua ni nani mwenye huu ulimwengu. We know. Kwa hivyo sasa zaidi ya yote ni maombi yangu, ama ni ombi langu mimi kama Filikita, nisitaishi kama mtu ulimwengu.

0: Anajiita nani? Anasema Amen. Anajiita Agustin. Anasema yeye atashiriki hapa Radio 47 na pamoja na Pastor Makanda. Asante sana. Karibisho la ibada nitashiriki Friends Church Quakers Kawangware Local Church chini ya Pastor Clevix Hesakwa. Anasema mimi ni mmoja wa wanakwaya. Wengine wakiwamo Kevin Mukanzi, Seti Kumosh. Haya. Anasema ni Kefa Mudogo wa Kawangware Gatina. Sante sana. David Muriasi anasema good morning Fidikita, good morning. Ibada nitashiriki hapa Radio 47 Jumapili pamoja na Robert Barake, Felix Muriasi na Austin Magangi. Sante sana. Radio 47, hello. Bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
1: Bwana shade.
0: Amina, amina, mwiadzi yako. Karibu sana, nazungumza na nani?
1: Nebioza kukeseni huyo.
0: Karibu sana.
1: Keseni, kwema tumeamka. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Jamaa zangu unaona huko?
1: Wako sana.
0: Wasalimie sana.
1: Wako wote huko. Sasa leo kanisa ni pale Gaseni Methodist Church kama kawaida.
0: Salimia sana Pastor Moe na wachungaji na watu wote pale, wasalimie sana.
1: Kina Nuru wote, kina Jodi wote.
0: Wote ni salimie wote.
1: Tutakuwa pamoja kanisa pale. Alafu
0: Mhm.
1: Leo je pale tuko na sherehe pale, jana tumempata dada yetu ambaye alikuwa amejifungua.
0: Mhm.
1: Sasa leo tunampeleka kanisani.
0: Ah.
1: Tuko salama salimina. Kuna kifungu ambacho kinanibariki sana. Matayo, Matthew chapter 7. Ile sura ile nini chapter ile ni ya saba. Ombeni nanyi mtapewa. Ateni mtapata.
0: Naam.
1: Haya, ndio wananibariki sana.
0: Haya, asante sana. Salimia
1: wote. Aza wazigarifeni ni kwema, tunashukuru. Nasikia raha sana kwa kusikia hapo kwa Radio 47.
0: Nimeshukuru Mungu.
1: Kiyo na tupresente ugarifeni.
0: Amen. Salimia sana watu ugarifeni. Wambie na wapenda sana.
1: Asante sana.
0: Ya karibu. Jamaa zangu wa ugarifeni. Naona mmechangamka. Asanteni sana. Kwa upendo. Yani hawa jamaa. They are so supportive. Very supportive. Nashukuru Mungu jamani. Hello Radio 47.
2: Filigita.
0: Mainas.
2: Haya, ni Munyaka tu hapa.
0: Unaenda kanisani wapi Maina?
2: PCEA ya Munyaka hapa town Eldoret.
0: Salimia sana watu wa Munyaka jamani.
2: Na ujua kwanza watu ya Kaptarakwa na Kitanyo wanakusalimia. Wanasema salimia Jepto. Na tumekuwa kina Jestang. Yani majina haya makubwa makubwa. Sawa.
0: Asante sana.
2: Sawa.
0: Kwa nakwambia mimi nilipokuwa kule Eldoret, nilibatizwa jina naitwa Jepto. Hata Fortman Ken. Alikuwa ananijua mimi naitwa Chepto. Sasa nimekuja huku tena Chepto iliena. Unajua sasa nilikuwa ule upande ule wa pili, so Chepto ilikuwa imeshika vizuri sana. Walikuwa na jamaa zangu yani kutoka wasinigisho walikuwa wanashindwa kusema Filikita Jilo. Utasikia tu achilo hapo sijui vitu gani. Sasa wakasema wacha tumpatie tu jina Chepto huyo. Hello Radio 47.
3: Chepto 47.
0: Amina, habari ya asubuhi.
3: Ni salama sana.
0: Yes, nazungumza na nani?
3: Nazungumza na Makana Christina Sobusombi.
0: Karibu sana.
3: Mimi nakupata vizuri nikiwa hapa Kimbo. Nikiwa hii sehemu ya Ruiru.
0: Karibu.
3: Nikiwa hii sehemu ya Ruiru.
0: Karibu.
3: Mimi kanisa yangu ni Trupaipo. Niko hapa Mukuda.
0: Naam.
3: Hii ni ya Pastor Patrick Irungu. Ubarikiwe sana.
0: Ubarikiwe pia. Asante. Amina. Hello Radio 47.
4: Hello Radio 47.
0: Yes, habari ya asubuhi bwana asifiwe.
4: Jema sana. Mimi ni Levi Lusaba wa Kisambai.
0: Habari ya Kisambai.
4: Sasa hivi niko hapa Langata.
0: Okay, karibu sana.
4: Lakini nyumbani kule Vihiga. Kanisa pia tashiriki hapa Langata PAG. Natakia sister yangu Evelyn ya jema Sunday jema.
0: Asante sana.
4: Na disho ni alima Abdala wa Kisambai.
0: Shukran.
4: Asante.
0: Ubarikiwe, wana siku njema.

0: Hey, haleluya, kuna tino hao jamani. Hey, na zaidi ya yote basi neema yake Mwenyezi Mungu the grace itaendelea kutulift higher and higher and higher. Hey, itatuongoza, itatubeba, itatuinua kutoka kiwango kingine, kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Eh, sawa sawa. Anajiita Boni Shekers kutoka maeneo ya Mumia, anasema kwamba Mumia, Harambee kule. Bwana Yesu asifiwe, mama Felix leo. Huyu ni Filikita, na shiriki nawe hapa Radio 47 hadi saa 2:30. Alafu naelekea Pefa Church, Harambee Market Prayer Center, na mama Zainab, mama Lena pamoja na mama Beatrice wafike mapema church, maana kazi ya kiroho ni mingi. Amen. Anasema barikiwe katika jina la Yesu. Amina. Ubarikiwe hao. Haya, sawa sawa, karibisho la ibada jamani, karibisho la ibada. Mtumishi Abel wa Dulienge, Busia Boda, kanisa ni El Shaddai Rescue Ministry Lupida. Haya, asante sana. Mwingine anasemaje pale? Anasema Simidi wa Guka, good morning, good morning Filikita. Good morning. Anasema nashukuru Mungu sana sana, ameniamsha tena siku ya leo pamoja na my family yangu tukiwa hapa kwa Ngware Stage 2. Mimi nashiriki hapa Radio 47 mpaka tamati. Filikita, mimi naenda kanisani All Saints Alupe chini ya Akdikon Moses Idewa na mwalimu Ken Orona, Captain Wycliffe Opio. Filikita, kindly pray for Canon Ezekiel Otieno, amekuwa mgonjwa mpaka kalazo ya kulima inia busi. Asante sana, may God heal him. Pauline Ochami, huyo, it is well, it is well, healing is his portion in the mighty name of Jesus. Anasema good morning Kerandi huyo, good morning Kerandi Dennis Eke Omosoro, Omosori Ibugwe Susu kutoka maeneo ya Naivasha City Salam Club. Anasema niko ndani ya Nuru 47 Jumapili. Haya, dakika ni 41 baada ya saa 12 asubuhi. Hii ni Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo. Haya, kabla tusonge mbele tufanye hivi
1: ushuhuda.
2: Hello, bwana asifiwe mam.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Habari ya asubuhi?
3: Nzuri sana, za kwako?
2: Nashukuru Mungu. Karibu sana, uko umesema kwamba una ushuhuda, karibu shuhudie huyu Mungu.
3: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina yangu naitwa Rita Achi. Zaidi ya yote mwimbaji wa nyimbo za injili, ila nina ushuhuda. Kuna wakati ambapo ulifikia, wakati ambapo nilikuwa niko na mimba. Sasa pale ninaenda kujifungua, nilienda ICU. Mambo yakawa sio mazuri sana kwangu. Mambo yalikuwa ni mwamba, ndio ilikuwa ni mtoto wa kwanza. Kuna vitu vilijitokezea pale kama vya kipepo vile, lakini Mungu hakuniacha. Alibaki kuitwa Mungu, nikaenda operation. Nilipoenda operation niliona tu nilitoka vizuri. Lakini wakati wa kutoka vizuri hakukukua pia vizuri sana. Maana ilifikaga wakati mtoto anataka sasa kunyonya, analia anataka kunyonya. Mimi mwenyewe ni kama nimeenda, yani ukiniita sitiki, na nitakaa hivyo mpaka kama tu masaa 10, yani kama nimeenda hivyo kutoka saa 1, tena utapata kitu kama saa 11, saa 12 ndio at least sasa nakaa kama nashtuka vile. Mpaka watu wakawa wamekata tamaa. Wakasema Rita hataonekana tena, ni kama amepasi, ameacha mtoto. Lakini pale pale

0: ni kama Mungu alikuwa ameniambia nimwambie hivyo.
1: Mm.
0: Na yo daktari akasikia maneno yangu akanirelease.
1: Mm.
0: Alipo nirelease sikuwa ipimwa. Nikaangushwa chini na pressure. Wala zile hali zenye zilikuwa zinanitokea hazikuwahi nitokea, wala ile check up the operation yenye wanasemanga unaenda check up. Sikuwahi enda check up, niliambia Mungu anicheki. Na hivyo hivyo ndio ilikuwa, Mungu akanifanyia check up na nikapata kupona, sikupatikana na kitu chochote ambacho kinanitatiza mpaka wa leo. Saa hii mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mwimbaji, na mwimbia Mungu aliye hai. Ndio majaribu bado yapo, lakini lile jaribu lililokuwa kubwa, Mungu alinitoa na nikatoka nikiwa salama.
1: Amen.
0: Namshukuru Mungu wangu kwa hiyo yote aliyotenda maishani mwangu.
1: Amen. Asante sana mama, ubarikiwe.
0: Amen. Nawe pia
1: salimia watu wa huko, mwana siku njema.
0: Haya, sawa, asante.
1: Haya, karibu sana.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo.
3: Haya, so sawa, mambori kama hayo pia nae basi mwanaligi popote pale ulipo, in case unayo ile tunasema kwamba ni testimony, unatuma tu ujumbe mfupi unasema kwamba mimi niko na lile la kumshuhudia Mwenyezi Mungu. Wakati unapotuma hivyo, basi hata na sisi tutakuwa tunafanya nini, tunakutendea haki na kupigia simu, tunazungumza jamani, na unapata fursa ya kumshuhudia huyu Mwenyezi Mungu.

Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, utangazaji wenye teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina, Radio 47. Zipo kwako, Panadol Extra. Panadol Extra with Optisub kwa shilingi 22 kwa pair. Inayeyuka tu haraka, tayari kuanza kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na zaka. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Wacha hizi tu blend down, tupunguze hii azi kusema lazima tupani imetu kutoka hapa. Wacha tufoka kupea mheshimiwa William Samoei kura. That agenda that we have.
2: Tuheshimiane. Kila mtu auza chama yake. Mambo ati tuwachie. Tukuwa nani? How? Sisi ndangana usiku na mchana.
3: Ili develop failure, kaanza matibabu at referral hospital Kapsabet. Kufika 2023 mwezi wa nne kidney zao imepick. Kumbe lungs ya tulikuwa imelapse.
4: Imetimia moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazokaza Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa kwa www.radio47.fm na Radio 47. Jina ni Collins. Sote miongoni mwa tabazo tumekuandalia hii ya yang'aa kulochi kwenye mashindano ya jumla dola. Medali ni 10 sasa. Viongozi wa Kenya na UDA watofautiana vikali za wa ODM kuharibu kisa Oparanya. Na msikilizaji, tuanze na taarifa kwamba Kenya imetambua mkeleo katika mano ya jumuiya ya Madola Commonwealth Games le Glasgow. Matthew Kipchumba Kipsang ameshinda medali ya dhahabu kwa kumaliza katika fainali za mbio mita 5000 upande wa wanaume. Kipsang alimaliza kwa muda wa 13:23.1 mbele Ki Robinson wa Australia aliyemaliza wa pili wa dakika 13:14.70, huko Gulva Singh wa India akifunga bora kwa muda wa 13:24.95. Ushindi wa Kipsang ifanya Kenya kushinda bo kwenye finali mita 5000 upande kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2014 katika mashindano hayo ya madola. Kenya sasa ina medali za dhahabu. Faith Cherotich shinda mita 3000 kuruka viunzi na maji sawa na Edmund kwenye mbio hizo za kuruka viunzi na maji upande wa wanaume. Kemboi naye ameweka historia kwa kuwa kwanza bai kushinda medali kwenye urushaji mkuki javelin ndio wanawake katika mashindano ya jumuiya ya madola. Amemaliza tatu na kushinda medali ya shaba baada ya kurusha umbali mita 50.87. mshindi Mackenzie Little wa Australia alirusha umbali wa mita 61.8, tofauti ya mita kati ya Kenya Jepkemboi. Wycliffe Al na alishindia Kenya meshaba kwa finali ya mita 100 upande wa wanaume kwa mdoda kama sekunda 46.12 nyuma ya Navaski Anderson wa Jaka. Alimaliza nambari 1:45.33 cha Luke Boys wa alizo pili kwa mdoda kama 1:45.93. Mashindano hayo yanatamatika rasmi leo Jumapili. Kenya kwa sasa inashikilia nafasi ya 12 dunia ikiwa na jumla ya medali 12, 3 dhahabu, 4 za fedha na 5 za shaba. Barani Afrika inashika nafasi ya 3 nyuma ya Nigeria iliyo na medali 23 zikiwamo 10 za dhahabu, na Afrika Kusini katika nafasi ya 2 na jumla ya medali 24 zikiwamo za. Tuangazie kijari

0: ajali barabarani ambapo takriban watu 22 wameripotiwa kufariki dunia kote nchini kwa muda wa saa 20 zilizopita kwa sababu ya ajali za barabarani. Tukio hivi punde limeibaruki katika barabara ya Sagana Nyeri baada ya mwanamke kugonga kufariki dunia wenzake akiachwa na majeraha mabaya kwa kisa cha jana jioni, hali ambayo ilisha maandamano ya wakati hadi usiku shinikiza kukamatwa Eva wa gari hilo aliyetoroka. Ni jambo ambapo pia familia kadhaa ziliachwa majonzi baada ya jamaa wao wanne wa nane kufariki dunia kwa ajali iliyohusisha gari aina ya tuktuk na katika soko la Tondori kwenye barabu ya Embu kule Kirinyaga. Kulingana kamandisi wa Embu Jongula, tuktuk iligongana na lori wakati dereva tuktuk lipokuwa kijaribu kukupa kuigonga pikipiki. Zi katika maeneo wanataka barabara hii bayo wanaitaja kuambu kukarabatiwa ili kupunguza ajali za mara kwa mara. Ni weekend hii pia ambapo 11 walifariki dunia kwa ajali nyingine katika barabara kuu Red na Nakuru. Kenya wa matabaka mbalimbali sasa wana mamlaka husika kama ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kuongeza juhudi katika kukabili ajali hizi za mara kwa mara katika barabara tofauti tofauti nchini. Siasa, ambapo viongozi wa chama cha Kenya na UDA kwenye ukanda wa magharibi tofautiana vikali na wenzao wa ODM kuhusu nafasi mgombea mwenza William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mjao. Akiongozwa na gavana wa Kiabu Ngoma Ken Lusaka, wakosoa wenzao wa ODM ambao ni washirika kwenye serikali jumuishi leza mashinikizo kwamba wa vyama vya ushirika na chama ndogo ndogo Wiki for Paranya afanywe mgombea mwenza wa rais kuchalapa Profesa Kithure Kindiki. Lusaka anaonya siasa aina hiyo itakuwa na madhara makubwa kwa kuwa italemza juhudi za kumtafsiri William Ruto kura za ukanda ribi za kumwezesha kushinda muhula wake kwa sababu viongozi watakuwa juhudi kwingine. Anaonekana nafasi ya mgombea mwenza kwa sasa haisha jamii ya Mlembe akisema kuwa na mgombea mrithi rais mwaka 2032 iwapo atafanikiwa kuliwa kwa muhula wa pili ujao. Saka anasema tayari jamii hiyo imekuwa na makatatu wa rais na kuwa jamii inayoongoza kwa nchini kwa kuwa na wengi na hivi nafasi ambayo inafaa kuwasimua kazi pia viongozi.
1: Na niulize viongozi wenzangu wale kwa upande huu, wacha hii, let's tone down, tuguze lazima ya kusema lazima part running imetoka hapa. What focus upeana mheshimiwa William Samoei Ruto, that is that we have. Tuna makamu wa rais watatu, tulikuwa na Mike Kibaga Malwa, tulikuwa na Musalia, tulikuwa na Muri Awori. Focus yetu ni mheshimiwa rais apate tuta, let's tone down so that we don't put pressure at lazima apate running imetoka.
0: Kauli yake inajiri wakati ambapo viongozi mbalimbali wa UDA wameanza kujitokeza na kumtetea Kindi kutokana na nafasi yake kumezewa mate na chama cha UMA ambacho kimetangaza kitaingia kwenye ushiriki UDA na kupata nafasi nusu zikali. Hizi hapa sauti za gavana wa Kamburu Jonathan Lat na Kindi mwenyewe wakizungumzia nafasi hiyo mgombea mwenza mwezi Agosti kaujao.
2: Sifa Samburu, tuko na wewe, tuko na Ruto. Hii election enda President Ruto deputy Kindiki. Hiyo sita katikati mtu wa naye.
3: Mimi nasema hivi, vyama vyote ambavyo vina mkono rais, muusiwe na wasiwasi, ufanye kazi pamoja. Ora kura ya rais tuweka pamoja. Mambo ya iti ingine wananchi watatusaidia, fanye kura ya nani.
0: Tusalia ambapo baada ya kusura na Wakenya wa matabali kwamba alikuwa amezembea katika kufanya kampeni kugombea wengine wa urais, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ameingia barabarani na kufanya mikutano ya kwa siku mbili mfululizo tangu Ijumaa alipozuru Kameru na jana Jumamosi kule Kajiado. Kisha leo amepanga kufanya mkutano wa umma kwenye kaunti ya Embu. Alisheheni kwenye mitandao ya kijana wa Kenya walipokuwa kilinga mbinu zake za kufanya siasa, ambapo wengi walimtaja kwa mtu anaelewa mikutano zafi badala fanya mazungumzo moja kama wagombea wengine mfano William Ruto, kiongozi wa DCP Gachagua na viongozi wa wananchi ambao wameonekana mara mara wakifanya mikutano ya umma katika maeneo mbalimbali nchini. Hiyo iliwafanya hata baadhi kudai kuwa alikuwa amekaa kauli kushirikiana na serikali na kwamba alikuwa ameonekana Ikulu na hivyo hakuona haja ya kufanya peni kama wenzake, madai ambayo amenga vikali na kusisitiza kwamba atakuwa kwenye debe mwakani.
2: Simulizie watu wakapana na huzuni kubwa. Asema sasa aliye rejio letu yake naenda kuungana sasa watu watikana na uzuri. Kwa hapa kuhakikishia mazungumzo mimi natufanya na Ruto ni huu mwaka wa uchaguzi umefika. Tuzungumza kwa piga kura. Tumuondoe kwanza ipo basi tuzungumze.
0: Gachagua maonya wenzake kwenye upinzani wa sitarajia afanye kazi ya pda ya kuzunguka na wananchi kisha yaseme fulani ta anasema kupeperusha bendera pinzani kutahitaji mbea huyo kuonesha bidii katika kampeni.

0: Tuheshimiane. Kila mtu auza chama yake. Mambo atitukie, tukuachie wa nani? Au sisi ndio usiku na mchana. Tunafanya kazi ya mobilize, kuongea na wananchi, kutetea. Atifikati kwa hoteli. Atiwechua hii, hakuna.
1: Habari zina na Colin Sweaty.
2: Katika makala simulizi leo ya mwangazia mwanamke wa jina Sara Mweini, mama mwenye umri wa miaka 38, mwenye watoto wanne wa kaunti ya Nandi. Mweini amekabiliwa changamoto ya kufeli pigo zake kiasi lazimika kutembea na mtungi wa gesi wa oxygen kwa sababu hake haimruhusu kufanya shughuli zake bila mtungi huo. Si hayo tu, Sara anasema alitiwa na dadaye kumia nafasi ya hali yake kumpomewe, jamii na familia zote mbili zikimtelekeza. Habari wetu Eric Mo alimta na kuanda makala haya.
1: Simizi.
3: Since 2019, ilivelo shida ya kidnilia, nikaanza Mbwapa County Referral Hospital Kapsabet. 2023, mwezi wa ine, nizikawa imepik. Mbe last left ilikuwa imecollapse. Wanilianza kudevelop complication, kupani shida, nikikoa inungana, na kuja asmete. Kufika 2024, wakani prepare oxygen. Nilipo enda kwangu, kasema acha nita yangu, akinisaidia. So, figo ilikuwa na niwasumbua, nika amenileta hospital work Bome County. Mimi ikuruta kwa hospitali, ika find out kuwa my husband alio my sister. Baka wakati ambao wazazi wakaniza nyumbani, baba kanitoa kule nyuni, nikakuja mama alioleka arusi, baba ambao akasirudi kwangu ama nitafute penda. Mama akaniambia eri rudi kuliko mbia nifukuzwe kwa indoa. Sasa mari niko natumia yas hii oxygen kupeleka kuil kurudi natakeza, na mimi sikaka mba na hii oxygen.
1: Simuli.
4: Bajeti ya dawa unatumia labda kwa mwezi mmoja ija kama shilingi.
3: Dawa inatumia 10,016 shillings kwa mwezi. Sata zukizi mezi dawa sina uzo. Nikijaribu kuongea na mandugu zangu wananiambia nitarudi kuishi karo kwa mzo wangu. Nisijaribu kuwapigia simu. Ningangane na nikikufa wakwenda kunizika kaburini.
4: Uyana wako na huyu yako ambaye alolewa uliko wa hiko na mdani.
3: Kitu ya kwa nilistuka kabisa kwa sababu sikuwa ijua karo atanifanyia hivyo. Nilisumbuka sana. Niliwasamea wote moja na mzee wangu nisirudi huko. Changamoto yao toto ni vile waza kula, vile waza vaa, watu pia naona wamemia kiakili. Naona ni watu ambayo nika wamekua na stress. Ukipata kila mmoja pata amekaa kona yake na anafikiria. Unaweza ita mtoto karibu 1 minute anastuka. Ndio mtoto kuna kituaria. So imefika time tanya umusia na mkubu niambia mama wachache shule ni kama neza nda Saudi Arabia nifanya zi ni kununilia amba uishi. Yani mtu wange niambia Yesu kikufa tuko happy. Msichana wa grade 7 nenda shule, sana skip classes, nikana shuka nywele nyumba. Mtu kimia 200 300 ananunua sapa, anabakisha dawa hata ananua tembe moja kesho. Sasa hivi nyo ameshufunga shule, wanatembeza ndimu. Usichukulike mimi kwa matibabu, nisaidie tu nipate tu matoto wangu wataka. Ukipata tu wale wataka nishukuru.
1: Tulizi kweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio yake ya kuchafua jina, kujitafutia mafao kutapeli ya Mekith Radio 47 inazidi kupasha kwelo mambo, na ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Kuna mimi umeenea mitani eti mwanamuziki wa jamii ya Kalenjin Mika Marich maarufu Kesita amefariki dunia. Watu kutoa michapisha picha yake wakambatanisha na mshumaa na kuandika hapo chini rest in peace Kalenjin music legend. Kisha bila aibu kwa mitandaoni bila kuwazia liza familia au watu wa karibu wa msanii huyo. Yote ni ajili ya kujinda na likes na followers. House. Yani msithibitishe na fam kabla ya kupachika taarifa cha mtu ni tabia mbovu mno. Kweli Marikima amekuwa akiugua lakini ametibiwa na kuruhusiwa nyumbani na kwa sasa anapofu nyumbani. Kumuua kwenye mitandao ya kijamii ni tabovu mno. Hii ni disinformation. Yani kusambaza taarifa uongo lengo la kuposha umma. Unakashifu tabia mbovu. Ikidhihiri uongo tenga ukweli wa mambo ndani ya radio pekee Red 47.
1: Ukweli mbovu kwa makini.
2: Na mizoni mashindano ya shule za upili yanaanza rasmi leo Jumapili katika uwanja wa Esa Foundation kule kwenye kaunti ya Kiambu, ambapo funzi watashindana katika chezo ya ndanda, raga, voli, vikapu, chezaji watatu la upande leo Jumapili katika mto wa Kanda.

Haya, malebo jamani, tunamlilia malebo, tunamlilia malebo, wimbo mtamu zaidi. Dakika 23 baada ya saa 1 asubuhi, ikiwa ni Agosti 2 mwaka ikiwa ni 2026. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya Jumapili njema, Jumapili ya kwanza ya mwezi Agosti. Tunashukuru Mungu, tunashukuru Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha. Sawa sawa, muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunaingia magazetini na mwenzangu hapa Collins Lusweti. Kuna mwingine alikuwa anasema mwambie huyo dadangu aje tumpeka sehemu aishi. Joshua huyo. Sasa sijui kulikuwa kumeendaje hapa, sijui. Nini taarifa alisikia ama ni vipi, I don't know. Anajiita Willy Kacho kutoka maeneo ya Bungoma, anasema yeye anasikiliza, nashukuru Mungu kwa siku ya Jumapili ya leo, amenibeba pamoja na jamii kanisa.

0: kuunganisha ama kivumisha katika maeneo mbalimbali.
1: Naam.
0: Michezoni wameangazia mashindano ya Jumuiya Madola.
1: Mm-hmm.
0: Kenya imezidi kutamba. Jana tumeshinda medali nambari 3 ya dhahabu. Matthew Kipsang.
1: Mm-hmm.
0: Mita 5000 finali pale.
1: Mm-hmm.
0: Nimalize na Taifa Jumapili. Mbele wanasema Uhuru amchorea Ruto 2027, ni taarifa ambayo nimeigusia pale kwenye The Sunday Nation. Alafu ni taarifa hiyo bado. Halafu miereka ya kisiasa sasa yapigwa katika WhatsApp. Wanasema wale ambao wanajiandaa kwa ajili ya 2027 wamegeuza makundi ya WhatsApp kuwa platform ama jukwaa la kuendeleza siasa kali. Kuanzia kule kwenye ugavana na mambo kama hayo. Halafu Linda Mwananchi azidi kuvutia wawaniaji tofauti. Inasemekana wengi sasa wanaanza kutafuta tiketi ya Linda Mwananchi kuwania katika nafasi mbalimbali za kisiasa mwaka ujao. Michezoni wameangazia mashindano ya shule ya upili ambayo yanaanza kule kwenye wakfu, uwanja wa wakfu wa M-Pesa kuanzia leo Jumapili. Kule maeneo ya Thika. Nikamilishia hapo kwenye uchambuzi wa magazeti, Filikita.
1: Haya, asante sana. Wana wakati mwema.
0: Asante.
2: Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world. Nuru 47 Jumapili kwa nyimbo za ushindi.

0: katika Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, leo tunasikia vile Apostle Paul alituambia kama tuko kwa Yesu, tumemtumikia Yesu, tumemchukua Yesu kama yeye ndio wetu ule ambaye ametuokoa, then hakuna ule ambayo atakuwa akituhukumu ama kukua kwa hiyo njia kukua condemned. Hata huyu Apostle Paul alikuwa kwa hiyo Waroma 7, alikuwa na mambo mbaya aliyofanya hata akijua yeye anamjua Mungu. Kwa hivyo saa zingine tunafanya mambo, lakini tunakuja kwa Yesu na tunamwombea atutoe dhambi zetu. Kwa hivyo yeye ambayo ametoa dhambi zetu, ambaye yeye anatupenda, yeye peke yake ndio anafaa kutuhukumu. So mtoke leo mkijua Yesu Kristo peke yake ndio ametupeleka mbele, yeye ndio yuko mbele yetu. Unaendelea kusikiliza Nuru 47 Jumapili ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Asanteni.
1: Hilo limekuwa wazo la Jumapili.
2: Haya, sawa sawa, limekuwa wazo la Jumapili. Tunashukuru Mungu. Anasema Mathayo 11:28, inasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Asante sana Nyamau Erika, anasema akiwa maeneo Sunika Kisi 104.9, anasema hapa ndipo. Hello Philo. Hello Philly. Ni Emily Maina Mtoni Iria Kitale Town, tuko ndani na barikiwa. Asante sana. Good morning Radio 47. Ni Mau Kamash kutoka maeneo Miriamba Kitale, anasema anasikiliza pale katika ukurasa wetu wa Facebook. Anasema tumsifu Yesu Kristo tokea makao makuu ya Moisbury Chibarusi, ndabarikiwa kanisa ni Mtakatifu Yohana Mbatizaji Chibarusi, chini ya baba paroko Padre Joseph Njuguna na katikisti Dismas Khawaya na katikista Nicholas Wafula. Misa ni saa 2 kamili. Asante sana. Good morning Filikita, we thank God for the gift of life has given to us, getting you loud and clean Mombasa, ready for the word of God. Na shiriki leo Mombasa Friends Church, anasema hapa ndipo. Haya, sawa sawa.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote. Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo, Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kwenye kaunti ya Trans Nzoia wamemkamata jamaa kwa jina Aaron Kibet mwenye umri wa miaka 32 kwa kuwa mshukiwa mkuu wa mauaji ya mkewe kwa jina Joan Nanjala katika kijiji cha Sabuani kwenye eneo bunge la Kiminini. Maafisa wa polisi wa kituo cha Waiterloo walipata taarifa kutoka kwa naibu wa chifu wa eneo hilo kuhusu mauaji hayo. Walipowasili katika nyumba ya mshukiwa, walipata mwili wa Nanjala kitandani kwenye chumba chao ambapo ulikuwa na alama ya kukatwa kwa panga juu ya jicho la kulia na pia kwenye mguu wa kulia. DCI imesema uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba wawili hao walizozana kuhusu masuala ya nyumbani, japo haijaweka wazi ni masuala gani hayo. Mwili umepelekwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya Cherengani kusubiri upasuaji. Mshukiwa anaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Waiterloo akisubiri kufikishwa mahakamani kesho Jumatatu. Ni kisa cha hivi punde cha mauaji ya wanawake yanayofanywa na wenza wao, wapenzi wa zamani au watu wa karibu nao. Visa vingi vimeibua mjadala kuhusu usalama wa wanawake nyumbani na katika mahusiano, pamoja na umuhimu wa kuchukua hatua mapema dhidi ya vitisho na dalili za ukatili. Jamii ya Marakwet kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet ni ya hivi punde humu nchini kuwa na Biblia iliyotafsiriwa katika lugha hiyo ya Marakwet. Ni hali ambayo imepongezwa na watu wa jamii hiyo, manake kwa muda mrefu wamekuwa kitumia ile iliyotafsiriwa kwa lugha ya Nandi, huko baadhi wakielezea kukabiliwa na ugumu wa kuelewa yote ambayo yameandikwa, hususan wasio na uwezo wa kusoma Kiswahili au Kiingereza. Gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga ameongoza hafla ya uzinduzi wa Biblia hiyo akisema kuwa ni mwamko mpya katika jamii hiyo ya Marakwet.
2: Receiving the complete Bible in your own language is a priceless gift that will bless generations to come. It is a gift that strengthens faith, preserves identity, and ensures the word of God speaks directly to the hearts of his people. I wish to commend BTL to the hearts of his people. I wish to commend BTL East Africa for over 40 years of faithful and dedicated service to the people of Kenya.
1: Ni kauli ambayo imesisitizwa na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, ambaye pia amehudhuria hafla hiyo.
3: Kwa sababu tumepata Biblia ambayo itatusaidia kuweka lugha ya Marakwet kwa miaka nyingi zijazo, kili kwamba watoto wetu na watoto wa watoto wetu watakuwa bado wanajifunia lugha hii ambaye ni tamu. Vile ilisomwa kwa hapa, nilisikia kabisa sasa injili ilibadilika kidogo, na kuna watu hawajaokoka kwa sababu hawaelewi ile language tulikuwa tunawahubiria. Lakini with this Bible now, I think the gospel will move even faster and will have even more impact kwa jamii yetu.
1: Tutoke hapo Marakwet tuingie kaunti jirani ya Pokot Magharibi, ambapo baadhi ya shule kwenye eneo la Sok zina upungufu wa walimu na idadi kubwa ya wanafunzi, jambo ambalo linalemaza elimu ya wanafunzi. Shule ya upili ya wasichana AGC Choplogo ni miongoni mwa shule hizo, ambapo baadhi ya wazazi wamelazimika kuwahamisha wanao kwenye shule hadi kwenye shule zenye walimu wa kutosha ambao wameajiriwa na tume ya huduma za walimu TSC. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Jacqueline Pamba ametoa wito kwa tume hii ya TSC kuongeza idadi ya walimu kwenye shule hiyo ili kurahisisha shughuli za elimu. Vile amewashauri wazazi ambao wanao watajiunga na gredi ya 10 mwakani kuwapeleka wanao kujiunga

0: na shule hiyo kwa kuwa madarasa ni ya kutosha ya grade ya 10. Kwa kuwa madarasa ni ya kutosha ya grade ya 10.
1: Tuna walimu wachache sana. Walimu wa TSC ambao tumeajiriwa ni kama 5 na ukiangalia wanafunzi ni wengi. Ningependa kuomba iweze kutusaidia kuweza kupata walimu wa masomo. Mimi pia ningependa kuwahimiza wazazi ambao hasa wa grade 10 wa mwaka ujao waweze kuwaleta watoto wao huku kwetu. Ukiangalia mazingira ni mazuri ambayo yanahimiza masomo, na kwa sasa tuna madarasa ya kutosha, tuna mabweni ya kutosha, tuna vifaa tu ambavyo tunaweza kusema vinatosha.
0: Kimataifa, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limesema eneo la Sudan la El Obeid linakabiliwa na ongezeko la utapiamlo na ukatili wa kijinsia. UNICEF imesema maeneo ya jirani ya mji huo pia yamo kwenye hatari kubwa. Mkuu wa UNICEF nchini Sudan, Sheldon Yet, amesema matatizo hayo ni janga kubwa linaloendelea kuwa baya zaidi. Yet kwenye mahojiano na shirika la habari la Ufaransa AFP baada ya kulitembelea eneo hilo la El Obeid, amesema kupanda kwa bei ya mahitaji ya msingi na upatikanaji mdogo wa maji safi kunasababisha ongezeko la utapiamlo. Mkuu wa UNICEF nchini Sudan huyo Yet ameelezea wasiwasi wake kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu uliozuka na unaoendelea kule Kordofan, akionya kwamba kwa watu wengi waliokimbia makazi yao wanakabiliwa na hatari ya kuzuka mlipuko mkubwa zaidi wa ugonjwa wa kipindupindu kuwahi kushuhudiwa katika bara la Afrika. Amesema ukubwa wa mgogoro wa Sudan ni wa kushangaza na kwamba mahitaji ya ulinzi kwa nchi hiyo ni makubwa. Amesema ongezeko la ukatili wa kijinsia, ongezeko kubwa la ubakaji, na pia watoto wanaoajiriwa na makundi ya wanamgambo ni masuala ambayo yanaibua wasiwasi. Vita kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF vilivyoanza mwezi Aprili mwaka 2023 vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na wengine zaidi ya milioni 11 wamelazimika kukimbia makazi yao na kugeuka wakimbizi wa ndani. Taarifa hii imeripotiwa na washirika wetu DW idhaa ya Kiswahili. Na michezoni, klabu ya Man United inawazia kumsajili beki wa kushoto wa klabu ya Newcastle, Lewis Hall, kabla ya kuanza kwa msimu mpya baada ya wiki mbili kutoka leo. Man United inalenga kumsajili beki wa kushoto ili kumsaidia beki wa sasa Luke Shaw ambaye amekuwa akisumbuliwa na majeraha ya mara kwa mara. Inatarajiwa kufungua mazungumzo na klabu ya Newcastle wiki hii kwa ajili ya kumsaini mchezaji huyo Lewis Hall ambaye amekuwa na mchezo bora katika klabu hiyo ya Newcastle na vile vile timu ya taifa ya Uingereza. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Saa 3 ni tarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

0: Amen and amen dilo ombi letu katika mwezi huu jamani wa Agosti. Tumwambie Mwenyezi Mungu jamani atutawale sasa na hata milele. Na zaidi yote tumwambie kwamba sisi tunatamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu, kwa sababu tunajua kwamba tukijitawala sisi at the end of the day inakuwa ni distraction pale mbele. Yani it's like umejitimbia shimo wewe mwenyewe, alafu at the end of the day wewe mwenyewe tu ndio unatumbukia hapo. Na lakini wakati unapomwacha Mwenyezi Mungu jamani akutawale akuongoze, unaona kwamba basi si kila kitu kinaenda poa kabisa. Unaona huku siku hizi tunasema mwecheche. Kila kitu kinakuwa sawa, kila kitu kinakuwa poa, kila kitu kinakuwa all right. Sawa sawa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu yupo pale, kwa sababu yangu na mimi na wewe mwanaligi. Kwa hivyo it's just a matter of mimi na wewe ku make sure kwamba tunamwambia Mwenyezi Mungu aendelee kutuongoza the way he truly desires, vile ambavyo yeye mwenyewe angependa atuongoze. Kama ni tabia zetu basi azimold kulingana na vile ambavyo basi yani tuwe wale watu ambao yeye mwenyewe angependa tuwe vipi. Kama ni tabia nzuri, kama ni nini, kama ni mawazo, kila kitu wacha Mwenyezi Mungu atumold. Ni ombi langu kwamba pia naye mwanaligi popote pale ulipo utamwambia Mwenyezi Mungu jamani niongoze, jamani ni mold mimi Mwenyezi Mungu, siwezi safari hii, siwezi peke yangu isipokuwa kama basi sitaongozwa na wewe, mimi nitaenda wapi jamani? Hakuna mahali ambapo nitaenda. Dakika ni ngapi? Dakika ni 19 baada ya saa 2 asubuhi, ikiwa ni Jumapili njema ya tarehe 2 mwezi ikiwa ni wa Agosti. Tunashukuru Mungu jamani kwa umbali ambao ametufikisha.
1: Nuru 47 Jumapili. Na Filikita Jilo na mchungaji Boniface Makanda.
0: Haya, ukisikia kitambulisho hicho bila shaka unajua kwamba pastor tayari ashajaja studioni na siku ya leo basi Eric, tunamuita OG, the OG himself, Eric Wambugu. Aya, sawa sawa, asante sana Erika, amekuwa support system ya nguvu sana. Asante Eriko, na bila shaka basi najua unategea. Asante sana, asante sana. Na siku ya leo basi na Pastor Boniface Makanda tunazungumzia kuhusiana na spiritual warfare, kuhusiana na spiritual warfare. Wa Bible verse pale inatoka katika Ephesians 6 mstari ni ule wa 12. Ephesians hema wa Efeso 6 mstari basi ni ule wa 12. Haya, najua kwamba tayari ushajitayarisha. Ulikuwa unangoja wakati huu usikilize mawili matatu na upate mawili matatu. Hata mimi pia nimekuwa tu so eager ku make sure kwamba basi na mimi nasikiliza ninapata mawili matatu kuhusiana na hili swala zima la spiritual warfare. Utazidi kuzungumza kuzungumza nasi basi ukiwa una chochote, ukiwa una changizo, ukiwa una swali kupitia simu 0793047047 0783047807 pale katika SMS 24047, WhatsApp 0719739487. Najua kwamba kuna wale ambao wanashangaa kwamba sasa basi itakuwaje. Unaweza pia kustream live, make sure pia umestream live kupitia www.radio47.fm. Ungependa basi kutuona hapa moja kwa moja live yani. Sawa sawa, unaweza basi ku stream pale katika website yetu, kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Radio 47 pale ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa Radio 47_Kenya, ukurasa wetu wa X Radio 47_Kenya, pia ukurasa wetu wa Instagram. In case basi ungependa kutizama zile videos pale katika YouTube ni Radio 47_Kenya. Jamaa zangu wa kutaptap pale TikTok ni Radio 47. Zidi kufuatilia, ku like, ku share, ku subscribe. Tunasema kwamba at the end of the day inapendeza hata zaidi. Mchungaji, karibu, karibu sana.
2: Asante sana, Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina.
2: Mjambo.
0: Nashukuru Mungu, sijui unaendeleaje kutoka ile Sunday.
2: Hata mimi Bwana Yesu amenihifadhi, amenilinda. Nashukuru Mungu sana.
0: Amen.
2: Naam, naam, naam.
0: Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Najua mwanaligi alikuwa amekumiss.
2: Naam, naam. Amekuwa amemiss najua, lakini tumekuwa katika mambo mazuri.
0: No.
2: Na pia tunashukuru kwa sababu ya ile kazi imekuwa inaendelea mpaka kule Mwatate kule Voi. Tumekuwa na tournament ambayo imeanzishwa mahali pale. Na Mungu amekuwa akijitukuza sana watu wa Voi Mwatate. Ambapo ni mashabiki wakubwa sana wa Radio 47. Wana kuchukua fursa hiyo ili angalau hakisha kwamba vijana hawakai tu bila bila chochote cha kufanya. Kwa hivyo wamejitahidi sana mahali pale na kupitia kwa support yetu mahali hapa pamoja na komanda ngao, kazi inaendelea nzuri sana mahali pale na tunashukuru sana jameni.
0: Amen.
2: Amen.
0: Tunashukuru Mungu kwa sababu pia ya kuzidi kukutumia.
2: Amen.
0: More grace.
2: Asante sana.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Acha tusikilize kuhusiana na hii spiritual warfare.
2: Amen.
0: Amen.
2: Karibu sana msikilizaji mpenzi, popote ambapo upo unatazama pamoja na kusikiliza, maana hii ndio radio pekee ambayo unaisikiliza na unaitazama. Radio 47, hapa ndipo mahali ambapo unapata neno la uzima ambalo halijakuwa diluted ama halijakuwa halijaribiwa, ni lile lile, liko raw, yani linakuja raw. Na leo hii tunazungumza kuhusu vita vya kiroho, ama katika lugha ya kimombo ni spiritual warfare, na linatokana na maswali mengi ambayo yamekuwa akija kwa kweli, na pia kutofahamu kwingi ambapo watu wamekuwa nako, na ndipo sasa leo tukaonelea ni vyema pia tuweze kujifunza kuhusu swala hili la vita vya kiroho. Na tutaanza kwa kusoma kitabu cha Waefeso sura yake ni ya 6 mstari mdogo wa 12. Pia nasema, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mpenzi msikilizaji, ningependa ufahamu ya kwamba ulimwengu huu uko katika sehemu mbili, uko katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa asili ama ulimwengu wa kawaida. Na kwa kawaida ulimwengu wa kiroho unatawala ulimwengu wa kawaida ambao uko huku nje. Na unataka ujue ya kwamba ulimwengu wa kiroho, Biblia inasema kwamba vita vyetu si vya damu na nyama, yani si kwa vitu ambavyo vinaonekana macho kwa macho, bali ni vita vya kiroho, vita ambavyo havionekani kwa macho. Na ujua ya kwamba, ufahamu ya kwamba visivyoonekana ama kile kisichoonekana ama ulimwengu wa roho unatawala ulimwengu wa nje. Na kwa sababu hiyo, ningependa mpenzi msikilizaji ujua kwamba chochote ambacho umekishinda katika ulimwengu wa kiroho, basi kimeshindwa hata katika ulimwengu wa kiasili. Na kile ambacho kimekushinda wewe katika ulimwengu wa kiroho, basi katika ulimwengu wa asili unashindwa. Kwa sababu gani inafanyika hivyo? Ni kwa sababu wewe kama mwanadamu, wewe ni roho. Hata kama ulikuwa hujui ama ufahamu, wewe ni roho. Na una nafsi, lakini unaishi ndani ya mwili. Kwa hivyo kama wewe ni roho, ina

0: katika hali inayoonekana. Mm-hmm. Hivi ni vita ambavyo vinafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Mm-hmm. Na anataka ujue kwamba ni kwa nini tunaita vita vya kiroho. Mm-hmm. Ni kwa sababu vinakuja kuprogram mambo ambayo yalikuwa yanafanyika katika ulimwengu wa kiroho yakiathiri ulimwengu wa kiasili. Lakini sasa yatakuwa ni ulimwengu wa kiroho kisha programiwa vizuri, ulimwengu wako wa kiasili unaanza kuenjoy wema wa Bwana Yesu, ni kwa sababu tayari umeshaushughulikia katika ulimwengu wa kiroho. Mm-hmm. Vita vya kiroho inamaanisha, katika Kiingereza nasema kwamba it's correcting every evil error affecting humanity negatively. Yani inarekebisha kila makosa ambayo kwa katika mwanadamu ambayo imekuwa ikifanya ikimuathiri kinyume katika ulimwengu wa rohoni. Mm-hmm. Inakuwa inarekebisha, kurekebisha mambo hayo yote ni katika ulimwengu wa kiroho. Mm-hmm. Kwa mfano mtu alikuwa niambia mimi nachukiwa na watu hata sijui kwa nini nachukiwa. Mm-hmm. Mimi kila mahali naenda hata kuna mtu ananiangalia, mimi kazi nikitafuta sipati, mimi nikifanya nini sijui nini inaendelea. Mm-hmm. Na unapata kwamba tulipojifunza na yeye nikamwambia haya ni mambo ambayo yako katika ulimwengu wa kiroho. Mm-hmm. Na ukiyatatua katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa kiasili yanaanza kufanyika. Mm-hmm. Vizuri. Na baada ya kweli kuzungumza naye na kuomba pamoja naye akaniambia pasa nimeshangaa. Mm-hmm. Kila mahali nilikuwa naenda watu walikuwa wananiangalia, watu wananikaribisha. Mm-hmm. Ni kwa nini? Kwa sababu ilikuwa imesharekebishwa katika ulimwengu wa kiroho. Sikia mpenzi nikuambie, kwenda mahali na kukatazwa kazi ilhali kazi iko lakini unanyimwa, si kitu cha kawaida, sio jambo la kawaida kusema kwamba mimi huwa hivyo, hapana. Mm-hmm. Ni programming ambayo adui amekuprogramia katika ulimwengu wa kiroho. Mm-hmm. Kukaa chini katika hali ya kuzunguka kwa mateso kwa muda mrefu. Mm-hmm. Ni kwa sababu ulimwengu wa kiroho umeafektiwa hivyo hivyo. Mm-hmm. Kwa hivyo vita vya kiroho ni kusimama katika nafasi iliyo sawa. Mm-hmm. Ili uruhusu kazi ya Kristo iliyokamilika msalabani. Mm-hmm. Iweze kudhihirika.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu nakutangazia hivi. Mm-hmm. Katika ulimwengu wa kiroho. Mm-hmm. tunaamini kazi iliyokamilika tayari, sio kazi ambayo tunaenda kupiga. Kwa hivyo jambo lingine ni kwamba vita vya kiroho ni kusimama kwenye pengo kwa niaba ya watu wako, kwa niaba ya jamii, kwa niaba ya familia, kwa niaba ya marafiki, jinsi ambavyo Ezekieli 22:30 inasema. Mm-hmm. Ya kwamba nilitafuta mtu ambaye atasimama katika pango lakini sikumuona mtu. Mm-hmm. Pia inamaanisha kwamba kuweza kuongoza sasa ulimwengu wa asili kupitia katika ulimwengu wa kiroho. Mm-hmm. Bila shaka nataka uweze kuelewa mpenzi msikilizaji, tunapoingia katika mambo ya vita vya kiroho kabla hata hajakupatia vipengee ambavyo nasaili ujue ili uweze kusimama katika vita vya kiroho. Mm-hmm. Jambo la kwanza ni kwamba vita vya kiroho havihusu mtu. Vita vya kiroho vinahusu adui. Mm-hmm. Adui wako wa kiroho si wanadamu wengine. Mm-hmm. Adui wako ni shetani na pamoja na jeshi lake. Kunaweza kukawa mwanadamu amehusika katika kukuhujumu na katika kukupiga vita vya kiroho, lakini tunapopigana vita vya kiroho ili uweze kuvishinda, haupigani na target ya kuumiza mtu yoyote. Mm. Vita vya kiroho tuna target adui anayesababisha hata huyo ambaye anakuchukia ama anakutreat vibaya anabehave hivyo. Mm. Because ukimwona mtu anabehave vibaya, anakutreat vibaya, anakufanyia mambo mabaya, inamaanisha kuna nguvu nyuma yake zinazosababisha abehave hivyo. Mm. Kwa hivyo tunapoenda katika vita vya kiroho uelewe ya kwamba hakuna mwanadamu ambaye ni adui wako bali shetani ndiye adui. Mm. Jambo la pili nataka uelewe tunapoingia katika vita vya kiroho. Mm. Ni kwamba sio kazi zetu kuumiza adui, yani kumuumiza ama kuumiza rafiki ama kuumiza mtu mwingine yule yoyote ambao unashuku ya kwamba yeye ndio anasababisha unapitia mambo yale. Mm. Jambo la tatu ni kwamba sio kazi yetu ya kwamba kutaka wale maadui wapitie machungu na maovu kama yale ambao tumepitia. Mm. Na ndiposa nimesema na narudia tena, wakati tunapofanya maombi alafu nasikia mtu anasema back to the center, I reverse back to the center, mwenye amefanya hivi avune. Mm. Okay, maandiko yanasema anaichimba shimo anaingia mwenyewe. Lakini Biblia haijakuamuru kwamba ni wewe uwaelekeze katika kuteseka huko. Kwa hivyo kazi ya kuumiza adui, kazi ya kuua adui, kazi ya kumrudisha kule si kazi yako. Jambo lingine la nne, kazi ya kufunga shetani na kumtupa katika ziwa la moto pia si kazi yako. Kuna wakati mwingi sana watu wakiomba wanasema namfunga shetani. Mm. Na mtupa katika ziwa la moto. Kwanza ziwa la moto lenyewe lijatengenezwa tayari. Na hilo ni Yesu Kristo tu peke yake ambaye atatupa kule wakati wa mwisho. Jambo lingine, sio makusudi ya Mungu na sio mpango wa Mungu ya kwamba wakati mtu amekukosea uingie katika vita vya kiroho ili uombe apate shida ili ajue ya kwamba hata wewe una Mungu. Mm. Hiyo sio makusudi ya Mungu. Hiyo sio makusudi ya vita vya kiroho. Kwa hivyo vita vya kiroho sio vya kupigana vya damu na nyama. Hapana, ni vita vya kiroho. Ni vita ambavyo vina

0: reprogram maisha yako ya kiroho. Mm. Ni vita ambavyo vinasababisha maisha yako ya kiroho yanakuwa mazuri. Nataka uelewe hivi. Katika maisha ya mwanadamu kuna adui wanne. Katika maisha ya mwanadamu kuna adui wanne. Adui wa kwanza ni wewe. Mwili wako. Adui wa kwanza ni wewe, mwili wako, mawazo yako. Vitu ambavyo unafanya wewe mwenyewe vinaweza vikawa ndivyo vinakufunga na vinakupiga, vinakuingiza katika hatari. Mm. Kwa hivyo wewe, Biblia inasema kwamba kile unataka kufanya unajipata ufanyi, kile utaki kufanya unajipata unafanya, maana sio wewe unayefanya, ni bali ni ile dhambi inayoishi ndani mwako. Mm. Kwa hivyo adui wako wa kwanza ni wewe. Kwa hivyo wakati unapoanza kuomba adui akufe, kumbuka kwamba unaweza ukawa unajiombea wewe mwenyewe ukufe, maana wewe ndio adui wa kwanza. Adui wa pili ni ulimwengu, environment ama mazingira, vile vitu vile viko karibu na wewe, ama wanadamu ama watu ambao wako karibu na wewe. Mm. Hao wanaweza kuwa ndio adui wako wa pili ama mazingira ambao unaishi ndani. Mm. Adui wa tatu ambaye ni katika maisha ya mwanadamu ni shetani. Unaona sasa shetani anakuja mara ya tatu kule, hata yuko wa kwanza, shetani anakuja mara ya tatu. Mm. Adui wa tatu ni shetani. Mm. Biblia inasema kwamba shetani kazi yake ni kutafuta, ni kufisia. Mm. Anatembea kama kinguruma, kama simba. Hmm. Atafutaye wale watu wa kukula, anatembea kivizia vizia. Kwa hivyo yafaa ujue kwamba huyo ni adui. Adui wa nne na wa mwisho ni kifo. Biblia inasema kwamba kifo ndio adui wa mwisho kuuawa. Kwa hivyo nataka ujue hivyo, mpenzi msikilizaji, ya kwamba unaposhinda vita katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa asili, bila shaka utashinda. Hmm. Ningependa mpenzi ambao unanisikiza popote ambapo ulipo, kwa chochote ambacho unapitia, vita vyote ambavyo unapitia, changamoto zote ambazo unapitia, magonjwa ambayo unapitia, kukosa pesa ambako unapitia, kuchukiwa ambako unapitia, kudharauliwa ambako unapitia, kudileishwa yani kucheleweshwa ambako unapitia leo hii, kukataliwa, hivyo vyote ambavyo unapitia vimefichika, siri yake iko katika ulimwengu wa kiroho. Mm. Na leo hii tunapoanza kuomba, kuna uwezekano leo hii mtu anatusikiliza na ndoa yake iko katika dhoruba ambapo ni karibu inavunjika. Kuna mtu leo hii anatusikiliza lakini maisha yake inakaa ni kama inapita katika tanuru la moto. Kuna mtu anatusikiliza leo hii asubuhi lakini maisha yake ni kama imefika mwisho, amegonga mwamba, ajui atakimbilia wapi, atalilia nani. Sikiza nikuambie, leo hii unapofahamu haya mambo ambayo tunakuambia na uyashu gulikie popote ambapo, si lazima uende mahali fulani, si lazima ukimbie mahali. Katika agano la kale watu walikuwa nakimbia sehemu fulani, maana huko ndiko Mungu alikuwa anaonekana yupo. Wengine walikuwa nasikia Mungu yuko milimani, wanakimbia huko. Wengine walikuwa nasikia Mungu yuko jangwani, wanakimbia huko. Wengine walikuwa nasikia Mungu yuko mahali fulani, wanakimbia huko. Lakini sisi tunaoishi katika agano jipya, agano la kale ilikuwa ni kuhusu kile ambacho wewe kama mwanadamu unaweza fanya, lakini katika agano jipya sio kile wewe unaweza fanya, bali kile ambacho tayari Kristo amefanya kwa niaba yako, nawe unaingia katika makubaliano ya ushindi tulioupata. Sikia nikwambie, katika agano jipya hatupigani kutoka kwa shida zetu, tunapigana tukiwa ndani ya ushindi wetu. Hatupigani, we are not fighting in for victory, we are fighting from victory. Vita vya kiroho ni vita ambavyo vina control kila kitu ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa asili. Kila kitu ambacho kinafanyika kina controliwa na hizi vita vya kiroho. Kwa hivyo sisi tunapigana from victory and not for victory, ni kwa sababu tayari vita vyetu tushashinda katika Kristo. Tushashinda katika Kristo. Mkristo atajiuliza tumeshinda namna gani katika Kristo. Ningependa nikusomee Biblia uweze kuelewa, mpenzi msikilizaji, kitabu cha Wakolosai sura yake ni ya pili mstari mdogo wa 15. Kitabu cha Wakolosai sura yake ni ya pili mstari mdogo ni wa 15. Biblia inasema hivi: akisha kuzivua enze na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Ya kwamba Mungu alimnyang'anya shetani mamlaka yote, akamnyang'anya silaha, akamnyang'anya kila kitu ambacho alikuwa nacho, ambacho alikuwa anatumia kupigana nawe. Na baada ya kumnyang'anya, hakuenda hakufanya tu hivyo, aliziweka hizo vitu zote hadharani na kuziaibisha. Kwa hivyo vita ambavyo unapigana, mwana wa Mungu, nataka unisikize leo, vita vyako sio vya damu na nyama. Hushindi kwa sababu unajua kupigana vizuri. Hushindi kwa sababu unaweza kukaa siku tatu usiku kucha pasipo kulala. Ushindi kwa sababu unaweza kuishi katika prayer center, katika maombi ya kufunga kwa muda mrefu. Ushindi ni kwa sababu wewe unaweza katoa sadaka mingi, zaka mingi zikakubalika. Hapana, unashinda vita vyetu, unashinda kwa sababu tunamwamini Kristo aliyeshinda vita kwa sababu yetu. Hey, unajua watu wengi wanapenda kutumia nguvu zao. Kwa hivyo akitumia nguvu ndipo anaweza kutoka kule aseme, "Oh, nilipigana vita, nilifanya hivi, nilifunga siku tatu, nilitoa zaka, nilitoa sacrifice, niliinua madhabahu, hizi vitu vyote ambavyo unafanya vilikuwa vya agano la kale." Katika agano jipya tunasimama katika kuamini kazi ambayo Kristo Yesu mwenyewe alifanya. Ningependa kuuliza leo, kama hukuhitaji kufunga ndiposo upate wokovu, je, kwa nini unahitaji kufunga ndiposo ushinde hizo vitu vingine vyote? Na je, sijasema kwamba kufunga ni makosa? Hapana. Kufunga kunafanya nini? Kufunga sio njia ya kufinya, kulazimisha Mungu kufanya kitu ambacho kiko kinyume, akiko pamoja na neno lake. Kufunga kunadhoofisha mwili ili nafsi yako na roho iwe na nguvu ya kuweza kukua na communion ama ushirika pamoja na Mungu. Na leo hii nataka nikwambie hivi kwamba vita vyako unashinda si kwa sababu una nguvu ama umepigana, hapana. Unashinda kwa sababu ya kuamini aliyeshinda kwa niaba yako, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo vita vitu vya kiroho, mtu asikudanganye. Mnaingia mahali mnaanza kupiga kelele, mnasimama, mnaanza kupiga nduru na kushout na kutaja majina ya watu. Wengine wanakuja na viboko, wanasema, wanaandika majina ya watu kwa makaratasi, wanaweka mahali, wanaanza kupiga tu, wanapiga, wewe ni mchawi. Chochote ambacho Yesu Kristo hakufanya, hauruhusiwi kufanya. Wengine wanachukua mpaka panga, wanakuja nazo kwamba hii ni panga ya kuua shetani. Wengine wanabeba mawe. Mpenzi msikilizaji, wewe na mchawi hamuna tofauti. Vita vyetu si vya damu na nyama. Vita vyetu tunavishinda kwa kuamini kazi ya Yesu Kristo iliyokamilika msalabani. Na ili tushinde vita hivi, nahitaji tufanye vitu vifuatazo. Tutakuwa tunaendelea, na labda Mungu akitusaidia tunaweza kuendelea paka juma lijazo, ni kuonyesha jinsi ya kupigana. Jinsi ya kupigana vita vya kiroho. Jambo la kwanza bafa yafaa ujue ni kwamba lazima ujue nafasi yako. You must know your position in Christ. Lazima ujue nafasi yako katika Kristo. Sisi, mpenzi msikilizaji, hatupigani na Kristo. Hatupigani tukiwa tu karibu na Kristo. Tumesimama ndani ya Kristo. Kwa hivyo vita vyetu ni mahali tumesimama, sio mahali ambapo tupo tu katika ulimwengu wa kawaida. Ukiwa umesimama ndani ya Kristo, vita vyako vimefanyika kwa vita vya Kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza ya kwamba basi hakuna hukumu juu ya yeyote yule ambaye yuko ndani ya Kristo. Kwa hivyo wakati uko ndani ya Kristo, lazima usimame katika nafasi yako. Ni kwa sababu silaha moja ambayo shetani anatumia ni kukuhukumu wewe. Wacha nikuambie mpenzi msikizaji, kazi ya shetani, kazi ya shetani sio hata kukupiga, sio hata kukuua. Kazi ya shetani ni kukuhukumu ama kukushitaki kwa Mungu. Jina shetani katika lugha ya Kiyunani ama Greek ni Satan. Satan means an accuser. Kazi yake ni kukushitaki wewe. Yeye ni mshitaki wetu. Biblia inasema kitabu cha Waefeso sura yake ni ya 2 mstari wa 8 na 9 ya kwamba ni kwa neema tumeokolewa. Na kupitia imani hiyo ndipo bado tunaendelea kushinda, sio kwa kazi, sio kwa nguvu zetu, bali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaposoma Zakaria 4:6 inasema haya ndio maneno Biblia inasema kwamba juu ya Zerubabel, si kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Lazima ujifunze jinsi ya kutangaza, mimi nimesamehewa, mimi nimekubalika, mimi nimependwa, mimi ni wa Yesu. Unapoanza kusimama katika nafasi yako katika Kristo, hivyo unaanza ku experience upya na uzuri wa Bwana Yesu Kristo. Jambo la pili, fight from victory, not for victory. Pigana kutoka ndani ya ushindi. Yani umesimama mahali ushindi uko tayari, unapigana. Biblia inasema kitabu cha Yohana 19:30, Yesu akasema kwamba yote yamekwisha, na ndipo hata magonjwa. Biblia inasema kwamba kwa mapigo yako Yesu tulipona. Sio kwamba tutapona, tulipona. Yesu alipopigwa msalabani, kabla msalabani alipopigwa ulipigwa, Yesu alichukua uponyaji wake akaweka ndani mwako. Kwa hivyo wakati mwili wako ni mdhaifu, tunapoomba mnapopata madawa matibabu, ule uponyaji uzima wa Kristo ulio ndani mwako ndio unasababisha mwili wako sasa unapona. Si ya kwamba unapigana na shetani. Wewe uwezi ona shetani na macho yako. Uwezi ukamuona. Uwezi ukapigana na jinsi mtu anapigana, mtu ambaye anapigana. Mimi nasema kwamba lazima tuwe werevu ili tuweze kujua jinsi ya kupigana kuliko kupoteza muda wako. Jambo la tatu maybe kwa leo ni kwamba vaa silaha zote za kiroho. Biblia inaposema kuvaa silaha za kiroho, maana tunaona pa mshipi wa ukweli hapa tunavaa, tunaona chepeo ya wokovu, tunaona viatu ambavyo viko tayari kwa ajili ya injili, tunaona kofia ya wokovu pale, naona mshale mkuki wa kiroho, naona vita vyote vya kiroho ambavyo viko mahali hapa. Ningependa kukuchallenge siku ya leo, hivi vita hizi haya mavazi yote ambayo yameandikwa hapa ya vita vya kiroho ni mavazi ambayo yako katika kitabu cha Waefeso 6:11 hadi 10:17. Huwezi ukayaona na macho yako. Na kwa vile uwezo kaiona macho yako, inamaanisha nini? Inamaanisha vaa Kristo. Yaani vaa Kristo, enenda katika Kristo. Unapovaa Kristo, basi wewe umevaa silaha za kiroho. Maana chochote ambacho kinakuja ambacho Kristo alishinda, na wewe pia unajipata umeshinda. Sio kwa nguvu zako, bali kwa nguvu za Kristo. Napomalizia kwa leo, sio kwamba subject imeisha, lakini kwa leo ni kwamba renew your mind. Fanya upya mawazo yako. Kuna wengi ngine unapigana na kivuli ukidhani unapigana na adui, na kumbe hata hakuna adui. Biblia inasema kitabu cha Yohana 8:32 ya kwamba na wewe utajua ukweli na ukweli huo utakuweka huru. Kuna watu wengi ni kwa sababu ya information mbaya ambayo ulipewa, dhana mbaya ambayo uliambiwa, unaambiwa mtu fulani ni adui wako. Kwa hivyo umebaki tu ukipigana na huyo mtu, ukichukia huyo mtu, uweze kumuongelesha, unapigana na vitu ambavyo haviko, unapigana na vivuli, ni kwa sababu mawazo yako bado hayajafanywa upya. Lakini inapofanywa upya, na kutangazia mpenzi msikilizaji, vita vya kiroho tuko assured kuvishinda, ni kwa sababu waraka wa Yohana wa kwanza 4:4 Biblia inasema kwamba aliye ndani mwetu ni mkuu kuliko aliye ndani ya mataifa. Na yule aliye ndani mwetu ambaye ni Kristo alishinda vita. Hivyo basi na sisi tutashinda vita, maana tuko ndani mwake. Na neno litaendelea.
1: Amen, amen and amen and amen. Hey, it's a very powerful topic, Pastor. Kwa sababu tukiangalia hata sisi wenyewe, yani unajua kuna time fulani
0: oya,
1: kila mmoja wakati anaposoma hii Biblia, naweza sema kwamba kila mmoja huwa anapata revelation yake. So wakati unaposema ya kwamba mimi si stahili kumchoma huyu shetani, mimi si stahili kuita majina ya watu na kuanza yani kila time ndio mimi wanasema God, each and every time ya kwamba ninasoma neno lako, each and every time that ninapata neno lako, wacha ukanijalie the spirit of revelation, the spirit of understanding and also the knowledge in him. Kwa sababu wakati ninaposema ya kwamba mimi ninachukua hivi vita vya kiroho, unajua sasa hapa
0: tukisema unazifanya kuwa personal,
1: literally tunavaa silaha zote za kiroho literally.
0: Najua watu wengi, hata mimi katika siku za ujinga nilifanya hivi. Biblia inasema siku za ujinga Mungu alijifanya haoni. Lakini leo anatuamuru tutubu. Kutubu inamaanisha tubadilishe nia zetu, tubadilishe vile ambavyo tunapigana vita. Unajua ukianza kuvifanya personal, ukianza kuangalia funaamuka kupigana personal. Hebu nikuulize kwa wale ambao wamepigana personal, umeshinda vingapi?
1: Ndio hiyo sasa.
0: Hakuna hata moja umeshinda.
1: At the end of the day ndio tunakuwa na chuki. Tunakuwa na mambo na unbelief.
0: Yes.
1: Inajaa, tunakuwa na strife. Yaani tunakuwa na
0: mambo mengi. Wagonjwa, tunakuwa wagonjwa na hizo vitu ambavyo vilikuwa vingine havipo, tunaviumba na akili zetu. Kuna kitu kinaitwa problem conscious mindset. Kuna watu ambao akili zao washazitengeneza ile hali ya conscious mindset yao imeshatengenezwa kwamba ya kwamba mimi ninapitia haya, mimi sifai, mimi siwezi. Unaona hata mtu ameenda interview, lakini mwenyewe tayari ashajidharau, hana confident.
1: Ashajiangusha tayari.
0: No. Wanamwangalia. Mtu anatoka hapa anaenda kwa American Embassy kutafuta visa. Kufika pale visa hata hajafanywa interview, anamwangalia tena anamwambia no. Kwa sababu gani? Amepeleka mwili peke yake pale kwa interview. Lakini roho yake imebaki wapi? Imebaki kule nyumbani. Alafu akifika pale anaanza kulaumu vile ambavyo sister yangu hataki niende, nilishare na marafiki zangu hawataki niende, hao ndio wananiombea. Yaani umeona watu kuwa unapatia shetani kile kinaitwa time, yani unapatia prime time, unapatia time yako mingi, mm-hmm. una exalt shetani kuliko vile ambavyo Mungu ana. Vile unaanza kuwaza hawa watu wanafanya hivi, mm-hmm. shetani anza kuwaza uzuri wa Mungu, anza okay. kutafakari vile Mungu anakupenda, mm-hmm. vile Mungu anakuwazia mawazo mema, mm-hmm. na unapata kwamba mazuri ya Mungu juu yako ni mengi no. kuliko yale mabaya.
1: Nikwe.
0: Unapowaza uzuri wa Mungu, mm-hmm. wacha nikuambie, mm-hmm. unapoona adui ama shida inakuja, mm-hmm. toa macho yako kwa tatizo.
1: Mm-hmm.
0: Petero alipokuwa anatembea juu ya maji akaanza kuzama,
1: mm-hmm.
0: alitoa macho yake kwa alipoangalia chini, alipotoa macho yake kwa Yesu,
1: mm-hmm.
0: kuangalia chini alianza kuzama.
1: Kweli.
0: Lakini aliporudisha macho kwa Yesu, Yesu akamshika mkono. Kwa hivyo wakati unaendelea kumtazama Yesu,
1: mm-hmm.
0: shida yako itaonekana ndogo.
1: Nikwele.
0: Na hapo ndipo itapotea.
1: Nikwele.
0: Lakini ukijitazama na kutazama tatizo lako,
1: mm-hmm.
0: shida zako zitakuwa kubwa mno.
1: Ni kweli.
0: Mm.
1: Nakumbuka ile last week nilipoenda pale hospitali, nikaenda kufanywa CT scan. So whatever
0: Nam.
1: That was feeling,
0: Nam.
1: The doctor was like, "Unajua kila kitu ni mindset pia filikita."
0: Yes, very
1: kwa
0: true.
1: Kwa sababu results zimetoka huko tu sawa.
0: Mm-hmm.
1: Then unanambia, nikamwambia imagine paka sai daktari venye tunaongea,
0: Nam.
1: I'm feeling the pain.
0: Mm-hmm.
1: Akaniambia toa your mindset.
0: Nam.
1: Toa your mindset. Toa your mindset kabisa kwamba you have.
0: Ukitoa hiyo mindset, wewe umepona tayari.
1: So it's our mindset are so powerful.
0: So powerful.
1: Our thoughts are very powerful.
0: Na ndio sababu wa Filipi sura ya 4 mstari wa 8 inakuambia labda nisome tu wa Filipi. Hapa ndio kuna tatizo sasa.
1: Mm-hmm.
0: Wa Filipi sura ya 4 mstari mdogo wa 8.
1: Mm-hmm.
0: Biblia inasema ya kwamba hatimaye ndugu zangu,
1: mm-hmm.
0: mambo yote yaliyo kweli,
1: mm-hmm.
0: yoyote yaliyo ya stana,
1: mm-hmm.
0: yoyote yaliyo ya haki,
1: mm-hmm.
0: yoyote yaliyo safi,
1: mm-hmm.
0: yoyote yaliyo ya kupendeza,
1: mm-hmm.
0: yoyote yenye sifa njema,
1: mm-hmm.
0: ikiwepo wema wowote,
1: mm-hmm.
0: ikiwepo sifa nzuri,
1: mm-hmm.
0: kwa yote yatafakarini haya.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo yale mambo ambayo ni mazuri ndio nitakana kuona. Biblia inakuambia waza hayo maneno,
1: mm-hmm.
0: waache akili zako zitawaliwe na haya maneno ambayo ni mazuri. Ni kwa sababu unapowaza negativity, una attract negativity. Unapowaza positive, una attract positive.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. We, sawa sawa. Tuendelee basi kutuma maswali yetu kupitia 24047 pale SMS 0719739487 WhatsApp au kupiga simu through 0793047047 0783047047. Naona hapa mmoja tayari ama wengi tayari wameshaanza kutuma. Wanasema kwamba good morning, ni kweli unaweza chukiwa bure but Mungu akiwa pamoja nawe shetani hana mamlaka. Nili apply kazi na nikapata, but siku niliokuwa nimeripoti, mkubwa alikuwa amebadilisha nia. Alikuwa anaambiwa sitaweza because I was limping. But I prayed to God, na baadaye mkubwa akaniambia niripoti kazi. Nakumbuka niliingia kazi saa 6. With God everything is possible.
0: Unaona, aliomba Mungu, hakuomba maadui, hakukemea waliokuwa wameongea. Aliomba Mungu, na Mungu akasikia.
1: Amen.
0: Naam.
1: Pastor Noah Pereira anasema kwamba asante sana, nimebarikiwa mchungaji. Huyu naye tena na si Pastor Noah, bado ni Pastor Noah Pereira, anasema salimia sana mchungaji. Anasema Morris Msambi, Msambai huyu Chwele, anasema pastor, kwa nini wateule wa Mungu ni maskini sana, ili hali watu wasio mjua Mungu ni matajiri sana?
0: Utajiri na umaskini inatokana na akili ya mtu. Kuna Wakristo ambao wameokoka na wamekuwa wajinga, hawafanyi kazi, hawatafuti kazi, hawatii bidii. Wanadhani ya kwamba vitu vinatoka binguni, pesa inatoka binguni kiwaangukie. Mungu ametengeneza system hapa duniani ya kutumia kubariki wanadamu. Na mojawapo ya system ni kufanya kazi kwa bidii. System ya pili ni kujua kuinvest. System ya tatu ni kuulizia wengine, uliza wengine wamefanya namna gani. Wacha kaa kujificha kanisani siku zote kila wakati 24 hours unaomba in tongues alafu unataka pesa zikuja, hazikuja, utakufa maskini. Ni kwa sababu watu wa dunia wanatumia akili, na Wakristo wengi wamefungwa akili, wamekuwa wapumbavu.
1: Ni kweli. Asante sana. Anasema Jimmy, huyu anasema pastor Nakuru, mimi anasema kwamba yeye kwa marriage ya 25 years, my wife decided to go with the children and rented with the landlord 100 meters from the home. I'm stressed because I see and hear all they do.
0: Huyu anasema kwamba mke wake ambao amekaa naye miaka 25 amemwacha, akaenda kukaa na landlord na anaumia ni kwa sababu wanaishi karibu tu na anasikia kila kitu kinaendelea. Ndugu, fanya hivi, mbariki huyo landlord na mbariki na huyo bibi, huyo mke wako. Kisha baadaye hama hapo, hujafungwa, toka hapo mahali, enda mahali pengine Mungu aanze maisha yako upya. Wacha kukwama mahali ambapo umeumizwa. Move kutoka mahali pale uende mahali pengine ili Mungu aweze kukubariki.
1: Amen. Amen and amen. Sawa sawa. Tuendelea basi kusoma maswali yetu. Tukua tuendelea kusoma. Wacha tufanya hivi lakini tuzingatie.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Haya, kugura kwa Aisha Juma Chamani UDA hakuna madhara. Wandani wa Rais Pwani wasema kilio Pokot Magharibi wasomi wamegeuka kuwa watu wa mkono wa wanasiasa. Saa ngapi? Saa tatu. Zaidi naye Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Anasema amen. Abraham Kipgeno kutoka maeneo ya Kiringeti na Milimeta anasema Kuresoi South Nakuru anasema wa injili imeingia. Anasema yeye ni Adventisti lakini injili imeingia vizuri sana.
0: Amen.
1: Aha, huyu mwingine naye anasema anapongeza kipindi, mwingine anasema naomba ushauri, mimi nikiota huwa nakemea kwa English mara kadhaa kwa ndoto na mara nyingi huwa ni saa 8 usiku. Haya, sawa sawa. Pastor.
0: Ile ni swali ama ni ametupa tu taarifa? Ati akiota anakemea in English. Ukemea in English, Kijaluo, Kiluya, lugha ni lugha. Lugha haifanyi lugha haifanyi chochote. Kile ambacho kinafanya kazi ni uwezo wako wa kiroho na mahali umesimama katika ulimwengu wa kiroho. Hiyo ndio muhimu.
1: Asante.
0: Naam.
1: Anasema pastor, mimi naishi maisha magumu sana licha ya kuwa nimesoma. Nilikuwa nimekata tamaa lakini neno limenifunza. Ni Frank kutoka maeneo ya Likuyani.
0: Naam, Frank, kuanzia leo acha kuangalia watu, ingia katika ulimwengu wa kiroho kwa maombi na uanze kuprogram maisha yako upya. Nataka mwaka ujao, na mimi nakuombea pia mwaka ujao wakati kama huu ututumie ushuhuda ukituambia kwamba siku tulijifunza kuhusu mambo ya vita vya kiroho mambo ilibadilika katika maisha yako.
1: Amen.
0: Naam.
1: Anasema na mimi nimebarikiwa sana na mafunzo ya Pastor Makanda. Mbarikiwe sana hapo studioni Filikita na Pastor Makanda. Irene Kisawai huyu kutoka maeneo ya Kitale, I guess. Alafu anasema naite Eric, na shukuru kwa neno la leo, nimejifunza jambo. Mungu awabariki.
0: Amen.
1: Asante sana. Aya, pale katika James huyu haye kutoka maeneo ya Kisii anasema anapongeza kipindi na wapata vizuri. Hello pastor, ni Emmanuel Juma nikiwa maeneo ya Thika. Mimi nilienda interview juzi na ninangojea majibu, niombe haki pale WhatsApp.
0: Amen. Amen.
1: Haya. Anasemaje? Anasema anasema praise the Lord. Dada Filikita, amen, good morning. Karombora, huyu Hawkins. Yeye bado anaamka huyo, lakini asante sana. Haya, tutazidi basi kuzungumza. Haya, acha tupokee simu mbili. Hello Radio 47.
3: Bwana Yesu asifiwe, Filikita.
1: Amen, habari ya asubuhi.
3: Muko vizuri na Pastor Makanda?
0: Tuko asante salamu. Tuko wazima.
3: Nashukuru Mungu sana kwa kutuamsha leo tena. Na nimeshukuru leo nimejifunza kitu. Kumbe Pastor maadui ni waine. Nachuanga ni moja. Hata leo nimejifunza kitu. Nitofia ngima.
0: Amen.
1: Asante sana.
0: Amen.
3: Ya ngima wakiriwa.
1: Asante. Amen. Sana mamu, asante.
3: Ahabu niauliza pasta tuombe mambo ya watoto.
0: Amen.
3: Kile wamefunga, changamoto tukonazo mingi za school fees. Na kumekuwa na madawa mingi, grupu mingi wanaingia, lakini tutasaidiana, tupasta tusaidie kwa maombi.
0: Amen.
1: Asante sana.
3: Na wagonjwa.
0: Amen.
3: Nimeshukuru sana kwa mafundisho yenu.
1: Asante, ubarikiwe.
3: Barikiwe.
1: Haya, sawa sawa. Anasema aje huyo? Anasema mtu anapoomba kwamba mimi sistahili mbele zako Bwana, au mimi ni kitu bure. Ilhali Zaburi 103 mstari ule wa 12 nasema tumetengwa na dhambi zetu kama vile mashariki na magharibi. Je, yampendeza kweli Jackson Mushila wa Shamilori huyu kule Kakamega?
0: Unajua kutojua, kutofahamu, ile tunaita ignorant, inadhania ukiambia Mungu kwamba mimi sifai mbele zako, mimi ni kitu bure, wanadhani ni kusema unyenyekevu. Actually wakati unasema hivyo unajidisqualify kutokana na kila ambacho Mungu amekufanya kukua. Sio unyenyekevu. Biblia inasema kwamba tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Sura inamaanisha tunafanana na Mungu. Mfano wa Mungu inamaanisha tuna function, tunafanya kazi kama Mungu. Na Mungu akatufanya kuwa wake. Biblia inasema kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 6 ya kwamba tumefufuliwa pamoja na Kristo, tumeketi pamoja naye sehemu iliyo ya juu. Kwa hivyo wakati Mungu ametufanya kuwa wake, wewe uweze kwenda kwa baba yako alafu namwambia baba, mimi najifanya kama bure tu, mimi hata si sahi kuja kwa hii nyumba. Mwana mpoteva alijaribu hiyo lugha, babaka akamwambia hapana, wewe ni mtoto wangu, ulikuwa umepotea umerudi, ulikuwa umekufa umerudi. Kwa hivyo sio unyenyekevu, ni ukutofahamu. Lakini mtoto ambaye anajua, Biblia inasema kwamba sisi sio hatuko katika uoga wa kulia tena, bali tuko na ujasiri wa ku approach baba tukimuita nani, Abba, baba. Naam.
1: Haya. Sawa sawa pastor. Pastor Makanda apokee baraka. Kwa nini watu wanapenda kukemea magonjwa na kusema sickness under my feet? Bila shaka basi tutakuwa tunarudi tukijibu hilo. Lakini kwa wakati huu basi dakika 55 baada ya saa 2 asubuhi. Radio for

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na siasa. Katika chama cha ODM ambapo mgawanyiko unaendelea kushuhudiwa miongoni mwa wanachama kuhusu nafanyiko unaendelea kushuhudiwa miongoni wanachama kuhusu nafasi ya mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao, iwapo chicho kuhusiwa kumtoa mgombea mwenza. Mgawanyiko unaibuka kuhusu nani anatosha kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto katika chama hicho ODM. Wa hivi ni wanachama wa ODM kule kwenye kaunti ya Mombasa wakiongozwa na waendesha bodaboda. Wamepinga vikali lekezo la baadhi ya viongozi wa chama hicho kwamba nzi hiyo imwende waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo, akisema badala ni diri wa madini Hassan Joho ambaye anastahili kuchukua nafasi hiyo. ODM itatengewa nafasi hiyo ya mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, anasema Joho. Anaonesha uzoefu katika masuala ya sasa na pia alikuwa karibu na Raila Odinga.
2: Huyo ambaye anataka kuendeza awe deputy president ametufanyia kama sekretari akiwa waziri wa operative sio Kenya, ametufanyia ni hakuna mtu yeyote na mzima ni mobilizer kama Ali Hassan. Na tunatoa sauti kwa mkwani yeye alipo jiwe Joho aweza anaweza. Hatuna kubatiza mara hii kutazewa. Lazima viongozi wa nini lazima waziri hata njoo aheshimike. Sisi tumeangalia tuko kwa ground ya kwamba huyu ndio anafaa kuwa rais katika hali ambayo inakuwa inakuwa.
1: Tusali na siasa. Atalia pia huko pwani ambapo siku chache baada ya aliyekuwa waziri Aisha Kugura cha UDA wandani wa William Ruto kwenye ukanda wa pwani wamepilia mbali Kugura kwake na kujiunga kundi la Linda Mwanai. Wa hakutakuwa madhara kwa sababu wa ukanda huo wameamua kuunga mkono kikamilifu Rais William Ruto kwa ajili ya muhula wa pili ujao. Wakiongozwa na kaunti ya Gideon Mungaro wanasema viongozi ni wandani wa raia ukanda huo pwani wamefanya juhudi kubwa ambapo utafiti mbali zimcha kwamba anaongoza katika ukanda huo wa pwani miongoni mwa wengi wa urais kwa asilimia inayozidi 60%. Ni taarifa ambayo inarejea na sauti zao habari zetu zijazo kuhusiana na kauli hiyo. Elekee Pokot Magharibi, vijana wengi

0: wa kaunti hiyo ambao wami na wangetaka kuleta mabadiliko kwa jamii wametekwa na wanasiasa. Ni kahia mzee Julius Lokudia, kiongozi wa eneo la Tapaa, ambaye anasema tofauti na maeneo mengine nchini ambayo vijana wanahamasishwa kuwania nafasi, za uongozi, ni tofauti katika Pokot Magharibi ambapo vijana wanategemewa siasa zaidi kujenga mstakabali ya maisha. Wakizungumza Radio 47, Lokudia amewahimiza vijana katika kaunti hiyo ambao wanatumika kuwapigia debe wa siasa wakare kuhusu nafasi yao katika siasa na vilevile uongozi. Amewasihi wakazi vilevile kubali kufanya maamuzi ya misingi ya pesa zinazotolewa na siasa wakati wa kampeni uchaguzi mkuu, na badala yake kuweza wajibu wa kuchagua viongozi bora kwenye malengo ya kufikisha maendeleo katika jamii.
1: Ni kijana chenzi ambaye si Pokot County. Ajitokeze kwa wingi, alafu wakati apiga kura ile anajitokeza atijua. Tena jua nini? Msikubali kama huyo. Najua huyo ni katet ambaye sasa mbota kura yake anaenda anafika kifua. Tunaomba vijana heri kile ya ile ya wasee anasema. Mnatele watu na kuanguka angapi sasa ameandika kasi akwa.
0: Na kimataifa, Uhispania imewatuma wanajeshi na polisi zaidi katika mji wake wa Kuta ulioko kaskazini baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka mpaka kutoka Morocco. Watu wapungua 18 wamefariki katika harakati hizo, huku wengine kuvuka kwa kuogea bahari au kuvuzuizi vya mpaka. Tukio hili pia limeibua mvutano wa kidiplomasia kati ya Uhispania na Italia. Maelfu ya wahamiaji walimiminika katika mji wa Findeck nchini Morocco usiku kucha wakitafutia ya kuingia kwa la Uhispania liloko Afrika kaskazini. Televisheni ya taifa ya Uhispania TVE inakadiria tu kati ya 2000 na 3000 walifanikiwa kuvuka weekend hii. Walivunja lango la mpaka, wengine wakiogelea au kutumia mpira ya bahari kuelekea upande wa Uhispania. Miongoni mwao alikuwa mhamiaji mmoja kutoka Morocco ambaye ameambia vyombo vya habari kwamba wengi wanazidi au watanjia ya na kuingia katika taifa hilo la Uhispania. Umetuma wanajeshi kusaidia polisi na walinzi wa kurejesha utulivu. Morocco na imeimlinzi kwa kupeleka magari ya maji kuwasha na kikosi zaidi katika lango la mpaka. Taarifa hii imeripotiwa katika wetu DW idhaa Kiswahili.
2: Ukuri wa mambo.
0: Na msikiliza enzi hii ambapo matukio feki kuchafulia na majina ftio maarufu au kapeli ya mekithiri. Radio 47 inazidi kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotolagai na propaganda. Breaking former Ghana international Asamoah Gyan in Kenya to take on Benny McCarthy. Ati aliku zamani wana Asamoah Gyan sasa mawasili Kenya kuchukua mahali kufunzwa Harambee's Benny McCarthy. Ni chapisho tukutu wa habari feki kwenye mtandao wa X. Ni kweli Gyan kwa Kenya sasa hivi. Aliingia jana Jumamosi ili kwa mashindano ya soka kule Machakos ambaye ameandaliwa na siasa mmoja atagombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kudanganya kuja kuchukua mahala pithini uongo ni disinformation, kupotosha umma kimakusudi mbele ya umma. AF ina utaratibu wake wa kuajiri makocha na kuwatimua. Haijatangaza popote eti inapanga kujaza nafasi ya McCarthy. Isitoshe, si mkufunzi mali huwa mchanganuzi ya runinga. Basi weje Kenya mtu asiye mkufunzi mamia timu ya taifa kani ni tu ipuzilia mbali. Taarifa ukweli kidhihiri hujitenga ukweli ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo kwa makini.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo na habari hizi za kuaminika za Radio 7 na awamu hii ya saa tatu, nitajia hapa saa nne. Jina langu ni Collins.
2: Habari za Radio 7 ziletwa kwako na Panadol Extra. Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo. Nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: Nuru 47 Jumapili, ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi. Na pia kukukumbusha tu msikilizaji, kukukumbusha wana ligi, ni kwamba kila first Sunday of the month huwa tunafanya tunakula Holy Communion. So at the end of the program tutakuwa tunafanya pia tutakuwa tunakula Holy Communion, na zaidi ya yote pia Pastor Makanda atatuombea, ataomba katika mwezi huu, ataukabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu, na yale zile prayer requests zote ambazo pia mwasilisha atakuwa anafanya hivyo, atakuwa anatuombea, na zaidi ya yote basi tunasema kwamba it is well, it is well, it is well. Haya, Samuel huyu Okech wa Teso anasema mimi nafuatilia kipindi nikiwatakia familia yangu Jumapili njema na Wakristo wote wa St. Veronica Kongurapus kule Catholic Church. Praise God. Fili barikiwa sana na Pastor Makanda. Flora Mwangombe huyu anasema kwamba yeye anategea kupitia 95.7 bila shaka basi pale maeneo ya Matate. Samuel Okech wa Teso anasema anafuatilia kipindi na anatakia familia yangu Jumapili njema. Asante. Isakiriontu kutoka maeneo ya Kisii, watu wanasema eti mimi ninavuta bangi na hata sijawahi vuta.
1: Unajua watu wakisema unavuta bangi na hujawahi vuta, pana uwezekano una tabia ambazo zinafanana na za watu ambao wanavuta bangi. Unajua mtu hawezi kusema unavuta kama hajakuona ukivuta, ni kwa sababu ni tabia ambazo hufanya watu wanasema huyu tabia zake zinakaa ni kama mtu ambaye anavuta bangi. Na wakati mwingine, by the way, saa zingine ni vizuri watu wakumisunderstand. Si vizuri watu kukujua sana hivyo.
0: Hey, haya, sawa sawa. Kulikuwa na moja pale, kwanza ilikuwa tuanzie na ile before to break, anasema kwa nini wanapenda kukemea? Watu wanapenda kukemea magonjwa na kusema sickness under my feet. Anajiita Beatrice Ndunge huyo.
1: Biblia inasema kwamba magonjwa yote Yesu Kristo aliyamaliza, aliyaponya. Kwa hivyo tunapoomba tukisema tunakemea chini ya miguu, inamaanisha we are standing in agreement with what Christ did. We are standing in agreement with what Christ did. Tunakubaliana na kile Kristo alifanya. That's what it means. Naam, kwa hivyo tunapokemea, tunapoyambia, tunapoyakemea, inamaanisha tuna authority, tunasimama, tunatembea juu yake sasa.
0: Anasema praise God. Filikita na mchungaji amen, anasema mimi swali langu ni hili, nimekuwa nikienda kanisani kila wakati lakini imani yangu si feel kama iko juu. Juzi nimeenda na interview ama kwa interview, lakini mimi mwenyewe unapata najiambia sitafaulu. Haya, yuko maeneo ya Thika pale Emmanuel.
1: Ni kwa sababu ya kusikiza mambo ambayo ni negative sana zaidi ya mambo ambayo iko positive. Imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Imani haiji tu kwa kuwazi. It's not a feeling. Faith is not a feeling.
0: Faith is a
1: belief. Na ili belief ikue sawa, inamaanisha kwamba kando na kusikiza neno la Mungu, unasikia vitu ambavyo pia viko positive. Sikia mwana Filikita ni kuambie. Both faith and fear are a product of what you hear. Imani na uoga vyote vyatokana na kila ambacho unasikia. Ukisikia negative utakuwa muoga. Ukisikia positive utakuwa na imani na ujasiri. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu, anza kusikiza vitu vilivyo vizuri na pia uanze kuvipractice, na utajipata kwamba unaanza kukaa katika ushindi.
0: Amen.
1: Naam.
0: Anasema wakati mtoto wako basi amefariki, alafu ukapata mwingine, anaweza kuvaa zile nguo za yule mwenda zake.
1: Sidhani kama kuna shida yote mtoto kuvaa nguo za yule mwenda zake. Kwa mfano wazazi wengi wananunua nguo za watoto za mtumba, mtushi. Unazijua? Mingi ujui zimetoka wapi, ujui zimekuwa za watoto gani. Kitu muhimu tu ni kwamba unaziombea na unaendelea nazo. Nguo hazina shida.
0: Naam. Sawa sawa. Benjamin Wanzete anasema nikiwa maeneo ya Kakamega, swali kwa mchungaji ni koto jipanga tu ama kweli kuna kazi zingine mshahara wake mtu uwezi jipanga nao? Nauliza hivi kwa sababu kuna dhana ndani ya watu fulani kuwa waajiri fulani wanafanyia pesa zao mazingaombwe na wakilipa wafanyakazi pesa hizo hazina faida.
1: Ningependa kushauri wapenzi wasikilizaji ambao wasikiza leo, mshahara, wakati mwingine mshahara wa mahali pamoja unless ni mshahara mkubwa uweze ukakusustain vizuri. Na ukiwa mahali ambapo mshahara wako uweze kusustain vizuri kiasi ya kwamba mapato ambayo unapata inatosha tu kulipa kodi na chakula na ime

0: maisha, inabidi utafute kazi ya pili kama biashara ambayo unaweza kuwa unaifanya hata wakati uko kazini, ambayo unaweza ajiri mtu mwingine akuwa anakufanyia ukipata mapato mengine. Ni jambo muhimu.
1: Naam.
0: Naam.
1: Haya.
0: Ukipata mapato mengine ni jambo muhimu.
1: Naam.
0: Naam.
1: Haya. Anasema good morning Firikita na pasta. Naomba kuuliza, kuna kitu kama maombi ya vita. Mtu akikukosea na kukuudhi, uanze kumwombea maombi makali ya vita kama ya Danieli. Ati Mungu shuka na magurudumu ya moto, njia zake ziwe giza na utelezi na akose amani. Ni mbaya. Kuna mwinjilisti fulani anasema, pasta aliniambia niombe hivyo mtu akinikosea. Yeye anasikiliza akiwa maeneo ya Ntarara.
0: Katika gano la kale watu walikuwa naomba hivyo, wanafanya hivyo. Katika gano jipya tumeambiwa adui akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Kwa kufanya hivyo unaweka makaa moto juu ya kichwa chake. Sisi katika gano jipya hatuombi ya kwamba watu njia zao ziteleze, magurudumu ya magari ya magurudumu ya moto, hapana. Sisi adui wetu ni shetani.
1: No.
0: Kwa hivyo tunaomba tukidili na shetani na sio mwanadamu. Kwa hivyo maombi ya kuomba watu, kuumiza watu ambao unawajua tu mtu afanye hivyo, hiyo ni sawasawa na uchawi. Shetani ndiye anafanya hivyo. Kwa hivyo unapofanya hivyo, jambo kwa nini nakataza watu kufanya hivyo? Wakati unakuwa na tabia ya kufanya hivyo, kuombea watu hivyo, ukipata yule ambaye hajaokoka yeye hufanya hivyo katika ulimwengu wa kiroho wa uchawi, akufanyie hivyo, itakushika. Lakini kama wewe huhusiki, wewe kazi yako ni kuomba maombi, unaomba Mungu, haizi yakakupata. Kwa hivyo ni vyema tujifunze kufanya, kusimama katika nafasi yetu ambayo tuliwekwa kama wana wa Mungu. Na juma lijalo utakuwa tafundisha watu sasa unaomba namna gani. Nitakuwa nafundisha watu jinsi ya kuomba sasa. Naam.
1: Sawa sawa. Anasema good morning, we're getting loud and clear. Jimtai huyu kutoka maeneo ya Eldoret, thank God for this day. I request pastor to pray for our family. Tumesoma lakini tukitafuta kazi ya tupati. But we trust in this God, one day he will open a door for us.
0: Huo mlango unafunguliwa leo tukapokuwa tunaomba katika jina la Yesu.
1: Amen. Sawa sawa, kulikuwa na mwingine hapa ameuliza swali. Good morning, mimi ni Helen, tafadhali pastor nisaidie kwa maombi. Nina 38 years na niko single na mtoto mmoja na anapenda ndoa. Niliwahi kuwa kwa ndoa nikiwa 22 years lakini ikawa na mateso na nikatoka. Hadi wa leo huwa natamani na kuomba Mungu anibariki na ndoa nyingine na bado sijapata. Nisaidie kwa maombi tafadhali.
0: Nitakuombea leo Mungu akufungulie njia. Na wewe sasa ukae kama mtu ambaye uko tayari kwa ndoa. Unajua kuna wadada, sisemi wote, kuna wadada ambao anataka

0: maisha yako. Na ndio sababu sitaki kuingia mambo ya ndoto sasa. Itakumisguide saa zingine. Ndoto mingi, unajua unapoanza kuangalia ndoto hutoka wapi. Hapo ndipo utakuja kujua kwamba saizi huhitaji ndoto. Alafu ndoto pia kuna ndoto aina mbili. Ndoto kuna ile ndoto ambayo inakuja kama umelala. Na kuna ndoto aspiration, vitu ambavyo unavipanga kuhusu kesho. Na vitu kama hivi vyote vya kupanga kuhusu kesho na vile ambavyo vinakuja kama umelala, vyote vinatakana viashirie mahali ambapo Mungu anakuelekea. Katika gano jipya unapata kwamba kizazi, alafu ndoto mimi nisema kwamba ndoto ni za wazee. Wazee, lakini wewe kama kijana nataka nikuwe na maono. Kwa hivyo hakuna, the fact that uliota kitu kikatimia leo haimaanishi hiyo ni kipawa. Hakuna kipawa kinaitwa kipawa cha ndoto.
1: Ni kweli. Hata mimi mwenyewe pia nilikuwa nataka kukuambia hiyo pastor kwamba I'm sure huyu pengine ni leo, unajua pia yani majority of watu wanasema kwamba mimi nilikuwa nikiota kwamba nikitoka hapa nikifika pale napatana na mtu amevaa nguo ya black, ataniambia hivi, ataniambia hivi, atanisalimia ama hatanisalimia ama tutafanyika hivi. So at the end of the day unapata kinafanyika. So sasa, I'm sure pia
0: hizo ndoto wanaota na haziwasaidii. So concentrate na neno wakati linatimia na kuwa ni muujiza kwa maisha yako. Bono kontitua neno ambalo likitimia, unaangalia neno maandiko, naomba juu ya maandiko ili yakitimia inakuwa ni muujiza kwako.
1: Amen.
0: Ndoto peke yake hayakusaidia. Alafu kuna ndoto kwako.
1: Amen.
0: Ndoto peke yake hayakusaidia. Alafu kuna ndoto, kuna words of knowledge, kuna words of prophecy. Hizo vitu zote tutakuja kuongea kuhusu vipaji na vipawa. Lakini ndoto sio sehemu ya kipawa cha Roho Mtakatifu, hapana.
1: Naam. Haya, sawa sawa. Nasema mimi niko na swali. Mother-in-law, watoto wanamsumbua, alafu anaanza kunilaani eti mbona sikai na wao na bado mimi sina uwezo. Nauliza, laana zinafuata?
0: Mother-in-law, sijaelewa swali. Niko na mother-in-law,
1: watoto
0: wanamsumbua, inamaanisha nini? Mother-in-law ako na watoto, ama watoto wanamsumbua inamaanisha nini?
1: Ama watoto wake,
0: watoto wa mother-in-law,
1: wa huyu mwenye ametuma message Vic.
0: Ama husband yake ambaye, ama husband yake kwa sababu vile anaendelea, mama mother-in-law anamsumbua kwa sababu vile ambavyo anaendelea, ama sielewi. Tungeomba tufremie swali vizuri.
1: Utakuwa na unatuma ujumbe mfupi pia kutueleza zaidi kuhusiana na swala lako. Anasema 2 Kings 2:11 Elijah goes went straight to heaven alive. John 3:13 no one has ever gone to heaven. Which one is which? Okay, which is which? Anasema pili zinisaidia, anajita kibeti huyo.
0: Unaposoma Biblia inasema kwamba Elia alichukuliwa katika katika ule upepo whirlwind. Na hakukufa. Na Biblia inapoongea kwamba kuna mtu ambaye amekuwa binguni isipokuwa Yesu Kristo, anamaanisha kukaa kudumu, yani yule ambaye ametoka kule binguni. Haimaanishi the same, hapana. Yohana nini, Elia, Biblia inasema kwamba alichukuliwa na upepo kwenda mpaka kule juu bila kukufa. Na unampata kuonyesha kwamba hajakaa kule hata wakati Yesu Kristo ako katika mlima wa Mzeituni. Unaona huyo Elia bado anarudi. Na nataka watu waelewe, unaposoma vitabu vya Agano la Kale kama hicho kitabu cha Kings ambacho Elia alienda, kina mafundisho fiche ambapo ilikuwa inaongea kuhusu kuandaa watu kwa sababu ya kuja kwake Masia.
1: Yes, no.
0: Kwa hivyo huyu anakuja kama mfano wa Yohana Mbatizaji. Kazi ya Elia ilikuwa ni kwamba aandae mioyo ya watoto kwa baba na mioyo ya baba kwa watoto. Kwa hivyo ni story ambayo fiche, si ya kwamba inamaanisha kwamba yeye alienda tu binguni. Kama alikuwa ni kwenda, suliona akirudi tena. Kwa hivyo siku ya kwenda binguni, mtu ambaye ametoka tu binguni ni Yesu peke yake.
1: Naam. Sawa sawa. Anasema pastor, pray for me, natafuta job. And sijapata, please pray for me so that God can open the doors of blessings. Haya, asante sana.
0: Leo na maisha leo tutakuwa tunaombea kazi. Watu ambao ni kazi, na pia ujiandae leo tunapokuwa tunaomba. Mungu akubariki. Na pia tunapokuombea kuhusu kazi. Filikita. Sisi kuombea juu ya kazi, nimekaa nyumbani ngoja kazi kuje kutafute. Kazi haijawahi kuja kutafuta mtu. Tunapokuombea kuhusu kazi, toka uende utafute kazi.
1: Naam.
0: toka enda utuma tuma makaratasi yako sehemu tofauti tofauti.
1: Mm-hmm.
0: Uliza watu kazi.
1: Mm-hmm.
0: Alafu acha, alafu unapoenda kuuliza enda na unyenyekevu. Acha kwenda kwa because pasa makanda amekuombea, sasa unaenda kwa kwa ofisi ya mtu.
1: Mm-hmm.
0: Na kiburi unajua mimi ni mpako wa mafuta wa Mungu, lazima nipate. Hiyo ujinga utakaa nao.
1: No.
0: Unapoomba kuhusu kazi, enda utafute kazi.
1: Naam.
0: Naam.
1: Sawa sawa. Anasema mimi nashukuru kwa mafuta.

0: Mazuri pasta ni siku gani katikati ya wiki naweza kukuona pale kanisani mwako?
1: Siku ya Jumatano.
0: Mhm. Jumatano kizungu ni Wednesday. Haya, sawa sawa. Good morning, kindly pray for me. God accomplish sickness kwa family na vitu na vitu kama vile visirani kwa my son Clinton. Amtangulie mapenzi yake yatimike katika maisha yake, inuliwe. Ainue my sons viwango hadi vingine. Remember my family, tukue na unity. Anajiita Majuma huyu.
1: Okay.
0: Haya, sawa sawa. Asante sana. Acha tupokee simu mbili hapa. Hello, Radio 47.
2: Hello.
0: Yes, bwana asifiwe.
2: Filikida.
0: Yes.
2: Salamia mchungaji.
1: Asante.
2: Makanda.
1: Asante sana.
2: Mnaongea na fresha mambo hapa.
0: Aha, karibu. Mm-hmm.
2: Mtungaji mwongelea vitu vinne vya ambavyo ni adui ya mwanadamu.
1: Naam.
2: Moja, umeongelea mwanadamu mwenyewe.
1: Mhm.
2: Pili, umeongelea vitu ambavyo vinapozunguka
1: mazingira. Naam.
2: Alafu ya mwisho sijasikia ya tatu hapo hivyo.
1: Ya tatu ni shetani.
2: Ya mwisho uliongelea shetani.
1: Ya tatu ndio shetani. Ya mwisho ni kifo. Biblia inasema kifo ndio adui wa mwisho wa mwanadamu.
2: Ningependa si kuelewa vizuri ama si kusikia vizuri, unifafanulie. Ambavyo hizo vitu ambavyo ni adui wa ya mwanadamu tuseme. Ndio niweze kuelewa vizuri.
1: Hatuwezi fafanua zote maana tayari tushazifundisha, na ukienda katika mitandao ya Radio 47 zote ziko pale. Nikirudia zote itakuwa ni kama naanza kufundisha tena upya. Kwa hivyo enda tu kwa mitandao yetu ya Radio 47, TikTok ama Facebook, hayo mafundisho yote yako mahali pale.
2: Asante mchungaji.
0: Asante sana.
2: Alafu mchungaji.
1: Naam.
2: Kuna venye nilikuwa nataka namba yako.
0: Mm-hmm.
2: Na alafu tuwasiliane.
1: Ingia tu kwa mtandao wangu wa Facebook ama wa Twitter ama wa TikTok, zote utapata namba yangu pale ambayo unanipata mwenyewe direct.
2: Unajua kuna wakora wanajiita Pastor Boniface Makanda. Sasa unajaribu kuingia kwa inbox
1: na wajua wako wengi, actually wako zaidi ya sita. Lakini
2: sasa mimi mchungaji.
1: Naam.
2: Naenda ku inbox tu, kwa naenda ku DM kwa WhatsApp.
1: No problem. Okay, DM hapo nita reply.
2: Nashukuru sana kwa mchango wako katika nini, katika maisha yangu.
1: Amen.
2: Biblia nimefadhilia kabisa, hata saa hii sasa nafadhilia mambo na Biblia vizuri nasoma.
1: Naam.
2: Alafu nishukuru pia nini Cape Media. Unajua
1: yes.
2: Kuna mahali pengine huwa wapeani nafasi kwa kuuliza mchungaji maswali.
0: Mm.
2: Na pia mchungaji.
1: Naam.
2: Ujue pia wewe ulikubali tukuulize maswali. Tunashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Haya. Anasema mimi naitwa Jack kutoka West Pokot. My biological mother ananichukia mbaya sana na amekataa kunilipia campus, na nikijichunguza sina makosa yote. Sasa nimeshindwa.
1: Wakati mwingine unapoona mzazi anakataa kukulipia pesa ya campus, kuna vitu kadhaa unatakana uangalie. Jambo la kwanza, je, una uhakika ana uwezo? Unajua kuna wazazi ambao wanaweza kuwa hana uwezo. Na kawaida mzazi hataki kuambia mtoto sina pesa. Sasa unapata hana uwezo, kwa hivyo ananyamaza tu ama anakuambia nitaangalia. Lakini ukweli ni kwamba hana. Kwa hivyo jiangalie kwanza kama una uhakika kwamba ako nayo ama hana. Na kama kweli anayo na hataki kulipa pia, inaweza kuwa ni jambo ambalo liko katika ulimwengu wa kiroho, ambapo adui anataka kuleta uhasama wa mgawanyiko katika familia. Ama ukose kulipa ili uchukie wazazi. Kwa hivyo anza kuiangalia positive, na sasa kuanzia leo anza kukiri positive. Na kunena kwamba anajua mama ananipenda na anajua anaenda kunilipia karo. Unaanza kuconfess positive. Inaenda kufanyika.
0: Amen.
1: Naam.
0: Na kama ni provision pia unaombea provision.
1: Yes.
0: Haya, anasema mimi naota my aunt aliyeaga akiwa ananipigani anapigana nami. Anasema unisaidie pastor.
1: Kuna uwezekano sio anti yako. Unajua mtu ambaye amekufa na uko na mambo naye na wewe umeokoka. Hana ruhusa ya kuja karibu naye kuanza kukusumbua. Kile adui ufanya huwa anavaa mwili wa mtu ambaye anajua ulikuwa unamjua vizuri na akija utaweza kumuembrace. Kwa hivyo anakuchanganya uconcentrate upande huu ili hali anafanya uharibifu mwingine. Kwa hivyo wewe disconnect na maroho za waliokufa wote na utashangaa kwa sababu utaanza kuishi maisha ambayo iko huru.
0: Ni sawa.
1: Naam.
0: Haya, naona ni wengi pia ambao wanaendelea kupongeza kipindi. Anasema Felikita, salimia sana mchungaji, mwambie ni mkali sana kwa kujibu maswali. Lakini ako tu sawa. I love it and I'm growing in the word. Ni hadi Galilaya. Mungu watu atu haya. Haya. Sawa sawa. Najiita professor hapa.
1: Kuna wale wanaona mimi ni mkali. Pole sana, labda ni nature yangu ama odho. Kuna maswali mengine wakati tunaona kuna michezo mingi ya kupimana pimana. Inabidi mtu anakaa kama ni mkali. Na wengine si mkali, wengine ni nature vile mtu ambaye amekaa sura ngumu. Je, sura yangu inakaa ngumu sasa? Pole sana, pole sana. Nitajaribu kuwa nisemeje, opposite ya mkali ni kwa nini?
0: Okay, mi I guess pia na unajaza za ni kama ni Gen Z ama pengine ni I guess kile kicho ambapo pia najaribu kusema ni kwamba yani you are so good in answering questions.
1: Mkali. Mimi nilikuwa nadhania ni mkali ile
0: ile kutulia mtu kali.
1: Naam. Asante sana.
0: So nasema nafuatilia gumzo nikijiandaa kuingia ibada yangu The Salvation Army Tulip Corps Moisbridge Division ni na yoka huyo babake Pesh. Sawa. Namuona Pastor Nani Pastor Leketi pia anasema kwamba tunabarikiwa sana kutoka eneo la Garsen. Anasema pia greetings to Pastor Makanda, tunawapenda sana.
1: Asante sana. Aya. Watu wa Garsen, endeni kaa katika Bwana. Na vipindi kama hivi mna share, hakikisha kama ni social media, share hata kwa page yako. By the way, hakuna makosa kuweka kwa page yako.
0: Ni kweli.
1: Share mpaka uhakisha kwamba kila mtu pia anabarikiwa kama wewe.
0: Haya, sasa wacha tufanye hivi kwanza.
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: anajiita Guardian Angel akisema kwamba ni waranono. Eh, wimbo mtamu sana. Ni waranono basi inamaanisha nini?
1: Sijajua.
0: Mm-hmm, lakini najua nikikule
1: Kijaluo karibu na kwetu pale.
0: Sawa sawa. Najua they are so good in kujibu. Najua atasema kwamba ni waranono inamaanisha nini.
1: Watatuambia hapa saa hizi.
0: Sawa sawa, dakika 42 baada ya saa 3 asubuhi. Habari katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, naona kwamba Othman huyu bin Khafan anasema kwamba na Yesu hakuoa, that means we should not get married. Aya, sawa sawa. Brian Owiti anasema vita vya roho ni kuamini Yehova. Haya, sawa sawa. Wengine tu wanaendelea kupongeza kipindi pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47.
1: Na ningependa kuongea kitu kuhusu watu ambao wanasema Yesu hakuoa, kwa hivyo hatustahili kuoa. Watu waache kujilingani, waache mchezo wa kudunisha ama kumfanya Mungu kuonekana kama agent wao.
0: Kweli.
1: Yesu Kristo ni Mungu aliyefanyika mwanadamu ili aokoe mwanadamu.
0: Kweli.
1: Jina lake lingine ni Emmanuel. Kwa hivyo yeye ni Mungu, si mwanadamu ambao unaanza kusema ati yako ulikuwa unataka Mungu aoe. Aoe afanye nini? Mungu hana hisia na tamaa kama zetu.
0: Ni kweli.
1: Yeye ni Mungu. Kwa hivyo mambo ya kusema kwamba hakuoa kwa hivyo sahili kuoa. Yeye Mungu ndiye alikuambia wewe uoe. Yeye Mungu ako full sufficient. Hahitaji kuoa. Wewe ndio unahitaji kuoa. Na hajakulazimisha, baadhi yako kuna mtu amekulazimisha kuoa. Kwa hivyo kama hutaki kuoa usioe. Lakini hapana, naambia watu wengine kwamba wasioe. Wale ambao wananisikiza, oweni, oleweni.

0: Pastor.
1: Asante. Baba, tunaomba kwa ajili ya mkate. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya mkate huu pamoja na kinywaji. Tunavitakasa na kuomba kwamba Baba, wacha vifanyike mwili na damu ya Yesu Kristo tunapovipokea. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nyinyi ya kuwa Bwana Yesu usiku ulipokea kwa Bwana niliyowapa nyinyi ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate. Naye akisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula, akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila munywapo kwa ukumbusho wangu mimi. Kwa maana kila muulapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti hata Bwana hata japo kuja tena mara ya pili. Popote ambapo upo kwa jina la Yesu, upokee mwili wa Kristo. Kwa jina la Yesu, Yesu, pokea damu ya Yesu Kristo. Baba wetu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu, tunakubaliana na kazi uliomaliza msalabani kupitia kwa damu yako na mwili wako. Na tunatamka kwamba uhai wa mwili na uhai wa damu unafanyika sehemu yetu, na unaleta afya, uzima na baraka katika miili yetu. Tunaomba kwa ajili ya msikilizaji popote ambapo yupo. Wengi wamelia, wanahitaji kazi. Wengi wamelia, wamekwama. Wengine wamelia kwa ajili ya watoto ambao shule zimefunga bila ambao wanakaa nyumbani. Wengine wako katika usafiri, wengine wako katika kazini. Wengine wanalia, Baba, wako kazini lakini pesa haziwasaidii. Wamekuwa na mahitaji mbalimbali, wengine wamekuwa na maadui usiku na mchana. Asubuhi ya leo tunanena neno lako juu ya maisha yao. Tunawabariki na kutangaza baraka zako juu yao katika jina la Yesu Kristo. Tunakemea nguvu za giza, tunakemea nguvu za uchawi, tunakemea nguvu za mapepo, kazi zote za shetani katika jina la Yesu Kristo. Na leo hii tunatangaza baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Na leo hii tunatangaza baraka zako juu yao. Ewe msikilizaji popote ambapo upo, tunakubariki asubuhi ya leo. Tunakubaliana na familia ya Cape Media kunena uzima juu ya maisha yako. Tunanena baraka juu yako, tunanena afya juu yako. Inuliwa sasa. Wewe ambao ulikuwa mgonjwa, pona kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambao umengangana na kustruggle kwa muda mrefu, miaka mingi, tunaomba hiyo mnyororo ikatike leo na ikuweke huru katika jina la Yesu. Wewe ambao umekuwa ukisumbuliwa na vitu mbalimbali, tunakuweka huru leo katika jina la Yesu. Natangaza baraka za Mungu juu yako, juu ya familia yako na juu ya kazi zako. Kuanzia leo inuliwa na chochote ambacho unaweka mikono kufanya kifanikiwe tena katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, ni kwa sababu unawatendea. Bwana, unawaokoa, unawainua. Pokea sifa kwa ajili yao. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya taifa letu la Kenya. Asante kwa ajili ya viongozi wetu, hasa wakati wa siasa. Tunaomba baraka zako na amani katika taifa letu. Tunaombea viongozi wetu wa kisiasa na hata viongozi wetu wa kidini. Mkono wako wa rehema uwe juu yao katika jina la Yesu. Tunakemea kazi zote za muovu shetani ambazo anatamani kuona maovu yakifanyika katika taifa hili. Tunasimamisha na kukemea katika jina la Yesu. Tunaomba rehema zako juu yao. Tunaomba juu ya Cape Media ya kwamba siku zote itasimama kuwa kipaumbele kuleta uzima, uhai na taarifa katika taifa hili na hata nje ya taifa hili. Tunaombea viongozi wote, wasimamizi wote wa Cape Media na wafanyikazi wote, amani, baraka, umoja na ushindi wako juu ya kila mmoja wao. Wiki hii tunapoingia, tunaingia katika wiki ya ushindi na wiki pia ya kushinda vita vya kiroho. Tunapoomba, Bwana anaomba utusikie na hata ujibu. Pokea sifa Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo tumomba na kuamini.
0: Amen. Asante sana mchungaji. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki, na zaidi ya yote tunakutakia afya njema. More grace and more, yani grace. Tuendelee kutubariki jamani. Mwana ligi pia nawe asante sana kuwa nasi kwanza ile mida saa 11 asubuhi hadi wakati huu. Mimi sina la zaidi, pastor pia hana la zaidi, ila kukutakia siku njema ni baraka zake Mwenyezi Mungu, panapo majali wake Mwenyezi Mungu, kesho asubuhi kuanzia saa 10 hadi saa 12 asubuhi. Mimi naitwa Filikita Jilo. Haya, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losati. Ikisalia miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, wito wa kuziunganisha jamii za Kamba na Maasai unatolewa na baadhi ya viongozi wa jamii hizo mbili. Naibu wa gavana kwenye kaunti ya Machako za Francis Mwangangi amesifia ukaribu wa jamii hizo mbili, akisema ni wakati wa kuungana na kumuunga mkono kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuelekea uchaguzi huo mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao.
2: Nataka maa yote kutoka kule Laikipia kupitia Narok kuja hapa Kajiado kwenda kule Loitoktok, wote tukutane na tuongee na lugha moja, ndio tuweze kuona ya kwamba tuungane na Wakenya wale wengine, ndio Kalonzo aweze kuwa rais na rais wa Jamhuri ya Kenya baada ya uchaguzi ujao.
1: Aidha, Mwangangi amemwomba Rais William Ruto kufanikisha ahadi aliyotoa mwaka jana kwamba usimamizi wa mbuga ya wanyamapori ya Amboseli uwe chini ya serikali ya kaunti ya Kajiado.
2: Nataka nimuulize Rais William Ruto ya kwamba ulikuja ukaketi chini na viongozi wa Kajiado na ukawaambia unawapatia Amboseli, na hadi wa leo imekaa siku mingi bila kutimiza hayo.
1: Hata hivyo, ikumbuke kwamba agizo hilo la rais halijatekelezwa kwa sababu za pingamizi mahakamani, ambapo walalamishi waliwasilisha kesi mahakamani kwa msingi kuwa mbuga za wanyama ni rasilimali ya umma chini ya usimamizi wa serikali kuu. Gavana Joseph Ole Lenku amekuwa akilaumu shirika la wanyamapori nchini KWS kwa kukosa kuigawia serikali ya kaunti nusu ya mapato yanayotokana na shughuli za utalii. Ukanda wa pwani utakuwa na wapiga kura milioni 4 kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ni hakikisho la viongozi wa pwani ambao ni wandani wa Rais William Ruto, wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro, wameahidi kubadili dhana kuwa pwani ina idadi ndogo ya wapiga kura. Wameshikilia kuwa watamuunga mkono kikamilifu Rais William Ruto kwa ajili ya mhula wa pili kutokana na miradi mingi ambayo ametekeleza katika ukanda huo wa pwani.
3: Mwaka huu ujao huu ile tumejipanga kama viongozi wa pwani kutoka Taita, nilipo huko juzi pale Mombasa, hapa Kilifi, Tana River, Lamu, ile tunajipanga kama viongozi wa pwani, safari hii watatii na watatuheshimu. Sindio? Kwa sababu kura tutafileta kama wapani. Tunataka tuandikishe ipani kura milioni 3.5 kwenda milioni 4. Ni ule mzee anatutukana kila siku pale, ule mkabila wapale namwita sivili gilini, ajue kwamba wapani pia wanakura na wameamka wako na msimamo.
1: Tofauti na maeneo mengine ya nchi, viongozi wengi waliochaguliwa kwenye ukanda huo wa pwani wako kwenye mrengo wa serikali. Licha kuchaguliwa kupitia vyama tofauti tofauti, ni wachache kama mbunge wa Nyali Mohamed Ali ambao wamejihusisha na upinzani. Mwingine ni Danson Mwashako wa Wundanyi kwenye kaunti ya Taita Taveta. Wawili hao ndio wamejitokeza hadharani kuunga mkono mrengo wa upinzani. Tuelekee kule Baringo, ambapo wakazi wa kaunti ya Baringo mjini kule Kabarnet wamemsuta gavana wa kaunti hiyo Benjamin Cheboi kutokana na madai ya utepetevu na kulemaza huduma za matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kabarnet, ambayo ni tegemeo kwa wakazi kupata huduma. Wakizungumza na Radio 47 mjini Kabarnet, Wakazi hao wamelalamikia mwingilio wa siasa, ufisadi, madaktari kutolipwa kwa wakati na uzembe wa maafisa wa afya wa kaunti, jambo ambalo wamelitaja kusababisha visa vingi vya vifo kwenye hospitali hiyo. Irene Tirop na Eric Koros wamesema wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya matibabu KMTC ndio ambao wamekuwa wakitoa huduma za matibabu katika hospitali hiyo ya rufaa ya Kabarnet.
4: Unajua si hata services tunaomba? Taksi yetu tumepewa. Hiyo ni haki yetu. Tunalazimisha, tunataka chepoi na all administration ya Baringo County wabadilishe watu, madaktari wapewe pesa, mshahara sawa. Na mwizi kama wewe ni mwizi kwa serikali, toka hospitali ifanyiwe kazi yake na wananchi wapate services ile inatosha.
5: Usiwe hospitali madaktari mahangaiko kwa mtu. President ninalia, mimi nimesikia uchungu, nimepiga kura sana. Hata gloves hakuna kwa hospitali. Hata mablanket hakuna hospitali, mgonjwa anakuja kulala mabao. President ninalia.
4: Kwa nini mmoja alifanya kazi kuliko department zingine? Kwa nini governor ana protect administrators ambao wamefrustrate madaktari mpaka madaktari wa Baringo wametoka?
1: Na michezoni, kombe la soka la Radio 47 limezinduliwa rasmi katika wadi ya Mgeno kwenye kaunti ya Taita Taveta, ambapo timu 15 zitashiriki katika kusaka ubingwa kwenye kombe hilo la Radio 47. Mhubiri Boniface Makanda alihudhuria uzinduzi wa kombe hilo la Radio 47 katika eneo hilo la Mgeno kule Taita Taveta, ambapo timu 15 tayari zimejisajili kwa ajili ya kombe hilo la Radio 47. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 asubuhi. Ni tarejea hapa tena saa 5 na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa ndipo.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni Radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zina

0: ongea.
1: Tafiti siko wazi.
0: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
0: Nambari mbili hapa nchini Kenya. Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
4: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
5: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
6: Wanaelezea what's fake, what's good.
7: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
9: Bye bye.
10: Number 1 coming there very soon.
3: Hii ni namba 1.
4: Sisi hao.
0: Hii
3: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tusheka chini. Wamelala. Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
1: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
1: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
1: Ndipo.
0: Na bado.
1: Maneno haya.
0: Radio 47 103.0 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki hapa

0: tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika, Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki, Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 Bungoma, Busia. Radio 47.
1: Jina langu ni Edwin Simeon Collins. Lusweti, wafanyakazi wa serikali za county
0: Ingo,
2: Dongareni, Kandui, Maundielikon, Webuye, Pumula, Sirizia, Kabujaina, Kimiliri,
3: Navgala, Milo, Sitiho, Mahele,
4: James Mio Juma, Emma Robo, Enama Ngoflo, Enama Tingili,
5: Laduma.
6: Afa napigana kakele,
7: Radio 47 huakisima sana, lukali sana, ebu ngoma wefwe, hapo ndipo.
8: Douglas Odongo, Tororo Road na Maingo pale chini, paka Majanji huko Uganda, Bwemi ni huko chini kwa beach, imeshika kila pahali.
9: Anton Oduya na Maingo huko chini, Tororo, Majanji, Iganga kule, Lumino, ire dunia tulirena, ire dunia isangasia, Kenya 95.5,
8: hapo ndilipo.
10: Western huriarara nende Radio 47 huyeko sana.
11: What are you saying?
0: Radio 47 104.3 Bungoma 95.5 Busia, tupo na bado. Radio 47,
12: hapa ndipo. Kauleni Arocho Hariano.
13: Katila Macy, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss fast, tuliza kasimpira.
0: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
14: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
15: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
16: Rapa kajaja.
0: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
13: Abu Omar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
16: Eladu Uma
0: Mbwembwe.
16: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
15: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
17: Hapa ndipo
0: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo. Naba.

Lulu 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa ndipo.

0: na Julius Malombe kwa kile anachodai ni utepetevu na hali ambayo imewasababishia wagonjwa wa mahangaiko. Akizungumza katika eneo la Miambani, Kitui ya Kati, Senator Mbua amesikitika kupokea simu nyingi ambazo anasema ni za wagonjwa kuendelea kuhangaika katika hospitali ya rufaa ya Kitui kutokana na ukosefu wa vitanda na dawa. Aidha, kina mama ambao wamejifungua wanalazimika kulala wanne kwenye kitanda kimoja, hali ambayo anasema gavana huyo lazima aingilie kati na kuhakikisha kwamba huduma zinaboreshwa.
1: We must have sufficient wards, we must have sufficient staff, we must have a steady supply of medicine, we must have a clean hospital, we must produce our own oxygen, we must have a stable functioning ICU, we must have a stable functioning ambulance service. All those things we are lacking. The truth of the matter is that the outgoing Julius Makau wa Malone, he has failed the people of Kitui.
2: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Uvumi umeenea mitandaoni kuhusu vifo vya wasanii mbalimbali wa jamii ya Kalenjin. Kwenye ukweli wa mambo saa moja asubuhi nilikueleza walivyomuua Mika Martim maarufu Kesit kwa kueneza uongo eti amefariki dunia. Sasa wamemwandama msanii mwingine kwa jina Vicky Cherotich maarufu Vicky Brilliance. Bila aibu amepachika tena mitandaoni bila hata kuwazia kuuliza familia au watu wa karibu na kusema amefariki dunia. Wameandika eti rest in peace Vicky, pole kwa wasanii wote wa Kalenjin kwa kumpoteza mwenzenu. Hata hivyo ameza ukweli mambo inakuhakikishia kwa 100% kwamba msanii huyo mkazi wa Bomet ni mzima na yu hai. Yote haya bado wanafanya kwa minajili ya kujinufaisha na likes na followers. Inasikitisha mno. Kwenye swala la kifo ni muhimu kusubiri familia itangaze. Wewe unakimbia kupachika taarifa kuhusu vifo vya watu ili unufaike na nini? Ni tabia mbovu mno, hususan kutangaza taarifa uongo kuhusu kifo. It is bad manners. Unawaumiza wanafamilia na pia watu wa karibu. Hii bado ni disinformation, kusambaza taarifa uongo kwa lengo la kupotosha umma. Tunakashifu tabia hii mbovu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tano. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Nitarejea hapa saa 6 na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: right here on Radio 47 103.0 mtiango au sio?
1: Yes.
0: Mimi ni DJ Parties na ndani ya studio niko na nani?
1: Man, bad man selector Henrik.
0: Henry?
1: Yes.
0: Ukuaje dadi?
1: Mimi niko fest.
0: Ehe, jana kutoka tuachane umekuwa fit, si ndio?
1: Siku ilikuwa poa, iliisha poa.
0: Kabisa kabisa.
1: Na pande yako?
0: Mimi pia niko fit kabisa, tuna give thanks.
1: Yes.
0: Unaona ni Sunday.
1: Yes.
0: Na wanasikia venye tumeanza, si ndio eh?
1: Inaitwa reggae gospel.
0: Kabisa kabisa. Yaani sifa na give thanks.
1: Sifa na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kila wakati.
0: Unajua hata nikwambie ndiye.
1: Yes. Yeah.
0: Kuna watu wengi sana wametamani kuona siku ya leo.
1: Kabisa.
0: Lakini hawajaiona, si ndio eh?
1: Kabisa.
0: Walikuwa na dreams, wanajua mimi ikifika tarehe fulani hiyo Sunday tu hiyo nafa kutoka hapa nikabaidinga yangu mpya wapi?
1: Yes.
0: Mwambasani, si ndio eh?
1: Yes.
0: Lakini haikufika, hiyo siku haikuafikia, si ndio eh?
1: Ni plan za Mungu.
0: Haya, kuna mwingine tena alitamani kuona hii siku.
1: Yes.
0: Lakini imemfikia but hayuko fiti,
1: unaona eh?
0: Maybe akosi, unaona eh?
1: Yes.
0: Lakini yote ni ya Mungu.
1: Yote ni
0: na kuna wale wengine kama sisi manze tuna give thanks.
1: Yes.
0: Sunday imetufikia, uko poa, uko strong, si ndio eh?
1: Yes.
0: Una give thanks manze, usisahau ku give thanks kwa kitu yote uko nayo.
1: Yes.
0: Au sio?
1: Sifa na shukrani kwa Mwenyezi Mungu
0: kwa
1: kila
0: Mungu.
1: Wakati ukiamka, ukilala, ukitembea, unaweza amka hivi wewe uko sawa, uko mzima
0: na jioni sikufikia.
1: Ukienda

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pasta Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa. They are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki. Saturno, the dr-

0: 9:11 Mikiki Extra. Anapigwa na Ulinzi yani Shaba Kongole kwa Faith Kipyegon.
1: Unaifunga Barcelona, si mchezo bwana.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
2: Nilikutana na mulofa moja na kupenda malaika.
0: Ni Wikendi Murua na Radio 47 Naba.

0: vidokezo vya habari za Radio 47. Asubuhi ikiingia,
1: siasa za tutam za Chacha Eldoret anakuhudhuria ibada rais. Wanafunzi walemavu wametengwa kwenye rasilimia za taifa.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 93.4 Narok, hapa ndipo. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
0: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado. Hapa ndipo The Dread Beat Show Reloaded na Selector Henrik na DJ Patiz. Radio 47, hapa

0: anaitwa Fantan Moja.
1: By the way, parties.
0: Yes.
1: Fantan Moja alituacha.
0: RIP.
1: Na atapumzishwa date 13 August.
0: Oh, 13.
1: Date 13 this month. Ndio atapumzishwa. Although nimeona kuna sijui date kuanzia sijui date 12.
0: Yes.
1: I think 11, 12. Mm-hmm. Kuna vitu itakuwa inafanyika bado inahusiana na Barrio, okay. But ile sasa ya kumzika kabisa,
0: yes,
1: ni date 13 August.
0: Manze, Fantan Moja alikuwa deadly sana.
1: Sana sana.
0: Manze, lakini yoyote tunachia Mungu. Unajua hii dunia tunasemaga sisi ni wapita njia.
1: Yeah.
0: Siku ile tu God ameamua.
1: Ni siku yako, unakubali jua sasa.
0: Kabisa kabisa, unakubali tu au sio?
1: Huwezi pinga ya ja.
0: Otherwise, this is a Radio 47 na hivyo ndo kana songa yo design. Tumesema Nairobi ni 103.0 au sio?
1: Yes.
0: Alafu watu wa Nandi pia wanatusikiza 104.9, watu wa Kericho pale pia 104.9, sawa. Mm-hmm. Alafu Kakamega pia tuko Ndakas, Kakamega, Busia, Kitale pia ni 95.5. Bungoma pia usisahau tuko ndani. Alafu hapo ni 104.3, sawa dadi.
1: Yes.
0: Alafu Marsabit, Marsabit mtu wangu pia tuko Ndakas. Marsabit, watu wangu wa Mandera, watu wangu wa Garissa wanatusikiza pia kwa 101.8 au sio?
1: Yes.
0: Wajiri pia usisahau watu wa Meru, watu wa Meru pia 97.9. Meru nilikuwa huko juzi.
1: Juzi?
0: Area fiti sana, napendaga sana Meru.
1: Na hata mimi nafaa kutembea huko.
0: Nafaa utembee, wanaitaga green area ya green gold. Sawa,
1: Yes.
0: Hao ni watu wangu wa Meru.
1: Na kupea utulete.
0: Ndakunda kuchapia tu venye kunaenda. Wakosaji kunipea. Wale. Hawakosagi kuachilia uzito.
1: Safi.
0: But anyway, Eminem DJ Parties alongside
1: Selector Henrik.
0: Kabisa, nataka ni big up wawili watatu alafu tukupatie topic yetu ya leo, si ndio?
1: Yes.
0: So manze, big up nani hapa? Big up you ni Wambo Akondakas, big up on yourself. Big up Lucy Mama Kechebeta anasema kindly, big up on yourself. Alafu big up yeye anaitwa Asasha Murumba anasema Homa Bay County. Wako locked mbaya sana.
1: Yes.
0: Big up huyo anaitwa nani? Big up huyo anaitwa Temi Escobar. Anasema ako locked hapa border shed ya Neema, sawa.
1: Mm-hmm.
0: Dennis Musenali anasema aje locked akiwa Meru pia Kondakas. Pande yako unaona kina nani, Henry?
1: Hapa Asia Beams ananiambia ni kugote sana.
0: Mm-hmm.
1: Kuna Simon Atala.
0: Yes.
1: Kuna Elisha Sila.
0: Uh-huh.
1: Kuna Rafo Babake Jayden.
0: Yes.
1: Ananiambia ni kugote
0: Rafo
1: sana.
0: Rafo Babake Jayden, mtu wangu sana, huyo big up.
1: Agoteke kwa sana.
0: Uh-huh.
1: Kuna Empress wa Kesho, wale wa Viiga.
0: Yes, yes.
1: Ananiambia ni kugote pia.
0: Aha. Uh-huh.
1: Kuna mwingine hapa anajiita Spapade, lakini si yule Spapade original.
0: Si yule wetu tumetambua
1: sana. Si yule original.
0: Uh-huh.
1: Then kuna jamaa wangu anaitwa Zedi.
0: Yes.
1: Ako locked in. Kuna Karima Mope.
0: Mm-hmm.
1: Kuna 038 Finest.
0: Ako Ndakas.
1: Ako Ndakas vile inafaa.
0: Uh-huh.
1: Then wengine tukirudi.
0: Kabisa, big up Doreen Daniel pale. Valentine Cherry anasema pia Ako Ndakas. Big up Hesbon Mchelsi. Not forgetting Karimi Amope. Big up on yourself. Soja wa Mundoro. Soja wa Mundoro pia pale, akiwa pale Kino.
1: Kino, yes.
0: Yes.
1: Agoteke sana.
0: Sana. Alafu Queen Belinda pia big up. Eugene Mchelsi.
1: Mm-hmm.
0: Jeff Hill. Alafu kuna Mark G. Utakimende na Rotich Alan akiwa Kisumu. Mm-hmm. Mazee goteka sana usio.
1: Vile inafaa.
0: Anyway, Henry.
1: Yes.
0: Wacha tusonge mbele kidogo sana.
1: Uh-huh.
0: Nataka nichapiene na Wakenya.
1: Yes.
0: Juvlet kumekuwa na hii kidogo unapita hivi unapata kwa kinandoa. Sijui kama umepatana na hizo mamimu.
1: Napatana nazo sana.
0: Hizo mamimu pale kwa social
1: mtandao.
0: Media, kwa mtandao pale ziko sana,
1: sana.
0: Ati kwa kinandoa.
1: Uh-huh.
0: Unapata msema ameka picha ati alikuwa amenona.
1: Mm-hmm.
0: Sasa venye alienda kwa kina ndoa akakonda.
1: Mambo ikaribika.
0: Aya mwingine anakuonyesha alikuwa mslim mzuri.
1: Uh-huh.
0: Body safi.
1: Uh-huh.
0: But venye alienda kwa kina ndoa akanona.
1: Mambo ikaenda poa.
0: Mambo hata si poa. Unajua kuna mtu apendi kunona. Kuna mtu pia apendi kukonda.
1: Yeah.
0: Iko hivyo mara mbili. So kuna mtu alikuwa mslim pale anaoneni petit nini.
1: Mm-hmm.
0: Ashaingia kwa kina ndoa kidogo ameanza kunona nona.
1: Mm.
0: Anakasirika anasema kwa kina ndoa manze si kuzuri, sawa?
1: Yes.
0: So swali yetu ni kweli social media inatupotosha ama inatupoteza tu kuhusu story ya ndoa ama mambo kwa ground hivyo ndo iko? Wewe unasemaje, Henry?
1: Kuhusu hiyo story.
0: Mm-hmm. Na ujibu wisely, by the way. I'm sure kuna watu wanasikiza.
1: We, kwa kina ndoa.
0: Ehe.
1: Siku zuri na siku baya.
0: Ehe. Uwe maoni yako ni gani?
1: So, naweza sema hivi.
0: Yes.
1: Vitu zinasema kwa mtandao.
0: Mm-hmm.
1: Kivingine ni ukweli.
0: Kwa nini unaona ni ukweli?
1: Juu, ukiangalia pia wengine kwa mtandao unaona watu wanapostiana with the time.
0: Wana have fun.
1: With the time.
0: Yeah.
1: Unashangaa rada. Mambo imeenda senge mnenge. Naona tuliachana. Naona get. Then ukiangalia wewe ulikuwa unataka ninataka kuwa na ndoa kama ya mtu fulani.
0: Yes.
1: Naona wanapostiana sana. Na pia mimi na mtu wangu nataka ikuwe hivyo.
0: Mimi kitu naweza sema
1: lakini kwa ground sasa wakati sasa wanaachana
0: yes.
1: Au unasema pale kwa ndoa hapana
0: siku nzuri
1: siku nzuri
0: but mimi pande yangu mimi naweza sema kwa kina ndoa iko tu sawa watu wa social media I think kuna koga na kawevu fulani kakianza kutokea wa Kenya wanasongaga nako unaona hata kitu kama si ukweli Mkenya tu anasonga tu nayo mpaka inaanza ka ni kama ni ukweli.
1: Ukweli. But mimi naweza sema kwa ndoa si kuzuri vile.
0: Juu hata nikuulize aje venye unasema tu watu wamepostiana na wakaachana.
1: Yeah.
0: Ni watu wangapi unajua? Hii hata naweza taja jina. Tuseme mtu kama Nameless.
1: Yeah.
0: Amekuwa na waufu how long?
1: For long?
0: Si ndio?
1: Yeah.
0: Sasa utaniambia kwa kina ndoa si kuzuri aje daddy?
1: Mimi naweza kupea example. Lakini sijataja mtu.
0: Usitaje mtu.
1: Sijataja mtu
0: ile nyingine.
1: Si unawajua tu. With the time unaona huyu alienda na gari yangu yake hivi.
0: Labda hawakuwa ready.
1: Hapana. Wamekaa miaka ngapi? Wakipostiana.
0: Si ndio hiyo unajua sengine pia ukirush into marriage inakuwa ni mbaya. Kama mko pale mnapendana take your time. Msianze kukimbiza kimbiza mwanze kupostiana haraka haraka na hamko ready na hiyo mambo ya marriage.
1: Lakini mimi chenye unibamba ni naona venye walikuwa na postiana wakipendana.
0: Yes.
1: Hivyo ndio wanakuja kupostiana siku ya mwisho. Hiyo ndio unibamba.
0: Watendo inataka mwanze piga simu pale kwa 0793. Wacha tutachukua calls. Nataka kwanza niangalie watu pale kwa mtandao wanasema nini.
1: Yes.
0: But ikifika time ya simu make sure unapiga kwa 0793 047 047. In the meantime nataka niangalie kwa mtandao, nataka nijue is it true social media inatupoteza pande ya kwa kina ndoa ama hivyo ndo vitu ziko kwa ground, si ndio?
1: Yes.
0: Kuna anaitwa nani, Miles Milan, anasema aje? Anasema the peace of mind that comes from being unmarried can't be traded. Sawa
1: Yes. We kuna mwingine hapa anasema anaitwa Rekshara. Ni ukweli lakini tunafaa kukubali ni mabadiliko ya enzi.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Kuna Masaka Junior pale anasema is true and big destroyer at marriage inaharibu. Haya kuna huyo anaitwa nani, Mogaka Kena anasema have you watched Polygamist? Hiyo ni movie bana. Kwa sasa kwa ground sawa
1: Yes.
0: Haya kuna Sanita Asulubu sawa anasema aje, ndoa zipo social media. Ya nasema hivyo. Mboa ndoa ziko social media bali zipo na watu binafsi. I think akona point kidogo.
1: Sana.
0: Sawa yeah. Pale social media watu wanachochana tu lakini pale kwa ground kidogo unapata watu wasikizani, sawa Alafu kuna huyo amesema ati ni ukweli. Sawa
1: Yes.
0: Dreadbeat Leroy anasema my Mahiu tukondaka kwenye swali hiyo ni mambo ya aporojo tupu sawa ndani hadi tamati.
1: Kuna mwingine anaitwa Sandy anasema inatengemea na akili yako. Either social media ikupoteze ama ikujenge.
0: Kabisa. Manze come through tuambie ni aje. Unaona ni kama wale wanatuambia kwa kina ndoa ni ukweli vitu kwa ground ziko hivyo. Unajua pia tusichochane bana.
1: Yes.
0: Kijana akifika 23 years. Unafaa kuwa unafikiria mambo ya ndoa. Sawa 23-25.
1: Kwani ni mimi unanitaja? Tatizo ni mimi unanitaja.
0: Ukifika 25, anza kufikiria mambo ya kumari, mambo ya kuhanyahanya hapa na pale, achana nayo, si ndio
1: Nimesikia.
0: Acha
1: tu nijisema, nimesikia.
0: Endi nataka upige muziki kidogo tukirudi na kwa nachukua simu pia, watu watuambie kwa ground ndo hivyo iko ama pale kwa kina ndoa social media inatupoteza au sio?
1: Yes.
0: Nayo.
2: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi,
5: ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kunyugula bu akotar la kakakaka.
12: Hiyo ni sindwe kabisa. Zemeni sindwe.
0: Tashtiti ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
15: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent Nakwaka Samburu,
18: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki, Taita Taveta.
20: Paula Monio, Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
22: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
23: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47

0: Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
1: Radio 47 Classified. Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo The Dread Beat Show Reloaded na Selector Henrik na DJ Patiz. Radio 47. Hapa ndipo.
2: Where is the Radio 47?

0: sorry, bid again.
1: Sindio, eh?
0: Yes.
1: Eh, ujaribu tena na
0: jaribu
1: tena.
0: Tena na
1: kwa sababu maisha ni kujaribu tena na tena
0: na tena.
1: Eh, ukihata tu,
0: yeah,
1: unajaribu tena.
0: Never give up.
1: Eh, but watu wanakuwa successful,
0: yeah,
1: kuna watu wanatoka hapo na ma-TV, kuna watu wanatoka na nduthi. Bora tu bidii yako ikue the unique one, sawa,
0: and successful
1: ikue
0: one.
1: Unique au sio?
0: Yes.
1: Anyway, mimi ni DJ Patiz,
0: Selector Henrik.
1: Kabisa kabisa.
0: Yes.
2: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo.
1: Kabisa kabisa, Henry.
0: Yeah.
1: Tumesema aje, tumetaka kuuliza watu, tunauliza aje, ni kweli social media inapoteza watu pande ya ndoa? Juu kila saa ukiingia kwa mtandao unasikia kwa kina ndoa.
0: Kwa kina ndoa.
1: Alafu imekiwa ile mbaya mbaya, tisijui mtu amefanyika nini ndo anasema kwa kina ndoa ndo kubaya. Mimi sidhani ndoa ni mbaya hivyo hiyo design.
0: Eh.
1: Si ndio? Siku zetu kuna watu sahi hata wako 50, eh?
0: Yeah.
1: Na wazazi wao wako kama tuseme 80 na wako pamoja.
0: But mimi nimesema hiyo social media kuna ukweli pia. Eh. Kwa ndoano pia kuna ukweli. Kwa kina ndoano.
1: Kuna ndoa ni mbaya.
0: Kuna venye ni mbaya pia.
1: Manze, nataka watu wakamu wapige simu. Piga simu pale kwa 0719739487. Piga simu tuchapiane. Sindio, Henry?
0: Yes.
1: Kabisa kabisa.
3: Oya.
1: Radio 47, alo.
3: Kadamawe, kadamawe, rasta zizi.
1: Inakuwa.
3: Don't ride the ACG cartel.
1: Kabisa kabisa, inakuwaje bro?
3: I'm the new fan here on Radio 47.
0: Karibu sana.
1: Nani? Tunaongea na nani kutoka area gani?
3: Ninaitwa Donkey Rider.
1: Area gani, daddy?
3: Rongai Massive, representing the crew.
1: Asanta. Sasa naulizaje, hii social media inatuambia kwa kina ndoa ni kubaya. Maoni yako ni gani?
3: Unajua hii maneno ya social media imeleta maneno mingi sana.
1: Ehe.
3: Isi ule mtu wa kufollow vitu ya social media sana.
1: Na sasa wewe, kwa maoni yako, kwa kina ndoa ni kubaya sana hivyo venye wanasema ama watu waoane huku nje?
3: Kwa unajua kuoana.
1: Ehe. Ehe.
3: Hiyo kulazimishwa na lazimishwa.
1: Haulazimishwi na mtu.
3: Ni roho yako ikifika time ya kuoa.
1: Ehe.
3: God time is the best.
1: Kweli kweli, true that.
3: Eh, nikipita nao.
1: Pita nao kama wawili watatu hivi.
3: Nimesikia soja wa Modora ni rafiki yangu sana, agoteke sana kwa sana akiwa hapo Kino.
1: Kabisa.
3: Na kuna Baba Shidi akiwa hapo Forgotten Island, hapo ni Juja.
1: Safi.
3: Eh, na nyinyi mgoteke sana kwa sana, request.
1: Ehe, gani hiyo?
3: Nipigie Poko Manja ama ya Gregory Peck.
1: Aya, santi sana, santi sana dadi. Eh, wacha tusikie mwingine hapo anasema aje.
0: Mhm.
1: Radio 47, alo.
4: Radio 47, alo.
5: Uwana select Hendrik.
0: Niaje.
5: Uwana select Hendrik.
1: Alafu ukipiga simu bro, unapunguza sauti ya radio yako kidogo ndo tuelewane, au sio?
0: Yeah. Kwani ameingia majini.
1: Hataki kupunguza radio nini, sauti ya radio.
0: Uh-huh.
1: Wacha nisikie mwingine hapa. Radio 47, alo.
0: Uh-huh.
1: Nataka watu wapige simu watuambie. Kuna huyu anaitwa Sheila Abdalla anasema aje.
0: Yes.
1: Nikisikia Radio 47, alo.
6: Hello, Captain Morgan wa Kakamega.
1: Captain Morgan, unasema aje dadi?
6: Mende huyo hapo kwa kina ndoa, kwa kina ndoa si kubaya, si kuzuri.
1: Ehe, maoni yako ni gani?
6: Kwa kina ndoa si kubaya, si kuzuri.
1: Hiyo ndo maoni yako?
6: Hiyo ndo maoni yangu.
1: Haya, sawa, sasa umetupatia side zote mbili. Mtu kama endi anataka kumari, utamuacha aje bana? Amechanganyikiwa?
6: Mari tu ndio ajaribu aone kama ni kuzuri kama ni kubaya.
1: Ajione mwenyewe.
6: Ajione mwenyewe.
1: Safi, salimia wawili watatu tukisonga.
6: Nasalimia mamangu Elizabeth Owendi.
1: Mm-hmm.
6: Na ka mama kangu.
1: Uh-huh.
6: Mistake Stella.
1: Yes.
6: Na rafiki yangu Amoseko Sanko wa Malava.
1: Hapo sawa, hapo sawa. Hendi tukisonga hiyo design, si ndio eh?
0: Yes.
1: So umesikia watu wanasema wengine kwa kinandoa siku nzuri,
0: siku baya.
1: Siku baya. But sasa wamekuchanganya kabisa. Na nilikuwa najua next year tunavaa zile nguo za harusi
0: bana. Yes, mimi na wainvite. Kwani iko nini? Na wainvite.
1: Hapo sawa. Anyway, Hendi nataka upige mbili kadhaa hivi.
0: Yes.
1: Alafu tukirudi manze tunaendelea kuchapiana zaidi. Kumbuka radio ni Radio 47. Radio
0: hapa ndipo
1: radio, au sio?
0: Na hapa ndipo.
1: Hapa ndipo, hapa ndipo.
0: Yes.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Lea Flour, nurturing the world. Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47 ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522 hash. KCB, for people, for better.

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Farijika.
1: Jamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la buwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako, ndani ya raha.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Tuna uhakika na tutam ni kauli za wandani wa rais. Linda mwananchi yapigwa jeki, mbunge timu Wanyonyi amejiunga na Sifuna. Simanzi Sabwani Kiminini mme amuua mkewe. Hizi na zaidi jiunge na Collins Lesweti saa saba kamili kwenye
0: vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Wacha hii tu, let's tone down, tupunguze hii azima ya kusema lazima tupate running mate kutoka hapa. Wacha tu focus kupeana Mheshimiwa William Samoei Ruto kura. That is the agenda that we have.
2: Tuheshimiane. Kila mtu auza chama yake. Mambo ati tukuachie. Tukuachie ukiwa nani? How? Sisi tunangangana usiku na mchana.
3: Ili develop shida ya kidney failure, nikaanza matibabu hapa County Referral Hospital Kapsabet. Kufika 2023 mwezi wa 4 kidney zikawa imepick. Kumbe lungs ya left ilikuwa ime collapse.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stationi bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusati. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu, tuna uhakika na tutam ni kauli za wandani wa rais. Lenda Mwananchi yapigwa jeki, mbunge Timu Nyonyi amejiunga na Sifuna Simanzi. Sabuani Kiminini mume amua mkewe. Tuanze na taarifa kwamba kauli za tutam zimesheheni kwenye hafla ya ibada katika kanisa la Kianglikana la St. Stephen's Chepkoilel kwenye kaunti ya Uasin Gishu, ambapo Rais William Ruto ni miongoni mwa viongozi wakuu serikalini ambao wanahudhuria hafla hiyo. Ameandamana na viongozi mbalimbali serikalini akiwamo waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen pamoja na viongozi tofauti tofauti wa kuchaguliwa kwenye kaunti hiyo ya Uasin Gishu. Anayezungumza sasa hivi ni Waziri Murkomen. Tumsikilize kwa sekunde chache.
5: As though he is collecting gossips and rumors around the country, let me say this. This is the first time in the history of Kenya since 1963 that we have had the most irresponsible leader who has occupied the highest office in the land. If you see any leader who has reached the office of a deputy president, even Kalonzo himself, even Matiang'i, who has been minister of security, you can see they are conducting themselves in a more organized and honorable manner. Lakini huyu mtu anaitwa Kashakwa, it's shame on you. Everywhere you speak, nobody believes that you even one day sat in a security council of a Republic of Kenya. The way you are disparaging the security sector, doing politics with our security systems, doing politics with our security officers, we want to tell you, shame on you. And we are not going to allow you to continue saying things that are not true. For example, Your Excellency, ilikuwa naona juzi mtu anasimama tu anaanza kusema, oh, at rais ataenda kusindua Vision 2060, nimeambiwa na NIS, nimeambiwa na DCI, na ni uongo tupo. Because Your Excellency, hiyo vision, hiyo report ulikuwa umetuonyesha kwa State House on 21st of July. Tulikuwa tumeletewa na Anyang' Nyong'o and the team. That morning on the 27th, before even unveiling this report, Your Excellency, you had already posted on your Facebook very early in the morning.
4: Bila shaka ni waziri huyo Kipchumba Murkomen akiendelea kuzungumza katika hafla hiyo ya ibada. Mengi tutakujuza katika habari zetu zijazo. Hapa amekuwa akimshambulia kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, akimtaja kuwa kiongozi asiye na nidhamu kutokana na maneno ambayo anadai amekuwa akitoa katika siku za hivi karibuni. Kauli mbalimbali au kauli nyingine ambazo zinatolewa pale tutakujuza katika habari zetu zijazo. Kabla Murkomen, wandani wa rais katika hafla hiyo wamesifia utendakazi wake wakisema wana uhakika atachaguliwa kwa mhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hii hapa ni kauli ya mbunge wa Kesese Julius Ruto.
6: And you gave us a clear agenda basing on what President Kibaki started in 2008, the Vision 2030. But I'm surprised, Your Excellency, speaking from my Committee of Finance and National Planning, that most leaders and also those who are coming to contest against you, that they could not understand this. While you are speaking about critical agenda of the nation, it's like you are speaking in tongues. I hear some of them are quarreling that we don't want clear things, including one who are saying, atutaki manyomba mirefu kwa nekuu kwa yene malipale. And Your Excellency surprises that those who want to stand against you, their own agenda and vision is about kuku.
4: Tusalia na siasa, ambapo azma ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais mwaka ujao imepigwa jeki kule Bungoma baada ya mbunge wa Westlands hapa jijini Nairobi Tim Wanyonyi, ambaye ni mwaniaji wa gavana kwenye kaunti hii ya Bungoma kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kutangaza kumuunga mkono kikamilifu. Tangazo hilo la Tim linamaanisha amejiunga na kundi hilo la Linda Mwananchi. Alikuwa amesalia kimya kwa muda mrefu kuhusu mrengo wake wa siasa, licha ya kuwa mwanachama wa ODM. Amezungumza katika hafla ibada muda mfupi uliopita kule kwenye kaunti hiyo ya Bungoma.
7: Mimi ndio naitwa Tim Wanyonyi. Na hivi karibuni mmekaribisha kijana yenu humuhumu, si mnamjua? Yeye anataka kiti kubwa. Nani huyo?
8: Sifuna.
7: Anaitwa nani?
8: Sifuna.
7: Sifuna. Kwa hivyo kama sahi anasema anataka kiti kubwa, mmerilisi yeye atembee na sisi tutatembea na yeye mpaka tumfikie. Kwa hivyo tukue na imani, si ndio?
4: Tangazo hilo la timu la kujiunga na Linda Mwananchi pia linamaanisha kwa mara nyingine atakuwa kwenye mrengo tofauti wa kisiasa na nduguye Moses Wetangula, ambaye ni spika wa bunge la kitaifa. Wetangula ni miongoni mwa watetezi wakuu wa Rais William Ruto wanaomtafutia muhula wa pili usiku na mchana. Tusalie na siasa, ambapo mgawanyiko mkubwa unatokota katika chama cha ODM kuhusu nani ametosha kwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto iwapo chama hicho kitapokezwa nafasi hiyo ya kutoa mgombea mwenza. Wanaotajwa ni pamoja na waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Wycliffe Oparanya, mwenzake wa rasilimali za majini Ali Hassan Joho na gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati. Hata hivyo, wafuasi wa chama hicho wametofautiana vikali. Wale wa ukanda wa pwani wanasema Joho tosha.
9: Huyo ambaye Junet anataka kumindes awe deputy president, ametufanyia nini kama sekta ya bodaboda? Akiwa waziri wa Cooperative Society of Kenya, ametufanyia nini? Hakuna mtu yeyote Kenya mzima ambaye ni mobilizer kama Ali Hassan Joho. Na tunatoa sauti kwa mpwani yeyote mahali alipo, ajue Joho anaweza. Anaweza wezi?
10: Anaweza
9: wezi?
10: Anaweza.
9: Na hatutakubali mchezo mara hii kuchezewa. Lazima viongozi wa pwani, lazima waziri wetu Njoo aheshimike. Na sisi tumeangalia tu kwa wale kwa ground ya kwamba huyu ndiye anafaa kuwa naibu rais katika serikali ambayo inakuwa.
4: Hata hivyo, wanachama wa ODM kule magharibi na wanashinikiza kwamba lazima iwe ni waziri Oparanya. Wenzao wa Kisii na wanasema ni Arati tu anastahili kuwa mgombea mwenza wa rais mwaka ujao.
11: We respectfully submit that His Excellency the President William Samoei Ruto should be considered as a coalitionist presidential candidate, while His Excellency Governor Paul Simba Arati should be considered for the position of the Deputy President as a coalitionist running mate. We believe such a ticket would represent a powerful message of national unity, inclusivity, regional balance and political stability.
4: Hali ya simanzi imetanda katika kijiji cha Sabuani kwenye eneo bunge la Kiminini kwenye kaunti ya Trans Nzoia baada ya mwanamume kudaiwa kumuua mkewe. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI tayari wamemkamata jamaa huyo kwa jina Aaron Kibait mwenye umri wa miaka 32 kwa kuwa mshukiwa mkuu wa mauaji ya mkewe kwa jina Joan Nanjala. Maafisa wa polisi wa kituo cha Waitaluk walipata taarifa kutoka kwa naibu wa chifu eneo hilo kuhusu mauaji hayo. Walipowasili katika nyumba ya mshukiwa, walipata mwili wa Joan kitandani kwenye chumba chao, ambapo ulikuwa na alama ya kukatwa kwa panga juu ya jicho la kulia na pia kwenye mguu wa kulia. DCI imesema uchunguzi wa awali umeonyesha wawili hao walizozana kuhusu masuala ya nyumbani, japo haijaweka wazi ni masuala gani hayo. Mwili umepelekwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya Cherengani kusubiri upasuaji. Mshukiwa anaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Waitaluk kisubiri kufikishwa mahakamani kesho Jumatatu. Ni kisa cha hivi punde cha mauaji ya wanawake yanayofanywa na wenza wao, wapenzi wa zamani au watu wa karibu nao. Visa vingi vimeibua mjadala kuhusu usalama wa wanawake nyumbani na katika mahusiano, pamoja na umuhimu wa kuchukua hatua mapema dhidi ya vitisho na pia dalili za ukatili. Tuelekee kule Busia mpakani, ambapo mwakilishi wa wadi ya Angurai Kusini kwenye bunge la kaunti hiyo Joseph SMA amesema kuwa ni lazima wanasiasa wakomesha visa vya uhuni kwenye mikutano ya wapinzani wao kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. SMA anadai kuwa baadhi ya wanasiasa kule Teso Kaskazini wamekuwa wakiwatumia vijana kwenye hafla za wapinzani wao kwa lengo la kuvuruga amani, swala ambalo ni sharti liangaziwe kabla ya mwaka ujao.
12: Kuna watu wanatumana vijana kuja kuleta mchafuko kwa ugeni ya mtu. Hiyo sio tabia mzuri. Hata kama unatafuta kura, tudumishe heshima. Ile mrengo wewe unaunga, iwe ni siri yako. Hapana leta vita. Kwa ajili ukipigwa, mimi nasema nalala kwangu. Wewe ndio unapigwa tu bure. Hatutaki kuchochea. Wacha mtu auze sera zake. Tusilete maneno ya ukabila. Tuishi vizuri.
4: Na tusalie huko magharibi, ambapo shughuli zinatarajiwa kuchacha leo usiku katika maboma mengi kwenye kaunti za Trans Nzoia na Bungoma, wakati ambapo wavulana wa jamii za Bukusu na Tachoni watakapoanza rasmi sherehe ya kupashwa tohara, ambapo wengi watapashwa tohara kesho Jumatatu baada ya usiku kucha leo kufanyiwa sherehe na nyimbo. Kuna baadhi ya hatua ambazo huzingatiwa kabla ya siku ya kukabili au kukabiliana na kisu cha ngariba. Mwanahabari wetu Wanji Sostin amemtembelea mzee mmoja kwa jina Gabriel Buyai, ambaye anafafanua hali hiyo kabla ya kupashwa tohara.
13: Mtoto akitaka kutairishwa, msasi wake anafahamisha wa mashemeki yake ama kwao bibi yake ya kwamba mwana wao anataka kutairi. Alafu anaenda anatuma hiyo mtoto mwenye anataka kutairi kwao kwa wachomba yake kuambia mimi naenda kutairi. Na ikisemekana inaonekana ya kwamba mpaka huo ulioa mama yake na ukatoa mali.
14: Kutairishwa kwenye kunaanza mwezi wa 8 tarehe 1. Mtoto wa kwanza wanakuanga wa watairishaji. Tarehe 1 anatairisha kwake amalize ndio waanze kwenda kufanya kazi. Sasa kama mimi msasi mwenye naenda kutairisha mtoto, mimi kwangu kulingana na mipango saa kutairisha mtoto, ina depend huyo mtoto umepanga, ninapangana kwa boma niite ongee na mama ama mwenyewe atuambie anataka kutairiwa. Akikuwa kuambia unataka kutairishwa, na wewe mnaanza kumpangia.
0: Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo iliyojilinda dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Imekuwa ni wiki ya Fireman kuandamwa na taarifa nyingi za uongo. Fireman kwa maana ya Profesa Kithure Kindiki, unajua nafasi yake ya mgombea mwenza inamezewa mate na watu wengi tu. Alafu kura za Ulkalau pia zimeibua mjadala ajabu. Sasa wasambazaji wa habari feki wakapata fursa nzuri ya kujipenyeza. Nimekuambia mara na tena kwamba hawa ni watu wa kusubiri na kujipenyeza. Sasa wamesuka kitu na kupachika mitandaoni eti kutokana na Wamunyoro kuonekana jogoo wa kule Mlima Kenya. Fireman hana lake na atalazimika kujiuzulu kwenye wadhifa huo. Ati rais amempatia hadi mwezi Desemba kufanya hivyo. Wanasema eti Kindiki aliambiwa hivyo Jumatano usiku wakati walionekana Ikulu na rais wawili tu wakipiga gumzo usiku nje tu ya majengo ya Ikulu. Utadhani walikuwa hapo pale Ikuluni, kumbe nao waliamka tu wakaona picha hizo mitandaoni zikisheheni. Ni porojo, hakuna mahali imeripotiwa au chanzo cha kuaminika kimeripoti eti rais amemweleza Kindiki kujiuzulu. Ni ukora wa hawa sumbufu tu. Hii ni disinformation, kusambaza taarifa ya uongo kwa nia kupotosha umma mchana peupe, haina msingi. Hii ndio jaji mkuu Martha Koome hupenda kuita hot air, yani kitu ambacho hakipo kabisa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na michezoni, Rais William Ruto amesifia ufanisi mkubwa wa kikosi cha Kenya kwenye mashindano ya jumuiya ya madola kule Uskochi, ambapo Kenya imemaliza na jumla ya medali 12, 3 za dhahabu, ambapo Faith Cheruticha alishinda mita dhahabu katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji sawa na Edmund Serem, kabla ya jana usiku Matthew Kipsang kuishindia Kenya dhahabu katika mbio za mita 5000 upande wa wanaume. Rais amewasifia wanariadha ambao walipeperusha bendera ya Kenya katika mashindano hayo na kusifia Kenya katika mbio hizo au kuwa nchi inayoendelea kutamba katika mashindano ya mbio. Na kwingineko, mashindano ya shule za upili tayari yameng'oa nanga katika uwanja wakfu wa M-Pesa katika eneo la Thika, ambapo shule mbalimbali zinamenyana katika vitengo tofauti tofauti, mfano kandanda, raga, wachezaji 7 kila upande, vikapu, wachezaji 3 kila upande, miongoni mwa michezo mingine. Bila shaka kuanzia saa 11 mwenzangu Hassan Mwana Ali atakuwa hapa na matokeo na kauli za washikadau mbalimbali. Na mkufikia hapo, msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 7, lakini kabla sijaondoka ni kutendee haki kwenye maoni ambayo tulikushirikisha kuhusiana na hawa na ODM ambao wanazidi kutofautiana kuhusu nani ametosha kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto iwapo watapatiwa fursa hiyo. Ni chakure hapa maoni ya wawili wa tatu, manake wametofautiana. Kuna wale wanasema kwamba Joho tosha, wengine wanasema Uparanya tosha, wengine nao wanasema tumpatie nani, tumpatie Simba Arati. Timothy Mo unasema Western Kenya we are focused fully on presidential seat, Oparanya awache mambo yake. Mark unasema we don't care who the running mate will be, bora sisi tupate tuta. Oscar Luso unasema ODM wataonea running mate kwenye view sasa. Alafu yanasema nikiwa Busi huyu anasema Kindiki tosha, Emmanuel na Mukuru. Alafu huyu anasema afadhali Kindiki awe tena, manake hawa wana ODM not promising. Asante sana, huyo ni Vic Calvo Cheku. Asante ni kwa wote ambao wamechangia, Nilian Kadere, Kai Kaedo, Bill Barak, David Moriasi na wengine wengi ambao wamechangia. Shukran kwa mchango wenu pale kwenye kurasa zetu za kijamii za Radio 47. Kuanzia saa 8 mwenzangu Wadi Mwema atakuwa hapa kuandamana nawe hadi saa 3 usiku. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: faida ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Tafiti zinaonyesha kuwa mafuta ya canola hayazalishi kemikali zenye sumu, yani toxin, kwa urahisi wakati wa kukaanga au kuoka vyakula, kwa sababu yana uwezo mkubwa wa kustahimili joto kali bila kuungua haraka. Mbali na hayo, unafahamu nini kuhusu zao hili la canola? Leo una fursa ya kutuma jibu lako katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa na nitalisoma mwishoni mwa kipindi hiki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Mmea wa canola asili yake ni nchi ya Canada. Kundi la wanasayansi nchini humo liliondoa madini yasiyotakikana kama vile uric acid na glucosinolates na kuifanya salama na yenye lishe. Mafuta ya canola yanajulikana kote duniani na hutolewa kutoka kwa mbegu za canola. Hutumiwa sana kwa kukaanga na kuoka. Pia mabaki yake baada ya mafuta kukamuliwa, yani canola cake, hutumika kuwalisha mifugo na kuwapa afya. Je, wajua kuwa mafuta ya canola yana kiwango kizuri cha vitamini E na asidi ya mafuta ya omega 3 na 6 ambayo si nzuri tu kwa moyo bali pia kwa mishipa na ngozi yako? Mwanahabari wetu wa kaunti ya Samburu, Vincent Nakwaka, amelizuru shamba la mkulima wa zao hili John Mwiti katika eneo la Poro na kuzungumza naye.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
2: Canola hulimwaje kuanzia maandalizi ya shamba, upanzi, utunzaji hadi mavuno?
3: Unachukua mandawa ambayo ni ya kulimia kuondoa magugu, umalize magugu wakati yako mabichi. Ukimaliza munda kama wa wiki mbili, utaona magugu yote yamekauka, kisha unakuja kulima lile shamba lako. Wakati wa kulima shamba, hapana lima shamba na jembe lile la disk, na hapana tumia haro kwa wingi, kwa sababu ukipindua mchanga kuna vile inapoteza rotuba na vile virutubishi vya chini na wale wadudu wa chini, na pia unapoteza maji. Tunatumia vifaa kama chizo ama ripa ambayo inatengeneza vimitaro vimitaro kwa shamba ambazo ziko chini sana, zimeenda chini kabisa za kwa sababu ya kushikilia maji in case mvua ikipungua. Siku ya kuja kupanda unakuja tu unapiga dawa na unapanda. Ukimaliza siku 4 5 6 kama kuna unyevu, ile canola itakuwa imemea, na ikimea inamea pamoja na magugu tena. Tutakuja na dawa ambayo ni ya kuchagua, ambayo ni ya kulimia, itachagua, utaipiga ichague iache canola. Tutamaliza siku kama 5 baada ya kulimia hivyo, alafu utaweka fertilizer ile ya kuwekea juu inaitwa top dress.
2: Ni nini kilikuchochea kuanza kulima zao la canola?
3: Ni kutaka kuwa na pesa, na ya pili ni kutaka kucontrol magugu na magonjwa kwa shamba. Kwa sababu tunajua ukiendelea kulima kilimo moja sana, ile inaitwa monoculture, kilimo ya aina moja sana, kuna vile sasa inaanza kudevelop magonjwa kwa lile shamba lako. Ya pili ni kilima hiki kilimo ya mimea nyingine, ninakuta broker wamekuja katikati wameninunulia, na ile pesa ni kidogo, mara nimekosa mtu wa kuuzia. Kwa hivyo nikajua wacha nitafute mahali kuna contract farming.
2: Canola imekuwa na manufaa gani kwako kiuchumi ukilinganisha na mazao mengine unayolima?
3: Canola imekuwa na an average interest kwa upande wa kifedha, but iko na additional advantage ya kunisaidia kutengeneza shamba ambayo the next crop yenye mimi nimezoea na yenye inanipea pesa mingi itaongeza pia 15-25% kwa sababu ya benefit vile nimepunguzia magonjwa wakati nilikuwa na canola kwa shamba.
2: Ni changamoto zipi unazokumbana nazo katika uzalishaji wa canola?
3: Kosevu wa mvua ya kutosha ambao watu hawakujua jinsi ya kuihandle. Kwa hivyo sasa mimi nalima na chizo, nalima na ripa, na hapana kupindua mchanga, na ile majani nabakia kwa shamba hapana ondoa, hapana leta ng'ombe wa kule, ninawacha na limanisha kwa shamba.
2: Soko la canola linapatikana kwa urahisi, na unauzaji mazao yako baada ya mavuno?
3: Soko la canola ni guaranteed. Wakati nasikia ni contract farming, ni guarantee. Lile tu litakuwa ni kungaitiwa utoe quality canola. Market ni ready na unalipa within 7 to 10 working days.
2: Mazao gani yanatokana na canola?
3: Inatengeneza mbegu kama vile mboga ingine, kama vile sukuma wiki, lakini ikikomaa itaweka maua, kisha yale maua yatatani kuwa tupond. Na tule tupond tuko na mbegu ndani. Ikimaliza wiki kama 16 hivi itakuwa tayari ya kuvunwa, na itavunwa na combine harvester. Ni mbegu ndio inayoenda kufinywa.
2: Una ushauri gani kwa wakulima wengine wanaotaka kuanza kulima zao la canola?
3: Ajue ya kwamba canola iko na njaa ya maji kidogo, lazima ajue vile atahifadhi maji yake na sio kushika kuweka maji kwa damu ni kulima shamba deep na kujaribu kuachia magugu ile iko kwa shamba ikufanyie mulching. La pili, wasilime tu kama anjapatana na watu ambao watanunua.
2: Ni makala ya kilimo kutoka hapa eneo la Poro kwenye kaunti ya Samburu. Jina langu ni Vincent na Kwaka.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Katika msamiati wa kilimo wiki hii ni neno msimbo, yani genetic code. Ni mfumo wa maagizo ya kibiolojia yaliyomo kwenye DNA ya mimea ambayo huamua sifa zao. Kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, nimepata majibu kwa swali la je, unafahamu nini kuhusu zao hili la canola? Emmanuel Nyandiwa anasema canola ni zao lenye thamani kubwa kiuchumi. Mbegu zake huzalisha mafuta yanayotumika kupikia, huku mabaki yake yakitengeza chakula bora cha mifugo chenye kiwango kizuri cha protini. Anasema pia hustawi vizuri katika maeneo yenye hali ya hewa ya baridi na huchangia kuboresha mzunguko wa mazao shambani, hivyo kusaidia kuongeza uzalishaji wa kilimo. David Moriasi anasema zao hili limekuwa likitumika kama zao mbadala, yani crop rotation. Mgeto Origi anasema pia hutumika kama mboga na chakula cha sungura. Gabriel Jack Kid na Rashid Saima, nimepata jumbe zenyu pia. Ndio mwisho wa kipindi hiki. Shukran kwa mchango wako. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na mbinu mbalimbali za kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman, kwa heri.
0: Kilimo, tija ya ukulima, ndani ya Radio 47. The Dreadbeat Show Reloaded na Selector Henrik na DJ Patiz. Radio 47. Hapa ndipo. Radio 47. Hapa ndipo. Naba.

0: Na but hivyo hivyo akangangana na mziki zake pole pole pale kwa chacha kiimba yeah. kwa kwaya pale anajifanya si hata kujifanya anajituma unaelewa anajituma pale kwa chacha mpaka 1984 1984 ndo kulikuja na breakthrough yake sawa hapo ndo akapatana na producer fulani anaitwa Henry Njunjo
1: lakini si mimi si mimi
0: muna shea majina
1: si mimi
0: hapo kidogo tungeona Henry selectors tungejua ulizaliwa mara mbili
1: 1984
0: ndo sasa akapata breakthrough yake
1: yes
0: akatoa ngoma kadhaa kina Rocking Dolly
1: yes.
0: I Lost My Sonia pale akatoa pia kuna mingine kubwa pia Young Lover
1: yes
0: alafu kuna Young Lover I think unaijua
1: sana hakuna mse haijui
0: kabisa alafu kuna Tune In alafu kuna Good Life pia akatoa hizo zikafanya akakuwa star mkubwa sana
1: yes
0: akajulikana Jamaica Europe pia akabreak huko
1: akatembea
0: Afrika huko pia tukamjua unajua
1: yes.
0: kwanza hiyo Young Lover nakumbuka nikiwa young nilikuwa naisikizaga sana hiyo
1: yeah,
0: Young Lover pia nani ameifanya juzi ni Etana I think Etana aliifanya remix hivi ama aliimba tena cover okay so hiyo akapiga hiyo hizo zake kadhaa hizo nimekutajia hapo
1: yes.
0: akakuwa mkubwa sana watu wakaanza kumtambua unaelewa
1: star
0: after hapo akatoa mpaka album sawa akatoa album zake 1980s kuna zile za 80s na kuna za 90s sawa kidogo kidogo kijana akaanza kupiga ma show zake hapa na pale unajua wasanii wengi umeingia sana kwa shows
1: sana
0: kitambo albums zilikuwa zinalipa
1: huku
0: kitoa album inakulipa vizuri unaona
1: yeah.
0: unapata imeuza do mob ama nini inakulipa poa but squeezy naonaga wasanii wanatengeneza sana do kwa shows
1: kwa shows
0: ndio naonaga hata of late kuja kuwa na watu wanatoa ma album nini
1: yes.
0: unaelewa
1: yeah.
0: so akakuwa anatoa album zake anapata mado zake hapo akakuwa anapiga paka alipiga ile kubwa pia inatoga reggae sunsplash
1: hiyo inakuanga dead
0: hiyo inakuanga dead hiyo
1: kuna msanii ameingia hapo jua ni mnoma.
0: Sasa unaona
1: yes.
0: Jamaa kaanza kupiga masho zake na baadaye akatoa recording nini yake studio sawa
1: yes.
0: Hapo ndo akasaidia pia watu kama kina Buju Banton, kina Sizzler wakakuwa na wana record kwa hiyo studio yake hapo sawa
1: yes.
0: Na pia kuna hii time alitoa ngoma ya Barack Obama.
1: Yeah.
0: Barack,
1: Obama,
0: Barack
1: Obama,
0: Barack Obama,
1: Barack Obama.
0: Oi sawa
1: yes.
0: Hiyo ilikuwa 2008 ilikuwa inasaidia sana pande ya kusukuma Obama
1: yes.
0: Kwe, kwa campaign zake za warezo sawa
1: yeah.
0: Kabisa kabisa. Mimi nakwambia Kokoti ni msem deadly sana. Zui kabla niendelee unajua nini kuhusu Kokoti?
1: Unajua jina Kokoti ilitoka wapi? Kokoti alikuwa yeye ni mtu alikuwa kujituma. Kokoti. So alikuwa anaruka mapema anatengenezea madhaki hiyo chocolate.
0: Yes.
1: Madhaki kama

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais William Ruto ametumia hafla ibada katika kanisa la Kianglikana la St. Stephen's Chepkoilel kwenye kaunti ya Uasin Gishu kuitetea ruwaza ya muda mrefu ya baada ya mwaka 2030 aliyoizindua siku ya Alhamisi. Akizungumza kwenye hafla hiyo, rais amesisitiza kwamba hataiumbishwa na kiongozi yote kuhusiana na ruwaza hiyo, akitaja kwamba Kenya inahitaji viongozi wenye maono na ambao wanafanya maamuzi sahihi ili kuhakikisha kwamba taifa linastawi. Matamshi yake kijiri tu baada ya viongozi walioandamana nao kuendelea kwa kejeli viongozi wa upinzani ambao wamekuwa wakikosoa ruwaza hiyo.
2: It is a conversation about the future of our country and how together we must drive that vision into the future, and we are going to put it in law. Tutaweka ndani ya sheria kwamba Kenya itakuwa ni inchi ambayo itapangiwa maendeleo kisheria. Hatuwezi kuendelea na guesswork for a very long time. Na ndio mnaona watu wengine wanataka tuendelee tu hivi hivi.
1: Matamshi ya Rais Ruto anajiri wakati ambapo naye kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametumia hafla ya ibada kwenye kanisa Katoliki la St. Paul kule Marungaru Kinangop kwenye kaunti ya Nyandarua kuendelea kukosoa ruwaza hiyo ya Rais Ruto, akitaja kwamba rais anafaa kwanza kuangazia changamoto zinazolikabili taifa na kutimiza ahadi alizotoa kwa Wakenya.
3: Tumeona huyu rais ameenda pale kuleta vision 2016. Sisi watu ya Kenya hatutaki vision, tunataka vitendo. Mambo ya doto hatutaki. Mtu akitaka kuota ataota kwake, si ndio? Sisi tunataka vitendo. Hapa Nyandarua aliahidi barabara mingi sana, hii ya kutoka Murungaru kwenda Tharasha pale kwa Kimathi, bibi ya Kimathi, barabara zote zimesimama. Kuna barabara amejenga. Watu ya Nyandarua wanataka ujenge barabara. Hawezi goja hii barabara mpaka 2060. Ni mbali sana.
1: Tulekee kule Embu ambapo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ni wa hivi punde kumsuta waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku kuhusiana na matamshi yake kushabikia eneo la Mlima Kenya Mashariki linalojumuisha kaunti za Meru, Embu na Tharaka Nithi kujitenga na eneo jingine la Mlima Kenya. Akizungumza katika hafla ibada kwenye kanisa la ACK St. Paul's huko Embu, Kalonzo ametaja kwamba juhudi za kugawanya mlima hazitawezekana kamwe.
4: Mtasikia mastori mengi sana. Story moja ambayo haikubaliki chini ya katiba 2010 ambayo our late president Mwai Kibaki alianzisha na ambayo inashikanisha jamii zote za Kenya. Hiyo katiba haina mahali inasema ugawenye mlima Mount Kenya. It is not possible. Unless unagawanya kwa akili yako mwenyewe, kwa kwenda kokona yako wewe mwenyewe, haiwezekani. It is not possible.
1: Tukiachana hayo, tulikee kule magharibi ya nchi ambapo usimamizi wa hospitali ya Kocholi ya level 4 kwenye eneo bunge la Teso Kaskazini katika kaunti ya Busia unapanga kuizika miili 14 katika kaburi la pamoja kwenye kaunti jirani ya Siaya iwapo haitakuwa imechukuliwa na jamaa zao baada ya tarehe 7 mwezi huu wa Agosti. Kulingana na afisa msimamizi wa hospitali hiyo Ivan Sokedi, miili hiyo imekuwa kwenye hifadhi yao tangu mwaka wa 2024 baada ya kuchukuliwa na maafisa wa polisi kielea kwenye maji ya mto Malakisi na Malaba. Okedi Aidha ametaja kwamba hifadhi ya wafu hospitali ya Kochole na uwezo wa kuhifadhi mili 16 pekee, swala linalowalazimu kuizika mili hiyo katika kaburi la pamoja ili kutoa nafasi ya kuhifadhi mili mingine. Uamuzi wa kuizika mili hiyo katika kaunti jirani ya Siaya na unatokana na hali kwamba kaunti hiyo ya Busia kwa sasa haina ardhi ya makaburi ya pamoja.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Mpaka dirisha la uhamisho wa wachezaji lifungwe ndipo potoshaji watakoma kwa potosha mashabiki wa soka. Haikosi wapo wengine wataendeleza porojo hizo hata baada ya dirisha hilo kufungwa. Sasa wamesambaza taarifa nyingine feki na dai mshambulizi wa klabu ya Arsenal Gabriel Jesus amejiunga na Chelsea walivyowazushwa na dai eti Jesus ametia saini mkataba hadi mwezi Juni mwaka wa 2028. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni uongo uliobuniwa kwa makusudi ili kuwapotosha mashabiki wa soka na kutafuta umaarufu kupitia udanganyifu. Nyifu kitaalamu hali hiyo huitwa disinformation. Matapeli wa kidijitali wamezidi kuiga akaunti za wanahabari maarufu, usajili wa wachezaji, kubuni picha za kuvutia na kutumia kauli kama here we go done deal ili kuwafanya watu waamini uongo wao. Lakini ukweli unabaki kuwa ukweli haujengwi kwa picha za kutengenezwa wala maandishi ya kubuni. Ni aibu kuna watu wakitumia mapenzi ya mashabiki wa soka kwa njia ya kuvuna likes na shares pale mitandaoni. Hata hivyo, meza ukweli wa mambo haitachoka kuwakemea na kuwaanika matapeli hawa kweupe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sanane mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
6: Halo, halo.
7: Halo.
6: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
0: Radio 47.
8: Hapa ndipo.

Katululu bwana, Mobitel ya kudabo tap, zawadi ya Girls Friends Day. Ulimpa ama ulipewa? Alafu kuna kina sisi sasa ambao hatujielewi. Uje akinichukua na nipigia simu, baby toka, baby naja, baby nipo tayari. Wewe je? Unaambiwa tukutane huko huko. Tukutane ukumbini, sio?

Hivi kwani mnaniuliza niwape mfano, mnamjua aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama alizaliwa mwezi wa ngapi? Aliyekuwa rais wa Marekani Bill Clinton alizaliwa mwezi wa ngapi? Ewe watu na nyota zao mjini bwana.

haumpati wa kwangu. Umekuwa buziki, kazi yako zoa zoa tu. Mtu mzima kisheti mwite bibia mwana Idi binti Shaban. Anakuambia zoa zoa. Kazi yako kutafuta mabwana za watu. Kazi yako kuweza kuwachungulia mabibi za watu tu. Dania Raha 47 tunasema unajifanyaje buzeki? Wajifanyaje gari la taka wewe kuzoa zoa tu? Mtu mzima kisheti. Bibi mwana Idi binti Shaban. By the way, Jumapili ijayo tutakuwa naye pale Mombasa Sports Club, eh? Tunasema utakuwa ni usiku wa kujienjoy. You are truly kakazema, nitakuwa pale kwa raha zetu tu. Kwa ajili yako ndani ya bonge la radio, Radio 47, Raha 47. Zoa zoa, ladies and gentlemen, inakuja kwako from Z.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
0: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
2: Kauleni Arocho Hariano.
3: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
0: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
4: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madu weke na weke, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa, huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
5: Wadibwe madakika 30. Ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
6: Rapa kajaja.
0: Mabao yakifungwa.

0: Nafunga nawe.
1: Abu Damar Captain Fantastic. Safi. Pasi Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huku tamu jamani.
2: Eladu. Uma.
0: Mbwembwe. Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
3: Amope. Anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea, tutamkia kazi kesho.
4: Hapa ndipo
0: Radio 47 Bonge Kispoti. Hapa ndipo Nabado Radio 47 Bonge la Radio. Tunavuma Nabado. Ndipo
5: inapendeza, awa ndio inaisha, awa inakatika, msikilizaji ndani ya Raha 47. Asante sana kwa mnaendelea kutegea Raha 47. Niite bonge la bwana Mr. pendwa mtoto mjomba. By the way, kwenye bakora leo nataka tuchape, lakini sitaki kuumiza sana jamaa, sitaki kulaani, unajua mtanilaani hapo nje. Jana was mnahitaji ile girlfriend's day, lakini mimi katika pita pita zangu, katika kutafuta utafiti na utafitafi, nilipata kwamba hii siku ya jana ilikuwa siku ya girlfriends, na girlfriends ilikuwa yenu nyinyi wa dada kina Aisha Azuka, ilikuwa yenu nyinyi kina Salha Yusuf, ilikuwa yenu nyinyi kina Grace Story Teach, na mashabiki wote wa kike ambao mnasikiliza kina Kayla Keith, ilikuwa yenu nyinyi wenyewe mjienjoy na marafiki zenu. Mbona jamani mnatushinikiza? Mbona mpaka sasa hivi kuna mtu by the way amenuna hadi leo Jumapili, siku ya pili ya mwezi, kuna mtu bado amenuna? Eti kwa sababu jana hajapostiwa, eti kwa sababu jana hajatumiwa zawadi, eti kwa sababu jana haja mpesa haijaingia, eti jana hajapata maua. Jamani, ninachojua mimi, okay, labda mtani advise, ninachojua mimi girlfriend's day ni kwamba nyinyi wenyewe ushoga wenu, nyinyi mashoga wenyewe mnakaa pamoja, mnazawadiana. Sisi wanaume tunaingilia. Sisi wanaume jamani tunaingilia wapi? Siku ilikuwa yenu, mgawe zawadi. Na wewe kama girlfriend yako, rafiki yako wa kike, shoga yako amekupatia zawadi, shosti wako bi shosti amekupatia zawadi, unakuja kwangu mimi boyfriend wako, tunakata keki, tunakula ile zawadi pamoja. Kama ulipewa shilingi 1,500 unanipatia zangu 3, unabaki na 2. Mbona leo iwe sasa wewe unanishinikiza mpaka leo umekasirika kwa sababu jana sikupatia maua? Ah jamani, jamani, jamani, leo mimi nasimama na wanaume, mimi sikupeana zawadi, mimi sikupeana maua, mimi sikutuma mpesa, kwa sababu nilingoja kile ambacho huyu ambaye anajiita wa kwangu atumiwe na marafiki zake na mashoga zake, ni enjoy na yeye. Lakini jamani mwenzenu hapa mtanisaidia, wanaume mnisaidieni ndani ya Raha 47 leo. Nanuniwa mpaka sasa hivi tukielekea saa 9 mwenzenu. Nimenuniwa, sijui nifanyeje, lakini kikubwa kabisa hii bakora inakuchapa wewe ambaye mpaka leo umemkasirikia mumeo, umemkasirikia boyfriend yako kwa sababu jana itakupatia maua, jana kupatia zawadi because it was girlfriend's day. Makosa jamani, makosa. Zawadi mlikuwa mpeane wenyewe, sisi kama maboyfriends, sisi kama mahusband to enjoy. Ndio maana hapa tunasemaje ndani ya bakora, sijachapa sana, lakini I say huu mji una wenyewe utalijua jiji shoga, utalijua jiji bishoga, utalijua jiji shosti.
0: Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo.

ndipo Raha 47 na Kaka Zema Radio 47 hapa ndipo.

0: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kilimo cha kutegemea mvua kitatuwezesha kuafikia utoshelevu wa chakula nchini, hivyo kilimo cha kunyunyizia maji mashamba ndicho kitakuwa suluhu. Ni kauli yake Rais William Ruto akizungumza katika hafla ibada kwenye kanisa la Kianglikana la St. Stephen's Chepkoilel kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Rais amekiri kuwa maeneo mengi ya taifa yameathirika kutokana na kiangazi, akijitolea mfano. Matamshi yake yamejiri baada ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kuzungumzia athari za kiangazi nchini. Hata hivyo, rais ameahidi kwamba serikali yake itaendeleza juhudi za ujenzi wa mabwawa ili kukuza kilimo cha unyunyiziaji maji mashamba, ikiwa ni njia mojawapo ya kukabili kiangazi.
1: Sisi wote tumeathirika, na nilipitia pia shamba yako pale, nimeona kwamba utavuna chochote mwaka huu. Wakati nilikuwa nalia najililia, nikaona hata rais ameenda hasara, nikasema wengi wetu tumeenda hasara.
2: Hata mimi hapo nyumbani mahindi yangu imekauka, na mimi najua imekauka kwa wananchi wengi hapa. Tutakuwa na mpango, na ni kwa sababu ya climate change, na ndio sababu hiyo, kwa hiyo National Infrastructure Fund vile vile tumesema tutaweka dams 50 ile kubwa, 200 zile zinafuata, na 1000 zile zingine, tuhakikisha kwamba irrigation, kwa sababu mahali mambo imefikia sasa, ile kilimo ya kutumia mvua haitatupatia chakula ya kutosha.
0: Tukiachana na hayo, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amewajibu wanaomkosoa hasa kuhusiana kwamba amekuwa mlegevu katika kuendeleza kampeni za kupigia debe upande wa upinzani, akizungumza katika hafla ibada kwenye kanisa la ACK St. Paul's kule Embu. Kalonzo ametaja kwamba anafanya siasa zake kwa busara na si lazima zunguke kwenye maeneo mbalimbali ya nchi akifanya mikutano.
3: We are working smart. We don't have kujitokeza kwa gari kila wakati, unajitokeza kwa gari ndio onekane you are there doing something. Wamunyoro anakaa Wamunyoro na watu wanaenda huko. Since we are working smart, sometimes we have to go out of the country to unite and call on our international friends to stand with this country at this time. When that happens, I cannot go announcing. So if I don't announce, I'm working smart.
0: Haya yanajiri wiki moja baada ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kutoa wito kwa Kalonzo na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i kuonesha bidii sawa na viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi unaoongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ili kurahisisha kazi ya upinzani katika azma yake ya kuingia ikulu katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tuelekee kule Pwani ambapo mahakama ya kadhi katika kaunti ya Mombasa imetuzwa kwa mara ya tatu mfululizo kwa kutambuliwa kwa miongoni mwa mahakama zinazotoa huduma bora za haki nchini. Mahakama hiyo ilitambuliwa kwa mahakama bora miongoni mwa zile zilizokuwa na zaidi ya kesi 1000 na kufanikiwa kuzishughulikia zote katika mwaka wa kifedha wa 2024-2025. Kwa mujibu wa mahakama hiyo, tuzo hiyo imeongeza imani miongoni mwa wakazi wa Mombasa na eneo la Pwani ya kuwasilisha kesi zao mahakamani wakiamini kuwa watapata haki kwa wakati.
4: Kwa sababu community ndio wametuajiri, hawa ndio taxpayers, sisi ni wafanyikazi yao. Kwa hivyo kule kutuzwa mara miaka tatu fululizo ni dalili, ishara ya kuonesha kweli tunafanya kazi. Lakini tuwaomba community yetu watu support in all aspects so that we do better for them. Na tuko tayari kila wakati kuporesha, tuwapatie huduma vilivyo.
5: Tulipotoka na tulipofika, alhamdulillah, ni mbali sana, na tunataka kuwakaribisha watu wote kwenye koti yetu wawe na more confidence na koti zetu.
6: And I'm seeing that the Kadhi Court is getting recognition for what it should.
0: Michezoni, tuanzie humu nchini ambapo klabu ya Gor Mahia inaendeleza mazoezi ya kujiandaa kwa ajili ya nusu fainali ya mashindano ya CECAFA yanayoendelea kule Kigali, Rwanda. Klabu ya Gor Mahia itachuana na Al Hilal ya Sudan siku ya Jumanne wiki hii. Ni mechi ambayo itakuwa inachezwa saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Gor Mahia ikilenga kuingia katika nusu fainali kwenye mashindano hayo ya CECAFA.

0: Rafa. Kule ukaribuni nayo klabu ya Newcastle imeanzisha mipango ya kumsajili kiungo mpya huku kocha mpya wa klabu hiyo Matias Yesel akihusika katika mpango huo. Inakumbuka kwamba haya yanajiri wakati ambapo kiungo wa kati raia wa Brazil Bruno Guimarães anatarajiwa kuwa mchezaji wa Arsenal hivi karibuni. Klabu hiyo ya Arsenal inaendeleza juhudi za kuhakikisha kwamba inamsajili Guimarães katika wiki za hivi karibuni. Timu hiyo ya Newcastle pia ilimuuza kiungo wake wa kati Sandro Tonali raia wa Italia katika klabu ya Tottenham, hivyo pana haja ya kuwaleta viungo wengine wapya ili kujaza nafasi hizo mbili. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
3: Halo, halo.
4: Halo.
3: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
1: Radio 47.

Kata kiona ya TMK Modern Arab chini yake. Omar Itego. Oh, wimbo limtoa Nairobi ukanifikisha Dar es Salaam bwana. Live performance pale ndani ya Tan Live. Unaambiwa kila mja na jala yake alojaliwa na Mungu. Kimfahacho mtu chake kwenye huu ulimwengu. Iweje unataka ufanikiwe?

wako. Ai! Mwambie baby wako we ni handsome bwana. Yeye kumpige bonge la smile. Hata kama ununa kwa sababu hajakupatia maua jana. Sauti yangu kaka Zema alipiwa, sipigi kelele bure mimi hapa. Ni wacheni ni ringe maana huzuri kanipa Maulana. Ni wacheni kwa sababu sio family.

Ajabu gani nilotenda mimi jami. Nasema ya kwangu yenu na moyoni. Ina huu.

0: malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47 ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522 hash. KCB, for people, for better.
1: Msikilizaji,
0: Radio 47 station yenye watangazaji wa haibaku.
2: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able,
0: nchini Kenya.
3: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
4: Ali Hassan Kaulen.
0: Tunavuma
5: Mkamburi Chigogo.
6: Ni Manucho the Young Bola.
7: Dr. Funeke
8: Katela Maisi.
9: John Maluba.
0: Kwa kishindo
10: Mama Taifa Eva Mwalili.
11: Naitwa Baruk Mwalimu.
12: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shuli.
0: Na bado
13: jina langu ni Fred Arocho.
14: Liz Beatrice Maganga.
0: Hii
15: imeenda
0: ni ya kutikisa.
16: Kate Kuno, the queen of rumba.
17: Lucky Heriano.
18: Edwin Smith.
19: Collins Lusweti.
20: Wadi Mwema.
21: We uchunge bwana, kitu nzito tamalisa wewe.
0: Radio 47, hapa ndipo.
22: Inapendeza kabisa ndani ya bonge la Radio, Radio 47. Msikilizaji, bado tuko ndani ya Ra 47, nite bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto mjomba kaka zema. Lakini kabla sijaachilia dude jingine, msikilizaji, kumbuka kwamba soko letu liko wazi. Soko letu liko wazi, nazungumzia soko moro, mahali ambapo na uwezo kupata bidhaa kemkem, bidhaa kwa bei ambayo unaitaka wewe mwenyewe. Kumbuka bei yetu hapa kwenye soko moro ni shilingi 20 mpaka shilingi 60. Hiyo ndio pesa ambayo itakuwa inakatwa kwenye M-Pesa ya kwako. Bora tu bidi ya kwako ambayo naweka pale, msikilizaji, ni lowest na unique, yani kiwango cha chini, na iwe ni wewe peke yako unasimama kama mwanamkiwa, wewe peke yako pale, moja kwa moja bidi yako utakuwa unapata message kwamba imeingiliana, na endapo bidi ya kwako haijaenda inavyotakiwa, yani haijakuwa lowest na unique, utapata ujumbe wa kukuambia pole, bidi yako imekuwa rejected. Kwa sababu gani? Haijakuwa unique na haijakuwa lowest. Kwa hivyo siri ya mafanikio hapa ni kubid mara nyingi zaidi. Unaingiaje kwenye soko moro, msikilizaji? Ingia tu pale kwenye star 466 hash. Bonyeza tu star 466 hash, msikilizaji. Ingia pale, kuna bidhaa kama vile simu, kuna vitanda na mattress, kuna saa, kuna belt kama una belt. Kama labda haujapata maua ya kumpatia mtu wako, bora umekasirikia tangu jana, unaweza ukapata viji maua. Mtafutie angalau kiji laptop pale ndani ya soko murwa uweze kumzawadia, umwambie pole bebe, lakini na samahani kwa ya jana, lakini leo nimefanikisha. Kumbuka ni star 466 hash ndani ya soko muro, msikilizaji, mambo yako yatakuwa mazuri kabisa. Kumbuka inaruhusiwa tu kwa wale ambao umri wao ni miaka zaidi ya 18. Lakini awali ya yote, mabibi na mabwana, inapendeza ndani ya Raha 47 ni mlete kwenu kwa mara nyingine tena mtoto mzuri ndani ya bendi nzima ya Shebi Kinanda. Anakuambia hatuchambi umbea, tumekuja mjini sisi, kila mmoja amekuja kutafuta, hatujaja kuja kusumbuana mjini. Iweje kazi yako wewe nikukaa tunakuchamba wenzio? Iweje kazi yako wewe ni kuzungumza wenzio? Fahamu kwamba haona uzungumza nao pia sisi mashoga zetu, haona uzungumza nao pia sisi marafiki zetu, haona wapatia siri zetu pia sisi, wanatujua, wanatuambia aise kwa sababu tunachewa wetu kila mtaani. Lakini hapo ndo naambiwa Kauthar Hassan akwambiaje? Aise, si chambi umbea mimi, kama atadude ilo.
0: Radio 47, 97.9, Meru, hapa ndipo. Raha 47 na kaka zema. Radio 47, hapa ndipo.

0: ekae kimya kakasema. Sa Jay Mo kutoka maeneo undani anasema undani na shika kakasema. Asante sana pale kwenye 24047. Ochoro Biro anasema yuko ndani, asante sana.
1: Umezaliwa umi ndo nyumbani kwake unavyokuja.
0: Samuel Oketch
1: geni wangu usitese,
0: asante kwa ndani yake. Inapendeza kabisa hili kukaa kimya, si chambi umbea mimi.
1: Utapata tabu.
0: Christine kutoka maeneo Eldorado. Alvin kutoka pale Huisero, asante sana. Mekuja pale kwenye 24047. Wanasema kakazema afadhali kila mmoja akaikimia. Hata kama jana sikumpatia maua kakazema, sina umbea wa kumchamba, heri nikaikimia tu. MC Kabuga. Asuza kutoka maeneo ya Uyugis.
1: Mama Rukaya.
0: Kevin Asuza, asante sana.
1: Wala kuogopa.
0: Cheza wewe. Twende. Asante sana Chelsea. Wa Chelsea to the world. Evan Soyuga. Twende sasa, malizia burudani hapo. Tinde naro. Cheza.

0: au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
2: Asante kwa baraka za upendo wako.
1: Saa 11 ni injili na mama taifa.
3: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
1: Na Pastor Maganda.
4: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa, they are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
3: Ndio.
1: Saa 4 ni nyimbo za kikatoliki.

0: saa 11 Mikiki Extra.
1: Anapigwa na Ulinzi yani Shabaka.
2: Kongole kwa Faith Kipyegon.
3: Unaifunga Barcelona. Si mchezo ba.
0: Baada ya Mikiki Extra, kali za kale kuanzia 2 usiku na John Maloba.
4: Nilikutana na Maloba moja. Nakupenda malaika.
0: Ni weekend murua na Radio 47. Na bado. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma na bado haba ndipo
5: bado tunavuma msikilizaji ndani ya bonge la radio radio 47 nite bonge la bwana Mr. pendwa mtoto mjomba kaka zema asanteni sana wale wote ambao mko ndani ya raha 47 Jumapili ya leo. By the way, tunajua kwamba ni Jumapili ya pili watu kidogo, kuna wale ambao mifuko ishaingiza kitu, kuna wale ambao watakufanya shopping, kuna wale ambao watakupata angalau kitu waweze kubadilisha viti pale ndani ya nyumba, angalau ukuta pale ndani ya nyumba badilike. Msikilizaji, una nafasi ya kuweza kuingia kwenye soko letu. Soko liko murwa kabisa, soko linakusubiri wewe. Ingia pale kwenye *466#. Msikilizaji, pesa ambayo itakuwa deducted kwenye mpesa yako ni 20 bob hadi 60 bob. Weka bid ya kwako. Bid yako ikiwa unique na lowest moja kwa moja bidhaa kama vile simu, laptop, kuna TV, kuna bed. Ukitaka belt wanaume jamani, tuvae belt za kufanana viatu. Usio unavaa belt, belt ni blue alafu kiatu ni yellow, utatushangaza na tutakucheka. Kwa hivyo ukiingia pale kwenye soko murwa utafanya shopping ya bidhaa ambayo unaitaka mwenyewe kwa bei ambayo unaitaka wewe mwenyewe msikilizaji. Lakini kikubwa kabisa, kumbuka ni *466#. I say inapendeza, inakuwa raha kabisa. Ndani ya raha 47, nataka nimlete mtoto mzuri Khadija Mbego, nakwambia muungwana si mzembe jamani. Tunaishi nao lakini hao ndio wabaya wetu, tunacheka nao lakini hao ndio maasidi wetu, tuko nao lakini wapi, hawatupendi. Nacheka nawe jino pembe maana sime mwa kwangu, muungwana si mzembe.
0: Raha 47 na kaka Zema. Radio 47 hapa ndipo.

0: Nacheka nawe jino pembe kwa sababu unajua kwamba wewe si mwema kwangu. Wapi? Mheshimiwa chapati na kati ya mwana nyamala. Mungu ana si mzembe jamani. Navumilia tu kuteka nao mtaani. Nawavumilia tu lakini wapi? Naishi nao lakini ndo wabaya. Twende sasa. Anasema kakazema kweli kabisa, Mungu ana si mzembe.
1: Asante sana kwa ujuzi wako.
0: Wesalha Yusufu.

ya Kitale pale Chibuk. Asante sana Chibukaka pale Kitale, watu wana enjoy, inapendeza. Aisha kutoka maeneo ya Kisumu anasema kaka Zema niko ndani. Kweli kaka Zema muungwana si mzembe. Irene kutoka maeneo ya Vihiga, mbona kaka Zema Jumapili iliyopita ulituambia T3 alafu kakataa kutukumbusha T3? Wewe mliwaache. Mnataka mambo ya Jumapili pia tingapi? Ni wewe kaka Zema ulisema mwanamke aliyekamilika anafaa kuwa na T3. Ukasema kabla umalize kipindi kaka Zema.

watu na titatu, watu na tizao. Lakini kaka zao umesema hao wanaume leo na deal na wao. Wanaume jamani, nikija hapa nikizungumza na nyinyi, wanaume hata kama hauna pesa, hauna lolote.

maana niambia kakazema ye. Waambie hao wanaume basi pia wanuke miguu ewe. Yaani ukiingia ndani ya nyumba watajua baba ameingia. Umeingia watoto wasijua sauti nzito hauna. Sauti nzito kama una pesa hauna za kuwaletea watoto zawadi. Angalau nuka miguu mwanaume aka kazema toka hapo. Ili mradi ukivua viatu

ikigonga msikilizaji majira ya saa 10 kamili itakuwa ni habari ndani ya bunge la Radio 47, lakini usisahau kuingia pale kwenye *466#*466#, msikilizaji, mahali ambapo unapata nafasi nzuri kabisa kununua bidhaa ambayo unahitaji wewe mwenyewe. Soko letu liko wazi, ni 20 bob hadi shilingi 60 peke yake itakuwa deducted kwenye mpesa yako. Soko Murwa, unanunua bidhaa kwa bei ambayo unaitaka wewe mwenyewe. Ingia pale kwa kubonyeza *466#. Kumbuka kwamba imeidhinishwa na BCLB, hairuhusiwi kwa wale ambao hawajatimiza umri wa miaka 18. Tukirejea Hour 3, I say, Shebi Kinanda walisema kwamba kuna wimbo mpya unakuja. Huu wimbo uko wapi? Nitazama, nimtafute Shebi Kinanda.

Furaha 47 na Kaka Zema. Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: haki. Agenda ambayo tuko nayo ni moja, na ni ya kukupeleka nyumbani mapema saa 2 asubuhi 2027.
1: Haya yanajiri huku Rais Ruto akitetea ruwaza hiyo ya mwaka 2060, akisema ile ya mwaka wa 2030 iliyoanzishwa na hayati Mwai Kibaki na karibia kufikia mwisho, hivyo kufanya kuwa wakati mwafaka wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu maendeleo ya baadaye ya taifa ambayo yanazingatia sheria. Tukiachana hayo, wandani wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumzungumzia waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kufuatia kukosoa matamshi yao ya kuwataka Wakenya wanapopiga kura wasiende nyumbani bali wasalie vituoni kulinda kura. Akihutubia wakazi wa Kinangop kule Nyandarua baada ya kuhudhuria hafla ya ibada kwenye kanisa la kanisa Katoliki la St Paul huko Kinangop, katibu mkuu wa DCP John Methu, ambaye pia ni seneta wa kaunti hiyo ya Nyandarua, ameendelea kumkosoa Murkomen kufuatia kutaja wito wa viongozi hao unalenga kuzua vurugu na kuachochea Wakenya.
2: Nilisikia mtu anaitwa Murkomen alisema ati sisi tukipiga kura twende nyumbani. Mimi nataka niulize Murkomen, wewe unasema tupige kura twende nyumbani tusinde kura yetu. Kura ni yako ama ni yetu? Kura ni yako ama ni yetu? Kura ni yako ama ni yetu? Tutalinda ama hatutalinda? Wewe Murkomen, kama unataka kwenda nyumbani, shauri yako, wenda nyumbani. Wewe enda nyumbani.
1: Viongozi hao wameandamana na Gachagua ambapo wanaendelea kuhutubia wakazi huko Kinangop kwenye kaunti ya Nyandarua. Watakuwa na kujuza mengi kuhusiana na yale ambayo atakuwa anazungumzwa katika hafla hiyo. Washikadau katika sekta ya afya wanaendelea kuhimiza kina mama kuonyesha wana wao kwa kipindi cha miezi 6, wakionya kwamba kiwango cha unyonyeshaji huo kimepungua mno. Wito huo umetolewa wakati wa maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji duniani katika hospitali rufaa ya Kigumo kwenye kaunti ya Murang'a. Kulingana na wizara ya afya, 60% ya watoto wachanga unyonyeshwa ndani ya wakati wa kwanza kwanza, na baadaye ubadhi ya kina mama kukosa kunyonyesha kwa muda ambao unastahili. Washikadau hao wametoa wito kwa serikali kuongeza ufadhili pia katika sekta ya lishe ili kuimarisha huduma za hudumu wa afya ya ngazi katika ngazi ya jamii, huku wakiwaomba waajiri kuweka mazingira bora kwa kina mama wanaorejea kazini baada ya likizo ya uzazi.
3: 60% of infants under 6 months are exclusively breastfed, surpassing the World Health Assembly target of 50%. However, while 89% of births are attended by skilled health personnel, only 60% of newborns are breastfed within the first hour of birth. This 29 percentage point gap reminds us that improving skill delivery must go hand in hand with improving the quality of newborn care. Breastfeeding remains one of the most effective investments in child survival, health and development.
4: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jinsi ujuavyo, hapo jana tulikueleza matapeli wamesambaza matangazo ya ajira ya uongo kwenye mitandao ya kijamii wakijifanya shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini KALRO kwa lengo la kuwalaghai wanaotafuta kazi na kuibia fedha zao. Bado hawajakoma. Sasa wanatumia watu barua pepe za uongo zinazodai wamechaguliwa kwa mahojiano kisha kuamuru walipe ada ya mafunzo. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni utapeli wa wazi. Taasisi halali haziuzi ajira, hazitozi fedha ili mtu aitwe kwenye mahojiano au apewe nafasi yoyote ya kazi. Anayekuomba ulipie ajira anakulenga mfukoni, si kazini. Matapeli hawa

0: wamegeuza huzuni ya wanaotafuta ajira kuwa biashara yao. Hawajali kijana anayekopa kiamini ndoto zake zinakaribia kutimia. Wanachojali ni kuiba fedha na kutoweka. Linda fedha zako, linda ndoto zako, na usiwape matapeli nafasi ya kushinda. Kwa kuendelea kuisikiliza Radio 47 na kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, kwa kuwa letu ni moja, kwa kemea na kuanika matapeli mchana kweupe. Kalro haitumi jumbe kupitia barua pepe ili kuajiri watu katika sekta yoyote ile. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 nitarejea hapa kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Hii ni Raha 47 na kaka Zema.
3: Halo, halo.
4: Halo.
3: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
1: Radio 47.
5: Hapa ndipo.
3: Sasa ni mwejeje.
4: Shebi kinanda.
3: Unaambiwa kipita na mwamuni wangu, mimi nitapita na ulewa kwako. Tena babako mzazi kabisa, mwa mwenye uniite mke mwenza, muniite mama. Ukipita na mubabazi wangu, ukoo wenu wote unanihusu. Yani nitapita na ndugu jamaa na marafiki. Zaituni kilio ndani ya Shebi Kinanda Classic Bender. Anakuambia umeyakanyaga. Umeyakanyaga shosti, kama wataka tupigane njoo tupigane. Lakini sitaki vita mimi. Kama Nyayo iko available tukutane pale Nyayo. Kama pale Kasarani wa

0: Yani kikubwa unaambiwaje? Kila mmoja na shughuli yake, mshike wa kwako, mkamate wa kwako, wacha kuingilia wenzio bwana.
1: Toka na mume wako unapita na baba yako.
0: Ukimtaka mume wangu mimi napita na babako, mama mwenyewe nitakuwa mama yako ama nitakuwa
1: uwe mke mwenzangu.
0: Eti
1: au niwe mama yako.
0: I say, ina huu nini? Shikilia wako tu. Zaitoni kilio umeyakanyaga.

0: nizame ni mtafute shebe kidada. Tieni dua basi. Namleta, nimlete shebe kinanda. Nimlete shebe kinanda.
1: Hello.
0: Shebe kinanda.
1: Kaka zema.
0: Mambo vipi bro?
1: Nimesikia sauti.
0: I say Zanzibar au Dar es Salaam bro?
1: Dar es Salaam ila saa 10 jioni naenda Zanzibar.
0: E bwana, kuna wimbo ambao umezua gumzo. Sauti ya Zaituni Kilio umeyakanyaga.
1: Umeyakanyaga.
0: Pale mwanzo mtoto wa kike anasema kwamba ukipita na baba yangu, ukipita na bebi wangu nitapita na baba yako.
1: Na baba yako.
0: Amua mwenyewe.
1: Uwe mke mwenza au
0: Shebe Kinanda, mbona mna vurugu hivi sana jamaa?
1: ndo majenzi, tunafanya vitu watu roho inapenda.
0: Aha. Wimbo Shebe Kinanda ilikuwa idea ya nani? Ya Zaituni Kilio ama wewe kama mshairi?
1: Kama kawaida ni mimi idea zangu.
0: Aha.
1: Naangalia watu wanahitaji nini kwa muda huu na ofisi.
0: Na labda kulikuwa kuna tukio ambalo wewe mwenyewe binafsi liligonga mtu wako wa karibu ama lilikugonga mpaka ukasema kwamba
1: Ama si hajawahi kutokea kwangu mimi au kwa kiongozi karibu, lakini ni kitu ambacho kipo wazi kwa kwenye jamii. Yaani kitu ambacho kipo. Yaani kipo wazi kabisa. Akitaja hata mateo matatu kuona.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Nachofahamu sasa hivi labda bendi mnatarajia kuweza kutoa wimbo mwingine kama sijakosea. Labda hebu tupeleke tu kwa utaratibu huu wimbo ambao unakuja, utakuwa wimbo wa nani, utaitwaje na labda tutarajie nini kwenye huu wimbo?
1: Kwa sasa tunahitaji kutoa wimbo mbili.
0: Naam.
1: Naam, mbili ya Kausar na Aidi utaona wewe pamoja na Zaidi hiyo tena. Kwa baada ya kichato karibu utaona wewe atakuja Zaidi na Wema huo.
0: Tuanze hapa kwa Kauthar, aibu utaiona wewe. Huu ni wimbo unazungumzia nini Shebi?
1: Huu ni wimbo ni tuko mule mule tu. Ni kitu ambacho niseme vipi, lakini kubwa aibu utaona wewe. Hapo. Aibu utaona wewe. Ni kwa chochote kile utakifanya, ukinifanyia ama ukinifanyia, basi aibu utaona wewe.
0: Labda kama kuna mashairi hapo kichwani kwenye huu wimbo tuweze kuelewa kabisa aibu utaiona wewe Shebi.
1: Kwa sasa siwezi kuweka wazi.
0: Hii ni mimi na wewe tu Shebi. Hii ni Shebi na kaka zema tu.
1: Ndio. Aibu utaona wewe.
0: Aha. yani sasa yani Shebi wanichamba, ndio wanichamba
1: aibu utaona wewe.
0: Labda hii design ambayo mmekuja nayo Shebi, mara nyingi, mara mwisho tukizungumza mmekuja design kwamba mnajibu nyimbo za watu. Kwa hizi nyimbo mbili ambazo pia mmekuja nazo, kutakuwa na kile ambacho mnajibu, kuna mambo fulani ambayo mnajibu?
1: Nyimbo kwa sasa tunajibu nyimbo za watu.
0: Aha.
1: Kuja kijetu, lakini pia ukiona mtu anasema mbona kama anajibu za watu, ile kitu kinachomgonga.
0: Yaani msumari umemgonga.
1: Umemgonga, ndio maana nakwambia mbona kama kikukupata hicho basi ni wewe, lakini hatujui.
0: Tutarajia hizi nyimbo lini Shebi?
1: Hizi nyimbo kuanzia sasa muda wote.
0: Aha.
1: Nasema hiyo
0: ishamwagika hiyo. Aya, asante kaka, nimesema shukran sana kwa kuweza kuzungumza nasi ndani ya Raha 47. Asante kaka, asante. Wewe mwenyewe umeweza kumsikia Shebe Kinanda, anakuambia wanakuja kuvuruga tena, wanakuja kuachia tena. Lakini kabla niache hii tamatike, msikilizaji usisahau kama sasa hivi tunazungumzia jukwaa kubwa kabisa, jukwaa ambalo wewe unaweza ingia pale, jukwaa ambalo limetembelewa na watu wengi sana, jukwaa ambalo ukiingia pale msikilizaji unaweza kubashiri, unaweza kuweka beti ya kwako, beti yako iwe imara kabisa, beti yako yani itakuwa inanyoroka vizuri sana msikilizaji. Nazungumzia jukwaa la Sportibet. Kwanza kabisa tembelea pale kwenye www.sportibet.com/ K-E. Tunaelewana? www.sportybet.com/KE. Ukiingia pale msikilizaji, kuna bonus maridadi kabisa. Kuna bonus inajulikana kama welcoming bonus, inakukaribisha ya hadi asilimia 300. Nazungumzia shilingi 1,500 unaweza kuipata kama welcome bonus. Pia kuna bonus ya multibet ya hadi asilimia 1,000, 1,000%. Yani mshipi wako, mkeka wako, beti yako ikiwa ndefu pale, ndio nafasi yako ya kupata hii bonus ya multibet. Kuna feature julikana kama ya one cut msikilizaji, yani usiogope, game zako 9 umeweka, game zako 12, alafu kuna mechi moja hivi imeleta kisirani, Sportbet anakuambia usihofu, hilo litashughulikiwa, utalipwa hata kama kuna hiyo mechi moja imekusumbua sana. Unaingia pale ukideposit kwa mara ya kwanza kutumia paybill number ya 590 555 590 555, msikilizaji, na unapata nafasi ya kuweza kubet na hadi shilingi moja ndani ya Sportbet msikilizaji. Kumbuka unaweza kaingia pale kwenye www.sportbet.com/ke. Ipendeze isipendeze, ipendeze kakazea, makumbuka kwamba Sportbet ndio official sports betting partner klabu ya Real Madrid kule nchini Uhispania. Imeidhinishwa na BCLB, lakini hairuhusiwi kwa wale ambao hawajatimiza umri wa miaka 18 msikilizaji. Kwa hivyo kazi kwako mwenyewe, jiangalie vizuri uweze kuingia ndani ya Sportbet. Tukielekea pale kumalizia malizia, tuingie tuangalie angalau wale maharusi. Usisahau kwamba Zaitoni Kilio anamalizia na kuambia umeyakanyaga.

0: bado wewe tu mmoja.
1: Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala. Wewe
2: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi.
0: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
0: Inaongea.

0: Zema inapendeza ndani ya bunge la radio. Usisahau kaka Zema, utuambie zile titatu za Jumapili iliyopita. Muniwache. Kwanza tufanye matangazo ya biashara hapo. Sisahau msikilizaji, Sportbet ndilo jukwaa ambalo linatembelewa na watu wengi sana. Jukwaa ambalo lina uhondo, jukwaa ambalo ni pana, jukwaa ambalo pia wewe unakaribishwa. Unaweza ukaingia pale kwenye www.sportbet.com/ke. www.sportbet.com/ke ama upakue app ya Sportbet sasa hivi msikilizaji. Ukifanya hivyo sasa hivi, wewe utakuwa ni mgeni ndani ya Sportbet. Una nafasi ya kuweza kupata welcome bonus ya hadi asilimia 300, kuna bonus ya multibet ya hadi asilimia 1000, kuna feature ya one cut, yani hapa mechi moja ikikufeli bado Sportbet wanakulipa. Malipo yake ni instantly, sio kama utasubiri hadi lini. Immediately imeenda sawa, inaingia pesa yako kwenye simu yako ya mkononi. Kuingia pale kwa kudeposit, kumbuka unatumia paybill number ya 590555. 590555 unaweka 590555 unaweka pesa ya kwale, fursa unayo ya kubet hadi shilingi moja peke yake. Zaji fahamu na Sportbet is the official sports betting partner wa klabu ya Madrid kule nchini Hispania. Unawaje? Shinda kivingi. Se imeidhini BCLB lakini hairuhusiwi kwa wale ambao hawatimiza umri wa miaka 18. Jamani, Jumapili iliyopita kabla kuka mulikazema tupatie kusa tutaje ma ex tuambie chozi zangu utalipia, na mleta kwenu tena Sa Abdallah atuambia chozi utalipia. Msitare ma ex, lakini mtumie tu message wako, mtumie tu SMS pia, chozi zangu utalilipa.
1: Radio 47.5 Turna Lua Kekemer Kawalase Napete Kalukul na Kwamkwi. Hapa ndipo Hapa ndipo Ra 47 Kakazema Radio 47 Hapa.

0: ushauri wa daktari au maelezo kwenye pagi.
1: Radio T7 Kifi Lau Tana River.
2: Ani mtsakae ya mukichimea mwambe chimea wantu wajuna jobas madan majana niko ndani ya Radio T7 Tana nzima hoi kipini isozi vumbwe kulesa kura bilisa hapa ndipo
3: darasa jila gateni tunapata wema la simba hola jini kule watu wa gold basi wote wanategea Radio 47
4: na wewe
5: chairman wa bodaboda na delta county hapa tategea Radio 499.9 pande wa wema sailoni mzini Urangao Kandipo
6: Kores Mdarisi County tunasikiza bonge bonge la radio. Mambo ni wa halwa utamwake ni tamu ndani ya mba watamu malia paka gongoni na marereni paka kule chakama siwa tena mavuni na kuambia labaya dabaso gede na kilifi mjini watu ndani ya Radio 7 na hatubanduki watangaji wenye haiba mende nalo
7: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenza ke mwenzangu
1: Radio 47 Kilifi Amu Tanrifa Tupo Bado Radio 47 Ongela Radio Tunavuma.

0: 47 na Kazema Radio 47 hapa ndio
1: kawaida tunamaliza hiyo pale kwenye 24/47 kama kawaida aniambia tu arupe ya nani nani ameenda kwa tumwambie nenda salamu kwa kulea mtoto wetu kulea kwa moyo wetu sasa umepata

wa Mayanja Lil kutoka maeneo ya Tso aende salama kwa Bungoma. Reto na mbiwa naenda salama cholo. Alafu kazema bado tita tunakudai. Kamani, iti tatu baada ya nitawandikia kwenye page yangu ya Facebook. Kazema hyphen mtu wa mjomba, nitawapia hizi titayo. Kwa hivyo, how you follow your page, follow, like. Niweke sangapi, sambili kwa sawa, sambili usiku, eh? Sawa. Majira ya wanga, sambili.

0: haja na masungumuzi. Sisi tunataka mwaka ujao uende bani uende ukienda.
1: Ni swala mbalo wala Afrika mikutano mbalimbali na hafla za ibada huku viongozi wakiendelea kutoa mpango huo wa ruwaza ya mwaka 60 huku viongozi wa serikali ya Kenya kwanza wakiendelea kutoa mpango huo. Kinara chama cha Wiper Kalonzo kameendelea kusisitiza upande wa upinzani kazima ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wahutubia wakazi wa Kigi kule M. Kalonzo pia ametaja kuwa hebu ni viongozi wa United Opposition wangana wenzao wa mrengo Linda Mwananchi unaongozwa na Senator wa County Edwin Sina. Kalonzo asisitiza kwamba viongozi hakiungana wakisha kwamba Rais Ruto achaguliwe kwa muhula wa pili wakitaja kwamba wana ya kulikomboa taifa.
2: Mbona hivi karibuni tuna zote na hata vijana wasifuna wangapi wanakubali hivi? Huyo jamaa atapitia wapi? Akawa anajua kufanya hesabu. Ni kweli? Atapita wapi?
1: Aidha ametumia hafla hiyo kurejelea uchaguzi mdogo wa All Kanao kule Nyandarua. Chama cha DCP Kibwage kile tawala cha UDA akisisitiza kwamba ushindi huo ulionyesha Wakenya wawezi kushawishiwa kwa namna yote ili kufanya maamuzi ya kumchagua kiongozi gani.
2: Wangapi wasipo Kalao? Hapo tumepata formula ya kumpeka Songo nyumbani. Watu wa Kalao waliletoa stress. Watu wa Kalao waliletoa gas. Watu wa Kalao wameonyesha hakutakuwa na wizi wa kura tena. Kie makofi watu lao. Hivyo mjue za nchi watu wamerefuka.
1: Ukiachana hayo tulikee kwenye mapo siku chache baada ya kutangaza kugura chama cha aliyekuziri wa jinsia Aisha Juma amefanya mkutano baadhi ya viongozi wa chama cha Wiper chake Kalonzo Musyoka. Wiper ilitoa ujumbe kwa ajili kutafuta uungwaji mkono kwa kiongozi

0: viongozi wao. Kalonzo Musyoka katika azima yake kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, viongozi ni pamoja na mbunge wa Danston Mashako pia anatazamia kuwania wadhifa wa gavana kwenye kaunti ya Taveta na seneta wa kaunti Enoch Wambungoni mwa viongozi wengine. Wakimza wakati wa hafla baada katika kanisa la Ebenezer kwenye eneo la Kisu ndogo kama indi, viongozi hataja kwamba walifika eneo hilo sana na Jumwa kwa sababu wanaamini kwamba kuimarisha upanzani eneo zima. Jumwa alisema hivi karibuni tangazo la Kisu hatua yake inafuata ya kisiasa baada ya kufanya mashauriano na mbalimbali vya kisiasa. Ikumbuke iliyopita alifanya mkutano na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ambaye ni miongoni viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi. Jumwa pia na azma ya kuwania ugavana wa Kilifi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, ambako akieleza kwa malengo kubadilisha uongozi akiutawala sasa wa gavana Gideon Mungaro. Michezoni, tangazia michuano mbalimbali ambayo imeendelea na mingine imetamatika. Michu kujipima nguvu ya kile ambayo ni ya kujiandaa adili ya mbalimbali kule haya mecha metrika ni kati ya Union Lane na Calgary ambapo timu hizo mbili zimeagana kwa saa magoli mawili kwa mawili. Mecha zinaendelea kwa sasa stretch ipo chini goli moja kwa sufuri Divia X9 inaongoza goli mawili kwa sufuri dhidi ya FC Volendam dakika 76 na mechi nyingine ambayo inaendelea ipo katika muda wa mapumziko Fanuda dhidi ya Atalanta ambapo hizo zimefungana moja kwa moja. Baadaye saa 4 kasorobo atacheza dhidi ya Liverpool kucheza dhidi ya Leeds United saa 5 usiku. Na tumekuwa habari za kuaminika za 47 awamu ya saa 11. Tuma neno habari nambari 2037 upate matupunde zaidi katika yako. Aidha ya mitandao ya Bonge Radio inayovuma ubora amu ukurasa Facebook wa Radio 47 uliothirika. Pia tutilie kupitia wavu www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tesa 12 ni habari za imi ni mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha, fikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbic.co.ke uende kusonga mbele.
2: Keep going with stanbicbank.co.ke. Start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiza habari Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio.

0: ya sporti, arifa za michezo, tetizi za uhamisho,
1: mahojiano
0: mapevu na matangazo bashara

0: huko huko Swahili kielezaje ndivyo tunavyo msindikiza tini kaka mtoto wa mjomba baada ya burudani ya Arab rara haraha raha 47 ndio hivi ile ile nguvu ile nishati ile tutendelea nayo mpaka saa 2 usiku. Kipindi ni Mikia Sport Extra, ujuavyo kipindi tu hiki cha sporti, habari zetu mbalimbali za sporti, gumzo la stiki la siku zake saa 3:30 na vile vile saa 10 na dakika 40 jioni tunakuwa nawe kwa saa 10 hadi saa 6 kwa Jumamosi na saa 11 hadi 2 siku ya Jumapili Mikiki ya Sport Extra. Ujuavyo ndio hivi mzee anamalizia likizo yake, majali wa wiki ijayo tuwa naye. Lakini amekwisha kutimisha likizo, ameingia jana kutoka Haiti, alipitia Jamaica, Singapore, atakuwa nasi Mungu akipenda hapo kesho. Kwa hiyo karibu, nitakuwa Hassan mwana wa nyumbani na nitashirikiana na teenager hapa ambaye ni mwana funzi taaluma hii na habari. Jina baba
1: Levis Naswa Wanja.
0: Ni vizuri jitaje wewe mwenyewe. Naweza fikiri bwana unaitwa Levis, kumbe ulibadilisha Levis ni Lewis. Karibu shughuli namna gani?
1: Shughuli shwari. Karibu sasa tupige Mikiki ya Sport.
0: Naam. You look energized.
1: Siku zote.
0: Na wangu wa kulia tule SJ wa AFC Leopards nimeona kwenye ukurasa wake ile posta kwamba atakuepo akisema Super SJ. Asabia Radio 47. Alafu jamani kapo akasema can't miss listen to my SD. Unajua shughuli ilianza hivi. Anaitwa Isaac Mwindi. Aiso karibu ndani ya Radio 47.
2: Shukrani.
0: Nafurahi kukuona.
2: Hata mimi pia.
0: Like your jacket.
2: Ah safi.
0: Mtu mara mwisho umemwona na jacket kali. Ni rais wa mkani Barack Obama. Wajua kile anafikiri ni mchezo. Super.
1: Naam na.
0: Kwa bora yake. Na kwa taarifa yako hizi nipompigia Elifati jana kanambia na atakuwa wii nikafanya kosa.
1: Naam.
0: Niambia sana nikumbushe pema kidogo. Sasa mimi nimempigia Alhamisi.
2: Yeah.
0: Alikuwa nini? Lakini anambia atafanya juni. Atize ahadi.
1: Na ametimiza.
0: Na ametatueleza vijijini ni wapi, alikuwa na shughuli na mambo yakwendaje. Msikilizaji usisahau kuzungumza nasi ukurasa wetu wa Radio 47, ukurasa uliothibitishwa, utapata mambo mazuri, mambo shwa, mambo mazuri. Kwa teenager pale Vincent na producer wangu leo hii nimemwona Patrick wa Mwaura. Ukurasa wangu FB Hassan Ali na TikTok utanikuta Ali Kauleni sawa na Instagram. Na wewe ukurako
1: Levis Abiso Wanjala kwa Facebook pamoja na Instagram Levis na Wanjala.
0: Verify bado.
1: Tupo huko.
0: See me after this. Ndio naona page yako ni AF.

0: celeb as SG. Yes. Isaac Mulindi. Mulindi. Na msikilizaji, mambo ndo kama utapata nafasi ya kuzungumza nasi, na usisahau mashindano ya shule za yanaendelea. Na ni Kakamega imepiga Tanaka matatu, shule ya kutole Northeastern. Nimeona St. Joseph's imepigwa
1: mbili kwa sifuri.
0: St. Mary's Yala imepiga Menengo
1: mbili kwa sifuri pia.
0: Na baada ya kupigwa watoto watenweke wao wanasema ungetuachia tu twende. Na rai sana. Na subiri mandano tutayafuatilia. Jana tulikuwa hapa na meneja wa KCB, hao ni wadhamini na watu wetu, na nimemwona pia kwa sherehe za uzinduzi. Tutayafuatilia mpaka mwisho. Manake tulizungumza pia principal wa Itigox, kuja masuala ya raga. Ni Lance Girls Jumanne, wao wamekuja basketball. Wewe ulikuwa shule gani upi?
1: Pamoja na chess na
0: dani. Chess pia itakuwa. Wewe ulikuwa shule gani upi?
2: Secondary.
0: Kwa hiyo school games amonekana. School gani?
1: Acha hizo.
0: Ulifanya kweli. Tunda ni wapi hiyo?
1: Tunda iko maeneo ya Munda kule Mosti toka Eldoret kile maeneo ya Kitale.
0: Kwa hiyo sasa mka shambani, mnaenda kutunda mnasemaje? Tumekwenda kuchuchu letu. SG, wewe kwa shule gani pili? The one
3: Kakamega.
0: The Green Commander.
3: Mambo. Tunasalama maneno.
0: Na tulizungumza na TM wao, na pia ni rafiki ya mwalimu aitwa Bahati. Bahati Douglas. Na nimeona roho yao imewafa. Maana ni akatanaka, sio ni tumaini, lakini naongoja huko.
1: Wameshinda leo highway.
0: Na wameanza vizuri kupata ushindi wa bao. Naam. Kwa hiyo msikilizaji, mambo ndo kama haya. Wafcon, usisahau mechi ya mwisho kesho siku Algeria dhidi ya Harambee Starlets. Tu mambo yatakwendaje na shughuli zitakuwaje? Michuzi pia ninaarifiwa hapa. Ni unaona hii ya ready. Ukifipa alafu nakuja kwambia unabonyeza star
1: 66.
0: Haya, mambo ya nyoka. Haya, nina tushamkaribisha studio. Hii kwa faida mji angalau dakika 2 4 tumwe sijini nani Isaac Mulindi, na naulia kusudi manake watu wa campaign wakizungumza na wajumbe wanaambia mimi ndio Isaac Mulindi.
1: Naam.
0: This is what I have, this is what I don't have. Ambani alikuja hapa kigombea urais na wadau mbalimbali na sasa lime I was shocked, nimeenda kuangalia mpira wa iwe sasa nikiingia pale Kasarani alikuwa nje na amezingirwa na tanka shanga. Huyu mfa amekula shiba ni nani? Na mimi napita tu. Asani wewe kauleni. Akaniita. Akaniambia wewe pita unafanya kunisa. Unikumbuki?
1: Naam.
0: Anambia asani tumesoe. Kumbe yule mayor treasurer.
1: So, yes.
0: Tulisumbuka academy. Lakini kwa nyuma yangu bwana. Nikamwambia mimi wewe ulikuwa sindano bwana. Kumbe hii na header. Anambia asani mimi pia ingwe na senti za. Isaac Mulindi ni msemo gani Kenya hii?
3: Mimi natoka Vihiga County. Sabatia.
0: Sabatia.
3: Yes.
0: Oh, Mrogoli.
3: Mrogoli.
0: Uvendu.
3: Mrogoli.
0: Haa, ndio maana. Ulipo nambia uku vijijini.
3: Yes.
0: Ulikuwa kijia.
3: Actually, kuwa, nilikuwa naangalia nione neza idea na plani kutengeleka academy kidogo.
0: Academy, eh?
3: Partnership, yes. So, nilikuwa visit kuangalia kama wana viwanja. Unajua, sema tu wanataka. Ni sasa, unajua wewe NG, kutoka huku, sasa tusaidia na mnani. So, nilikuwa nimeenda kufanya hiyo survey. Nikapata kuna mambili tatu tunezanya. Na nashukuru chairman wangu ambaye alinisaidia immediately, aliweza kunisena mipira mbili. Akana wasichana wapewe pia vijana wapewe. Na ni watoto wago wale. So we are trying to see kaneza saidio. Unajua akili ya wira ingie mapema. Maneno ya kitambo mtoto acha kuwa mjini unakataa. Nitakana tuwanya. Ndio kwa sababu zungu wametushinda.
0: Wanaanza
3: mapema. Ball work, ball control. Mtoto anaanza akiwa dogo. Wakati mguu inakoma. Ile mpena kwa kaspark.
0: Si kwamba limit una 20 ndio unaanza mpira hata
1: mkono hauna.
0: Ukiweka
3: mpira
0: kwa mpira unaanguka
1: kupiga pasi ukapiga pasi.
3: So na kuona kama wale watoto.
0: Okay. Usema ni wako yupi?
3: Bonfazi.
0: Maana una matchmen wengi. Unajua nasema sababu ulipihiga Sabara. Nikakuka pia aliyekuwa CEO kati wao. Nafikiri ni CEO wa Police FC. Oguso.
3: Yes.
0: Pia kwa malinialika maeneo ya huko huko.
3: Yes.
0: Jirani mbali kidogo.
3: Ni sio karibu sana.
0: Ni jirani. Fanya kazi nzuri.
3: Yeah.
0: Unaona bwana, Vihiga imezalia wazito.
1: Ma SG.

0: prime cabinet secretary.
1: Hayo mambo mambo. Kwa hiyo tumkaribisha studio, tunapiga naye gumzo, utapata nafasi ya kuuliza maswali, lakini ndo ni utangulizi, tutazungumza swali ya ingwe. Lakini kabla ya maswali ya ingwe, msikilizaji wangu kwa yake, najua na baadhi ya maswala za yani wewe ndoto yako wakati aliokuwa mdogo kule ndoto yako ulitamani ufanye maishani siji.
2: Kwanza unajua nimezaliwa kwa familia penda kusoma, wanapishule mzee alikuwa chairman wa Kenya Union of Teachers.
1: Alikuwa tu nani?
2: Alikuwa David Muli.
1: Yupo? Ametangulia mbele zake.
2: So alipenda masomo. Niko na ndugu zangu wamependa hiyo sababu yangu mwingine Sobi aliaga pia.
1: Sobi Muli. Sobi Muli. Alikuwa hefi kwa mrefu.
2: Was
1: your bro?
2: That was my brother. Mimi na mimi nipenda ilikuwa napenda mchezo za kuigiza drama. Niko na drama. Unajua kila mtu si ati anafuata ile kitu wazazi wanaona.
3: Naam. Naam.
2: You follow what your passion is and what your path directs you. So nilikuwa nipenda hii na wakati nilijipata ule sasa kusoma, nikasoma nikajale naweza na lakini sasa kwa bahati nzuri nikakuja kwenda nje. Sasa kule nje nimekaa nje for 15 years
3: nje
2: in the United States.
1: Jimbo la
2: Houston, Texas.
1: Young man, young Texas. Huyu kijana usi Houston.
2: Houston, Africa. Las Vegas for 2 years, Michigan for 1 year.
1: For studies pia.
2: Yeah, study na kazi. I'm a business man. Napenda biashara.
1: Yes. Sasa ukasirudi nyumbani niendelee kuza kwa vile kufuata nyayo za kucheza. Naam. Sasa ni uze timu yangu aingue.
2: Yaani mimi mtu ambaye unajua watu wajui nianza maneno ya mpira nikiwa mdogo. Mara most time baba yangu ange kuacha nikose kwenda kuona mpira. Especially AFC Lords wakicheza huko.
1: Kakamega.
2: Emoda. Kakamega.
1: Buhungu pale.
2: Pale. Emoda badalisho kakua moda. Yes. Kuna wachezaji ambaye najua kitabu kina Justus Wekesa. Wale wakitabu.
1: Wakazi jari.
2: Wazee wakitabu. Wakile inguta. Unaona. Hao ni watu tulikuwa tumezoeana sana. Walikuwa mdogo nilikuwa naenda kuona kwa hiyo sports yao. Ilikuwa na pahali. Walikuwa na kapo tiere. Kabla wajapeleko kule skim. Pale ambapo walikuwa na clubs hapo airstrip. Hapo kuluka clubhouse. So nilikuwa na watembelea sana. Sibwa,
1: Gerald Sibwa.
2: Yes, nilijua kina Imonje, akina Litiko. Hiyo hiyo hiyo na hiyo wakati hiyo ni primary by the way nikuwa mdogo. Nilikuwa Mkalo, nilikuwa Lions Primary baba kaona ukijana.
1: Ni mtundu.
2: Mtundu. Wacha nimpeleke kwa shule ya yangu ambaye alikuwa anaitwa Katumanga, ambaye alikuwa kwa
1: Nats.
2: Alikuwa principal pale. Wakasema nichungie utoto. Sasa nikina pale nikamaliza nikaenda kama guys. So nimefuatilia FC kwa kibu sana. Nilikuwa napenda participate kwa mambo ni shule, kiangalia maneno ya mpira pale hivi mtaani utakuwa unacheza. By the way nilikuwa mchezaji mzuri lakini sasa sifujo kwa kiwanja hivi combative lane. Sikupenda mimi ni mtu na mambo soft. Sasa ugonga kidogo naona pale guys kulikuwa na Jonef. Watu walikuwa wanacheza sana pale guys school division kwa kiwanja ya hockey. Alafu kaweza chaguliwa ukaingia junior team hivyo. So ni mambo ya mpira, ni mambo ambayo naikuwa.
1: Na hata unazungumza nimekupata umetia mayakalo ukanikumbusha kile Malala. Malala nilisikia jina lake alikuwa alikuwa MCA maeneo ya Mayakalo. Kwa hiyo Mayakalo primary.
2: Mayakalo primary.
1: Wakati ukiwa Kakamega High Green Komatu principal alikuwa nani?
2: Bwana Kinaro. Jamaa alikuwa anatuja vizuri bwana. Alikuwa ameweka mkazo kwa mpira. Unaona wakati alitoka mpira ilianza kulia. Because efforts are zi. Unajua pale hivyo unatafuta wachezaji, unapewa scholarship. Unaona unacheza mpira, kuna wakati fanya mazoezi chana, jioni. That the thing ambaye kwa inainua mpira Kakamega.
1: Kakamega ulipata marehemu Chris.
2: Yeah. Chris alikuwa wakati ya Chris alikuwa bwana. Chris alikuwa kulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa na assistant wake ambaye pia aliaga.
1: Kaka hai imezalisha wachezaji ukija drama. Ukija kwenye football, ukija kwenye marafiki zangu wengi, ukija kwenye rugby. Yani wao ni wao na nafurahi mwaka huu umekuja national hii habari njema.
3: Baada muda mrefu sana.
1: Kwa hiyo ni Mlindi amekupa angalau uzuri wake tu. Amekwenda Marekani bwana. For 15 years. Wewe kijana ungekuwa hapa sasa una twang. You know what I'm saying, right? I'm proud of my

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby chairman wa boda boda tana Delta sub county hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
4: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo

0: Dakika 35 baada ya saa 11 za jioni, kio ndo mwanzo naifungulia Radio 47, bonge bonge la radio. Ni mikiki ya Sport Extra, ukiwa nami mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali
1: Levis na Biso Anjala,
0: na tunaye SG wa AFC Leopards Isaac.

0: Mulindi, kijana kutoka Houston, Texas. Wewe unasema tu hapa maswala. Wewe kijiji ni sehemu gani?
1: Navaholo.
0: Kijiji cha?
1: Emuhuni. Emuhuni.
0: Emuhuni.
1: Naam, naam.
0: Hapo ndo unaambia kuna jamaa wao wanaenda kwenye kwenye vibanda kutizama mpira.
1: Naam, naam.
0: Wewe ni star sana huko. Saizi wanakusikia redio. Usisahau msikilizaji pia maswala ya Jumuiya ya Madola. Leo ndo siku ya mwisho sherehe za kufunga mashindano.
1: Uh-huh.
0: Zitafanyika majira ya 4:45.
1: Naam.
0: Alafu makala yajayo kuadhimisha miaka 100 yatafanyika kule India.
1: Uh-huh.
0: Na usisahau wadhamini wetu Soko Murwa, wanakuambia unabonyeza *406#.
1: Naam.
0: *406#. Kuna visanduku mbalimbali. Tutawapigia washindi mbalimbali na kuangalia bonuses zao zinakwendaje. *406#. Tunaye SG wa AFC Leopards, ndugu Isaac Mulindi. Isaac.
2: Yes.
0: Hapa AFC Leopards ndio tupige gumzo zaidi.
2: Ndio.
0: Unatofautishaje kwamba hii kauli ni ya Isaac Mulindi na hii kauli ni ya AFC Leopards? Manake SG wa Ingwe ni kama msemaji wa Ingwe. Na nasema makusudi kwa sababu nimeona sana sana mitandaoni.
2: Yes.
0: Baadhi ya kauli watu wakizisikia umesema. Kwa mfano tuseme mechi imemalizika.
2: Yeah.
0: Na umeenda umezungumza na wachezaji ama labda umesema huu mwaka.
2: Yes.
0: Tunabeba.
2: Yeah.
0: Umepata matatizo kama haya? Yaani ni vigumu mtu kujua huyu ni Isaac Mulindi as an individual speaking.
1: Mm-hmm.
0: Ni kama mimi hapa.
2: Yes.
0: Ali Hassan Kauleni.
2: Yeah.
0: Ni vigumu mtu kunitofautisha na Radio 47.
1: Yeah.
0: Yaani nikienda kwa mfano kijiji chako ni cha
1: Emuhuni.
0: Emuhuni.
1: Naam.
0: Na kijiji chako nyumbani
2: ni Lusengeli.
0: Lusengeli. O Lusengeli.
2: Yeah, Lusengeli.
0: Deputy IG ni wa polisi.
2: Abana Masengeli.
0: Yule ni Masengeli.
2: Mimi ni wa Lusengeli.
0: Wa Lusengeli.
2: Yeah, wa Odanga.
0: Wa Odanga.
2: Yeah.
0: Kwa mfano niende Lusengeli.
2: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Alafu nipigane huko.
1: Mm-hmm.
0: Ama nileo, yani nifanye utundu.
1: Naam.
0: Wajua watu watasema ati Ali Hassan Kauleni.
1: Mm-hmm.
0: Watasema mtangazaji wa radio.
1: Radio 47.
2: Yes.
0: Sio kama umepata shida kama hizi watu kutotofautisha.
2: Yeah.
0: Kauli
2: yeah.
0: yako as an individual.
2: Yeah.
0: Na SG wa Ingwe.
2: Yeah. Mm. Of course sports basically Ingwe ina fans wengi na most of them are emotional. And football ni kitu ambaye inainua emotions. Sasa kitu chochote kile unasema kama secretary general wanaiweka na unajua wanaangalia kwa undani sana.
0: Hey,
2: yani
0: wachambuzi
2: wanachambua sana huu jamaa vipi? Huu jamaa namna. Saa zingine unaongea ka mtu binafsi, unaongea kwa sababu wewe ni binadamu,
0: mm-hmm.
2: unaongea kwa sababu wewe pia apart from AFC Leopards you have a life.
0: Exactly. Mm-hmm.
2: You get. Mm-hmm. Wewe una maisha yako. AFC huwezi fanya maisha yako isimame.
1: Naam.
2: Unaona? Wewe AFC the most important thing inafaa iangaliwe is it productive or not? That's the most important thing. Fans wakianza kusikia vibaya, wasikia vibaya kwa sababu AFC Leopards I perform. Lakini kama AFC ina perform na mimi nina interest yangu, maisha ni yangu, kama mimi ni mfanyi biashara. Na lakini sasa nikifanya biashara zangu huwezi niweka na AFC Leopards. Hiyo biashara
0: yani,
2: ni yangu.
0: Yani kutofautisha watu. Yes. Wanashindwa watu.
2: Yeah, watu wanashindwa. Wakiniona SG, SG sawa SG. Lakini ujue pia mimi na maisha yangu. Yes, na na interest yangu kwa maisha.
0: Bila shaka.
2: Yes, na hii AFC ni miaka 4. Sawa sawa.
0: Baada hapo
2: maisha yangu iendelee.
0: Mm.
2: Sawa.
0: With or without Ingwe.
2: With or without Ingwe. Lakini kwa sasa kwa sababu mimi ni SG wa AFC, mimi ndio na coordinate functions za AFC Leopards.
0: You're the engine.
2: Yes, mimi ndio mimi ndio PA1 wa chairman. Unaona? So nafanya kazi nikireport kwa chairman. Una understand? So mimi ni kama PA1 wa chairman. Na coordinate functions alafu namwekea na muuliza chair. Vipi bana? Tunafanya namna gani? Tunasukuma namna gani?
0: Sikia huyu bwana anasema hivi.
2: Yes.
0: Hassan Msalimu SG, mimi ni Okisai Evans, kipindi kitamu. Athanas Joseph kutoka Busia, Matchcom, Steve Nyonga kutoka Kisumu, anasema Hassan hapo hapo kwa hiyo kauli. Je, bado SG anaishikilia kauli yake kwamba Gor Mahia was favored season iliyopita?
2: si ndio. Sasa hiyo ni kitu ya kujificha. Mimi nikisema
0: walikuwa
2: bwana, wacha nikuambie every decision ambayo referee anatengeleza ina affect the entire system. Kama ungetupatia penalty awangeshinda hiyo game. Hiyo mimi hakuna mtu atanconvince haikuwa penalty. Ile ilikuwa penalty. Inua kipengele, piga firimbi.
0: Hiyo ndio ile affect your season.
2: System, kwani wachezaji wanakuwa affected na nini? Psychologically, mentally, I mean the mental strength deepens in a shuka.
0: Na ilikuwa title decider.
2: Yes.
1: Nam.
2: Hiyo kwanza trajectory ya team inaanza kubabaika. You know, and we are tunaambia wachezaji wakue na imani. Na hii ni kitu ya kufundishwa. How do you, na tunatafuta watu by the way. Kwa sababu sasa ile unaona team inafungwa kuna kuwa na problem. Psychologically. Unaona wamepigwa bao, team kama Ingwe si team kama ile ya mashinani huko. Kwa sababu hao fans wote wako wapi? Kwa stadium. Thousands and thousands of fans. And these people are emotional. Wana affect wachezaji. So sasa ile mchezaji anaona wamefungwa, anaangalia fans, ajui atapitia wapi.
0: I know.
2: So tension inaingia kwa kiwanja. Unaona? So it distracts the motion. So lazima tuwa build. Saizi tunapanga, tuna mtu ambaye atakuja kuwaongelesha, ku build the mental strength ya mchezaji.
0: That strong,
2: sasa strong ile penalty ambaye referee, kwani tumeona World Cup red card nini? Come on. Why? Kama ni penalty, ni penalty. Peana. Kama ni fouls, mtu ana foul mtu 3-4 times umpati. I mean, come on, they were favored.
0: Levis, unakubaliana na kauli ya SJ kwamba Gor Mahia was favored last season officiating? Yeye anarejelea Mashemegi Derby. Speakers are neutral journalist. Voters are young man from Nabagolo. Now, as a neutral journalist,
1: kulingana na mimi utazama ule mchuano na penalty ambayo anaiongelea naikumbuka vizuri sana. Lakini wakati mwingine pia unajua referee akiwa pale uwanjani ana ule uwezo wa kutazama mara mbili haswa. Labda kama tungekuwa na baadhi ya zile tunaita VAR ambapo zingemsaidia, labda matokeo yangekuwa tofauti haswa.
0: Young man, nimekuuliza do you agree kwamba Gor Mahia was favored, yes or no?
1: Kwangu siwezi nikatoa kauli kaa hiyo. Kwa sababu mpira aswa ina makosa mengi uwanjani. Na iwapo yale makosa hayajaangaliwa labda na usaidizi wa
0: wewe acha kukaa sababu nasa. SG, how do you assess your season na ni wapi labda tuliteleza? Na nazungumza nikirejelea AFC Leopards, msimu ulikuwaje na tumejifunza nini? Na sasa mipango imeanzaje kulenga msimu ujao? Manake aliyopita si ndwele.
2: Yes, of course, the truth is asiyekubali kushindwa kwanza si mshindani. Gor Mahia au walishinda ligi sawa sawa. Makosa tulifanya, Mathare United walitupiga.
0: Kwenye FKF Cup pia mambo mlipigwa na mkate.
2: Mkate hiyo unajua pale coach kuna kitu inaitwa depth. Hiyo depth of course last season hatukukua nayo. So when you try to, unajua saa zingine wachezaji wanaona, unajua saa zingine unaweza sukuma coach, kumbe kocha anaelewa nini anafanya.
0: Hana vifaa.
2: Unajua unamwambia bana, hey bana, tumesign mchezaji tunamlipa mshahara bana, mbona achezi eh? Kocha anakuambia bana huyu bado kidogo nini, unajua bado akili ya ball bado, unajua kocha ana sasa wewe unaona huyu kocha huyu unaanza kufikiria mzungu nini, bana sijui nini, kumbe anaelewa. Sasa saa ile nafasi inatokea, anapeana wale wachezaji ambao wanatakana wajiproof. Sasa unapata tena wale wachezaji, kumbe kocha alikuwa anasema ukweli. Unaona, hawana ile, I mean, energy ama tactical knowledge ya kuweza kucheza ile mpira ambayo inatakana kwa ile kiwango ya AFC Leopards. Sasa njo hiyo vitu ilitokea pale. So, na hizo vitu tumeregebisha sasa.
0: Tunanyoosha.
2: Yeah, tunanyoosha sasa.
0: Kuna meme fulani kimeenda sana mtandaoni. Sijui kama umemwona, kuna chui amejinamia. Anasema tutapanda lini ndege pia sisi.
2: Nimeiona hiyo.
1: Nimeiona sana hiyo.
0: Tutapanda lini? Mashabiki wa Ingwe,
1: angalau tuende international.
0: Haya maandalizi hata friendly za tupande ndege.
2: Nakwambia sasa hii mambo inatengenezwa. Yes, mambo inatengenezwa. Kuna jamaa chairman ambaye anaitwa Bonfa Zambani. Anaelewa mpira ule jamaa. So tunakaa chini tunapanga. Na mambo itakuwa tofauti. Hii msimu itakuwa tofauti because unaona tuliingia kwa ofisi mambo ilikuwa kidogo tungebeba
0: kweli,
2: lakini Kenya Police pale tukashuka kidogo madhare tukapiga
0: mechi za mwisho mwisho hizo
2: zikakuwa mbaya na ni sawa APR Bomet kakuwa vile ilikuwa unaelewa pale alafu tuko naangalia ni nini unajua jamaa wana miss sana ni striking iko na shida unajua opportunities na zile chances we cannot capitalize on them so tunakaa kwa drawing board tunaanza kuangalia
0: na wakati unakaa kwenye drawing board
2: yes
0: Tusker watatuwakilisha kwenye Confederation wametumia baadhi ya mechi za Sekafa maandalizi ya Confederation Gor Mahia pia wametumia mashindano haya Sekafa kama maandalizi Ingwe inapangaje maandalizi hapa hii drawing board kabla season
2: tunaenda kutembea tunaenda Tanzania kidogo pale tuangalie
0: mwezi huu Agosti
2: next week wiki
0: kwa hiyo hii ndege ambayo inaulizwa ngoja ama ni basi
2: ngoja kwa ndege
0: inaweza kuwa ni basi inaweza kuwa ni basi
2: tunaingia TZ
0: wiki ijayo
2: wiki actually by Friday I think tuko Tanzania
0: for some friendlies
2: for some friendlies
0: timu gani na gani
2: kuna nafikiri Pamba Jiji
0: Pamba wanacheza ligi wazuri
2: alafu kuna nyingine I have to find out
0: okay.
2: Kama mbili hivi
0: kwa hiyo chui asijinamie sana
2: hapana atapanda hii mwaka tunapanda ndege
0: tunapanda ndege kabla kupata vidokezo vya habari zetu wajua pia ni vizuri naangalia wasikilizaji wanasemaje na ukijana pia atakuwa anaangalia wanasemaje na watu wa Ingwe ni wengi wamechangamka sana na baadhi utakuwa unamjua kuna jamaa anaitwa Rama
2: yes
0: Rama unamjua
2: namjua Rama
0: anasema salamu alaykum asani naomba muulize SJ timu imekamilisha usajili swali la kwanza pili mbona klabu chini ya uongozi wake haujadhamini sisi chawa unaojua amesema stroke football influencers muna hiyo media team kuna media team influencers
2: mimi sijaelewa
0: anasema wanajiita tichawa
2: mimi sijajua
0: unajua football influencers Ingwe mna man influencers
2: mimi sijajua nani ni nani hajakuja kwa ofisi officially kusema yeye anafanya sasa
0: kwa hiyo Rama nenda ofisini labda
2: uwezi anza unajua
0: SG labda anajua kunguni na nyinyi chama
1: naam
2: unajua akikuja kwa ofisi yaseme
0: this is
2: what we do it's fine haina shida lakini sasa ukiongelea huko nje unapiga timu huko nje pengine kwa sababu upati nafasi fulani no come to the office tuko na ofisi bana kuja sema iko pale Matumbatu Road
0: manake
2: upper hill
0: ni muda mrefu sana Ingwe ilikuwa ukiuliza bo official kwamba tukutane ofisa na ofisa haikuwa unaelewa baadaye si mchezo ofisa haikuwa kuna jamaa alikuwa mnakutana hotelini mnapiga gumzo unaondoka
2: ofisi iko
0: kwa hiyo Rama nenda ofisini umesikia wewe watu wanajiita chawa media influencers
1: alafu hapo kwa influencer
0: ngoja tupate vidokezo alafu haya
3: vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, hatusemi tutam bila sababu, serikali imejitahid, Kindiki asema.
1: Naam.
0: Na naendelea na mazungumzo, nitatangaza mwelekeo wangu karibuni. Si maneno yangu mimi Hassan Mwana Ali, bali maneno ya Jumwa. Asisitiza, huyu ni Aisha Jumwa.
1: Aisha Jumwa.
0: Nimeona anapokelewa na wadau mbalimbali. Linda Mwananchi, Wiper. Bado tuchawa.
1: Unakumbuka zile kauli? Viuno.
0: Atakuwa nasi Wadi Mwema kutupasha habari saa 12 juu ya alama. Kutupasha habari saa 12 juu ya alama.
1: Naam.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Na kwa ewe ambaye umeshiriki shindano letu la Star 406 hash baada ya habari za saa 12 tutakupigia simu tuanze kuzirusha bonus hewani.
1: Naam.
0: Ulikuwa unamuuliza SG jambo hapo kwa?
1: Pale kwa influencers nafikiri pia mashabiki wetu aswa wa AFC Leopards pamoja na mpira wa Kenya kiujumla. Hii influencing nadhani ni sisi wenyewe inafaa tuanzishe tu. Kisha tukishaanzisha influencing pale kwa mitandao kisha AFC Leopards wenyewe wataona ni nini kinafanyika. Kisha baada ya kuona huenda wakakualika wenyewe pale ofisini kisha mambo yakawa yakawa mazuri au vipi?
2: Yeah, I mean influence ni wewe mwenyewe kwa sababu wewe ni fan. So sasa usituweke kwa maneno mingi. Unajua sometimes FC Leopards ina watu ambao wanaipenda zaidi. Sasa wanasahau kwamba ya kwamba kuna protocols fulani, I mean kwa administration vitu fulani zinatakana zifuate njia fulani. Mimi siwezi kataa mtu kama ni influencer. Influencer ni ule ambaye ana followers wa ku influence.
0: Unaelewa? Kwa hiyo mimi nije ni kuone lini of

0: Sinis. Na kuhusu usajili wa wachezaji, labda ataka kujua
1: usajili ni kama umekamilika. Tunangojea mambo mbili tatu, maybe reinforcement kidogo, at least mchezaji pengine mmoja
0: tutatangaza rasmi.
1: Kidogo kidogo wanapata ujumbe pia, wanajua kuna jamaa fulani wanakuja, kuna jamaa ambao tumejaribu, tume reinforce nyuma, tume reinforce katikati, mbele, tuko sawa ba?
0: Mko sawa.
1: Tuko sawa.
0: Kwa kifupi unazungumziaje hili? Manake umezungumzia masuala influencing, sasa social pia ya wachezaji wako. Na yes, nasema hivi utakuta sijui kama mnapata nafasi ya kuzungumza nao na kuwaeleza namna pia ya kufanya media interviews wakihojiwa. Unaweza ukasema kauli, unakumbuka baadhi ya wachezaji, kuna mchezaji wako mmoja alitegwa. Ni mwanaingwe, lakini anasema ni fan wa. Na nasema hivi nikirejelea, kuna wachezaji pia wana following kubwa sana. Unaona kama Vinicius Junior, kwa nini anasumbuana na Real Madrid? Ni kwa sababu wakati anasajiliwa pale Real huwa inakuwa nusu ya wale wadhamini wako wa mitandao anachukua Real Madrid, na nusu unabaki. Hiyo ndio imeleta shida. Na ndio maana Arsenal wanamwambia wewe njoo 80% tutakuachia. Yule bwana ana wadhamini zaidi ya 13. Yeye tu ana individual.
1: Yes.
0: Shinui ya 13. Yeye tu ana individual.
1: Yes.
0: Shinui, nyinyi mnatumiaje jukwaa lenu angalau wachezaji wajue ni lini useme ni mwanahabari, ni nini uposti kwenye mtandao wako, ni nini usiweke? Manake kuna wakati pia mlisema mtachukulia hatua baadhi ya wachezaji kwa kauli kama hizo mitandaoni.
1: Unajua professionalism ni kitu ambayo inachukua time, kwa sababu ukiangalia vizuri most of these players wengine hawajawaingia kwa akili sana kujua vile wanaweza jiconduct. Not even AFC peke yake. Across the board. So ni kitu ya kuwafundisha, ni kitu ya kuambia bana, ukishakuja sasa kucheza professionally, inafaa ukue ukijibeba hivi. Unaona, unapata kama for instance ukiangalia kule nje, mtu kama anadhaminiwa na Sprite, haifai akue na Coke. Unaona,
0: yaliwahi kumfika hata Ronaldinho.
1: Yes. Unaona. So hizo ni vitu wanatakana wajue. Tuanze sasa hivi kuweza kujua kwamba ukikuwa mchezaji uko na followers, na hao followers ambao wewe una build intakana wakue wanajua una discipline fulani. Ukisema kitu inafanyika kwa sababu uko na followers. So wengine wanafanya tu kwa kutokujua. Inabidi waelezwe, waambiwe bana, haitakani useme hivi kwa sababu hawa ni rivals, tuseme kwa mfano, na hii kitu iko na emotions zake. So unaweza pata backlash wakati unasema kwa mfano ati mimi napenda Gor Mahia.
0: Na wewe ni mchezaji wa
1: Ingwe. Ni mbaya, inakuwa mbaya.
0: Kuna jingine mezea tu watu wasijue.
1: Na lakini sisi ni marafiki. In fact, watu wengi sana wa Gor Mahia ni marafiki zangu. Wengi nikikutana nao watu na issue. Lakini kikuja sasa kwa mambo ya mpira, hawataki mchezo. Na pia mimi nawakataza, nawaambia sasa ikifika hapa hapana. But then inafaa tunaelewa ile conduct, code ambaye inafaa wewe uweze kuelewa kwamba as a professional wa
0: labda mtawazia, mtaiwekea kwenye contract za wachezaji wakati wanasaini.
1: Sasa unajua sisi tu ni one tumemaliza tu mula moja pale one season. So tunajaribu kuweza kujadiliana kuona how do we strengthen these things ambazo zitasaidia wachezaji na zitasaidia club tuweze kuwa professional enough kuattract hata sponsors wengine. Juzi unajua maneno ya FC na Gor Mahia inafanya kuna sponsors hata wanakuwa na wasiwasi. Hata saa hizi kuna sponsors tunaongea nao, lakini wameleta issue kwa sababu ya hii matusi ya mtandao na nini
0: hizi kejeli hizi.
1: Kati ya FC na Gor Mahia wanaogopa sana. So hizi vitu ni vitu ambazo watu inafaa waelewe, na polepole tutafika tu, watakuja kuelewa
0: inshallah. Polepole tutafika. Hii idhaa ya Radio 47 kwa taarifa yako ni bonge la Rio na linasikilizwa kote nchini, haswa ngome ya mashabiki wa Ingwe. Ndio maana baada ya habari za saa 12 nitafungua hapa simu, utawasikia mashabiki wa Ingwe, Kawangware, Kangemi, Vihiga, Sabatia, Mirembe, Shikoti,
2: Navaholo,
0: Mombasa, Malindi, Kayole,
2: Umo,
0: watapiga simu angalau wakuulize swali. Na pia si hilo tu, msikilizaji watakuuliza na uwajibu na uwaeleze, wape matumaini. Baadhi yao kama huyu kijana, tangu amezaliwa hajawahi kuona Ingwe ikinua ligi, sio?
2: Kweli nakumbuka kuna usemi wa 1998. Kuna mkufu

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi na

0: Yovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa Haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kumtafutia Rais William Ruto ungwaji mkono katika azma ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu ujao. Amewahutubia wakazi kwenye makazi yake kule Irunduni katika kaunti ya Tharaka Nithi, ambapo ameendelea kusifia rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza. Aidha, ameendelea kuhimiza wakazi katika eneo hilo kumuunga mkono Rais Ruto kikamilifu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Ruto ni fire si fire. Ruto ni noma si noma. Ruto aendelea siendelee. Wangapi wanasema Ruto aendelee na tutam, Ruto aendelee na tutam. Hey, hii tutam matusemi ya ujinga ya bure bila kusema sababu. Sababu ni ya kwamba sasa tumeboresha mambo ya uchumi na sasa mambo ya barabara za kukuza uchumi mashinani. Sasa hizo barabara zimeanza kufunguka.
0: Aidha, ametumia
1: hizo barabara zimeanza kufunguka.
0: Aidha, ametumia fursa hiyo kuendelea kuwakemea wapinzani kwa kueneza siasa za uchochezi, akisisitiza kwamba serikali ya Kenya Kwanza itaendelea kuunganisha Wakenya wote bila upendeleo.
1: Wale ambao hawataki kuona usawa wa Kenya ndio wamaletea rais kisirani, ndio wamekabiliana na rais na kisirani, na matusi na chuki na ukabila na maneno ya bure ya kuchemsha wananchi na kuchochea uhasama na kuharibu amani ya nchi yetu. Na sisi tunawaambia hivi, siku ya kuwaganyisha wananchi, siku ya kuleta migawanyiko, hiyo siku imekwisha. Kenya sasa inasonga mbele kama taifa moja, kama ndugu na dada. Hakuna sehemu inabaki nyuma tena.
0: Mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga, ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay, naye ameendelea kutetea rekodi ya maendeleo ya Rais William Ruto katika maeneo yote ya taifa. Akizungumza akiwa kule Homa Bay, ameendelea kusifia namna ambavyo serikali ya Kenya Kwanza imefanikisha miradi mbalimbali ya maendeleo katika eneo la Nyanza na maeneo mengine ya taifa, huku akitumia fursa hiyo pia kuendelea kumsuta kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, akisisitiza kwamba amekuwa akiendeleza siasa za uchochezi na kujipiga kifua kutokana na ushindi wa chama chake cha DCP, ambapo chama hicho kilibuka na ushindi kwenye ubunge wa All Kalau.
2: People felt that the house of Kenya, the house called Kenya, some people must be outside for some people to be inside. But the President William Ruto and the broad-based government have made a decision that this house called Kenya is enough for everybody, and everybody can stay inside that house, and every part of this country can receive development. Na mimi nataka niambie Gachagua. Gachagua, wacha kiburi. Hii kiti moja umeshinda ya All Kalau inafanya uwe na kiburi.
0: Tuleke kule Pwani, ambapo aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Juma amewaomba wafuasi wake kuwa na subra kabla ya kutangaza mwelekeo wake wa kisiasa baada ya kukigura chama tawala cha UDA hivi majuzi. Akizungumza katika kanisa la Ebenezer kwenye eneo la Kisumu Ndogo kwa Malindi katika kaunti ya Kilifi, Juma ameeleza kwa sasa anaendeleza mazungumzo na viongozi wa vyama mbalimbali kabla ya kuafikia uamuzi wake wa mwisho. Amezungumza baada ya kutembelewa na viongozi wa chama cha Wiper, akiwamo seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua na mbunge wa Undanyi Danston Mwashako.
3: Nilifungua milango nikaweze kushauriana na watu wa Kilifi, watu wa Pwani, taifa zima, na hawa ndugu zangu wako katika mishimishi. Mimi sitaongea sasa, nitapasua mbarika kadri tunavyoendelea, lakini hivi sasa tuko katika kipindi cha mazungumzo, na leo nimetembelewa na jamii ya Wiper katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo pia nilipata fursa ya kuzungumza na mheshimiwa Kalonzo Musyoka mwenyewe, na tukazungumza mambo kiasi, na leo ujumbe wake umekuja, bila shaka hata yeye atafika.
0: Ikumbukwe wiki iliyopita alifanya mkutano na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, ambaye pia ni miongoni mwa viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi.
4: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutape fake ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kweli ya mikithiri, 47 inakupasha ukweli ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na panda. Sana tulikujuza ushaji umedai Chelsea imemsajili mshambuliaji Arsenal Gabriel Jesus.

0: Yeah, yeah, most definitely. Mm. Kumekua, also I think kuna takana kuwe na hela nzuri. Mm-hmm. Kenya inafaa waone vile utafanya kukuwe na hela nzuri. Mm-hmm. Kumari, no. Walipwe on time, mm-hmm. Unelewa, kusukua no. Mambo. Ya, unajua umefanya kama, no, no. Kukuwe na mzuri ya kuweza kutake care. Mm-hmm. Unajua, is wet. No. Is number one. Number mm-hmm. two, of course, kitu ambaye inafambo kama haya anafanya hela. Uh-huh. Wewe unaambiwa uh-huh. utapata 50,000, unaambiwa 100, au na hiyo pesa. Uh-huh. Unataka kujambani mabaki imekosa nini? Uchukua ndugu yako uh-huh. na utafunika mtu. Unaona? Taharibu kabisa. Hela uh-huh. wapewe nzuri. Wachezaji pia wapewe nzuri. Naam. We try and see vile tunaweza apply uh-huh. unajua sponsorship uh-huh. ya mpira. Serikali uh-huh. kwa involved uh-huh. na mambo mingi ifanyike ya kuweza kuweka hela uh-huh. kwa hii game uh-huh. because at the end of the day mzaji inafaa aone umuhimu. Uh-huh. Jipe zaidi. Ukiangalia hao wachezaji wa nje wanalela nzuri. Sasa lazima akili yake ina focus kwa mchezo. Unaona hapa unapata mtu ana watoto wawili wa nne alipwi vizuri. Uh-huh. Anajaribu ku diet. Unajua hizo kutafuta income. Mchezaji anataka ku hustle mbaya nini anataka the focus na mental strength yake na kwa afya because uh-huh. you will never really focus hoka. Hawezi. Lakini unalipwa pesa ambazo unachunga familia yako nzuri, wanakatarehe mtu na angalia vile watu huko nje wakaa. Mm. Is it that you'll not home? Mm-hmm. I love kukuwe na restrictions. Ukifanya hivi ni hivi. Mm. Kale Irene Maya amesema uh-huh. utakuwa na E. Fanya hivi unafuta.
1: Ina adabu yake.
0: Ama unalipa milioni. Uh-huh. Unaelewa? No. So regulate. It will get hiyo mambo ya kuweza kufanya fixing. Uh-huh. Yeah.
2: Radio 47 na mshindi wa kwanza hapa nimerushiwa kwenye kompyuta. Hajafanya match fix kabla ya kupasimu. Asipopokea tunachana naye. Radio 47 alo?
3: Hello.
2: 431 naona ni Suza Mideva.
3: Yes.
2: Uko wapi Suzi?
3: Niko pande za Nyahururu.
2: Nyakwema?
3: Kabisa.
2: Kuna mtu ameniambia kwamba wewe ni wa Manchester United.
3: Lai.
2: Amedangama ni ukweli?
3: Ni ukweli.
2: Na mbali na shiriki Star 06 hash?
3: Yeah.
2: Hapa Kenya ligi ya kimo yote unaijua?
3: Mega kuna Gor Mahia.
2: Ehe.
3: Kuna okay, zile nyingine zipo.
2: Sasa kupi bonus?
3: Okay, hivyo.
2: Haja nyingine.
3: Nanuki nikaona.
2: Sikupi nyingine.
3: Yeye bado nitaenda kujifunza kingine. Kuna Stare.
2: Oh, kuna timu inaitwa Stare. Kweli kweli kweli wewe umetoka chika. Ushaisikia FC?
3: FC nimesikia.
2: Kwamba imefanya
3: Kenya.
2: Sio mashabiki wetu wana timu za uzunguni
0: kushinda
2: hapa nchini. Wengi watu tunaweza kuna segment ya caller friends. Hata tutimba hapa nyumbani.
1: Bala.
2: Lakini muulize England ili jamani na huo ni mfano. You are going to serve an example. Kwati bonus yoyote. Hapana, mtihani umeanguka.
3: Kwa hivyo kuna kuangana kurudia.
2: Kwa hivyo hujapata chochote?
3: Nimeshinda box number.
2: Ulishinda ngapi?
3: 13,000.
2: Mm-hmm. Sasa ungetaja AFC Leopards vizuri uwe. Ningeongeza bonus ya 1,000. Lakini kushindwa kwa kushindwa haja. Utakula wa huko Nyahururu. Aya kupambana tu studio.
3: Sawa.
2: Asante sana.
0: Yes.
2: Ajua kabla sijafuta line za simu.
0: Yeah.
2: Hili swali kuuliza. Na sti ulitaka nikuulize kidogo kabla tuje kwa simu.
0: Yeah.
2: Mlikwenda ikulu. Ulivuna nini ikulu? Ulikwenda ikulu. Manake unaambiwa ukitembea na mzamarashi lazima unukie mara.
0: Yes.
2: Ikulu. Minofu. Ilikuwa kwaje kule?
0: Mlisafu.
2: Jaribu kuangalia ukurasa wenu.
0: Yeah.
2: Si kuembwe. Ukurasa wa FB wa Ingwe. Nilikuwa naona tu kwa wengine. Ilikuwa shughuli zilikwenda uzuri. Ahiliwa.
0: Kila kitu sawa.
2: Manake ile kitu niliona kitu.
0: Yes.
2: Kwamba mbali na isu kitu jisajili kuwa wapiga. He was at you.

0: It was dance. That's the card.
1: I mean, all is well. First one, afikiri imeisha ambayo ni 10 million. Rais Amela. Tunangojea tu tujue. Unajua directive.
2: Kwamba
1: sisi kwa hii moment yetu tunafanya kitu ambayo imekaa na ifanye. Kama players wapate 5 million. Ayo watawa. Alafu unajua sasa players wako train kwa camp. Na advice ya chairman, unajua zingine lazima pia anatoe direction. Chairman focus yake sana, yeye si mtu wa mamingi. Yeye anapenda sana, anataka mpifanyike. So tunangojea direction yake kwa kuwa hao wachezaji watafanya gani, because they cannot come back. Unaelewa? Lazima aende alize trip ya Tanzania, tujue itakuwa namna gani. But so far hela ambayo tutalipeana, hiyo hela president amtoa imewekwa.
2: Akiba
1: haiuzi. Wakasema atapeana 5 million kwa sajili wachezaji. So hiyo tenia kwanza, first one imefanya. Tunangojea tu tukue na director tujue pewa watu wa wapi alina. Matio metoleo. Alafu 25 million alituongeza. Akasema hii itakuwa extra sponsorship ambayo itasaidia team.
2: Kila mwaka.
1: Tuseme si season. Kwa sababu huwezi anza kila mwaka na kila mwaka. Hautamuka kila mwaka. Lakini alisema kwa hizo atangeza 25.
2: Aya, Radio 47.
3: Hello.
2: San Mwana Ali. Pana, ona jina lako ni Bernard Karani.
3: Ndio huyo.
2: Bernard Karani, uko wapi sasa hivi?
3: Niko na Nyuki.
2: Na Nyuki, hali na gani huko?
3: Uko poa.
2: Shabiki wa timu gani EPL?
3: Bado.
2: Wewe si mtu wa michezo?
3: Ni mtu wa michezo.
2: Futa tu hela zangu tu. Aya, star 406 hash, umeoka nini baba?
3: Pata 48,000.
2: 48,000?
3: Yeah.
2: Aya, api ya ufuatilie MP Kenya, eh?
3: Nimeamwishika ilikuwa Gor Mahia.
2: Ilifanya nini? Ilishinda ligi. Kwa hiyo SJ Ingwe amekusikiza, akitaka Ingwe tajwe ishinde ligi. Aya, asante sana msikilizaji. So Karani amekwisha kuoka na senti zake zijazo za kwewe. 07. Wapi nambari simu, Levis?
4: Naam, nambari za simu ni 0.
2: Oi wewe.
4: Aha. Nambari za simu ni 07 304 7047 au 0783 07 07. Pia unaweza kutumia MS katika namba 24047. Pamoja na WhatsApp ni 0719 739487.
2: Na SMS ndio imeifungua, unaweza kuiona kwenye computer yangu. Na nime login, anza kurusha, nitakuaje. Kwanza na simu, anasema Elvis Musi, chuo cha Sigalagala. Muulize ilikuwaje wakamtoa tasi ambaye amekuwa mlango tajika. Pia unajionea mwenyewe. Anasema kutoka Longo eneo la Saki. Hassan, salimia ndugu yangu anawapata uzuri. Hakins Mora, asante ujumbe umefika. Ji. Yes. Dama lama kuhusu katasi. Oh, umepata ujumbe?
1: Nimepata ujumbe.
2: Anasema alikuwa mlango tajika.
1: Alikuwa sawa, ameona pengine atafute green up. Na sio tumemtunza mpaka pale amefika. Na ni faa yetu kuona
2: akigro.
1: Na sasa ule mwenye alimtunza tu. Ajaenda.
2: Nixon Wesonga kubusia anasema shiko fiti. Hasani nawapata Loud Faith kutoka LD Campus. Hasani ni Kiriki Star 406 sash. But hakuna nipe hata kama una salimia SG ni Olang Stevens Chris Ngwata
4: Makweni.
2: Ngwata Makweni. Ngwata.
4: Ngwata.
2: Asema asani na vizuri sana. Leni hivyo hivyo. Tupe simu hapa SG. 073-047-047 ama 07 3-047-047.
4: Naam, naam.
2: Tuone watu wanasemaje. Tuanze na huyu Radio 47. Halo.
5: Halo. Hello.
2: Karibu sana. Nani wewe, tunakuwa wapi?
5: Babu vipi, kaoleni na mimi hapo.
2: Salamu, tunashukuru.
5: Ndio wageni hapo.
2: Ante, nani mwenzie kwa wapi baba?
5: Huyu ni Jack Nyozi kutoka maeneo ya Lukari na Naivasha.
2: Leo umenyoa wapi?

0: Bado naendelea, sitamaliza hiyo.
1: Oh, na biashara ni leo.
0: Iko sawa.
1: Watu wakitoka kanisani wanapitia
0: hata
1: wakienda.
0: Ugani mpaka simame kwa sababu kama ana ngapi yo. Sema haleluya. Inafika kwangu.
1: Karibu sana Jacob, unasemaje?
0: Mimi umesikiza geni wenye wameongea.
1: Mm.
0: Sasa mpaliki naye inaanza.
1: Aha.
0: Acha tuone venye lili anza.
1: Kwa hiyo tungianze ndo tuonge.
0: Okay, baadaye.
1: Asante
0: sana.
1: Asante sana. Mama amesema tusikate. Anzu. Mtoto hajazaliwa na kinyozi. Na SP amepitia kinyozi. Ah. Radio 87, hello.
2: Hassan, vipi?
1: Salama baba.
2: Tuko tiko Kakamega, tuko Kiambu.
1: Oh, tiko tiko umetoka Mega mko Kiambu ndano shule za upili.
2: Namuona venye Kakamega imeanza kufanya mambo tayari.
1: Eh, nasikia imepiga mtu, waambie watu mabao watatumia ukele dhidi.
2: Umeyo takabi ni kwa tunaua.
3: Takaba.
1: Salimia sana huko kina Ati na wachezaji wake ni Commandos bwana.
2: Tunalomwambia jie.
1: Anakuza huyu hapa.
2: Mwambie kwamba wapanga. Si kama Kakamega homeboy. Tutafanya mambo msimu leo huu anakuja hiyo boy tanza mwezi nani.
1: Manake mbali na Gorma ya Kakamega homeboy hawa mwingine wa ime. Watoto wa shule wanasumbua ndugu yao mkubwa.
2: Hao ni wazoea.
3: Hawa nixi.
1: Yaani angalia hawa tiko Kakamega homeboy wako rap wasishie ligi lakini wapige ingwe.
4: Raundi
1: tulinyorosha.
4: Wali tupat kama tumeka comeback dogo.
1: Mukapita
4: first leg ile. Tulikuwa tumetoka likizo. Yo jamaa wakitoka likizo.
1: Wakawalima.
4: Wanakuwa na zubaki. Wanaona mentally wanga wako. Wakapata kinyorosha kama.
3: Naam.
4: Lakini wakujia.

0: na walikuwa na rekodi nzuri dhidi ya Ingwe.
1: Naam. Yeah.
0: Sasa baada ya mechi nilipata nafasi ya kuzungumza na Shimanyula. Uh-huh. Toto.
2: Yeah.
0: Chairman, what happened? Uh-huh. Kana mbona sana bwana nini? Kuna mtu hapa usiku alionekana na miguu ya mbuzi. Mtu aingue. Sijui unaamini mambo ya ushirikina.
3: Unajua of course psychologically watu fikiria vitu kama hizo za kazi.
0: Yeah.
3: But if you're a good player, you're a good player. If the opponent is better, yeah, unampatia haki.
0: Au sio?
3: Yeah, ni kujipanga. Ukisajili wachezaji wazuri, ujipange, angalia vile watu wanacheza, soma system za watu, perform bana, wacha maneno ya ushirikina.
0: Alinambia Simeon Mlama, Sepe napiga naye story. Anaambia wamekwenda kucheza mpira kule Gusisha bana. Kabla ya mechi kuna sungura amepita katikati mbio. Na wao wakaambiwa team manager wao alichukua viatu vya wachezaji. Alichukua viatu na socks. Sasa kabla ya mechi waliletewa viatu na socks. Unajua socks zimelowa maji. Wakaambiwa vaeni, hii ndio dawa. Amini usiamini, walipigwa magari. Tangu sikia akaniambia upuzi, hataki kusikia tena.
3: Hizo vitu ni psychology. Hiyo ni vitu ambazo ukijaribu kufanya, hata jamaa akizunguka tu, ukiona mtu amezunguka tu amejipakapaka vitu, inaingiza wachezaji pressure.
0: Vitisho tu.
3: Vitisho
0: baridi.
3: Mkikuwa na wachezaji wazuri, wacheze vizuri, perform vizuri, mental strength ikue juu, watashinda tu.
1: Lakini lakini wakati mwingine tunaelezwa kwa tusiache mila na itikadi.
0: Lakini hizo ni mila gani? Hizo ni mila gani wewe?
1: Kuna baadhi ya mila na itikadi haifai pia tusahau.
0: Kama
3: kuna watu wanafikiria hivyo. Lakini sasa kuna watu wanafikiria hivyo. Lakini sasa sisi kitu yenyewe tunasema wacha tufanye party yetu. Unaelewa?
1: Naam.
3: Wenye wanataka kufanya hao wafanye. Lakini wacha tufanye party yetu, make sure wachezaji wako ambao wanacheza ile kiwango ambacho inatakikana. Wana ustadi na wana technical knowledge ya kujua vile wanaweza cheza.
1: Muhimu sana.
3: Sasa tunapanga timu vizuri, sisi tufanye party yetu. Tusajili wachezaji wazuri according to vile tunaona ligi iko. Tunataka ku reinforce wapi, tunataka nini, timu inahitaji nini ku improve bas. Tukishafanya hivyo, hiyo vitu vingine itaendelea.
0: Kabla kupokea simu kuna nikiwa mdogo
3: vingine itaendelea.
0: Kabla kupokea simu kuna nikiwa mdogo pale Mumias Complex. Inaitwaje, Mumias Stadium ile. Mumias Complex Stadium.
1: Naam.
0: Amekuja AFC Leopards kucheza na Mumias. Na wakati huo Ingwe ilikuwa Ingwe. Kumbuka kocha alikuwa ni, nafikiri ni Malola, Malawi yule. Sasa Ingwe wakiingia hawakutumia gate ile lango la kuingia. Walikwenda gate B na halikufunguliwa sasa. Management ikakata kufungua. Wachezaji wao waliruka. Waliruka ni kama walikuwa wameambiwa tumieni gate B, usitumie gate A. Waliruka. Walipigwa mani.
3: Ona sasa. Unajua unaweza hata vunjika, unaruka. Unafikiria. Utapata results, utajina. Bana nakwambia, hii ni kitu ya mental strength. Hii ni kitu ya kujua nyinyi mnajipanga namna gani. Unajua sasa hao pia nikawa pia walilegea mental.
0: Yeah.
3: Wakajua dawa itafanya kazi.
1: Naam.
3: Unaona? Mnapata watu wamewapangia. Wanawatandika hata tano.
0: Na wakati huo mimi sikafikiri kuwepo kina Nikiahama, kina Wesonga, kina Mohamed Saif, na Ingwe pia ilikuwa nzuri, wachezaji wazuri, kina Luanga, kina Balala. Lakini kwa hiyo wewe tamaduni zako na itikadi zako hizo achana nazo. Wakupigwa ni wakupigwa tu, hata sungura waje wangapi,
1: chakufa ni chakufa.
3: Bado jamaa wanasumbua, wanaamini hivyo. Jamaa wanakuja,
0: hata kuna watu wa research.
3: Kuna jamaa anatoa lazima mfanye research.
0: Halo. Karibu. Halo. Karibu sana, nani mwenzetu?
4: Naongea na Willy Karano Likuyani.
0: Habari za Likuyani Willy?
4: Nikiana kukua salama kabisa.
0: Uwanja ni wako?
4: Mimi tukile nikipenda kumulisa huyu mgeni. Unajua hii timu ya Ingwe. Miaka sa nyuma iliwahi fika hapa Likuyani.
0: Ile uliwahi tembea Likuyani?
4: Iliwahi tembea Likuyani wakati moja.
0: Na
4: kile nilikuja kujionea. Ni sasa ya kuja kachapa Likuyani magoli matano, na hii timu jawai rudi tena.
0: Kwa hiyo watembee Likuyani?
4: Ni mtoto wajaribu kutembea makaribu, wakati liki imeshaisha pia atakukuta huko vipaji. Lakini sasa wakati Nairobi, itaonekana hii timu pia Western, wacha tujaribu timu kama kina Kakamega Hobos, kwa sababu

0: ambazo ziko karibu na sisi hapa.
1: Kwa ngoja Homeboys wewe unatembea likuyani?
0: Ah, hapo si mbali hapo la
1: kidogo. Wewe umeona hizi siasa za ingwe tangu zamani ungesikia huyu TM ni wabusia, tangu zamani ungesikia huyu TM ni wabusia, ni wakakamega, huyu coach wa Lurambi na mlikuwa mwazoesha kitambo kabla msimu ujaanza,
2: yes.
1: Ingwe ingetembelea maeneo ya magharibi na, yeah. na kote nchini,
3: yeah. hata mwisho nakumbuka umetembea pale na Vaholo akacheza na timu ya shule ya upili ya Chebusi. Naam.
1: Mwaka wa
3: ilikuwa ni
1: wakachukua vijana ama ile kutembea tu na mafans kuona wachezaji
3: walitembea wakacheza pia na ile
1: kama
3: shule
1: kama CSR sio SG huyu mtu alikuwa yani anakudai
2: no tunapanga tunataka kuona kama tunaweza kuwa na tournament ambayo unajua tunaongea ofisi tuone chairman atatu saidia vipi kwa sababu ana knowledge ya kutosha ya kufanya hizi arrangements so bado unajua tunaangalia tuone we want to come up with a tournament in Western
1: kwa sababu Western tuna Kakamega, Busia, Vihiga na
3: Tranzoia pia
1: yani tuzungumzie mwanzo county
2: so county ni actually Busia, Kakamega, Bungoma na Vihiga unaona so tunataka kuona kama tunaweza fanya hii tournament ambayo ita misha watu ambao walianzisha unajua yani historia but ni kitu ambayo iko mpangoni
1: na usisahau kwamba kila nikizungumza na Mahmuda Abbas hapa anaambia hata huko Mombasa ingwe inapendwa sana kwa hiyo isionekane ni kama ya wana magharibi
2: hii ni tournament ambayo tuta invite watu wengine pengine tunataka tuianzie huko unaelewa alafu tutaona ni kitu ambayo unajua inahitaji resources so lazima tutafute sponsors tujue vile tunaweza fanya maybe yearly tuweze kufanya kitu kama hiyo.
1: Unakumbuka Patron alikuwa akija hapa sana the former Patron Muteshi akipeleka Lidonde Cup. Angalau kama CSR
2: Yuko bado ni mtu anafanya vitu behind the scenes. So hizo mpango ni vitu ambazo tunafikiria tutakuja kuamua tu. Unajua sasa tuliingia kwa ofisi turudishe kwanza team pahali inatakana. Unajua uwezi kuwa wewe uko huko mwisho na bado unataka kupeleka watu.
1: Na ujue mlimaliza second.
2: Yes.
1: Sasa next season mnamaliza?
2: One.
1: Yo. No debate.
2: Hiyo hata usiulize.
1: Young man, you're going to walk naked.
2: Usiulize.
3: Naisubiria sana. Nasubiri sana.
1: Hello, Radio 47. Hello,
0: Radio 47.
1: Karibu sana baba.
0: Hii naongea na Jacob kutoka Mombasa.
1: Jacob kutoka Mombasa. Mombasa sehemu gani baba?
0: Niko Kongoya.
1: Karibu sana Jacob.
0: Mimi swali yangu ni kwa SG. Nampenda. Mtu wetu. Kwa swali yangu inakuja kwa chairman ilikuwa kwa studio hapo. Alikuja akasema kwamba anatafuta vile atafanya akuwa kisunguka hii kwa sababu sijui akisema mashabiki wa FC. Hii ni 10,000 ama alisema ngapi? Nakuja kuangalia hiyo ni kidogo sana. Ukiangalia kama huko Mombasa wanatafuta jezi ya FC peke yake. Jezi, mtu atakuuliza jezi umenunua wapi? Sasa naomba SG ajaribu tuangalie hapo kwa mambo ya jezi.
1: Naam.
0: Alafu kuimbawa mashabiki. Mombasa kuna mashabiki wengi. Lakini wao wajua anaweza fanya vipi.
1: Okay.
0: Vile ulikuwa unasema hata nakumbuka ulisema hapo nyuma kwamba chairman wa msikilizaji labda muungane. Angalau mfanye road show. Hii ya mambo ya FC huko Mombasa, Western, baada mwanzo anasema mambo ya Western. Hiyo ndio ingefanya hivyo. Inajua kweli FC kwa kila mahali.
1: Naam.
0: Yangu ni hiyo tu.
1: Asante baba. Haya swali zuri sana.
3: Naam.
1: Anasema Hasani ni Gloria kutoka Embu, niambia Arsenal wamesajili nani? Hiyo itakuja baadaye saa moja kwenye tetesi za uhamisho wakati tutakuwa tumemwachilia SG. Mwanafunzi huyu wa Kwale High anawatakia Kayatiwi kila laheri football na rugby. Tuone itakuwaje. SG,
2: yes.
1: Kuna huyu anasema hivi. Za mjini Hasani, mimi ni Hakim Chichi. Nawapata uzuri tokea Kericho Police Station. Niko na matokeo ya mechi za kirafiki tokea kaunti ya Uasin Gishu. Anasema Kericho GK imepiga Eldoret Prison 3-1. Haya. Anasema timu ni mbaya. Kisha anasema Hasani tumengoja sana kushinda ligi. Wasajili tu strikers wanajituma na mambo itakuwa vulai. Otinya Duncan, huyo ni mwana ingwe shabiki wenu. Haya. Mwingine hapa amenitumia ujumbe anasema hello Hasani, msalimie SG, mwambie hapa upande wa Sio Kimau tumetengeneza timu ya basketball na hatuna, na tunatumia jina Ingwe Basketball Club. Mm. Tumeta meeting na wao lakini atufaulu. Atupe point. King Basketball Club. SG amesema muende ofisini. Mpambane naye huko. Na wapata loud and clear sana. Hapa Nambacha. Salimia huyo jamaa wa Emuhuni. Emuhuni ni wewe?
3: Naam, naam.
1: Oh, Nambacha si mbali.
3: Si mbali. Ni Nambacha sub, sa, Nambacha location.
1: Anasema ni uh-huh. Kevin Stuma mwalimu Nambacha Senior School. Kwa hivyo ulipotaje Emuhuni, akajua Radio 47 inatambua Emuhuni.
3: Kabisa.
1: Haya, Homa Bay inasikiliza huku, naambia jina nani? Asante sana kuwa nasi leo hii. Anasema asani. Kipindi kizuri sana. Mimi ni Fresha Mambo. Msalimu Isaac Mulindi. Alisoma Matunda SA. Iko maeneo ya Kakamega, ni wewe?
3: Naam, naam.
1: Na Matunda High School ni shule inafanya vizuri masomoni
3: sana,
1: Likuyani.
3: Sana sana.
1: Oh, ni Fresha Mambo. Hasani, kindly tell SG it's LOTG is always applicable and Matchcom will never favor a referee who does officiate by LOTG. Matchcom Steven Nyonga anafikiri anajelea kizaza chako cha officiating, sio? Hasani, show iko lit. Nimependa mahojiano na USG wa Ingwe. Kakamega wamekuza vipaji vingi sana. Nakumbuka wakija nyumbani Budalangi na kutumia dakika 30 kutupiga mabao 4-0 kipindi cha kwanza. Athanas Joseph anarejelea Kakamega High, sio? Mambo ndo kama hayo. USG, kabla kupokea simu kama mbili za kumalizia mahojiano,
2: yes,
1: unamwambiaje huyu bwana ambaye amezungumzia jezi? Anasema kupata jezi ni tabu sana.
2: Kwanza unajua FC iko na mambo mingi sana. You have to be very careful. Sasa zingine ukitaja vitu, unajua lazima pia watu wajue hii nitakana kuwe na commercial section kwa FC ambayo ina generate income.
1: Naam.
2: So tunajaribu kuongea na supermarkets, tunajaribu kuona, unajua pia wakati tumeingia.
1: Manake jezi zisipokuwepo original,
2: yes,
1: matapeli wataanza kuuza fake jezi.
2: So, tunataka tu identify. Kwanza tunataka watu wajue ukitaka jezi kuja kwa ofisi, wacha kununua palipopote. Unaona, then tutaweza kuappoint maybe kama ni Mombasa, maybe branch ya Mombasa. Tunaweza waambia waweze kushughulikia jezi za Mombasa na waweze kujua pahali wanaweza pata, kwa sababu inaweza coordinatewa na branch, kwa sababu branch is part of AFC Leopards. So tunaweza wapatia opportunity ya kuweza kufikishia watu, but the most important thing ni kuangalia ile supermarket ambayo iko kila pahali. For example, kama ni Naivas, ina maduka mingi, outlets mingi, tufanya namna gani ili waweze pata quality jerseys na waweze kununua pale.
1: Na unajua hili swali ni nzuri sana, ameleta ubwa ni kwa na sawa. Unakumbuka hata kabla hajawa chairman wa Ingwe Boniface Ambani,
2: yes,
1: amefanya sana hii biashara ya jezi.
3: Anaenda
1: anazinunua nini na nini. Ni mbinu nzuri ya kupata posho alafu ku strengthen branches across the country.
2: You're right.
1: Unakumbuka timu kama Barcelona na umaarufu wote ilikuwa inategemea tu mashabiki. Ni juzi ndio ameanza kuja kina UNICEF na watu kama hao. Kwa hiyo shabiki ndio mdhamini nambari 1.
2: In fact, jezi zetu huuza sana. Unajua 5000 jerseys naisha this time around, kwa sababu unajua pia team ikiperform watu wanataka jezi.
1: Wewe unakumbuka Arsenal iliposhinda ligi? Ziliuzwa zote zikaisha kila mmoja mtaani bwana. Na Ingwe zilinunuliwa siku za mwisho hizo.
2: Mwisho zilinunuliwa sana.
1: Leta table SG.
2: So watu wakifurahi, na hiyo ndio kitu ambayo sisi kama ofisi na NEC, kuwemo na treasurer, kiplan, lime, unajua kila mtu wako independent pale NEC, anafanya kazi na tunashirikiana. Ikikuja finance, lime tunamwambia bana inabidi tunue jazi, unatufanyaje? Unajua anasema okay, hela yenye nitakana tunaangalia, kwa sababu hii tukitouch itakuwa problem. Hii inarudisha hii. So yeye anapanga. Chairman naye anasema hii quality itakuwa namna gani. Unaona, what do we do? Sasa hizo ni vitu ambazo tunashirikiana, na sasa hii tunataka kuona kama tutaleta the first 5000 to 6000 kabla maybe league ianze. But tunajaribu kuona zitafikia watu vipi. Kumekuwa na negotiations na a few supermarkets, basically zile ambazo zina branches mingi kule ambao FC ilianza Western. Alafu tuangalie huku kwingine, tuangalia fan base, kwa sababu tuna record. Ule jamaa ambaye anasema juu ya fans, membership ndio 10,000. Yeah, at least 10,000 members.
1: Fans tu ni mamilioni.
2: Fans all over the world.
1: Membership ni 10,000. Yeah, branches na nini.
2: Yani wale wanajisajili kama members. Wale wanatoa 1,200 per year. Au ni karibu 10,000.
1: We can have more.
2: Yes, we can have more.

0: na hiyo plan ambayo tuko nayo paka ikuwe unaweza jisajili mtandaoni. Unaona kuna kuja na app, wewe unaweza jiandikisha, tuta advertise hiyo app. Hiyo ni part and parcel of a journey ya kugenerate income kwa AFC Leopards. So najua kwamba watu wanataka sana jazzy. So we are trying. Na unajua pia bay lazima pia tumitigate
1: pressure na quality.
0: Tuliwa promise ya kwamba hatutauza jazzy kupita 2500 3000, tuwezi fikisha huko. Tunataka tubaki hapo kwa 2000. Sasa tukiangalia quality, saa zingine inaweza leta utatanishi kidogo because we might want to increase the quality of the jazz. Lakini pia fans tusimumuize. Our fans waweze kupata, wajue their part and parcel of the club. So tunajaribu kuona vile watafikishiwa hizi jazz. Zasijali hii muula, yeye lete tu request kwa ofisi, tujue iko wapi na namba ya ofisi, waende mtandaoni wapige simu, tujue tunaweza mfikishia jazz namna gani.
2: Siku azigandi tutakuita tu hapo.
1: Radio 47, alo? Alo? Alo?
3: Alo, asani.
1: Nakupata baba, nani mwenzetu na uko wapi?
3: Unaongea na Fredi Ndimunu kutoka Kitara. Ndipo lakini sasa hivi ni kwa Singishu County ya Mkeni.
1: Ah, tunaitwa nani?
3: Naitwa Fredi Ndimuli.
1: Kutoka?
3: Kutoka Kipkaren River, lakini sasa hivi ni kwa Isiolo County.
1: Ah, ya karibu Ndimuli.
3: Sasa ndio nilikuwa nauliza wageni wetu hao. Sasa huenda mtu anaweza kuwa maybe anaweza kuwa anataka kuuza hizo chesi. Anaweza kuoda kutoka kwa hao alafu atakuwa anaweza kuuza kama yani kama awe na kitu kama boutique yani.
1: Oh, sawa. Tumekupata Indimuli. Umefungua branch huko Isiolo.
3: Nilikuwa naulizia, najua mimi ni shabiki pia tena.
1: Asante sana. Haya, manake anasema anaweza kawauzia tuseme kule. Manake
0: unajua saizi tunajaribu kumitigate because watu bado wana fake sana hizo jazzies. But tunaweka measures. Saizi tumeenda kwa counterfeit, tumeandika mabarua nini polepole. Tunataka kutoa directive ya kuweza kumitigate hiyo pressure. Now hivi karibuni watu watakuwa wanaendewa ukikuwa na fake jazzy ya AFC Leopards.
1: Unachukuliwa.
0: Utachukuliwa. Yeah, so iko na process yake. Lazima tupate authority fulani, tulete jazzy waangalie quality nini. Hizo mambo zote na counterfeit tunafanya na ziko kwa process. Actually chairman jame insist sana na yeye ana handle hiyo vitu ya kuweza kujua kwamba who can do what kwa maneno ya jazz. Yeah,
1: haya, tupate vidokezo vya habari zetu za saa moja. Atakuwa nasi Wadi wa Mwema.
4: Vidokezo vya habari za kina.
1: Teenager Levis, tusomee vidokezo.
5: Naam, Rais Ruto atetea ruwaza ya mwaka wa 2060, wapinzani wakizidi kupuuza. Na Kalonzo atetea umoja wa Mlima Kenya akimkosoa Waziri Ruku.
1: O, kwa hiyo leo ni kuteteana tu. Naye Isaac Mulindi atetea mwenyekiti wa AFC Leopards. Hiki ni kionjo tu kina cha habari hizi. Ni saa moja naye Wadi Mwema.
5: Wadi Mwema.
4: Vidokezo vya habari za kina.
1: Eski, yes. Itachukua simu moja mwisho alafu tukuage, sio?
0: Safi, safi.
1: Halo, Radio 47. Halo. Na usisahau shindano letu bado linaendelea. *406#. Tutazungumza na washindi baada tu ya habari zetu za saa moja.
5: Naam.
1: Tunazo dakika 10 kuhitimisha awamu hii ya pili. Halo.
6: Halo.
1: Karibu sana.
6: Hasa ni mwana wa Ali.
1: Naambie.
6: Nani?
1: Habari za Bungoma?
6: Huko kwema sana.
1: Bungoma yefue sehemu gani bwana?
6: Mechemeru, Mechemeru.
1: Haya, unasemaje?
6: Nikuwa taka tukupongezi kipindi, zina la ziyata ni kupongezi tu kipindi.
1: Na mbona we si shabiki wa AFC Leopards? Nasikia nasikia unadanganywa na unadanganywa na Nzoia huko NSN. Aya, asante sana jamaa kutoka ametaja mahali Bungoma, sijawahi kupasikia.
5: Majimeru.
1: Majimeru.
5: Naam, naam. Napafahamu vizuri.
1: Unapajua
5: kabisa.
1: Ni sehemu gani Bungoma?
5: Sehemu karibu mahali panaitwa Muivale.
1: Tano umenipoteza zaidi. Nilikuwa nafikiri utanileta Kandui. Huku uwanjani.
5: Unajua Sangalo?
1: Sangalo Technical College.
5: Naam, naam.
1: Na pajua.
5: Ipo njiani ukielekea Sangalo.
1: Haya. Radio 47, alo?
7: Hello, Radio 47.
1: Karibu sana baba.
7: Habari ndani ya studio.
1: Salama, nani mwenzetu na uko wapi?
7: Huyu ni Isaac Nyongeza kutoka kama eneo ya Sirisia, eneo bunge la Sirisia kaunti ya Bungoma.
1: Karibu sana Nyongeza.
7: Sasa mimi nilikuwa nauliza aje? Wajenetu sasa ndio nilikuwa nasema kama hizo vitu supply tunaweza pata aje, kama sisi huku maeneo ya Sirisia hatuwezi vipata hizo nini, hizo maisha tunaweza zipata aje?
1: Aye.
7: Kama sisi hasosi mashabiki.
1: Sawa. SG, you are parting shot. Ujumbe gani kwa mashabiki wa AFC Leopards? Na anajua huko unakoenda, umuone ilo swala la jezi. Watu wanazitamani. Na wakizikosa, watavaza Man U, Arsenal. Huwa tunajidiscuss, tuna WhatsApp group ya waandishi wa habari za michezo. Watu wanasema wanakosa hizi jezi, ndio maana inabidi kama sio fake wachukue za kina Man U.
0: Unajua problem ambayo tulipata AFC Leopards kukuwa na hela. So ilikuwa ngumu sana kuanza kufikiria maneno ya jezi, kuanza kufikiria tafanya nini, tafikiria wachezaji kwanza ama tafikiria jezi. So saa hizi ndio club inaanza ku reestablish roots zake vizuri. Commercially tunataka kuangalia hata merchandise zingine, sio jezi tu, truck suit, makofia, nini. So progressively tunataka kwanza uweze kupata jazz, step one, na tuone hizi jazz zitafika umbali gani. Kama ni Bungoma, that's why I'm saying, tunaweza kuangalia zile supermarkets ambazo ziko huko, kwa mfano Katia's, kwa mfano Naivas, Quickmart, tuone ni gani itakubalika na ni gani tutakubaliana nayo kuweza kuuza na mpangilio gani. Unaelewa? So wasikue na wasiwasi,
1: watulie.
0: Watulie. Kwanza tupange timu. Kwa sababu pia usipopanga timu
1: watakuandama.
0: Watakuandama. Sasa kwanza tupange timu, tuone jazz zitakuja namna gani. At least watu waweze kuanza kufaidika. But the most important thing, timu tupange. Na mimi na sure fans ya kwamba timu tunapanga. Pahali kulikuwa na makosa, pahali kulikuwa na leakage, tumefunga. Kitu ambaye ilikuwa imebakia ni striker ambayo tumepata.
1: Umesikia jamaa mmoja alizungumzia hapo.
0: Na bado tunaangalia, bado tuna window kidogo ya kuangalia striker. The only signing ambayo nitakana tufanye sasa ni kusisitiza pale kwa striking. Na mtu ambaye ni technically ako na ability ya kuweza kureed na kujua hizi chances nitakana afanye nini ili aweze kufunga. So analysis wetu wanafanya hiyo kazi. Kuna wale ambao tumeleta, kuna wale ambao bado tunaangalia. So we still have some time, kidogo tu ni hiyo moja, but defense, goalkeeping tuko sawa, defense iko sawa, midfield iko sawa. Sasa wanataka tufanye nini? Sasa ibakia tu
1: ngoja wewe, ngoja upigwe manne, ngoja upigwe manne na mara shuka utaniambia kama defense iko
0: vipi. Yangu sasa hii watu watakuwa nakula tatu mtungi, mbili mtungi, nne mtungi. Mimi nakwambia
1: on record
0: itakuwa mbaya
1: on record.
0: Hii season, hii season tumejifunza, tumeona pale kuna shida.
1: Mwecheche,
0: itakuwa mwecheche. Hii tangi ya watu wasichukulie hivi hivi. Alafu kumbuka, tunajua watu wanatukujia. Tumemaliza number two. Na tunajua watu watatupatia nafasi ya kupumua.
1: Kweli.
0: Kwa hivyo sisi tunajipanga. Technical bench inajipanga. Kwa hivyo fans wajue, wakuje kusupport team, wawache kuachilia team vile wametusupport kuanzia mwanzo mpaka saizi. Na waomba kwa moyo mkunjufu, kujeni kwa kiwanja kwa wingi, ili tuweze kupata hela ya kuendeleza team.
1: Clinton Bosire anasema Hasani kabla hajatoka mwambie hizo tatu alizosema ni sisi Shabana tutampa.
0: Au hata wasionge, au tulopiga tano.
1: No, mliwapata ubavu mbaya kama ambavyo homeboys walivyowapata fastly.
0: Au tulopiga homa na wewe. Sasa hao saa hii itakuwa mbaya sasa zaidi. Unajua eh? Saa hii itakuwa hatari.
1: Msikilizaji, wakati unasikiliza Radio 47 na pia unatizama TV 47 haswa kwenye channel ya YouTube ya TV 47, kuna vipindi murwa kabisa. Kwa mfano Jumanne unavuta stool saa 2:30, Jumatano ni na house number 9 na leo jana Jumamosi watu walitizama connect in saa 2:30. Kwa hiyo usipitwe na huo hondo jinsi siku zinavyokwenda. Baada habari za saa 1 tutazungumza angalau na mshindi mmoja, alafu tuangalie tetesi za uhamisho kisha tuondoke. Kumbuka ni bonge la Radio 47. Hassan Mwana, namshukuru sana SG Isaac Mulinde kutenga muda kuja kupiga nasi gumzo. Tutakualika tena SG, tuseme labda kabla msimu hujaanza.
0: Sure.
1: na najua unakwenda TZ, tunatakia safari njema, mm-hmm, kila laheri, na ukitoka kule kuna mambo tutawazia msimu ijayo Ingwe.
5: Yes.
1: Ile tutakuwa tunaita Ingwe Day.
5: Yeah.
1: Ambayo inafanyika kabla msimu kuanza. Uh-huh. Umeona wakifanya Yanga,
5: uh-huh,
1: wakifanya
5: yes,
1: Simba,
5: na,
1: uwanja unafurika,
5: uh-huh,
1: wasanii wanapiga sherehe,
5: yeah,
1: jezi zinaisha zote,
5: na, yeah,
1: na wanawatambulisha wachezaji wa kikosi cha msimu mzima.
5: Yes.
1: Kwa hiyo ni mambo ambayo tuta yasukuma na labda yatafanyika wakati Ingwe imeinua. Ingwe ikiinua taji unasema uta
5: tutatembea kutoka Pangani.
1: Sio tu. Sio tu. Sio tu ni u.
5: Utanipitia. Kutoka Pangani hadi studio za Cape Media.
1: Asante. SJ all the best na thank you for passing by.
0: Asante sana. Mimi nashukuru kwa kukaribishwa hapa. Thank you so much.
8: Tobwe la wiki. Mjadala pevu wa spoti.

0: ruwaza hiyo mwaka wa 2060 akiwataka kuwa na maono katika kuhakikisha kwamba taifa linastawi.
1: So don't bring political divisions. Don't politicize everything. Tuko na nafasi ya kupiga siasa. In any case, kama uko na mafikira tofauti, kama ukubaliane na mafikira yetu kama serikali, wewe toa sera yako, sera mbadala. Abana pinga sera na utoi sera mbadala. You are just opposing for the sake of it. Those who do not believe in our vision for a new Kenya should table their own vision.
0: Wakati ya kijiri nao viongozi wa upinzani wametumia hafla mbalimbali za ibada na zile za hadhara kuendelea kuikosoa ruwaza ya mwaka 2060 iliyozinduliwa na Rais William Ruto siku ya Alhamisi. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametumia hafla ya ibada kwenye kanisa Katoliki la St Paul's kule Kinangop katika kaunti ya Nyandarua kuikosoa ruwaza hiyo. Amesisitiza kwamba serikali inafaa kuangazia changamoto zinazolikabili taifa kwanza kabla ya kuanzisha mipango ya maendeleo ya muda mrefu.
2: Tumeona huyu rais ameenda pale kulete vision 2016. Sisi watu ya Kenya hatutaki vision, tunataka vitendo. Mambo ya doto hatutaki. Mtu akitaka kuota ataota kwake, si ndio? Sisi tunataka vitendo. Hapa Nyandarua aliahidi barabara mingi sana, hii ya kutoka Murungaru kwenda Tharasha pale kwa Kimathi, bibi ya Kimathi, barabara zote zimesimama. Kuna barabara amejenga. Watu ya Nyandarua wanataka ujenge barabara. Hawezi goja hii barabara mpaka 2060. Ni mbali sana.
0: Kinara mwenza wa Wiper Kalonzo Musyoka pia alitumia ibada kwenye kanisa la ACK St Paul's kule Embu kutaja kwamba ruwaza hiyo ni mbinu ya kisiasa ya kuwapumbaza Wakenya wasahamu changamoto kubwa za kiuchumi nchini. Kulingana na Kalonzo, serikali inapaswa kuhakikisha utawala wa sheria unazingatiwa kikamilifu kabla ya kuanzisha mipango hiyo ya muda mrefu.
3: The idea is not vision 2060 ya Bwana Ruto. Vision 2030 ilikuwa ni muundo mpya ambao Kibaki na sisi wenzake tuliangalia tukaona we wanted to make this nation a middle income country and enjoying high quality of life that is elaborated under vision 2030. What you need to do, Bwana President, is to make sure that this country lives in accordance with Constitution 2010.
0: Ni swala ambalo pia limesheheni wakati ambapo kinara huyo wa Wiper na viongozi wengine ambao waliandamana nao wakiwahutubia wakazi katika soko la Gategi huko Embu. Gitonga Mukunje ni mbunge wa Manyata.
4: Ati yeye

0: msikie. Agenda ambayo tuko nayo ni moja, na ni ya kukupeleka nyumbani mapema saa 2 asubuhi 2027.
1: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto ameahidi kwamba serikali yake imeweka mikakati ifaayo kukabili athari za kiangazi, huku akiahidi kwamba serikali itahakikisha kwamba bei za pembejeo hasa mbolea na mbegu inapunguzwa. Akizungumza katika hafla ya ibada katika kanisa la Kianglikana la St. Stephen's Chepkoil kwenye kaunti ya Uasin Gishu, Rais amekiri kwamba maeneo mengi ya taifa yameathirika kutokana na kiangazi, akijitolea mfano matamshaki kijiri baada ya waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kuzungumzia athari hizo hizo za kiangazi nchini. Rais akitaja kwamba kilimo cha kutegemea mvua kitaliwezesha taifa kuafikia utoshelevu wa chakula, bali kilimo cha unyunyiziaji maji mashamba.
2: Sisi wote tumeathirika, na nilipitia pia shamba yako pale, nimeona kwamba utavuna chochote mwaka huu. Wakati nilikuwa nalia najililia, nikaona hata rais ameenda hasara, nikasema wengi wetu tumeenda hasara.
3: Hata mimi hapo nyumbani mahindi yangu imekauka, na mimi najua imekauka kwa wananchi wengi hapa. Tutakuwa na mpango, na ni kwa sababu ya climate change, na ndio sababu hiyo kwa hiyo National Infrastructure Fund vile vile tumesema tutaweka dams 50 ile kubwa, 200 zile zinafuata, na 1000 zile zingine, tuhakikisha kwamba irrigation, kwa sababu mahali mambo imefikia sasa, ile kilimo ya kutumia mvua haitatupatia chakula ya kutosha.
1: Tugeukie taarifa kuhusiana na siasa za eneo la Mlima Kenya, ambapo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amemsuta vikali waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku kuhusiana na matamshi ya kushabikia eneo la Mlima Kenya Mashariki linalojumuisha kaunti za Meru, Embu na Tharaka Nithi kujitenga na eneo jingine la Mlima Kenya. Akizungumza wakati wa hafla ya ibada kwenye kanisa la SKSN Mlima Kenya, kule Embu, Kalonzo ametaja kwamba juhudi za kugawanya mlima hazitawezekana.
4: Mutasikia mastori mengi sana. Story moja ambayo haikubaliki chini ya katiba 2010, ambayo our late president Mwai Kibaki alianzisha, na ambayo inashikanisha jamii zote za Kenya. Hiyo katiba haina mahali inasema ugawenye mlima Mount Kenya. It is not possible. Unless unagawanya kwa akili yako mwenyewe, kwa kwenda kokona yako wewe mwenyewe, haiwezekani. It is not possible.
1: Aidha, Kalonzo amewajibu wa Kenya wanaotilia shaka mbinu zake za kufanya kampeni, wakidai kwamba amekuwa mlegevu na asiyezunguka katika maeneo mbalimbali ya taifa kama wanavyofanya wenzake. Kalonzo amesema kuwa anafanya siasa zake kwa busara, na si lazima azunguke katika maeneo mbalimbali ya nchi akifanya mikutano.
4: We are working smart. We don't have kujitokeza kwa gari kila wakati, unajitokeza kwa gari ndio onekane you are there doing something. Wamunyoro anakaa Wamunyoro na watu wanaenda huko. Since we are working smart, sometimes we have to go out of the country to unite and call on our international friends to stand with this country at this time. When that happens, I cannot go announcing. So if I don't announce, I'm working smart.
1: Matamshi yake yamejiri wiki moja baada ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kutoa wito kwa Kalonzo na Fred Matiang'i, ambaye ni naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee, kuonesha bidii sawa na ya viongozi walinda wananchi ili kurahisisha kazi ya upinzani ya kuingia ikulu mwaka ujao. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki naye ameendelea kumtafutia Rais William Ruto ungwaji mkono katika azma ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu ujao. Amehutubia wakazi kwenye makazi yake kule Irunduni katika kaunti ya Tharaka Nithi, akiendelea kusifia rekodi ya maendeleo ya serikali ya Rais Ruto na kuwahimiza wakazi kumuunga mkono kikamilifu.
5: Ruto ni fire, si fire?
6: Fire.
5: Ruto ni noma, si noma?
6: Noma.
5: Ruto aendelee, si endelee? Wangapi wanasema Ruto aendelee na tutam, Ruto aendelee na tutam? Hey, hii tutam hatusemi ya ujinga na bure bila kusema sababu. Sababu ni ya kwamba sasa tumeboresha mambo ya uchumi, na sasa mambo ya barabara za kukuza uchumi mashinani, sasa hizo barabara zimeanza kufunguka.
1: Aidha ameendelea kuwakemea viongozi wa upinzani kwa kueneza siasa za uchochezi.
5: Wale ambao hawataki kuona usawa wa Kenya ndio wamaletea rais kisirani. Ndio wamekabiliana na rais na kisirani, na matusi, na chuki, na ukabila, na maneno ya bure ya kuchemsha wananchi na kuchochea uhasama na kuharibu amani ya nchi yetu. Na sisi tunawaambia hivi, siku ya kuwaganyisha wananchi, siku ya kuleta migawanyiko, hiyo siku imekwisha. Kenya sasa inasonga mbele kama taifa moja, kama ndugu na dada. Hakuna sehemu inabaki nyuma tena.
1: Matamshi sawa hayo ilitolewa na waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen alipojiunga na rais kwenye ibada kule Uasin Gishu.
6: Ninaona wale wako anxious sana kuhusu elections ya 2027. Na nataka niwaambie, before you can engage the Kenya Kwanza administration, the broad-based administration, and before you can even debate President William Samoei Ruto, please get out from of your tribal narratives, get out of your simple minds, start thinking about even a manifesto, even a simple manifesto of 5 years before you can have the honor of engaging His Excellency the President, who has a greater vision for this country.
1: Mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga naye alitumia hafla baada ya kwenye kaunti ya Homa Bay kuendelea kutetea rekodi ya maendeleo ya Rais William Ruto, akiendelea kusisitiza haja ya viongozi kumuunga mkono katika kuhakikisha nakamilisha miradi ya maendeleo ambayo inaendelea kwenye maeneo mbalimbali ya taifa.
7: People felt that the house of Kenya, the house called Kenya, some people must be outside for some people to

0: be inside. But the President William Ruto and the broad-based government have made a decision that this house called Kenya is enough for everybody, and everybody can stay inside that house, and every part of this country can receive development. Na mimi nataka niambie Gashagwa. Gashagwa, wacha kiburi. Hii kiti moja umeshinda ya Olkalau inafanya uwe na kiburi.
1: Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo serikali inaendelea kuhimizwa kujitokeza kufanya mazungumzo na wauguzi ambao wapo kwenye mgomo ili kusuluhisha masuala yanayowakabili na warejee kazini. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na taarifa hii kwa ukamilifu.
2: Kuna mgomo wa matabibu ama kwa Kiingereza nurses ambao unaendelea katika nchi ya Kenya.
3: Akizungumza baada ya kuhudhuria ibada katika kanisa la Pefa eneo la Tuti, seneta wa kaunti ya Bungoma Wafula Wakoli anasema kuwa inasikitisha wauguzi wako kwenye mgomo kufuatia serikali kutotimiza makubaliano yao, huku wananchi wakitabika.
2: Wanadai marupurupu, wanadai hela, wanadai mishahara iliyo bora na mazingira mazuri ya kazi. Hili ni jambo ambalo si lazima tugombane ama tuvutane. Ni jambo la kikatiba, ni jambo ambalo kila mfanyakazi lazima alipwe mshahara unaoendana na kazi anayofanya. Kama ni marupurupu, apewe marupurupu yanayostahili. Na ningeomba serikali kupitia waziri wa afya Mheshimiwa Adwali na waziri wa fedha waweze kukaa pamoja, wapate mwafaka kati ya matabibu hawa na serikali ili waweze kurudi katika maeneo yao ya kazi.
3: Ameongeza kuwa wahudumu wa afya mashinani CHP katika kaunti ya Bungoma hawajalipwa mishahara yao kwa muda na kutoa wito kwa serikali ya kaunti kuwajibika.
2: Miezi minne, April, May, June, July 2025. Makataa ya fedha yalikwisha lakini bado haujalipwa. Tunakuomba tunapofungua mfumo wa IFMIS wiki linalokuja, tafadhali walipe fedha zao.
3: Wanji Sustain, Radio 47, kaunti ya Bungoma.
4: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Mwizi si wa mali pekee bali pia wa matumaini. Matapeli wangali wanaovizia wa Kenya kwa ahadi tamu za utajiri wa haraka. Wamegeuza ujanja wa kidijitali kwa silaha ya kuibia wananchi. Wanabuni wavuti bandia, program feki za uwekezaji, akaunti za mitandao ya kijamii zinazofanya kampuni zinazojifanya kampuni halali na kuahidi faida zisizo na msingi. Hawa si wafanyabiashara, ni wezi waliovaa suti za teknolojia. Matapeli hawa hawana huruma, wanawalenga wafanyakazi vijana, watu waliostaafu na hata wafanyabiashara wadogo wadogo. Wanaiba akiba za maisha, wanavunja ndoto za familia na kuacha waathiriwa wakilia baada ya fedha kutoweka. Meza Ukweli wa Mambo inakushauri usimwamini mtu anayekuahidi faida kubwa kwa muda mfupi. Kabla ya kuwekeza, hakikisha kampuni au taasisi husika imesajiliwa na ina leseni halali kutoka mamlaka zinazohusika. Usitume fedha kupitia links za kutatanisha, vikundi vya WhatsApp au akaunti zisizojulikana. Na kwa matapeli ujumbe ni mmoja, cheni kuinda jasho la wananchi. Fedha mnazoiba ni machozi ya familia, ni ndoto mnazozika na ni uhalifu ambao sheria itawafuata. Msiwafanye wa Kenya kuwa chanzo cha utajiri wenu haramu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa Mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa Mambo, kuwa makini. Kauli.
5: Na mimi naomba wamama, kwa sababu mko na ng'ombe, mkuje hapa mlimani mchukue wasichana. Muletee mimi ng'ombe. Wasichana ni wengi hapa. Na tena ni wazuri, wanachunga mali sana. Hii watu ya mlima wanajua kuchunga mali sana. Tena ni warembo, kujeni hapa mchukue. Na nimewaongeleza wanangoja. Mkichukua hao nataka watoto ya kuto. Kuanzia watoto sita kwenda mbele.
4: Kauli.
1: Na msikilizaji, tutakuwa na somo yako katika kurasa zetu za kijamii ambazo tumekushirikisha kuhusiana na kauli yake Kalonzo akisema kwamba si lazima azunguke kila wakati ndio aonekane anafanya jambo, anafanya siasa kwa busara. Katika habari zetu za saa 3 na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 1 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. 0374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa

0: Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele sambili usiku ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Na hivyo ndivyo tunavyo msindikiza Wadi Mwema kuelekea chumba cha habari. Atarejea tena milango ya saa 2 za usiku, habari zaidi za Radio 47 23 dakika baada ya saa 1. Ikiwa ndo mwanzo unajiunga na Radio 47 bonge bonge la redio, ni kwamba tulikuwa tukipiga gumzo na Isaac Mlindi SG wa AFC Leopards. Na kabla kujitosa kwenye tetesi za uhamisho, ni kuarifu tu kwamba ukurasa wetu FB wa Radio 47 una baadhi ya habari kama hizi. Umeulizia tetesi za uhamisho, mechi mbalimbali ambazo zimechezwa za kirafiki. Uliona Real Madrid ilikwenda sare na Fiorentina. Uliona Man City ilikwenda sare na Inter Milan. Liverpool wao wanacheza dhidi ya Leeds. Uliona Man U imetoka nyuma ikapiga Atletico Madrid. Arsenal imemuua Girona vibaya sana. Unazungumziaje maandalizi ya timu mbalimbali? Mimi ni Hassan Mwana Ali,
1: nami ni Levis na Biso Anjala.
0: Na kabla kuangazia tetesi hizo za uhamisho, kumbuka unabonyeza *406#. Kuna jamaa hapa anaambia, nimeona messages nyingi sana hapa kwamba jamaa anaambia Sani naangalie unaona, anaambia Sani vipi, nacheza mara nyingi sijafanikiwa. Na mambo kama hayo au usajili wa Manu. Haya. Wapi na pia wamesajili wangapi? Asante sana Kisi. Iko locked 104.9. Mambo mazuri. Kipngetich Edmond kutoka 14 Kericho. 14

0: nimefurahia kuingia leo kipindi cha leo.
1: Aha.
0: Haya, hebu nione kama nitalipa deni la huyu mmoja. Inaweza kuwa ndio huyu ametuma ujumbe.
1: Naam, naam.
0: Tumuulize tujue alishiriki saa ngapi.
1: Aha, aha.
0: Star 406 hash. Huyu aitwa aitwa Bernard. Si Bernard. Ile inaonyesha ni Brian.
1: Brian.
0: Brian, pokea simu ama tuendelee mbele na maisha. Tuna mambo mengi, Brian.
1: Hey, we. Hey, Brian. Ataki hela.
0: Oh, ana bahati. Tulikuwa tuidondoshe. Manake watu wanalia kwamba Brian, ujambo?
2: Sijambo.
0: Brian Diragu. Diragu uko wapi?
1: Mm.
2: Niko maeneo ya Narok.
0: Watu wanalalamika hapa kwamba Hasani tumecheza tujapewa bonus. Tukiwapigia simu tuwape bonus, hawapokei simu. Tutawasaidiaje hawa Afrika wenzetu?
2: Sasa itakuwa imechoma pande yao.
0: Na wewe ni mmoja wao, nusura tudondoshe simu, alafu tungedondosha unaanza unaanza kutulia.
2: Nimeomba siku
0: mzima. Haya, tuambie mambo yamekuendeaje? Maana ulishiriki saa ngapi?
2: Nimeweza kitu saa 9:00 hapo hivyo. Nikacheza mara 6. Nikacheza na box moja namba moja peke yake.
1: Box yenye bahati.
2: Shilingi 32,000 Kenya shilingi ziko kwenye simu saa hizi tukiongea.
0: Unaona jamaa alianza mapema.
1: Naam.
0: Sisi tukija kutangaza mchezo wa mjini huyo. Na wewe unapokea simu ni rangu bwana. Umesikia?
2: Lazima nipokee.
1: Unachukua karibu imtoke.
0: Tutakuongeza bonus ya 700.
2: Ai jamani, ndio kunimaliza. Mtaki niamkie kazi yenyewe. Ndio.
0: Waambia bosi akikuuliza mbona ulichelewa kazi? Mpe namba yangu hiyo ambayo nimekupigia nayo. Mwambie tuzungumza na Hassan mwana Ali wa Radio 47.
2: Aina pressure. Anamwambia pigia tu Ali simu, mzungumze naye usije kulienda aje.
0: Asante sana. Haya, wengine msikilizaji tutakuwa tunawarushia kabla ya kuondoka studioni. Maana ni 27 dakika baada ya saa 1.
1: Naam.
3: 47. Haijawahi kutokea station yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja. Na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
4: Mawataifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
5: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
6: Captain Mando Liboshumbe.
7: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
8: MC Jafe ama Able.
9: Mimi naitwa Malucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
10: Bwana mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
11: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
12: Liz Mutuku
13: the eagle himself. The Duke of Kakamega Dr. Phonic is my name. Catch kuna the queen of rumba mwasi wa inguo
14: John Manoba.
15: Mie ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali
16: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arutu
17: mambo skari lucky heria
18: katela maisi
19: ni tebonge la bwana Mr. pendwa mtoto wa mjomba kaka zema.
3: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
2: Maneno hasi
0: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
3: Haijawahi kutokea station yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Station ipendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
17: Radio 47.
3: Hii inatisha.
10: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
3: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado.
6: Kwa machina naito mkaka,
5: niko hapa Kiumbu na usanga miwa.
16: Radio 47.
12: Tunasikiliza Radio 47 bwana. Yuko bwa the NCP inasikilizwa bwana kila mahali. Tukuja hata amba kiumbu. Baraje yonzi imeshika chini. Nyamaji yote, mgonga yote imeshika chini. Tuneka mgonga, nyamaji nonye mpaka nyamira. Hapa ndipo bwana.
14: Hapa tutoki, atusongi, atusituki. Kwanza ikifika asubuhi, watu wanaachana, awapendwi, awatagwi.
18: Anakuchukia.
14: Dr. Fueneke, yani ikifika ni wisdom.
18: Mama mkwe, nyumba ya kijana wako si nyumba yako. Oh, sijui boxer yake ni chafu. Yani your son is more than 30 years. What kind of manners is that?
20: Ni Rafael Mauti.
18: Naduma.
14: Ikifika mikiki ya tisiboti. Hasa ni mwona wali. Hai, koko, koko.
20: Alafu tukuja na Keti Kuro.
21: Na irafi, mamasa.
22: Hapa ni retired commander, the only jid from Kisi. Abu Besi 47, Manujo Manujo, the young baller.
23: Ngome ya watoto haikeshi mtu wangu, lakini ya kwetu si ya kitoto bwana.
24: Nisimta buwari, ni mwae, nisi mwae.
25: Ni mwae.
18: Mwaya kaka.
26: Kisi, Nyamira, Magonga, Borabu, hapa ndipo.
3: Radio 47, 104.9, Kisi, tupo, na bado.
27: Radio 47.
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.

0: Miss the Water Otile Brown. Ukimwona Mariam Mwacharo kasi mwambie kasalimiwa sana na Hassan mwana wa Ali. Naitwa Mariam Mwacharo.
1: Mashairi tu.
0: Dakika 35 msikilizaji, baada ya saa moja usiku ndio hivi malizia kipindi chetu hiki cha mikeki ya Sport Extra. Kwa bahati nzuri mie ni kipenzi cha wengi na chukizo la wachache, Hassan mwana wa Ali.
1: Nami ni Levis na Biswa Wanjala.
0: Naambia hivi. Naendelea kufuatilia kipindi kutoka Kisii. Tukiwa na akina Debora. Monsinto. Kate. Huku nikimtakia fueni ya haraka Esther Dokia. Kutoka Nyakoe. Shabiki shakiki wa Radio 47 104.9. Na Emma Kioko kutoka Kiambu Dhindigwa.
1: Dhindigwa
0: ni hapa hapa tu. Na Kasarani kule Santon. Kenonka Massive. Anasema Radio 47 hapa ndipo. Ni arafa ambayo imefikishwa kwangu na ripota wetu wa maeneo ya Kisii. Anaitwa Alfayo Kombo. Kombo uko Kisii pia, msalimie sana Jeff wa Omariba mwana wa Alice. Na pia kuna director wa shule za Olympics. Bwana Onduso. Onduso siku nyingi Onduso. Mara ya mwisho tumekwenda Kisii road show ile Radio 47. Onduso alintilia mkungu wa ndizi kwenye gari. Such a good man Onduso. Na pia huko Kisii msalimie bwana
1: Arege.
0: County ya Kisii, Timothy Arege, daktari. Mwandishi. Na vile vile mwalimu na muhadhiri. Na huko huko Kisii msalie Dolphin Misaro. Beautiful lady. Dolphin Misaro. Haya, ni siku ambayo kwamba mashindano ya shule za upili yamengoa nanga. Kakamega wameanza vizuri kwa kuipiga Tabaka. Kesho wana mchezo dhidi ya Tumaini. Na niliona Menengai waliumwa. Na wanacheza tena. Maana michezo inafuatana mpaka Alhamisi tunamaliza. Kesho Gono anacheza na Soweto volleyball. Kesho Gono ni wazuri volleyball
1: sana.
0: Kahuru anacheza na Kanzwanze.
1: Kwanzanze
0: pia ni wazuri sana volleyball. Alafu Kaya soka Kaya Tiwi inacheza na Nyakach Girls pia wazuri. Alafu pia mashindano ya Jumuiya ya Madola, sherehe za kuyafunga rasmi leo saa 5 kasorobo.

0: Na tutakuwa tunaelekea India 2030 na WAFCON pia tumeangazia.
1: Naam.
0: Yale ambayo yanamsubiri Beldin, unacheka
1: Beldin Odemba. Yale mahesabu da.
0: Ampiga Algeria zaidi ya
1: mabao mawili.
0: Na kisha Senegal ipigwe
1: na Morocco.
0: Tutampiga Algeria. Ya Mungu ni mengi. Muona Zambia ikipiga Misri.
1: Na iliwapiga kweli.
0: Algeria pia ilipotea. Unakumbuka
1: Malawi ndio ilipiga Misri jana.
0: TZ ikampiga
1: South Africa. Wanajiita banyana bajana.
2: Tetesi za uhamisho.
0: Haya, una nini hapo baba? Kabla sijarusha zangu hizi tetesi.
1: Tetesi za uhamisho hapa, tunaanza nile tetesi ya Vinicius Junior ambapo Junior anatakikana na timu ya Arsenal, lakini kuna kile ambacho tunaita ile image rights pale ambapo Real Madrid wanataka wagawanye 50-50, kwa sababu ukiangalia timu za Uhispania mara mingi 50-50 ugawanywa zile image rights, lakini ukija pale Uingereza unapata zile timu za EPL huachia zile image rights kwa mchezaji mara mingi, na ndipo naona kuwa Arsenal anaweza wakampata kwa sababu ya ile, kwa sababu ukiangalia timu ya Real Madrid imebania kuwa image rights ni 50-50. Kwa hivyo wacha tusubiri tuone, tujue nini kitatokea baadaye.
0: Anezamua yumize Real alivyoumiza PSG Mbappe. Yaani unakwenda unamaliza msimu lakini urefushi mkataba, unaondoka kama mchezaji huru huria, free agent. Unakumbuka PSG wakamshtaki?
1: Naam.
0: Maana alikataa kumlipa baadhi, na Mbappe akawashinda kesi.
1: Naam.
0: Kwa hiyo ili jembe linezamua lifanye hivyo.
1: Naam, anezamua kusalia mwaka mmoja tu. Naam. Kwa hivyo anezamua kasalia kisha baadaye akaweza kuumiza wale Real Madrid. Pia kuna tetesi ya Bruno Guimares inasemekana kuwa huenda atafanywa ile medical
0: vipimo vya
1: siku ya kesho.
0: Afya.
1: Naam.
0: Wengi baadhi wanaomba kwamba afeli.
1: Na pia kuna mchezaji wa Arsenal anajulikana kama Miles Lewis-Skelly. Manchester United amwazia wazia pia. Manchester United wanajifua.
0: Na nimeona Mo Salah anaelekea Trabzonspor ya Uturuki. Ingawa wanadai kwamba kwa mujibu wa Foot Mercato kwamba tayari amefanya maongezi na Besiktas. Tulifikiri angeenda Saudia au Marekani. Inaonekana yeye anakwenda zake Uturuki.
1: Anahisi angang aendelee kucheza pale Europe.
0: Alafu Bayern inamwazia Benjamin Sesko miaka 23 ili awecheze mbele ya Harry Kane.
1: Naam.
0: Alafu Aston Villa nao wanasema tuko tayari, leteni pesa Arsenali. Mchukue Ezri Konsa. Yule beki wao
1: miaka 28.
0: Naye Man City boss wao amesema yuko tayari kufanya kazi na Pedro Neto.
1: Naam.
0: Umeona? Want to work with Pedro Neto. Kwa sababu amepata habari hamna Chelsea wanaweza mwachilia. Na unajua alifanya naye kazi akiwa Chelsea.
1: Naam.
0: Enzo Maresca.
1: Naam.
0: Haya, nimeona habari nyingine kubwa Liverpool. Na bado huenda wanawazia saa kumwachia aende Inter Milan. Wanasukuma sana yule Curtis
1: Jones
0: aende Inter Milan.
1: Na pia kuna tetesi kuwa huenda wanawaziazia pia kumrejesha yule Alexander Arnold katika timu ya Liverpool kutoka maeneo ya Real Madrid.
0: Kule imemkataa.
1: Naam.
0: Mkataa mpaka kakosa kombe la dunia.
1: Naam, kweli.
0: Kingine ni huyu ya Pedro. Waona jamaa wanataka kumpa mkataba mpaka 2032. Jinsi sito alivyomfanyia Vardy. Manake Pedro pia ni nini? Hata sijui alikosaje kikosi cha Brazil. Kombe la dunia bwana.
1: Jembe lile. Alafu nakumbuka ile bao ambalo alifunga dhidi ya bao fulani safi sana. Ile makasi.
0: Wanajaribu jaribu anavifunga. Wanaigaiga nyayo za ganacho.
2: Tetesi za uhamisho. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: kupendwa raha.
1: Ala.
0: Da.
1: Yamekufika ya nini?
0: Eh?
1: Yamekufika nini? Mapenzi ya?
0: Mapenzi achana nayo.
1: Ulipenda ama ulipendwa? Ulipenda ama ulipendwa?
0: Eh?
1: Ulipenda ama ulipendwa?
0: Ah, tunapendana.
1: Mnapendana.
0: Mm.
1: Kama Arrowboy na mtu wake Nadia. Niliona alijitokeza jana na kitoto kwa pani.
0: Naam, naam.
1: Maadhimisha Nadia miaka 10 tangu amejitosa katika masuala haya ya muziki na kuja watu mbalimbali. wengi walikuwa na wasiwasi kama Arrowboy. Atokuja ama hatokuja, lakini aliweza kufika.
0: Hadi akapiga magoti na kuambia.
1: 46 dakika baada ya saa moja tutachukua angalau simu 2-3 katika ile agana ya mikiki ya Sporty Extra ndani ya Radio 47 nami kipenzi cha wengi, chukizo la wachache, Hassan mwana wa Ali.
0: Levis na Biso Wanjala hapa.
1: Ukurasa wa FB wa Radio 47 msikilizaji, unayapata yote ambayo yamezungumzwa leo hii, maswali mbalimbali kuhusu na sporti, tetesi za uhamisho, ratiba ya mechi za shule za upili na vile vile nini tulivomaliza mashindano ya Jumuiya ya Madola, zile dhahabu zetu tatu, washindi mbalimbali walikuwa kina nani, na pia mashindano ya WAFCON tukisubiri Kenya dhidi ya Algeria hapo kesho, na hata Jumanne nafikiri Gor Mahia dhidi ya Al Hilal nusu finali ya CECAFA. Radio 47, hello
2: Radio 47,
1: karibu sana.
2: Kwa majina ni mtumishi mmoja nikiwa cha Msingiri Kolomani.
1: Karibu sana mtumishi.
2: Asa ni mwana wa Ali, nilikuwa nataka nikuulize.
1: Uliza baba.
2: Wewe ni Mluhya kutoka huku Kakamega ama unatuvija? Kwa sababu umeongea kimaragoli paka nikachuliza, huyu asa ni mtoto wetu huku nyumbani.
1: Uli mwana mrogoli. Uranga Kolomani.
2: Wanga mama Elis Mohanda.
1: Uli mwana muisuka?
2: Ndi mwana mwita hoi bani muisuka yoko. Wewe ni huku ya sani.
1: Uli mwana mwita ho.
2: Wewe ni huku ya sani.
0: Amedhibitisha.
2: Unatufija tu wewe ni huku nyumbani. Huko mtoto wetu hasa.
1: Huko ndio ingomo, usinikatae watu wangu. Vandu vanje.
2: Kabisa.
0: Anafia anatoka pwani.
2: Sasa nilikuwa nataka niulize.
1: Uliza baba.
2: Ujue mimi ni mtu wa Manchester City huko England.
1: Ambayo imecheza jana na Inter Milan.
0: Naam.
2: Ya ingawa waliweka tu vijana wa janga tu ndio wenye walikuwa na jaribu.
1: Hakuna
2: nini waliweka wakina Jake, wakina nani huyu Haaland.
1: Ungeua.
2: Wangeona Inter Milan wangeona mambo
1: unajua wale wazee wengi waliocheza kombe la dunia pia wanapewa muda wa pumziko kidogo.
0: Na mapumziko.
2: Kabisa alikuwa anataka aone hawa vijana wako aje sasa. Mimi kama mtu wa Manchester City nilikuwa naomba Mungu ikiwa tu kama anasikia maombi yangu. Huyu kijana nani huyu Pedro Neto winga wa nani wa Chelsea huyu ikiwa tu huyo Enzo Maresca wanaweza ongea vizuri na waelewane.
1: Ameanza kumtongoza.
2: Alafu hiyo wingi ya Man City yakuwe huyo Pedro Neto na Jeremy Tuku. Moto itawaka England. Mambo itakuwa huko. Mungu awabariki sana.
1: Oriomno.
2: Asante mwana
0: weru. Mwana weru.
1: Mwana weru. Weru. Aya.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Levis Wanjala na Biswa, tupe vidokezo.
0: Ruwaza ya mwaka wa 2060 ni mzuri mno. Tunaunga mkono, Oburu wasema.
1: Oh, likuwa nafikiri ni wewe. Goja, mbona? Mbona singesema ninaiunga mkono. Au tuna nikina nani?
0: Wale wa jamaa.
1: Wadi atatueleza.
0: Tumbo lisiloshiba.
1: Wadi atatueleza. Tuko wengi.
0: Kisha Kalonzo kufanya mikutano ya kisiasa kule Kilifi hivi karibuni. Seneta Wambua atangaza.
1: Nakwenda kumkaribisha mama. Kiuno cheza kiuno. Wadi mwema, tunakusubiri saa 2 juu ya lembe.
0: Naam.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hatuna cha ziada.
0: Naam.
1: Imependeza.
0: Imefurahisha. Naam.
1: Unamwambiaje? Labda kuna wawili watatu na wamkua.
0: Aha.
1: Watakia heri tukiondoka.
0: Naam. Hapa kuna Stella Ngumbi. kuisha kuna Future Jackson toka maeneo ya Matunda na Tusikiza, kuna Mary Wawire akiwa na mwanawe Lincia Wawire kutoka maeneo ya Navaholo wapo ndani. Kisha kuna huyu moja hapa Hudson Ngosi kutoka maeneo ya Kanungaga kule maeneo ya Kawangware. Anasema kuwa iwapo na hitaji dereva katika uaniaji wangu wa MCA nimpe nafasi.
1: Hata uaniaji wangu wa ubunge nitamhitaji.
0: Kisha kuna hapa pia Yusra Rajab kutoka maeneo ya Kakamega, anasema yupo ndani anatusikiza sana. Anasema amna aliyemtakia girlfriend's day, kwa hivyo nachukua fursa hii kumtakia girlfriend day Yusra Rajab.
1: Asante sana Steve J. Na sema mbulavurai ni nguhu la muredi ya 47 Mombasa ya kutira ya kuturi ya vurai
0: da.
1: Ramadan Abdele Savong siku nyingi sana Rama. Mbula vurai mwana we mjui mwana weru
0: mwana weru.
1: Wanafurahi sana jama ukizungumza lugha nyumbani.
0: Kabisa.
1: Aliwahi kusema hayati Nelson Mandela ukizungumza na mtu mnawasiliana
0: kabisa
1: lakini mawasiliano yanasalia kichwani. Ukitaka afike kifuani moyoni na mwilini zungumza kwa lugha yake,
0: lugha yake ya mama.
1: Vana veru. Murio mno. So, kwa hiyo Yusra pole, kama hukupata yote aliyokutakia siku kunjema ya Girlfriend's Day.
0: Naam.
1: Tusubiri mwaka ujao kwa vile teenager hapa Levi sana nambari yako ya simu. Hato kusahau mwaka ujao. Mie ni Hassan Mwana Ali.
0: Naam, Levis Nabiso Wanjala.
1: Majali wa wiki ijayo utakuwa pamoja na wenzangu Arocho na Laki watakuwa ametoka za ulikizoni. Na nimemwona John Maloba.
0: Naam.
1: Atakuwa anaingia kali za kali. Leo kaingia na mkongojo
0: John Maloba.
1: Na Santuri. Kina John Zenze, John Mwale.
0: Hapo sasa.
1: Kina DDC, vijana jazz. Sura mbaya Remi Ongala.
0: Hao ni vijana wa jana.
1: Vijana wa jana. Kwa hiyo kaange. Najua kina Wamache mnapenda sana kali za kali.
0: Naam.
1: Ni ndo mziki wa rika letu. Kwa hiyo baada tu ya habari za saa 2,
0: naam.
1: Mzee wa jana John Maloba ataziteka anga.
0: Naam kabisa.
1: Mlale salama watakaolala,
0: msikilize
1: kwa amani watakaosikiliza, mnaosafiri msafiri kwa amani.
0: Naam.
1: Yani chochote ufanyacho ukifanye kwa uzuri
0: kabisa.
1: Unasemaje kwa lugha ya nyumbani? Kwaheri kwa lugha ya nyumbani unasemaje?
0: Kwaheri. Kwaheri. Kwaheri.
1: Unasema?
0: Kwaheri.
1: Da.
0: Lugha yetu ya nyumbani unasema tu kwaheri.
1: Kwaheri.
0: Naam.
1: Ambayo lugha gani?
0: Kiswahili.
1: Kiswahili. Sisi kwa Kiswahili tunasema kwaheri, tunasema alamsiki ama goodbye.
0: Naam.
1: Goodbye.
0: Aha.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga ameongoza viongozi wengine wa chama hicho kutetea ruwaza ya mwaka wa 2060 iliyozinduliwa na Rais William Ruto wa majuzi. Akizungumza wakati wa hafla ya shukrani ya mwakilishi wa kike wa kaunti ya Homa Bay, Joyce Osogo, huko Homa Bay, Oburu ametaja kuwa ruwaza hiyo itawafaa pakubwa wa Kenya. Ametaja kwamba ni ruwaza ambayo ni wazo la aliyekuwa waziri mkuu nchini hayati Raila Odinga. Hivi viongozi wa chama hicho cha ODM wanaiunga mkono.
2: That 2060 was an idea of our late Raila Amolo Odinga. And the team which crafted it was formed by the late Raila Amolo Odinga. And therefore we are 100% supporting it because it is our idea. It is our contribution to the coalition.
1: Tukiachana hayo, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka atafanya mikutano kadhaa ya kisiasa kule Kilifi katika muda wa wiki.

0: Kimbili zijazo kiandamana na aliyekuwa waziri wa utumii, aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa. Haya ni kwa mujibu wa seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua, ambaye ni mshirika wa karibu wa Kalonzo, akizungumzana na habari leo hii akiwa kule Malindi katika kaunti ya Kilifi. Wambua ameeleza hilo limeafikiwa katika mkutano wao na Jumwa leo hii.
1: In 2 weeks time tutashirikiana na mheshimiwa Aisha, tutafanya mikutano huko Kilifi na Kalonzo Musyoka. Na by that time tunafanya mikutano, I'm very sure dada yetu atakuwa amefanya pia consultation na local leadership. So pia ni vizuri kusikiliza maoni ya watu ambao unaongoza, wakuelekeze na wewe ufanye uamuzi.
2: We've had a fruitful discussion na I'm so hopeful that going forward mimi nitakuja kusimama niwaambie watu wa Kilifi.
0: Jumwa ambaye alikigura chama tawala cha UDA hivi majuzi anaendelea na mazungumzo na viongozi wa vyama mbalimbali kabla ya kuchukua uamuzi wake wa chama ambacho atajiunga nacho, kwa kuendelea kuomba wafuasi wake kuwa na subira anapoendeleza mashauriano hayo. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amemshutumu kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa kile anataja kwamba anaonesha wakazi wa eneo la Mlima Kenya kuwa watu ambao hawawezi kutimiza ahadi walizotoa. Akizungumza baada ya ibada katika kanisa Katoliki la St. Joseph's huko Meru mjini, Ruku ametaja kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta na viongozi wengine wa eneo la Mlima Kenya walikuwa wakifanya mikutano mbalimbali ya kisiasa katika eneo hilo wakati wa mwaka 2013 na kuhakikisha Wakenya kwamba baada ya uhuru kukamilisha miaka 10 yake uongozi ambao umeidhinishwa kikatiba, rais Ruto angeungwa mkono pia kufanya miaka ama kutumikia miaka miula miwili. Waziri huyo amewashutumu viongozi hao akitaja kwamba anaeneza kile anachokieleza kwa simuliza uongo kwamba utawala wa Kenya Kwanza ulikuwa umetenga eneo hilo la Mlima Kenya. Waziri Ruku ameendelea kushtumu mwenza Gachagua kutokana na siasa hizo za kuonesha kwamba eneo hilo la Mlima Kenya limemtenga kabisa rais Ruto anaposaka kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tukiachana hayo, viongozi katika kaunti ya Machakos wanatoa wito kwa bunge la kaunti hiyo kuharakisha shughuli ya kupitisha bajeti ya mwaka huu wa kifedha wa 2026-2027 kutokana na miradi mingi ya maendeleo inayofaa kutekelezwa. Wakiongozwa na aliyekuwa waziri wa afya katika kaunti hiyo ya Machakos Daniel Leyumbia, wamesisitiza haja ya wawakilishi wadi wa bunge la kaunti ya Machakos kutozingatia tofauti zao za kisiasa na kushughulikia bajeti hiyo katika juhudi za kufanikisha maendeleo kwenye kaunti hiyo.
3: Kwa sasa hata bajeti ya Machakos County haija approviewa na MCS. Natoa wito kwao kwa sababu tunahitaji madawa kwa mahospitali waweze kuapprove hii budget, kwa sababu barabara zetu zinahitaji kutumikiwa ama kutengenezwa, kwa sababu watu wetu wa agriculture wanahitaji kupewa mbegu wajiandae kwa ajili ya kupanda msimu wa mvua ambao unakuja. Hivyo basi maombi yangu ni kwamba wale wa MCS ambao wako na hiyo bajeti kama mswada wa bajeti kwa deski yao wapitishe ili mwananchi aweze kupata manufaa yanayostahili katika huduma za Machakos County.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Nitarejea hapa saa 3 kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

msichana wa elimu. Daudi Kabaka anakuambia kwamba mwanadada, ukiplay hard to get, baadaye utabeat, alafu utaregret. Ni katika hali ya fungua kazi mpango wa leo wa kali za kale. Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako John Malobo, inakuwaje mtu wangu? Karibu sana katika mpango babu kubwa kali za kale. Mpango na kujia kila Jumapili kuanzia mira za saa mbili hadi usiku wa manane. Inakuwaje, uko wapi? Kama kawa, nambari yangu ya SMS ni 24047. Nielezee, je, safari ya leo ya kali za kale, rafiki yangu, unaianzia wapi? Tufuate kwenye mtandao wa Facebook Radio 47, imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya, imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore Kenya,

Asante sana MC Kabuga kutoka Makutano kwa ngozi Kitale. Yako safari ya kali za kale inaanzia Kitale. Hapo Aizo Kinyozi. Sasa kama unasikiza kali za kale, asante sana. Ndio na mbogi yako Emily Rono. Thank you so much. Jackton Sangolo. Pan Pepa Lugari. Sasa kama yako safari inaanzia Lugari. Kwa nani ya kali za kale, thank you so much.

za chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Kali za Kale na John Maloba, Radio 47. Haba.

0: Those were the days, Super Mazembe. Bwana nipe pesa. Ni katika awamu ya kwanza mpango wa kali za kale Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako John Maloba. Hello?
1: Hello, hello, hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Nasema na Solomon Lokomar.
0: Solomon?
1: Solomon Lokomar.
0: Lokomar.
1: Yes.
0: Uko wapi?
1: Niko maeneo ya Kapedo, Turkana.
0: Turkana kwema?
1: Turkana kwema kabisa.
0: Solomon, unajua unapenda muziki wa zama?
1: Ndio maana nasikiza muda huu.
0: Aha. Haya. Kano nakupokea burudani ya muziki wa zama, nielezee mwebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara mbili tu.
0: Peke yake.
1: Mara mbili tu peke yake.
0: Na ninavyozungumza tayari unajua Solomon kuna pesa baada ya kutumia 40 bob peke yake.
1: Ba.
0: 40 bob peke yake na tayari kuna hela kwenye simu Solo.
1: Yes, yes.
0: Nazungumzia
1: yes.
0: Box ipi hela ngapi?
1: Hela 26,000.
0: 26,000.
1: 26,000.
0: Hey. Nataka nikupatie mtihani Solomon.
1: Yes. Yes.
0: 26,000 ukiondoa 40 bob unabaki na ngapi?
1: Nabaki na 25,950.
0: Uko ngangari mtu wangu. Na 26,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Itakuwa ni 46,000.
0: Solomon. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie yes, namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Imagine, yes. Na umetumia 40 bob peke yake mtu wangu. Wewe ndio kusema sasa huko Kapedo.
1: Christmas inakuja mapema.
0: Christmas ziko mbali sana. Sasa alafu Solo, sijamalizana na wewe.
1: Yes.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, na wewe bado unaweza kuendelea. Yes. Manake there is no limit, kwa hivyo endelea kubonyeza, okay?
1: Yes.
0: Asante sana eh.
1: Nimeshukuru.
0: Haya, subiria boost yako saa hizi.
1: Asante.
0: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Ndivyo hivyo mtu wangu, makini. Kaka.

92.8 Kilifi. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba, Radio 47. Hapa

wakuu wetu zamani walikuwa real. Unatoka Nairobi kuelekea Nakuru date na taxi. Mama we. Eh, hakuna kutuma fare. Unaenda live na taxi. Mama we. Davida Fadhili Williams, taxi driver. Awamu ya kwanza, mpango mzima wa kali za kale. Radio 47 na

0: Yotokea Zambia, lakini kahamia Ujerumani, jina lake ni Anna Mwale. Excuse me. Iko katika awamu ya kwanza mpango mzima wa kali za kale. Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloban na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Mwenzangu ni nani?
1: Naongea na Amu.
0: Nani?
1: Amu.
0: Amu.
1: Ndio.
0: Hili ni jina la wapi Amu?
1: Kichwa Amu Haya Regina.
0: Ala. Amu ni ufupi wa Amu Haya.
1: Kabisa.
0: kati ya Amu Haya na Emu Haya, nani alikopi mwingine? Niko na rafiki yangu mmoja anatoka Emu Haya na wewe unaitwa Amu Haya. Eh? Haya, Amu.

0: Amu, sheshe, amu. Amu, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo lotobora?
1: Nimebonyeza mara mbote tu.
0: Mara ngapi?
1: Mbote.
0: Hey. Wewe unafikiri mimi ni jenzi, unataka kunichanganya hapa?
1: Hey.
0: Mara mbote ni mara mbili.
1: Kabisa.
0: Yaani umetumia 40 bob peke yake. Na tayari tunavyozungumza amu uko na ganji, uko na ganji kwenye simu. Uko na chapaa kwenye simu. Amu tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nimepata box nambari 1.
0: Ehe.
1: Iko na 43,000.
0: Mama we. Mama we.
1: Hey,
0: umesema uko wapi?
1: Eh?
0: Umesema uko wapi?
1: Niko upande wa West Pokot.
0: West Pokot.
1: Eh.
0: Huko si utatesa sana na 43,000, si utatesa watu sana.
1: Kabisa.
0: Na unajua kihela ndio nimeanzana nawe saa hii. Amu, kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi. Kando na kile ambacho ameshinda. Mie namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. 20,000 extra. Sasa wewe,
1: hii jaba mama,
0: unafanya nini West Pokot?
1: Hii ni jaba mama, naona nini?
0: Wewe enda pale Turukana, kuna uwanja wa ndege. Ingia ndege, enda mpaka Diani, ukajibambe. Manake sasa tunazungumzia 43 plus 20, hiyo ni ngapi?
1: Inakuwa 63.
0: Yes. Na bado katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and you can still continue, there is no limit. Hapa kushinda ni three way. Kuna direct winnings, kuna boost, kuna bonus, na bado waweza kuendelea. Amu. Kwa heri.
1: Asante.
0: Subiria boost yako saa hizi hizi, okay?
1: Wacha nitege.
0: Na usiniambie mambo ya mbwex tena. Mimi si bambi hizo. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000 extra. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, because the more you play, the higher your chances of winning. Chagua box moja, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya na kuibia siri mtu wangu, okay? Haya, napata mziki wa zama, golden oldies, those are the days, because they don't make them like this

Alfred Nando asema kwamba safari yako ya kale za kale inaanzia Mombasa, Kongowea. Maeneo ya Kongowea nafahamu sana. Kuna soko pale, pia kuna area kwa Karama. Ehe. Melvis, safari yako inaanzia Mwea. Letee pishori mtu wangu.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Rais atetea ruwaza yake ya mwaka wa 2060 huku upinzani ukizidi kumkosoa. Na wauguzi wakaa nguma kusema kwamba watarejea kazini tu, malalamishi yao yote yakiangaziwa. Ungana naye Austin Wadi Mwema timia hapo saa 3 kamili kwa habari hizi na zinginezo.
0: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na bado haba ndipo uhondo ndani ya kali za kale.

0: Milimani Park, majirani huzima redio. Watu wa landi mpo wale kwa ploti lazima. Jesse Munyao sema kwamba yako safari ya kali za kali inaanzia Kabati Kitui.
1: Tunaishi hapa kwa wazazi wako.
0: Wycliffe Ongeri tokea Athirifu asema all is gold. Kweli kabisa.

Salsa na zawange Mosh. Sema kwamba kali za kali kwa juu tena sana. Thank you so much. Charo tokea Lamu. Sema malabu afanya mambo. Nirushie ka bonus. Charo ndio mwanzo wa mpango. Bado una muda, ngani tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora. Hela zipo, Charo. Okay? Unabonyeza star 216 hash na kufuata maagizo. 20 bob peke yake. Na mimi nishakuibia siri, Charo. Chagua box moja, anguka nayo mara nyingi jinsi uwezavyo. Usichanganye. Hiyo ni design ambayo iko tested and proof. Sisemi kama uwezi kuchanganya, uweza kuchanganya, lakini design hii ni kali. Inachanganya computer. Kama ni number 5, anguka nayo as many times as possible. Charo, kutoka Lamu. Asante sana kwa kutegea mpango wa kali za kale.

247 kwa utani bora, wazaji wenye ba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani. Hapa ndio. Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank.

0: refusal to implement agreements that we have agreed in good faith.
1: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
2: Shukran Isaac Famba kwa taarifa hiyo. Tusalie huko magharibi ya nchi ambapo katibu mkuu kwenye idara ya mipangilio ya kiuchumi nchini Daktari Boniface Makoha ameanzisha mazungumzo na walimu wa kaunti ya Busia kuhusu mchakato wa kuboresha viwango vya elimu kwa mauzinduzi wa taasisi za elimu ya juu, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Seth Ngero.
3: This is just a beginning point for him. He intends to call more meetings with other professionals so that he can develop Busia as home county moving forward.
4: Kwenye kikao na zaidi ya walimu 200 wa kaunti ndogo ya Nambale kujadili kuhusu namna ya kuinua viwango vya elimu, katibu Makoha ameitikia pendekezo lao la kutaka eneo hilo kuwa na chuo kikuu kilichoidhinishwa na Wizara ya Elimu nchini, ambapo ameelezea haja ya walimu hao kufanya utafiti wa kina kuhusu hitaji na mipangilio ya chuo hicho kabla ya kuendelea na mchakato huo.
5: This university, is it sciences, is it social sciences, is it the technical subjects? Au walimu kama waine watano with our experts sit down, develop tools, angalia hata kama feasibility studies inaweza fanywa for 30 days.
4: Dr. Makoha aidha amesema kupitia idara ya teknolojia, habari na mawasiliano, kaunti ndogo zote 8 za kaunti hii ya Busia zitapokea tarakilishi 100 kila moja, mpango ambao amewataka walimu wa kaunti hii ya Busia kuunga mkono kwa lengo la kuinua viwango vya elimu.
5: I rely on your report to see which schools come first. Please liaise with my office even if we distribute 20 20 20.
4: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
6: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wakati huu ambapo joto la kisiasa linaendelea kupanda na viongozi wakifanya maamuzi ya kujiunga na mirengo mbalimbali ya kisiasa, upotoshaji nao wanaongeza kasi ya shughuli zao. Wameigeuza mitandao ya kijamii kuwa uwanja wa kubuni na kusambaza taarifa zisizo na ukweli kwa lengo la kupotosha wananchi na kuchafua majina ya viongozi. Huu si ushindani wa kisiasa, ni uvamizi dhidi ya ukweli. Mfano hivi karibuni ni taarifa ambayo imesambazwa ikidai kwa mbunge wa Nambale Godfrey Mulanya eti atakuwa mwenyeji wa mkutano wa hadhara wa mrengo wa Linda Mwananchi tarehe 7 mwezi huu, ili kuifanya ionekane ya kweli wa usiku wamebuni chapisho linaloonesha picha Mulanya na ile ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye ndiye anaongoza kundi hilo la Linda Mwananchi. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba taarifa hiyo ni ya uongo. Aidha, mbunge Mulanya mwenyewe ameikana kupitia ukurasa wake rasmi wa Facebook. Meza ukweli wa mambo inaendelea kusimama kidete katika kutetea ukweli na kuanika wenezaji wa taarifa feki. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
6: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Ni wakati kuingia pale katika kurasa zetu za kijamii ukiwa ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zote zimethibitishwa tu. Angazia wale ambao wametoa maoni yao kuhusiana na swala ambalo tulikushirikisha kuhusiana na kauli yake kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kutaja kwamba yeye anafanya siasa zake kwa busara. Bali alazimiki kuenda katika kila eneo kufanya kampeni. Wengi wamechangia, nikiangalia pale Facebook, Babuzo Ohonjo anasema kwamba yeye afanye siasa kwa busara tu, lakini awe tayari kwa DP wa Sifuna. Sawa sawa. Kisha Sted Kips anasema kwamba hapana, Kalonzo amekimia sana, haifai hivyo. Nikiangalia mwingine, Patrick Mbwangi anasema kwamba Kalonzo ni muhimu kwa pande zote, ni yeye kusema tu wapi ndo wapi. Kisha David Muriasi anasema kwamba kwa siasa inabidi azungumze kila wakati, hakuna mambo ya busara hapo. Naangalia mwingine hapa, anasemaje huyo, Etienne Godfrey Tuela, endelee kunyamaza tu hivyo. Kwa sababu akiendelea kuongea anamaliza nguvu yake tu. Sawa sawa, ni mwingi amechangia pale kuhusiana na hilo, akiwamo David Muthe, Benedict Tumwa, Olivia Roy, Omoisa Okemuma Nyaboga na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu zidini kuchangia mjadala katika kurasa hizo za Radio 47 ukiwa mule wa X at Radio 47 underscore Kenya na ule wa Facebook ambazo zote zimethibitishwa. Nam zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Inshallah asubuhi utaungana mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
6: Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Jamhuri Jazz Shingo ya Upanga. Ikiwa ni katika awamu ya pili mpango wa Kali za Kale Radio 47 hapa ndipo. Mie unaniita John Maloba. Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi 92.8 FM. Busia, Kakamega, Kitale, Turukana 95.5 FM. Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Maralal.

0: Angelique Twist ni wimbo wake John Zenze. Zamazile Twist. Ni katika awamu ya pili mpango mzima wa kali za kale Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Nicholas Mwangi.
0: Nicholas?
1: Yes.
0: Uko wapi mtu wangu?
1: Niko 45 Githurai.
0: Githurai kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Unapenda mziki wa kale? Mziki wa zama?
1: Kabisa. Kabisa.
0: Kama kwa kutoka kwa msanii mgani? Na usiniambie Kamaro. Eh?
1: Ninapenda beat. Unaona hizo beat ninazipenda.
0: Twist.
1: Hizo beat.
0: Hizi ulikuwa unacheza hizi unaenda chini unakuja juu baada ya wimbo moja kuisha kiatu kimeisha.
1: Kimeisha.
0: Nicholas no. Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 4.
0: Peke yake.
1: Yeah.
0: Mara 4 umetumia 8bob na tayari unavyozungumza uko na hela kwenye simu.
1: Niko nazo.
0: 8bob peke yake na tayari uko na chapa. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Number 5.
0: Ehe.
1: Ile ni 23.
0: Hey. 23. Wewe ndio kusema kidhu.
1: Ndio mimi nasema
0: hapo. Sasa wewe ndio songo hapo.
1: Kabisa.
0: Eh?
1: Weekend.
0: Na ni weekend. Unakaweli msio wa masherehe sana. Eh? Sasa niko iko hivi eh.
1: Kidogo lazima ipigwe.
0: Inaruhusiwa. Acha nikupeleke na mtaratara. Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, niko na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Kwisha. Sasa wewe leo utaokotwa.
1: Leo utaokotwa.
0: Na uchunge, uchunge kuna vampire, uchunge.

0: Na fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216#, fuata maagizo, mengine niachie mtu wangu, okay? Angelique Twist, John Zenze, John Amutabi Nzenze.
1: Mimi zuri, unirudie Angelique.
0: Una, una twist huku na kule, unaenda chini, unarudi juu. Baada wimbo kuisha, unaangalia kiatu pia unaona soli imekwisha.
1: Unirudie Angelique.
0: Baada ya muda sio kwa mrefu kile kitengo cha kumbukumbu za kale, ndani ya kale za kale. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, si ya kukosa hiyo.

0: Wimbo huu unaufahamu? Na kama unafahamu wimbo huu unakukumbusha nini na ilikuwa lini haswa? Mm-hmm. 0793047047 vile vile 0783047047. Je, wimbo huu unaufahamu?
1: Kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je.

0: Kali za Kali, hello? Hello?
1: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Unabonga na Onsongo kutoka TV.
0: Onsongo, wimbo huu unaofahamu?
1: Naufahamu wimbo sana.
0: Unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
1: Ilikuwa hapo mwaka wa 85.
0: Ehe.
1: Nilikuwa nasikiza babi yangu akisikiza ili kichunga chunga hapo hivyo kondoo.
0: Okay, na wimbo huu wewe wakati huo wewe ulikuwa unaimbaje? Maana yake kuna design ambayo tulikuwa tunaimba wimbo huu.
1: Ni huo Buffalo.

0: Kocha.
1: Eh, kuna vile tulikuwa tunageuza maneno tunaimba kivyetu.
0: Ah.
1: Umesahau. Aya, asante Songo. Kali za kali, hello. Kali za kali, hello.
2: Kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
1: Kali za kale, halo?
3: Halo, kali za kale.
1: Hapa ndipo nasema na nani na uko wapi?
3: Unaongea na Charles Oluku wa Manambisi ya Bulimbo.
1: Charles Oluku, wimbo huu unaufahamu? Na kama unaufahamu, unakukumbusha nini na ilikuwa lini?
3: Bati nakupata nikiwa Mlolongo. Huo wimbo?
1: Yes.
3: Na ufahamu hizo ziku za mwanjo mwanjo.
1: Ehe.
3: Wakati nilikuwa bado kijana.
1: Unakumbuka vile tulikuwa tunabadilisha maneno ya wimbo huu, tunaimba kivyetu?
3: Hapo sijui, lakini nilikuwa na ucheza wakati ulikuwa tunatengeneza hii dance ya malala kwa kama hii ya usiku hii ya sima taa.
1: Ehe.
3: Lakini sasa wakati huo tulikuwa tunatengeneza na hii migomba ya ndizi kando kando tunajenga kinyumba kikubwa.
1: Aha.
3: Unakumbuka hiyo miaka?
1: Nakumbuka, alafu ndani hiyo nyumba. We.
3: Maneno ya
1: cha baba na cha mama kwenda huko.
3: Ndio. Michali toliko wa Manambisi ya Bulimbo.
1: Haya. Huu wimbo za mazile tulikuwa tunabadilisha maneno yake tunaimba kivyetu. Kama kweli unakumbuka wimbo huu, unastahili pia kukumbuka hayo maneno tulikuwa tunabadilisha yalikuwa vipi. Kali za kale, hello?
4: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo, nani huyu?
4: Unaongea na Pimas wa Embu.
1: Pimas wa?
4: Pimas wa Embu, balozi.
1: Embu.
4: Eh.
1: Wimbo huu unaofahamu? Na kama unaofahamu wimbo huu, unakumbusha nini na ilikuwa lini?
4: Na ufahamu kabisa.
1: Ehe. Unakumbusha nini?
4: Sasa hiyo wimbo inanikumbusha.
1: Eh.
4: Tukiwa watoto tulikuwa tunaimba Buffalo Soja.
1: Lakini hapo
4: hujabadilisha.
1: Kuna vile tulikuwa tunabadilisha maneno. Ehe.
4: Eh, kikwetu.
1: Eh.
4: Tunasema bibi yangu ni murasta, yani moka wako ni murasta.
1: Yeye yako kali. Aya, asante sana. Kali za kale, hello? Hello? Hapa ndipo kwa hewani, punguza sauti ya redio yako.
5: Hapa ndipo kwa hewani, punguza sauti ya redio yako.
1: Eh. Aya, waitwa nani na uko wapi?
6: Aya, niko napiga kutoka Changanyi.
1: Waitwa nani?
6: Naitwa Moses.
1: Moses, wimbo unaufahamu? Na kama unaufahamu wimbo huu, unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa?
6: Eh, nakumbuka miaka 90 kitu.
1: Ehe.
6: Tulikuwa tukiimba anga buffalo na soda.
1: Bas! Hapo! That is what I was waiting for. Buffalo na soda.
6: Yeah, yeah.
1: Hey, sasa wewe ndio kusema.
6: Sawa, sawa.
1: Yeah. And those are the days. Those memories mazee ni tamu sana. Eh?
6: Yeah, kabisa.
1: Asante sana.
2: Kumbukumbu za kale katika kali za kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
1: Kali za kale, hello?
7: Hello.
1: Uko hewani, nasema na nani?
7: Je, unaendeleaje?
1: Habari, Glado. Ambia msikilizaji jina lako. Na uko wapi?
7: Mimi ni Gibedo wa Lavi, Glado wa
1: Lavi. Wimbo huu unaufahamu?
7: Sana.
1: Unakumbusha nini wimbo huu?
7: Tunakumbuka nyakati zile mimi zilikuwa tunaimba vi Buffalo ni bado.
1: Eh, hiyo ndo gani?
7: Ninaenda Canada.
1: Eh?
7: Tulikuwa tunajanganya tu hivyo
1: wakati huo ukiwa wapi?
7: Tulikuwa tu watoto wakati wengine walikuwa wana dansansi wakicheza hapo tukiwaangalia nyakati hizo.
1: Aha.
7: Hatukukua tumefika nyakati hizo za cheza na wao, lakini tulikuwa tunachungulia kutoka kwa dirisha tukiona vile wanadansi wakiongea wakiimba.
1: Asante sana Glado.
7: Sasa hivyo na sisi tulikuwa tunajifunza na vile walikuwa wanaimba na sisi tunajifunza tukisema zinaenda Canada.
1: Haya.
7: Inatupamba sana.
1: Asante, asante sana Glado. Canada tena. Kali za Kale, halo? Halo? Buffalo
2: soldier, kumbukumbu za kale katika Kali za Kale. Je, wakumbuka nini unaposikia wimbo huu?
1: Kali za Kale, halo?
8: Halo, Kali za Kale.
1: Hapa ndipo uko hewani, unasema na nani na uko wapi?
8: Nasema na Fresha Mambo, balozi wa Singishu County. Ni
1: Fresha Mambo, wimbo huu unaofahamu? Na kama unaofahamu wimbo huu unakumbusha nini?
8: Na ufahamu wimbo huo.
1: Yes.
8: Kama zile nikiwa mdogo 1998 hapo hivyo.
1: Ehe.
8: Nikiwa kadogo.
1: Mhm.
8: Nilikuwa naenda na wenzangu wale wakubwa sasa majamaa tunaenda kuwinda.
1: Yes.
8: Sasa kama tujakamata kale ka sungura.
1: Yes.
8: Kuna majamaa walikuwa wanatembea na radio.
1: Mhm.
8: Na unajua kama kama kawaida majioni saa 10 ilikuwa ni mareke sana.
1: Okay.
8: Pale kwa redio ingine ilikuwa inajiita sitaki kuitaja.
1: Yes.
8: Ilikuwa inaajidia mareke. Sasa inanikumbusha enzi zile za kuinda. Alafu kuna mtu huu.
1: Yes.
8: Malova.
1: Yes.
8: Kuna mtu anaitwa Tengesi hapo nini hapo Maparo Junction ananyoa kwa kinyozi fulani hapo hivyo.
1: Okay.
8: Aliniambia yes. Nikusalimia sana.
1: Nimesalimika. Nimepokea salamu. Asante. Kali za Kale, halo?
7: Sisi yenye nakuambia ongeza masaa bwana, siku hizi unatukatia masaa sana.
1: Wewe, yeah. Wewe. Kuingia mara mbili ni haramu. Glado wewe. Wimbo huu unaofahamu? Na kio unaofahamu wimbo huu unakumbusha nini na ilikuwa lini haswa? Masaa manne ya Kali za Kale hamtosheki jamani. Ai! Kali za Kale, halo?
9: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo, unasema na nani?
9: Bila shaka unasema na Dennis wa Eldoret.
1: Dennis, mbona unaofahamu?
9: Kabisa, inanikumbusha.
1: Yes.
9: Kumbuka vizuri kwa mwaka 1988 hapo.
1: Ehe.
9: Inanikumbusha stesheni ya baba na mama hiyo.
1: Yes.
9: Ilikuwa ile wakati wa ilikuwa nazo mizizi ya reggae.
1: Aha.
9: Na Rafi Lore Lodio.
1: Haya. Asante sana mtu wangu.
9: Wakati huo Malova.
1: Yes.
9: Nakumbuka nilikuwa natokea shuleni jioni mida ya saa 11 hivi.
1: So yes.
9: Tapata mzee ameweka hapo hii radio ya Sanyo.
1: Yes.
9: Sasa ukifika hapa nakutuma yeye muende muangalie mifugo iko mahali fulani pale. Sasa hiyo mizizi nayo inagonga na mvua imenyesha, unatoka shule miguu mitupu.
1: Ala.
9: Ilikuwa mazingira ya kutatanisha sana.
1: Asante sana. Thank you so much. Wimbo huu ni wa zamani sana. Na free kama sijakosea ni either wa 79 ama 80. Manake Bob Marley aliaga 81. Kwa hivyo ni 80 ama 79. Nafikiri 80 kama sijakosea mwanzo. Na wimbo huu ulikuwa unabadilisha maneno yake, tunaimba Buffalo na soda. Na kwa jamaa moja amepata kabisa sahihi kabisa, Buffalo na soda zama zile. Those were the days and these days will never come back again, I'm telling you. Ndio manake Kali za Kale ndani ya Radio 47.

0: kutokea Ujerumani ni Bonnie M Malaika. Zama zile.
1: Hello?
2: Hello.
1: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
2: Mie naitwa Grace Oka.
1: Grace uko wapi?
2: Niko maeneo ya Eldoret.
1: LD kwema?
2: Kwema.
1: Rafiki zangu zote ambao naitwa Grace, mimi wanaita Gremo. Gremo, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
2: Umebonyeza mara moja.
1: Peke yake?
2: Peke yake.
1: 20 bob na tayari uko na pesa kwenye simu.
2: Niko nayo kwa mpigo.
1: Hii ni haramu Gremo. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
2: Tuna box namba 3 imeisha 3K.
1: 3000.
2: 33.
1: Ningeshangaa. 33,000. Na umetumia 20 bob peke yake Gremo, mama we.
2: Peke yake.
1: Hii yako ni mwecheche. Eh?
2: Bahati. Yeni bahati.
1: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
2: Sijashinda, nimejaribu hasa leo ni bahati yangu.
1: Kwa hivyo umekuwa unashiriki lakini hujawahi kushinda tena.
2: Sijashinda.
1: Grace.
2: Yes.
1: Sasa acha nikushangaze. Acha nikufurahishe. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Grace, 33,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
2: 53,000.
1: Sasa wewe ndio anti wa haria. Kuisha. Wewe ndio anti wa haria. Alafu katika mpango huu kabla saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and you can still continue, there is no limit, okay?
2: Ndio.
1: Gremo?
2: I'm big buddy.
1: Will you please adopt me? Kwa heri. Gremo amebambika. Yaani Gremo sasa kuna chapa mzuri sana. 53k kwa mpigo, mama we. Na ametumia 20 bob peke yake. 20. We. Na hivi vile msikizaji, kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora hapa kushiriki. Rahisi sana, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. 20 bob only. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 wanakuacha pokezwa bonuses. Kwa hivyo mtu wangu makinika, the more you play the higher your chances. Unabonyeza *216#. Fuata maagizo. Mengine niachie mtu wangu, okay? Zama zake, zama zao, Bonnie M tokea Germany. Lakini wimbo huu original tunajua ni wa Mdavida, Fadhili Williams. Pia Miriam Makeba katoa style yake, na wasanii wengine wengi tu wamekulia sana wimbo huu. Lakini tunajua original ni Mdavida, Fadhili Williams, Mdavida. Ya katoa mistari original.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Harry Belafonte aliwahi kuwa balozi wa UNICEF katika mradi ambayo ilikuwa inahusisha watoto wadogo. Alipendwa sana huyu Harry Belafonte, pia akaalikwa katika vipindi vingi sana vya televisheni ambavyo vinahusisha watoto wadogo. Halo?
1: Halo?
0: Mimi anaitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Unaongea na Gilbert Rob.
0: Gilbert?
1: Rob.
0: Rob.
1: Yeah.
0: Gilbert uko wapi?
1: Mimi niko maeneo ya Taita huko.
0: Gilbert, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo lotobora?
1: Nimebonyeza mara mbili peke yake.
0: Peke yake?
1: Hey.
0: Gilbert, unajua umetumia 40 bob peke yake, 40, na sasa hivi tunavyozungumza tayari uko na hela kwenye simu?
1: Nakwambia nimetumia 40 bob peke yake.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi? Box ipi, hela ngapi?
1: Box 2 imenipea 14,000.
0: Gilbert, 14,000 ukiondoa 20 shillings inakuwa, ukiondoa 40 shillings inakuwa ngapi?
1: Nikiondoa 40 shillings.
0: Kwa 14,000.
1: Inakuwa 13,960.
0: Naona hesabu uko sawa. Na je? 14,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 14,000 ukiongeza 40,000.
0: 20 ukiongeza 20,000.
1: 20,000 na kwa 20,000 inakuwa 34,000.
0: 34,000. Gilbert. Tayari una 14,000 kwenye simu. Mie kama mimi na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20 extra. Yaani imezidi ulioshinda.
1: Imezidi
0: ulioshinda.
1: Sasa nakwambia, imagine 13,960
0: plus 20,000. Au hesabu ile 40 bob yako umetumia.
1: 40 bob ni kama umenirudishia yangu. Nimangia jasho.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana.
0: Okay, lakini umekuwa ukishiriki?
1: Nashiriki.
0: Katika mpango huu, kabla saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu. Na wewe kama Gilbert bado unaruhusiwa, manake there is no limit, bado waweza kuwa mshindi. Kwa hivyo endelea kubonyeza. Okay?
1: Yeah, naendelea kucheza.
0: Asante Gilbert.
1: Asante kabisa.
0: Subiria boost yako saizi ya?
1: Haya.
0: Na vile vile msikilizaji, kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi *300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Vile vile katika mpango huu, kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216#. Fuata maagizo, mengine tuachie. Muda sio mrefu katika awamu hii, tunakile kitengo cha gumzo la kale ndani ya kale za kale. Ya leo ni moto sana, na mie ni muhusika, muhusika mkuu katika mada ya leo. Haya.
2: It's so long since I've been home. Seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the horn.

0: Cine Notatiza Tana Riva. Hapa ndipo tujape gumzo la kale katika kali za kale na John Maloba. Tujape gumzo la kale katika kali za kale.
1: Haya basi, ni kitengo cha gumzo la kale ndani ya kali za kale, na hii inanihusu sana. Mada ya leo hii. Msikilizaji, zama zile, ni uoga upi uliuziwa kabla ya kusafiri kuelekea Mombasa? Uliambiwa ukienda Mombasa, what will happen to you? Zama zile, ni uoga upi uliuziwa kabla uingie Mombasa? Mimi nilingia Mombasa mwanzo 89. The first 3 days, sikuwa na amani. Baadaye niko na ala, mbona ifanyiki? Ati Maloba, usiku ukiingia Mombasa usiku, kwanza pale Ganjoni, pale karibu na Mwembe Mkubwa, pale karibu na Little Theater, ukiona paka mweusi amepita hivi, wewe geuka urudi, ukimbie. Rudi ulikotoka. Ukiona paka mweusi. Ama usiku wa manane, ukiona mwanadada mrembo amekusalimia, wewe usimjibu. Ukimjibu kwisha. Vyovyote vile utaenda naye. Ukifika kwako chumbani, ukitaka kuzima taa na mko kitandani, anakwambia ngoja. Ananyosha mkono wake kama blada, unaenda kama mita tatu unazima taa. Hapo nakwambia unatoka mbio, upende usipende. Yaani mkono unanyoka mita tatu nne unazima taa. Pap. Nikaambiwa pale Kibarani chini, kuna vijamaa vifupi pale Kibarani Darajani, vinaitwa vibwenge. Niliuziwa uoga niliuziwa kabla niende Mombasa, jamani. Sasa mimi nakuuliza hivi, zama zile, wewe walikuuzia uoga gani kabla uingie Mombasa, kwamba nini itafanyika? Okay, rada gani? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Tarudia tena, 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Sasa mimi yangu kwanza ilikuwa mbaya sana, manake kuingia Mombasa nilienda kuishi hapo hapo Ganjoni, tena karibu na makaburi, mama we. Ndanyahana bane. Kali za kali, halo. Mazoea mabaya. Halo, uko hewani, nasema na nani?
2: Naongea na Brayo kutoka Kitale.
1: Brayo, uliwahi kwenda Mombasa?
2: Mombasa sikuenda, nilitishwa nikaogopa kuenda.
1: Walikuuzia uoga gani?
2: Wajengea Maloba kwanza, huku warembo wote ni majini.
1: Ukaamini?
2: Nikasema mi Mombasa siendi tena, nasitowahi kanyaga Mombasa.
1: Na ikawa hivyo hivyo, hujawahi fika Mombasa kwa sababu hiyo?
2: Sijawahi fika Mombasa kwa sababu hiyo, naogopa, kwa sababu wanasema hata ukienda dukani unapenda ufike kupata duka, kumbe duka ni ya majini, si duka iko hapo.
1: unaongea ukiwa wapi?
2: Naongea nikiwa Kitale hapa, mahali panaitwa Machungwa.
1: Brayo,
2: yes,
1: baki hapo hapo Kitale. Kali za kale, halo. Hello. Kali za kale, halo.
3: Halo, Mr. Maloba.
1: Naam, hapa ndipo. Nasema na nani?
3: Ni Shukuku mtoto wa Paulo kutoka Kakamega County.
1: Nani?
3: Shukuku mtoto wa Paulo.
1: Mtoto wa Baelo?
3: Paulo.
1: Wewe walikuuzia uoga gani kuhusu Mombasa za mazile?
3: paka niliokopa paka saizi kafika Mombasa walisema kuingia na harusi na kutoka ni matanga. Sasa nikashindwa kuingia na harusi alafu kutoka ikuwe matanga. Paka waleo maleo kwa kanyaga Mombasa.
1: Roja kuna kaukweli hapo. Wewe yeah? Kwanza wewe kwanza ukiingia Mombasa. Eh? Hey. Yeah, wende pale Moi Avenue usiku.
3: Manoba.
1: Wewe. Eh?
3: Ni sawa sawa.
1: Alafu ufike kidogo. Usonge songe huko nje, ufike mahali panaitwa Bombolulu.
3: Eh.
1: Abahana. Oruhana, oruhana.
3: Oruhana.
1: Wewe najua wewe kama mtu wa Western hautarudi.
3: Sawa maloba.
1: Na mimi nazidi kukuzia uoga. Ili nataka discipline yako tu. Nisikuzie uoga jamani. Kali za kale, halo?
4: Halo.
1: Uko hewani nasema na nani?
4: Nasema na Collins kutoka Vika.
1: Collins. Ni uoga gani alikuuzia? Uoga gani alikuuzia kuhusu Mombasa?
4: Mimi bado mgeni na zamia tu kipindi.
1: Aya, asante. Aya, tukae kwa mada, unapopiga simu hapa tuko kwenye mada. Please kama nikupongeza kipindi, nitashukuru lakini tumia 24047. Okay? Tumia SMS 24047. Tuko kwenye mada na mada imeshika moto tafadhali. Kali za kale, halo? Halo? Nani huyu? Halo? Haya, nitoka kini kana mbaya, kama ni mbaya. Kali za kale, halo? Halo? Wanu uko wapi? Kwa Mogadishu? Sikupati vizuri? Nisame? Kali za kale, halo?
5: Halo, kali za kale.
1: Hapa ndipo, nasema na nani?
5: Naongea na ndofu wa maeneo ya Likuyani.
1: Nani?
5: Ndofu wa maeneo ya Likuyani.
1: Joshua?
5: Ndofu. Ndofu.
1: Ndofu, wewe walikuuzia uoga gani kuhusu Mombasa?
5: Mimi ndofu wa Likuyani niliuziwa uoga ya kwamba ukienda Mombasa. Unakutana bwana na mrembo kabisa, mtoto wa mtu ameumbika ati, alafu siku anaanza kuwaka tu yeye mwenyewe. Ati sasa tuliambiwa bwana Maloba ya kwamba Mombasa kuna majini, yaani unaona mwanamke ni mrembo lakini usiku anakukeuka. Ati ukitaka hata sasa kama ni mna ni kuatuka tusema anafanya tu mkono hivi na viki inakuja inaanguka, kama ni mkate inaanguka kwa mkono.
1: Sasa ulifika Mombasa? Ulifika Mombasa?
5: Mimi.
1: Sasa
5: niliokota paka wa leo sitawahi fika Mombasa. Mimi naamini ya kwamba Mombasa kuna majini paka wa leo. Kwa sababu tuliambiwa, hey, Mombasa ukienda hautarudi, na ndio hata wasee wale wa kitabu wakaniambia ya kwamba ndio naitwa Mombasa kwenda. Kwenda ni
1: kuingia
5: kurudi matanga. Kuingia ni harusi
1: kutoka matanga.
5: Sasa wale niliokopa paka wa leo, hata mimi sijawahi hata enda Mombasa na hata sijatamani bwana, naokopa kabisa.
1: Tembea.

0: Patrick, walikuuzia uoga gani kuhusu Mombasa zama zile?
1: Hiyo ni kwenda Mombasa ni warusi kutoka ni matanga hadi wa leo saa hii.
0: Ujawahi enda?
1: Ujawahi enda, lakini atamani kwenda Mombasa. Yote hizi majaba mandaba.
0: Wewe enda lakini ukaerada?
1: Nikaerada, yo ni maroka.
0: Eh?
1: Ni marangu wa kwanza kukupigia simu, najua nilikuwa na kuzigizia kwa redi lingine.
0: Karibu hapa ndipo. Sasa hapa ndo nyumbani.
1: Tangu kunywa na itafundisana ni marangu wa kwanza. Zini Mungu alikuwa na mishitano, nijaribu sana.
0: Hapa ndipo. Karibu mtu wangu Fato. Asanti ya?
1: Mimi naitwa Fato.
0: Okay. Kali za kale. Halo?
2: Halo?
0: Uko hewani?
2: Ndio Maroba.
0: Nani huyu?
2: Naitwa Ismail Tilo.
0: Waitwa?
2: Ismail Tilo kutoka Tana River.
0: Ismail, walikuuzia uoga gani wewe kuhusu Mombasa?
2: Jamani, mimi akaniambiwa Mombasa ukijia ni kurudi ni Mwatanga.
0: Ukaingia box?
2: Nimeingia mimi, sikujali.
0: Ulienda Mombasa?
2: Nimeenda Mombasa 1982.
0: Yakakupata?
2: Mimi nikiingia Mombasa, hii dalili mimi sijamuona. Mimi nikaingia Mombasa, nimekaa miezi sita.
0: Hapa ndipo tunasema na nani?
2: Unaongea na Poli mwenyewe kutoka Bungoma na Jesa Indi Kapa.
0: Nani?
2: Unaongea na Poli mwenyewe kutoka Bungoma na Jesa Indi Kapa Kangeni.
0: Wewe walikuuzia uoga gani kuhusu Mombasa?
2: Mimi kidenye mimi nilikuwa ninaokopa sana Mombasa.
0: Yes.
2: Na watu kuniambia ati ukienda Mombasa utakuja ukiwa kujenekeneza.
0: Ehe.
2: Ati kwa sababu Mombasa kuna raha nyingi tena ukienda hivi.
0: Yeah.
2: Utapata msichana na huyu msichana utafikiri msichana kumbe ni makini.
0: Wewe ulina
2: kitu imefanya kitu ilifanya mpaka mimi nikaokopa Mombasa.
0: Hujaenda Mombasa?
2: Asijaenda.
0: Kwa hivyo uoga huu ulinunua uoga kabisa?
2: Nilinunua tu kabisa. Mimi tu nikwama hapa Nairobi ama Kisumu alafu nirudi Bungoma kwetu. Asante sana jioni.
0: Okay. Kali za kale, halo?
3: Halo John Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
3: Huyu ni Ambrose wa matunda.
0: Ambrose, uliuziwa uoga upi kuhusu Mombasa, Ambrose?
3: Unajua uoga yenye niliuziwa huko Mombasa?
0: Eh.
3: Lakini mimi napenda kulinga paka.
0: Ehe.
3: Na nikasema nikienda Mombasa tukilinga paka.
0: Yes.
3: Inakukeuka, inakuwa mtu.
0: Ehe.
3: Na nikaokopa kwenda Mombasa kwa sababu mimi na paka hatuelewani.
0: Ehe.
3: Na huko Mombasa atipaka ukiilinga tu inakuangukia.
0: Ehe, kwa hivyo wewe hujaenda Mombasa?
3: Waache tu nibaki matunda Malava. Siwezi enda Mombasa tena kwa sababu sitarudi bwana.
0: Baki matunda kwa amani.
3: Nike matunda kwa sababu tena nilikulipa hiyo basi na zikete naenda siku mbili. Mahali pa kuenda siku mbili, waache tu nike matunda.
0: Niliambiwa maloba ukienda okay, Mombasa uone shilingi moja, uone shilingi chini, achana nayo. Hiyo sio shilingi, ni mtu, ni jini. Nikaambiwa ukigonga paka tu umgonge paka na kuongelesha, unanikongea nini? Hey, wewe. Lakini mimi ni nani? Nikajifanya mende, Mark Mende, nikaenda Mombasa 89. Tena wapi naenda hapo? Ganjoni. Karibu na makaburi bana. Ai! It was very difficult. Very difficult. Mapaka wako pale wengi. Warembo wengi. Eh? Alafu niko kande makaburi tena bana. Na nishauziwa uoga kuhusu Mombasa. Ganjoni makaburi. Kusoka kidogo pale mbele. Pale Mbaraki. Ukienda Little Theater, makaburi. Eh? Lakini siku baada ya siku sioni kitu. Nothing happens. Maloba, mara ukiona demu rembo, ukimchukua unde naye chumbani, atakugeuka, atawaka moto. Hai. Nikakaa mwaka moja, miaka miwili, miaka mitatu, wapi, hakuna kitu.

Lakini najua kuna majamaa na wafahamu kadhaa ambao wameenda Mombasa. Tokea Western wameenda Mombasa. Kurudi Western imekuwa shida. Watu wanakana test. Hiyo nimeona. Kwanza watu wa kwetu Western Kenya. Western, Murembe Nation wakikanyaga Mombasa. Kurudi Busakami. Kurudi Masaba. Kurudi Bukura, kurudi Buchifi. Kurudi Msanda ni ngumu. Eh? Kuna kaukweli hapo kidogo. Hapo kuna kaukweli kidogo tu. Lakini ya majini sijui paka nini, hapana. Mimi sijaona hiyo. Lakini waliniuzia uoga. Lakini baadaye nikawa jasiri. Waliniuzia uoga. Atusitembee pale kwenye beach Friday usiku. Kuna majini wanaita mtu baharini. Unajikuta unatembea unaingia baharini peke yake. Ai! Hiyo

0: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Radio 47 92.9 Malindi. Radio 47
2: hapa ndipo. Hello, hello. Nastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Adi.
3: Ahlan wa sahlan wa marhaban. Msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Wanaambiwa mda ni mda leo, mda jana kadani.
4: Heri upambane lakini ushindwe.
5: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
6: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
7: Jamani, jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
8: Hapa ndipo
9: maneno haya.
10: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
11: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
12: Mwalige wa shindi, Yesu ameniokoa.
11: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
13: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
14: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
15: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wabaraka kwako.
1: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo na bado. Radio 47. Kali za kale na John Maloba. Radio 47 hapa ndipo.
16: La charangala mala.
17: Les Bantus pachanga.
16: Charangala pachanga.
17: Uoga mwingine niliuziwa ni ati ukienda asubuhi mapema pale Nyali Bridge hapo chini, utaona mtu samaki kadem karembo ati yako ni kamamid. Ukikaribia kana kuvuta ndani ya maji na unapotelea huko. Mamid.

0: anajulikana kama The Bantus Pachanga. Hii ndio rumba asili original. Ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa Kali za Kale Radio 47 hapa ndipo. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Kali za Kale. Nasema na nani?
1: Niongea na Johnson Wandera.
0: Johnson Wandera wapi?
1: Niko maeneo ya Kakamega.
0: Kakamega kwema?
1: Kwema kabisa, tumetulia tu mvua kidogo kidogo.
0: Baraka hizo. Johnson Wandera, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Leo nimebonyeza around mara 7.
0: Mara 7 hapo naona kuna ka effort. Umejituma kiasi, umetumia 140 na tayari unavyozungumza Wandera unajua uko na hela kwenye simu.
1: Vitu zimeingia box number 6 tu leo, nimesema ni hiyo mpaka mwisho, naona imenipatia 40,000.
0: Ngapi? 40,000. Ulizingatia nilivyokuambia?
1: Ya, nilisema aje nifuate hii mambo yenyewe, unasema nione kama itanisaidia.
0: Umechagua box number 6 na ukaanguka nayo peke yake.
1: Peke yake
0: bila kuchanganya.
1: Mpaka size kabisa.
0: Na sasa tunazungumzia 40,000.
1: Ya, sasa 40,000.
0: Na umetumia 140 peke yake mtu wangu.
1: Yani sahizi hata sijui kwa nasikia tu nimesweat na kuna baridi yani.
0: Mambo bad Wandera, I'm just beginning with you. Ndio nimeanzana na wewe Wandera.
1: Yes.
0: Uko na nguvu kwenye magoti?
1: Nasikia niko kwenye malazi sasa, magoti si lazima ikuwe na nguvu.
0: Okay, haya. Wandera.
1: Yes.
0: 40,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: Hiyo ni 60,000.
0: Wandera, una 40,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020 extra
1: mambo,
0: extra.
1: Mambo naona imekuwa swari
0: sasa kabisa. Wewe enda Mombasa raundi.
1: Naona raundi hii ni kama nitafika.
0: Enda Mombasa raundi.
1: Kabisa kabisa.
0: Tuone kama utarudi Western. Alafu Wandera, sitakuuzia uoga. Wewe enda Mombasa ujibabe. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and you still qualify, there is no limit. Endelea kubonyeza. Okay,
1: sawa sawa, niko kabisa
0: sasa ndani. Wewe ndio kusema.
1: Kabisa,
0: majukumu ni mengi, nimekupatia mihela, wewe ndio kusema katika area
1: kabisa.
0: Asante sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216#. Fata maagizo mengine, tuachie mtu wangu.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
6: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
5: Bye bye.
1: Nambari 1. Coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
5: Sisi hao.
0: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo. Na bado
3: maneno haya.
0: Kali za kale na John Maloba, Radio 47. Hapa

Yeah, maeneo ya Caribbean, nchi ya Guyana, jina lake ni Eddie Grant, Californian style. Mimi niliuziwa woga sana kabla ninge Mombasa. Hai tanyahana utapata msichana mrembo wako na buibui maloba jichunge, utamchukua uende naye. Ukiingia kwa keja ukiangalia chini akona miguu ya mbuzi akona miguu ya mbuzi hey! Lakini kinachonishangaza ni kwamba pale Bamburi kuna mahali panaitwa stage ya paka. Nililizia nikamwambia kuna ka story fulani hapo. Stage ya paka pale Bamburi. Mama we.

Sunday itakuwa kali sana. Bado kuhusu Mombasa tu. Next Sunday mada itakuwa kali sana. Raundisi mambo ya uoga, lakini bado ni kuhusu Mombasa. Kwa hivyo, make a date. Don't be late. Samuel Karama, shabiki mgeni. Mama Loba nipatie bonus please. Samuel bonus zipo. Bado mapema, bado na muda. Mradi tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora Samuel. Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake Samuel. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances, Samuel. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa sita usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. Na ninavyozungumza saa hizi tayari jamaa ameanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu Samuel, endelea kubonyeza *216#. Kisha unakula ngoma, muziki wa zama. Sikia kitu.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Aro, hot hot hot katika awamu ya nne mpango wa kali za kale. Halo?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
1: Chantel Modoni.
0: Chantel Katoi kanali hapo nyuma kwa nini? Kuna Katoi hapo nyuma Chantel? Kwani kana nini? Kunaendaje?
1: Analia.
0: Kaambia nimekasalimia.
1: Nikamesalimika.
0: Chantel umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 3.
0: Mara 3 Chantel, unajua umetumia 60 bob.
1: Yes.
0: Na tayari uko na chapaa kwenye simu Chantel.
1: Yes.
0: Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Chantel?
1: Box number 1.
0: Ehe.
1: 16,000. Hata nimepata za Pampers na maziwa.
0: Furaha kwa Toto. Unasema haukuwa na za Pampers?
1: Sikuwa na Pampers na maziwa.
0: Ala, ala. Sasa iko hivi, jua hiyo story. Chantel, jua hiyo story. 16,000 ukiongezea 20,000 Chantel, inakuwa ni ngapi?
1: Inakuwa
0: 36. Chantel, uko na 16,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Imeshinda ulioshinda, imezidi ulioshinda. Katoi kasilie tena Chantel.
1: Hakatalia tena sasa.
0: Kachukulia baby formula.
1: Sawa.
0: Ama ukapatie nyonyo.
1: Akaliacha.
0: Aliacha? Ndio kwa sababu kanali alia sana sana. Wewe acha yako. Wewe uliachishwa nyonyo?
1: Nitambalia formula.
0: Sikia sasa. Haya, Chantel, katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu, and you are still eligible, bado za kuendelea, there is no limit. Jamaa unazoa bonus na vuzungumza bonus zinatembea, kwa hivyo makinika.
1: Okay.
0: Uko na float ya kutosha.
1: Sawa.
0: Na Toto asilie tena Chantel.
1: Hatalia tena.
0: Okay.

imeburi zaidi. Tumeongeza paneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BSN na North Africa kwa sinema ya Afrika. Music Box Hits na Music Box kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie yako ya Azam TV leo 1000 pekee au dikuba na satellite kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu ya shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Kids. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupige simu leo 709-8440. Azam TV, burudi kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wani wanajua siri ya chapos na mandazi lami ni Lea Wheat Flour peke. Na jioni, Lea's Premium Flour, unga wa gali laini na uleta familia pamoja. Kiliza Breakfast 14 na Maski 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja. Piga simu 117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing world. Undo, ndani ya kali kali.

0: na John Maloba Radio 47 hapa ndipo.
1: Walienda Nigeria katika ziara yao ya kimuziki Third World. Akisha 1983 wakatoa wimbo huu Lagos Jump. Third World.

0: Nafahamishwa walizuru Nigeria 82, sio 80. 82, kisha 83 wakatoa wimbo huu, Lagos Jumping, Lagos Jump, Third World. Ni katika awamu ya nne mpango wa kali za kale Radio 47 hapa ndipo. Hello? Simebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Oh, leo ni nimebonyeza mara mbili.
0: Ehe. Yaani umetumia 40 bob. Na tayari uko na hela. Tayari uko na hela Boniface.
1: Yaani sasa niko na hela, yaani na mimi nimefurahia sana. In fact, nimefurahia sana. Nilikuwa na siku sasa. Aje ni jaribu leo.
0: Ehe.
1: Kuna mwenye nimesikia last week hapo.
0: Aha. Ukasema na wewe pia lazima na wewe pia ushiriki ushinde. 40 bob mara mbili umetumia 40 bob peke yake. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Leo nimecheza kwanza nilikonyeza, nilisema leo naenda kuna hizo namba na only numbers.
0: Ehe.
1: Nikaanzia sasa, nikasema leo acha nianze kwanza niseme ni even numbers, nikasema acha nianze na number 2.
0: Ehe.

0: 22K ni pesa mzuri jamani. Da.
1: Na ujue sasa Andy saa hii.
0: Eh.
1: Na hili umeendelea tu kubonyeza tu tena.
0: Sasa habari ndio hii, Mr. Boniface, habari ndio hii. Mwasema mwashinda ngapi?
1: 22.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020. Ehe. Kumaanisha kwamba kwa ujumla utakuwa na 42. Alafu tunavyozungumza Boniface, tayari jamaa wanazoa bonus, sikia bonuses. Boniface na bonus mnaendana. Tayari tunavyozungumza jamaa wanazoa bonuses kabla ya saa 6 washinde 1500 utakosha kupokezwa bonuses, na tayari bonuses jamaa wanajishindia. Kwa hivyo endelea kubonyeza manake, there is no limit. Okay.
1: Wow, thank you so much.
0: Kwa muda sio mrefu na kupokezea bonus boost yako, endelea kubonyeza.
1: Yeah.
0: Na mimi nakuambia wewe ungekuwa OCS mahali hii sauti yako the boys wangekuwa na ti. Unawaambia leo. Unawaambia leo target vijana ni 30,000. Asante. Hii sauti yake. Hey, ana base ya nguvu. Boniface. Na vile vile msikizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 pekee yake utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 6 usiku washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses, na tunavyozungumza tayari jamaa wanapokea bonuses zao. Kwa hivyo jitume mtu wangu, bado una fursa, una muda katika awamu hii wa kubonyeza *216#. Fuata maagizo, mengine tuachie. Wanajulikana kama Third World, Lagos Jump. Yani walizuru Nigeria 1982. Pale Lagos, stadiumu ilijaa. To the brim. Ilijaa. Kisha the following year, kama tribute, kama shukrani, wakatoa wimbo huu, Lagos Jump. Ni katika awamu ya 4 Radio 47, hapa ndipo mpango

Majaribu ni mengi sana kwa DJ. Ukiwa hivi hivi tu, ai, wanakuteka.

0: Ifo mambo alivyo katika mpango wa kali za kale Radio 47 hapa ndipo na mimi wako John Maloba.
1: Kali za kale na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.
0: Kukosa kazi wewe ni kijana ni mbaya sana. Ndipo anasema Daudi Kabaka. Twist za mazile. In the late 60s.

0: nikabaka kukosa kazi.
1: Kali za kali, hello?
2: Hello.
1: Mie naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
2: Naongea na Janet Azore.
1: Janet uko wapi?
2: Janet ni hapa Nairobi.
1: Nairobi ni kubwa Janet. Wewe vipi Aneto?
2: Niko hapa Halingam.
1: Ungesema hivyo. Halingam hapa tu karibu tu.
2: Hapa tu karibu.
1: Janet tumebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
2: Nimebonyeza mara 3.
1: Mara 3. Kumaanisha kwamba umetumia 60 bob na tayari tunavyozungumza Janet tunajua kwamba kuna hela kwenye simu.
2: Hela zishafika.
1: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Janet?
2: Box number 6 at 8000.
1: We! Unajua umetumia 60 bob peke yake? Jano? Na tayari kuna 38. Sasa haraka upesi bila kupoteza wakati kumbuka kwamba yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda mie na mzindikisha na boost ya 20,000. Hiyo inakuwa ngapi?
2: Unaniongezea 20,000 hapo inakuwa 58.
1: Imagine, na umetumia 60 bob pekee.
2: Asante sana.
1: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
2: Yoi, shinde ni mara ya kwanza na nimefurahia sana.
1: Lakini umekuwa unashiriki?
2: Nimeshiriki, bahati nzuri imeanguka leo.
1: Aha, Janet. Hela ni zako, endelea kubonyeza manake bado jamaa wanapokea bonuses. Ninavyozungumza jamaa wanazoa bonuses kabla ya saa 6 washinde 1500 watakuwa shapokezwa bonuses and you are still eligible. There is no limit. Okay?
2: Ani sawa.
1: Asante.
2: Nimeshukuru.
1: Haya, subiria boost yako saizi. Kazi ni ngumu mama. Nimetafuta sasa nimeshinda. *216# Kazi ni ngumu mama. Ndio kode ya mihela katika mchezo wa Lotto Bora. *216# unabonyeza na kufuata maagizo, hela kibao kabla saa 6 washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses. Daudi Kabaka kuko

0: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
1: Mimi ni Alfred Lubawoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
0: Msikilizaji,
2: tafuta Emil Forsberg atakwenda kule hatari kule.
0: Dakika ya 47. Rocha anachukua mpira kule pembezoni kwenye lango la tatu kule hatari. Maana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
1: Angu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kisporti na information wise.
3: 92.1 Nakuru. Tupo na bado. Kali za kale na Radio 47. Hapa ndipo.
2: Papa Wendo Kolosoi, Paul Kamba. Paul Kamba alikuwa mchezaji wa bass guitar. Kwa hivyo hii ni tribute.
4: Liwaya Paul Kamba.
2: Liwaya Paul Kamba.
4: Kibiso na maua.
2: Tunapelekea tamati ya mpango wa leo wa kali za kale. Nimekuahidi kwamba mada ya next Sunday inshallah katika kile kitengo cha gumzo la kale itakuwa mwecheche. Hiyo si ya kukosa, mtu wangu. Ni mpango unaokujia kila Jumapili, kawaida mida za saa 2 jioni hadi usiku wa manane. Wale wote ambao wamepokea bonuses, wale wote ambao wameshinda direct winnings katika mchezo wa Lotobora, hongera. Kesho pia ni siku, hela bado zipo, mchezo bado endelea. Thank you so much for your time. Thank you so much for your company. Mie nafunganya virago vyangu. You do have

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ulizeni Boli. Mambo Bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Mkamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonek is my name,
5: Katela Maisi,
6: Bongila Buwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwano wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tuizito.
10: Hiyo sasa mumeenda site hiyo abana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
11: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
12: Itatangaza kwa radio.
13: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
14: Mimi ni Beatrice Maganga.
15: Filikita Jilo.
16: Collins Lusweti.
17: Wadi Mwema.
18: Jina langu ni Edwin Sumio.
19: Muungano wa
12: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
12: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
12: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
12: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na baa.

95.5 Turkana. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: Radio 47 93.4 Narok.
1: Radio 47 hapa ndipo.
2: Ero soba anajua na samulia nyinyi yote najua na fedha hii station iko msuri. Iko ya haiba yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote na kweli iko na watangazaji msuri. Nasikia mwingine anaita daktari magonga kengele na sema lesson 1
3: wisdom number 1.
2: Iko na ile mama ya injili,
4: mama taifa Eva Mwalili waliga washindi.
2: Vile naleta injili na sikia msuri.
5: Kuna kipindi yao ya asubuhi kama mapera.
6: Oh sanguta.
5: Yo mjama mbili mama yangu anasekesha anaelimisha anafurahisha. Mimi kwa machungani anawaka hapa ng'ombe pale mimi anasikiza Radio 47.
7: Magi na Musu ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
8: katika enzi hii ambapo matukio feki
9: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
10: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
9: kwa huo ni utapeli.
11: Kuna mwanadada yuko pale ambaye anatangazanga football.
12: Queen of the mic Katela Macy. One fast Mushidi and Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
13: Achenga.
12: Sikilizaji hapo anacheza toka nje.
2: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
0: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Tok Tok, Namanga, Ilbisir, Bisir, Waso Kedong.
2: Bwonge kubwa sana. Asante.
0: 93.4

92.8 Mombasa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio

Radio 47 101.8 Garissa, hapa ndipo OB 47, hapa ndipo.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
6: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri number 2.
5: Bye bye.
1: Number 1. Coming there very soon.
2: Hii ni number 1.
5: Sisi hao.
0: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.

Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

92.1 Maralal. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili wadige washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Mashumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Marucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Price vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch kuna the queen of rumba, mwasi wa inguo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura baya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
15: Mambo skari la kiheria.
16: Katela maisi.
3: Nite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 95.5 Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Nyeri. Hapa ndipo. Hii ni OB. Ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

92 nukta moja Samburu. Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

Radio 47 89.6 Lamu Hapa Ndipo OB 47 Hapa Ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Kericho, Nandi, Eldoret.
1: Radio 47
2: imeshika chini kila mahali mpaka kwa matatu vinyozi yote 47.
3: Kipkaren, Huruma, Shauri, kila kona Eldoret unasikiza tu Radio 47. Inashika vizuri, tunabambika na nyinyi, mnafanya kazi fiti.
4: Maeneo ya Munyaka, Kipkorgot mpaka huko Keses,
5: mpaka Kivlombo huko kutoka Kaptagat. Hata ile Kimumu yote hiyo Radio 47. Hii ndio bonga la radio.
6: Tungependa tuwakaribisha hapa Eldoret wapige road show kubwa. Alafu sisi tuwapee mursik.
4: Kipindi ya Chemba. Oye jamaa wafonika anasema ukweli kabisa.
7: Avocado ambayo unaoa. Anza kuangalia tabia za mama yake.
8: Joy, toa kati ya Rob.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: Welcome, Mix Slicer.
1: Ni mwanzo mpya kimichezo, kipindi bab kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa Haiba wa sporti.
2: Mimi ni Hassan mwana wa
3: Ali. Nami naitwa Fred Arocho.
4: Katela Maisi.
5: Mimi naitwa Tony Kwalanda.
6: Na Kerian.
1: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
7: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
8: Arsenal iko aliaje kwa vikombe.
1: Na ligi za humu nchini.
9: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
1: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga na mengi kuhusu timu na wachezaji unaowaenzi. Kipindi cha 90 plus.
10: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka tubebe ligi. Arteta anakuja ati anataka kubeba ligi.
11: Mlikuwa kwa ligi?
12: Kwa nini mmecheza Champions League?
10: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikia nikisema nataka Premier League.
4: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain. Spain wanapiga ndombolo.
13: Hatu wanapiga ngoa?
4: Ndombolo.
1: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa sporti katika mijadala mipevu ya michezo.
14: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
15: Arne Slot alitoka final.
9: Itaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Tusker unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
15: Nambari la pili.
16: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
1: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa sporti, usipitwe na uhondo. Radio 47, 92.1, Naivasha, Karagita, Kirungi, Marimahio, Suswa, hapa ndipo. Hii ni OB 47, ndani ya Radio 47, hapa ndipo.

0: broadcasting system in Africa.
1: Bora zaidi Afrika.
2: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
5: And I kicked. When I kicked, look and back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
6: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
7: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47 Bonge.
8: Bonge la radio. Una skills zito.
9: Na hapa ndipo
10: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa
8: vuma na bado.
3: Ndipo.
7: Mande.
3: Na bado. Radio 47 89.0 kit

ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ni OB 47 ndani ya Radio 47.